0: Vestanátt með dálítilli vætu en úrkomu lítið austanlands. Hiti 7 til 14 stig, norðaustanátt með rigningu á fimmtudag en slyddu eða snjókomu til fjalla fyrir norðan. Kólnandi veður einkum norðanlands. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
2: Gustavo y Augusto de Patricio, hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende...

0: þar heyri ég þess að rödd í fyrsta sinn. Þetta hljómaði eins og gamall mann, gamall vitri. Og hann er mjög margar raddir, allar jafn tjáningar líka. Þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og svona inntaki lagsins. Og hann svara, hver segir ég sé eitthvað að móti Vietnamstríð?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. maí og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á rú.is.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Kjósendur í Hafnarfirði safna nú undirskriftum gegn nýjum meirihluta Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar í bænum. 850 undirskriftir eru komnar á listan. Til stendur og flokkarnir kynni meirihluta sáttmála á félagsfundum klukkan 5 síðdegis í dag, þriðjudag. Undirskriftalistin til stuðnings framsóknarflokknum og Valdimar Víðissyni, fráfarandi bæjarstjóra. Í lýsingu undirskriftalistan segir að undirrita er mótmæli harlega myndun nýs meirihluta í Hafnarfirði því fari sér gegn skýrum vilja kjósenda sem framkom í kosningunum og því sé verið að bregðast trausti kjósenda. Margir kjósendur hafa kosið með það að markmið að vilja sjá sjálfstæðisflokk og framsóknarflokk halda áfram samstarfi sínu en með myndun nýs meirihluta sé framsóknarflokkurinn útilokaður. Donald Trump bandaríkjaforseti leggur til að auðgað úran Írana verði annaðkort afhent bandaríkjamönnum eða því eitt. Þetta skrifaði hann í færslu á samskiptamiðlinum Truth Social í kvöld. Hann leggur til að ef auðguðu úrani verði eitt þá verði það gert í samvinnu við stjórnvöldu Íran og eyðilagt á staðnum með öðrum viðeigandi stað undir eftirliti kjarnorkumálaráðs bandaríkjana eða sambærilegrar eftirlitstofnunar. Eitt Spánverji hefur greinst með hantavírus eftir að hann var í sóttkví en hann hafði verið um borð í skemmtifæraskipinu Hondiusi. Hann var færður í einangrun á Gómez Ulla spítalann í Madrid á Spáni samkvæmt spænska heilbrigðisráðuneytinu. Þetta annað staðfesta hantavírus tilfellið á Spáni en yfirvöld segja almenning ekki í hættu og viðbragð stjórnvalda sé óbreytt. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin HÚ sagði á laugardaginn að 12 grunuð og staðfest tilfelli hefðu verið tilkynnt í stofnunarinnar, þar með talið 3 dauðsföll. Enginn hefur látist úr hantavírus síðan annan maí. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, vestlæga 8-3-10 og skúrir, en þurft að kalla landið austanvert, vestan og suðvestan 5-13 metra á sekundu á morgun, áfram skúrir en skýjað með köplum á austurlandi og austfjörðum, hiti 7-14 stig, hlýjast austanlands. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestan 8 með dálítilli vætu en úrkomi lítið austanlands, hiti 7-14 stig, norðaustan 8 með rigningu á fimmtudag en slyddu eða snjókomu til fjalla fyrir norðan. Kólnandi veður einkum norðanlands. Fréttavarana sagðir í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríski herinn gerði árásir á skotstaði flugskeita í suður Íran í gær. Einnig voru gerðar árásir á 2 skip sem voru að koma fyrir tindurduflum að sögn talsmanns aðgerðastjórnar Bandaríki hers. Hann sagði að árásinar hefðu verið gerðar í sjálfsvörn til að verja bandaríska hermenn, en gaf ekki upp nánari upplýsingar. Íranskir fjölmiðlar greindu frá sprengingum í hafnarborginni Bandar Abbas sem nærri Hormúsundi. Árásinar eru sagðar ógn við viðkvæmt vopnahlé sem hófst 8. apríl. Kjósendur í Hafnarfirði safna nú undirskriftum gegn nýju meirihluta sjálfstæðisflokks, viðreisnar og samfylkingar í bænum. 880 undirskriftir eru komnar á listan. Tilstendur á flokkani kynni meiri hlutasáttmála á félagsfundum klukkan 5 síðdegis í dag, þriðjudag. Undirskriftalistin er til stuðnings framsóknarflokknum og Valdimar Víðissyni fráfarandi bæjarstjóra. Í lýsingu undirskriftalistan segir að undirrita er mótmæli harlega myndun nýs meiri hluta í Hafnarfirði því farið sig gegn skýrum vilja kjósenda sem kom fram í kosningum og því sé verið að bregðast trausti kjósenda. Margir kjósendur hafi kosið með það að markmiða vilja sjá sjálfstæðisflokk og framsóknarflokk halda áfram samstarfi sínu en með myndun nýs meira hluta sé framsóknarflokkurinn útilokaður. Þriðjungur íbúa í túri hér að er líðstjórnar líðveldinu Kongo þar sem ebólu faraldurinn sem nú geisar átti upptök sín telur ebólu ekki raunverulega, samkvæmt könnun alþjóðlegs hjálparsamtakana Action Aid. Aðeins 34% svarenda gátu nefnt þrjár smitleiðir verunar. Sjálfboðalega Rauðakrossin standa nú að fræðsluherferðum ebóla veruna. Þeir ganga hús úr húsi hér að og fræða vinna gegn röngum upplýsingum. Sjálfboðalegin er útskýra fyrir fólki hvernig ebóla smitast og hvetja það til þess að leita sér læknishjálpar snemma komi einkennin fram. Þá eru skilaboðum einnig dreift með útvarpsþætti Rauðakrossins. Lögregla í Tari héraðinu hefur þurft að skerast í leikinn þegar fólk reynir að endurheimta líka ástvina sem hafa dáið úr ebólu. Í síðustu viku kveikti hópur fólks í meðferðar og einangrunarstöð fyrir ebólusjúklinga vegna þess að aðstandendur mann sem lést úr veirunni fengu ekki að jarða hann. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sanna kvöld, vestlægi 8-3 til 10 metra á sekundu og skúrir en þurft að kalla landið austanvert. Vestan og suðvestan 5 til 13 metra á sekundu á morgun. Áfram skúrir en skýjað með köplum á austurlandi og austfjörðum, hiti 7 til 14 stig, hlýjast austanlands. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þókalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
2: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta. Það er langt undir þeim mörkum sem að töluna síðan sína.
3: Það er hellingu lögum eftir sem er ekki sem á tónleikunum ennþá.
4: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
5: Og líkur á að sumar verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
6: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Marker, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríski herinn gerði árásir á skotmörku suður Íran í gærkvöld. Einnig voru gerðar árásir á tvö skip sem var að koma fyrir tundurduflum samkvæmt talsmanni aðgerðastjórnar Bandaríki hers. Hann sagði árásunar hefði verið gerðar í sjálfsvörn til að verja bandaríska hermenn gegn ógnum frá írönskum hermönnum en gaf ekki upp nánari upplýsingar. Samkvæmt ERB, Íranska ríkis fjölmiðlunum, heyrðust margar sprengingar við hafnarborgina Bandar Abbas nærri Hormúsundi. Borginni mikilvæg hafnarborg og íranski sjóherinn einnig með herstu þar. Ekki hafa borist fréttir af mannfalli. Íransk stjórnvöld hafa ekki brugðist við árásunum og það er óljóst hvort þær hafa haft áhrif á viðkvæmt vopnahlé sem hófst 8. apríl. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem staddur í opinberri heimsókn á Indlandi, sagði við fjölmiðla að samningur væri enn mögulegur en viðbúið væri að viðræður tæki nokkra daga. Hann sagði að það yrði að opna Hormúsund að nýju með einu með öðrum hætti. Staðan væri ólögleg, óviðunandi og óásættanleg fyrir heiminn. Tveir úlingar eru í varðhaldi eftir að 11 ára drengur fannst látinn í renn í Frakklandi í fyrradag. Drengurinn fannst með blautt handklæði bundið hálsinn á bökkum við lein árinnar. Áður hefur verið greint frá því að drengurinn væri 12 ára. 16 ára drengur var handtekinn heima hjá sér í gær og 15 ára stúlka var handtekinn eftir að hún gaf sig sjálf fram við lögreglu samkvæmt upplýsingum frá saksóknara í renn. Þau eru grunuð að hafa myrt drenginn en sést hafði til þeirra með drengnum á svæðinu fyrr daginn. Þriðjungur íbúi í túri hér að í liðstjórnaði liðveldinu Kongó þar sem ebólu faraldurinn geisar nú og átti upptök sín í telur ebólu ekki raunverulega samkvæmt könnun alþjóðlegu hjálparsamtökuna Action Aid. Aðeins 34% svarenda gátu nefnt þrjár smitleiðir veirunar. Sjálfboðalega Rauðakrossin standa nú að fræðsluherferð ebólaveiruna. Þeir ganga hús úr húsi hér að hennu fræða og vinna gegn röngum upplýsingum. Sjálfboðaleginir útskýra fyrir fólki hvernig ebóla smitast og hvetja það til þess að leita sér læknishjálpar snemma komi einkenni fram. Þá er skilaboðum einni dreift með útastætti Rauðakrossins. Lögregla í Tari héraðinu hefur þurft að skerast í leikinn þegar fólk reynir að endurhemda lík ástvina sem hafa dáið úr ebólu. Í síðustu viku kveikti hópur fólks í meðferðar og einangrunarstöð fyrir ebólusjúklinga vegna þess að aðstandendur mann sem lést úr veirinu fengu ekki að jarða hann. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 12 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 4, allskýjað, hiti 8 stig, loftrýstingur 1019 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðvestan 5, hiti 8 stig. Gufuskálar, suðvestan 6, hiti 7 stig. Stykkishólmur, suðvestan 3, allskýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, suðvestan 7, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 9, hiti 6 stig. Patreksfjörður, vestsuðvestan 4, hiti 7 stig. Bíldudalur, suðvestan 7, hiti 6 stig. Bólungarvík, suðvestan 3, hiti 7 stig. Straumnesviti, suðvestan 9, hiti 7 stig. Hárbjörgsviti, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig. Gjörflugvöllur, suðvestan 5, hiti 7 stig. Blönduós, suðsuðvestan 5, hiti 7 stig. Skagatá, suðvestan 2, hiti 6 stig. Sauðanesviti, vestan 4, hiti 5 stig. Akureyri, norvestan 1, hiti 6 stig. Grímsey, vestnorvestan 6, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, norðnorvestan 5, hiti 5 stig. Húsavík, norðan 1, hiti 5 stig. Rauðinúpur, norvestan 12, hiti 5 stig, Rauvarhöfn, vestnorvestan 7, hiti 5 stig, Fontur, vestnorvestan 9, hiti 5 stig, Bjarnarey, norvestan 6, hiti 7 stig, Dalatangi, norvestan 3, skýjað, dálítið sjór, hiti 9 stig, loftrýstingur 1015 millibar stígandi. Seley, suðsuðvestan 5, hiti 5 stig, Vattarnes, vestan 2, hiti 8 stig, Kampanes, vestsuðvestan 5, hiti 8 stig, Papey, vestnorvestan 6, hiti 9 stig, Höfn í Hornafirði, norvestan 2, hiti 6 stig, Ingólfshöfði, vestan 10, hiti 6 stig, Skarsfjöruviti, vestnorvestan 3, hiti 6 stig, Stórhöfði, vestan 7, hiti 7 stig, Vestmanneyjabær, vestan 3, hiti 8 stig, Eyrarbakki, vestsuðvestan 6, hiti 8 stig, Grindavík, suðvestan 4, hiti 8 stig, Garðskagaviti, vestsuðvestan 7, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 5, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. 250 km suðaustur af Jan Mayen er 1004 millibara lægð sem þokast austur. En vaxandi hæðarhryggur er yfir austur Grænlandi. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, Faxaflóa mið og Breiðafjarðar mið. Suðvestan 5-10 metrar á sekundu en 8-13 síðdegis. Skúrir og lægir seint á morgun. Vestfjarðamið. Breytileg og síðar vestlægjá 3-10, suðvestan 10-15 seinnipartinn. Skúrir lægir á morgun og breytileg 3-8 síðdegis en norðaustan 5-10 seint kvöldið. Norðvesturmið. Suðvestan og vestan 5-13 en suðvestan 8-15 í nótt. Lægir seint á morgun. Norðausturmið. Vestan 8-13 en suðvestan 5-13 seint í dag og á morgun. Hægari annað kvöld. Austurmið. Vestlæg eða breytilátt 5-13. Lægir með morgunum, suðlæg eða breytilátt 3-8 síðdegis og á morgun. Austfjarðamið. Suðvestan 3-13. Hvassast sunnan til. Suðausturmið. Suðvestan og vestan 8-15. Hvassast suðaustan til. Vesturdjúp. Vestlægjá 3-10 en suðvestan 10-15 undir hádegi. Lægir á morgun, norðan 3-10 annarkvöld, hvassast nyrst. Grænlandsund. Breytileg 3-8 en snýst í suðvestan 5-13 seinnipartinn, hvassast sunnan til. Gengur í norðaustan 8-15 á morgun. Norðurdjúp. Norðlæg átt 5-10, vestlæg eða breytileg átt 5-10 eftir hádegi, en gengur í norðaustan 8-13 á morgun, fyrst norðvestan til. Austurdjúp, vestlæg átt 8-15, en mun hægari síðdegis, fyrst vestan til. Suðvestan 8-15 á morgun, hvassast sunnan til. Færeyjadjúp, vestan 10-18, en hægari í kvöld. Suðvestan 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, vestan 10-15, suðvestan 5-13 með morgunum, hvassast norðan til. Sunnan 5-10 á morgun, en suðaustan 5-13 annað kvöld, hvassast sunnan til. Suðurdjúp, suðvestan 8-15, hvassast norðvestan til. Lægir í fyrramálið en breytileg 3-10 á morgun. Suðvesturdjúp. Suðvestan 10-15 en lægir seint í nótt. Norðaustan 3-13 seint á morgun. Hvassast vestast. Næst verða við fregnilæsna frá Veðurstofu klukkan 3:03. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríski herinn gerði árásir á skotmörk í suður Íran í gærkvöld. Einnig voru árásir á tvö skip sem voru að koma fyrir tundurduflum, samkvæmt talsmanni aðgerðastjórnar Bandaríkja hess. Hann sagði að árásirnar hefði verið gerðar í sjálfsvörn til að verja bandaríska hermenn en gaf þó ekki upp nánari upplýsingar. Samkvæmt írönskum ríkisfjölmiðli heyrðust margar sprengingar við hafnarborgina Bandar Abbas nærri Hormúsundi. Borgin er mikilvæg hafnarborg og íranski sjóherinn er einnig með herstöð þar. Ekki hafa borist fréttir af mannfalli. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við árásunum og það óljóst hvort þær hafi áhrif á viðkvæmt vopnahlé sem hófst 8. apríl. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, er staddur í opinberri heimsókn á Indlandi og sagði við fjölmiðla að samningur væri enn mögulegur en viðbúið væri að viðræður tæki nokkra daga. Hann sagði að það yrði að opna Hormúsunda nýju með einu með öðrum hætti. Staðan væri ólögleg, óviðunandi og óátt sættanleg fyrir heiminn. Kjósendur í Hafnarfirði safna nú undirskriftum gegn nýju meirihluta sjálfstæðisflokks, viðreisnar og samfylkingar í bænum. 900 undirskriftir eru komnar á listan. Til stendur og flokkarnir kynni meirihluta sáttmála á félagsfundum klukkan 5 síðdegis í dag, þriðjudag. Undirskriftalistin til stuðnings framsóknarflokknum og Valdimar Víðissyni fráfarandi bæjarstjóra. Í lýsingu undirskriftalistan segir að undirrita mótmæli harlega myndun nýs meirihluta í Hafnarfirði því farið sé gegn skýrum vilja kjósenda sem kom fram með kosningum og því sé verið að bregðast trausti kjósenda. Margir kjósendur hafi kosið með það að markmiði að vilja sjá sjálfstæðisflokk og framsóknarflokk halda áfram samstarfi sínu en með myndun nýs meirihluta sé framsóknarflokkurinn útilokaður. Allar stöðvar slökkulis höfuborgarsvæðisins voru boðaðar þegar útkall barst rétt fyrir klukkan 3 í nótt vegna elds í rafhlaupahjóli í fellakverfi. Íbúar hússins náðu þó að koma hlaupahjólinu út úr húsinu og slökkva eldin sjálfir, samkvæmt varastjóri hjá slökkuliði höfuborgarsvæðisins. Það reyndist því einungis þörf fyrir einn dælubíl á vettvang til að reykræsta eftir eldin. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu, skúrir en skýjað með köflum á Austurlandi og Austfjörðum. Hægari breytileg átt annað kvöld. Hiti 7-15 stiga að deginum hlýjast austanlands. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestan átt með dálítilli vætu en úrkomu lítið austanlands. Hiti 7-14 stig. Norðaustan átt með rigningu á fimmtudag en slyddu og snjókomu til Alla fyrir norðan, kólnandi veður, einkum norðalands. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
0: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og svona inntaki lagsins. Og hann svara, hver segir ég sé eitthvað að móti Víetnamstríði?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. maí og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum. Most of the time I'm clear focused all around.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagur 20. og 7. maí. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski herinn gerði árásir á hafnarborg í suður Íran og á tvö skip sem voru að koma fyrir tundurdöflum. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við árásunum.
1: Talsmaður aðgera stjórnar bandaríkjana, CENTCOM, sagði að árásirnar hefði verið gerðar til að verja bandaríska hermenn árásum en gaf ekki nánari upplýsingar. Samkvæmt írönskum ríkisfjölmiðli heyrðust margar sprengingar við hafnarborgina Bandar Abbas, nærri Hormúsundi. Borgin er mikilvæg hafnarborg og írönski sjóherinn er einnig með herstuð þar. Ekki hafa borist fregnir af mannfalli. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við og það er óljóst hvort árásinnar hafi áhrif á viðkvæmt vopnahlé sem hófst 8. apríl.
2: The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open what's happening. There's unlawful, it's illegal.
1: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem í opinberri heimsókn á Indlandi, segir enn mögulegt að semja en viðbúið að viðræður tæki nokkra daga. Hann sagði opna yrði Hormúsund að nýju með einu með öðrum hætti. Staðan var í ólögleg, óviðunandi og óásættanleg fyrir heiminn. Donald Trump, bandaríkjaforseti, leggur til að auðgað úran Írana verði annaðhvort afhent bandaríkjamönnum eða því eitt. Þetta skrifaði hann í færslu á samskiptamiðlunum Truth Social í gærkvöld.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Einn spánverji hefur greinst með handavírus en hann var í sóttkví eftir að hafa verið borð í skemmtiferðaskipinu Hondíusi. Hann var færður í einangrun á Gómez Ulla spítalan í Madrid á Spáni samkvæmt spænska heilbrigðisráðuneytinu. Þetta er annað staðfesta handavírus tilfellið á Spáni en yfirvöld segja almenning ekki í hættu og viðbragð stjórnvalda sé óbreytt. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin sagði á laugardag að 12 grunuð og staðfest tilfelli hefði verið tilkynnt til stofnunarinnar, þar með talið 3 dauðsföll. Enginn hefur látist úr handavírus síðan 2. maí. Allar stöðvar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins voru boðaðar þegar útkall barst rétt fyrir klukkan 3 í nótt vegna elds í rafhlaupahjóli í Fellahverfi í Reykjavík. Íbúar hússins náðu að koma hlaupahjólinu út úr húsinu og slökkva eldin sjálfur, samkvæmt varðstjóra. Það reyndist því einungis þörf fyrir einn dælu bíl á vettvangi til að reykræsta. Fréttalestri er lokið.
3: Já, morgunútur við góðan dag. Við ætlum að vera með ykkur hérna til klukka 9, Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís á þessum dýrindis þriðjudegi.
4: Þriðjudegi, takt eftir.
3: Já.
4: Á þriðjudegi.
3: Það er rosalega góð tilfinning að þessi þriðjudagur.
4: Já, einmitt. Já, já. Stutt vika hjá þeim sem eru að vinna eftir þessu, já, þessu systemi, sko.
3: Já.
4: Þessu hefðbundna systemi.
3: Það er ekkit allir vinnandi þannig. Ég kom svífandi hérna inn og sagði, áttu þið ekki dásanlegt frí og Þráin, hann sagðist ekki að átt neitt frí.
4: Nei. Þráum að kvumsa
5: Það ekki allir sem geta að vera í grí Það einhver reka til batterí
3: Það einhver að sjá til þess að þessa stöðvar hérna fari í loftið
4: Það ekki bara til í sama systemi sko. Kannski fá að unnur þrý aðra daga sko.
3: Já, það náttúrulega vakta fyrirkomulag á mörgu stöðum En þeir sem að eru með vakta fyrirkomulag Þeir grættu pening helgina
4: Já, það er rauðu dagar sko
3: Já
4: En vissuðu hvað dagur í dag?
3: Það er þriðjudagur
5: Skýrt komið fram
4: Svolítið merkilegu dagur sko
3: Nú, segðu okkur
4: Þannig dag,
3: já.
4: Árið 1968
3: Nó, það bútið séð það var, já
4: Já
3: Hvað gerir?
4: Þá skiptum við yfir í hægri umferð
3: Nei
4: Jú
3: Vá.
4: Það er svolítið merkilegt.
3: Það er náttúrulega löngu fyrir okkar tíð, okkar allra.
4: Já.
3: Sko, ég hef oft veltið fyrir mér, hafið þið prófað að keyra í vinstri umferð?
4: Nei, ég hef ekki prófað að keyra.
3: Ég hef ekki þorað.
4: Nei.
5: Það er sæmlega erfitt að labba í borgum það sem er vinstri umferð.
3: Er ég bara margoft næstu í drepið mér þar?
5: Þess að stendur alltaf, look left, look right og,
4: Já, einmitt
3: og þetta er
5: stór hættulegt
3: Það var stór hættulegt eins og í Lundúnum þar sem að ég strunsa svolítið svona áfram sko, þegar ég er að labba
5: Já,
3: það ég labba rætt.
5: Þú ert eina mannskan sem ég þekki sem kjölsóka eftir sér.
3: Já, ég labba rætt og örugglega og bara svona eins og ég veit nákvæmlega hvert ég að fara. Og, en eins og þegar ég í London veit ég ekki hvert ég að fara, en ég labba samt svona. Og það er bara margoft gerst að heimamaður hefur þurft að grípa í mig, bara henni. Þegar ég að fara yfir, look left.
4: Og þetta nefnilega að gaman að horfa að sjá frétti frá þessu degi, þá er mér svo saman vísa í tilöfnum dagsins.
3: Nú?
4: Er þú ekur veginn, aktu hægra meginn?
3: Nei. Þannig
4: að hjálpa fólk að muna, sko. Og það fyrirsögnin í mokkanum var, sko, munið. Við erum öll byrjendur. Hægri umferð hefst í dag, sko. Það var svona, þetta var, og það var að fara, þetta var breytt, sko, yfir nótt, sko, öllum skiltunum, svolítið skemmtilegt. En svo eru líka, þegar maður sko bara frétti gólu mokkar, nú sé ég hérna auglýsingu fyrir neðan þessa frétt, þar er verið auglýsa spánarferð á 10.900 krónur með skattinn.
3: Vá, pæli ég sá tími var ennþá.
4: Já.
3: Bara fara til spánar fyrir 10.900.
4: Já, en spurning samt hver sko mánaðarinn voru þá sko.
3: Þau voru ekki há.
4: Nei.
3: Þau hafa verið bara virkilega lág, þannig að 10.900 hefur bara verið hellingspeningur.
4: Það hefur verið hellingspeningur, já.
3: Það var bara hellingspeningur, sko, ég ekki segja 10 skall hafa verið hellingspeningur, en það var bara tölvöru peningur samt að maður bara byrja að vinna sjálfur, sko.
4: Þetta var ferðarskrifstofan útsýn, það var áður greinlega varð úrval.
3: Áður varð eitthvað meira úrval en að fara til Spánar.
4: Já, einmitt.
3: Já, en hugsið ykkur, þetta alveg stórt að læra það að fara yfir í hægrumferðina.
4: Já, venja sig á þetta, já, heldur betur.
3: En hvernig voru bílarnir þráin? Nú var þú að þráða okkur. Hvor megin var stýrið þegar við byrjum á þessu?
5: Já, ég var einmitt að hugsa
4: þetta. Það var bara hinum megin. Það var mikill kostnað sem fóru til þess að skipta út strætó. Svo hefur þetta örgulega bara einhvern bara vatnast út, þú veist, að koma, þú veist, bílandi með stýri réttu megin.
3: Það er hægt að keyra með stýri öfugum megin?
4: Það oft sé það hér, sko. Það er alveg, ég er svona mætt bíl, það sem er bara, það sem að bílstjórinn er vitlega sem megin.
3: Ég, það er bara er ekki hættulegt.
4: Mjög skrítið.
5: Ef þú ert að keyra bíl sem stýri öfugum megin, en í þeirri umferð sem hún vanur.
3: Já.
5: Þá held ég að breyta ekki eins miklu.
3: Já, en þú veist þessu ég til þess að geta með mikla rýmisgreind. Það er ekkit gott fyrir mig að vera ekki, svo það þægilega fyrir mig að liggja við veglínuna sem ég á að aka svona uppið og má ekki fara yfir.
5: Já, ég skilu.
4: Þetta þátti líka hættu þegar þess að gæti fólk, sko, gott fólk mæst og spjalla saman, þú veist, eitthvað sem var fram, veginn sem var framundan. Það ég var alveg að þetta, sko.
3: Ha?
4: Já, þess að þú stoppa, skilu, gastu svona, ertu í tallínu, sko.
3: Já.
4: Annars varstu, sko, svo langt frá, skilur, að vera villismenn í bílnum, þá ekki þetta að spjalla.
3: Nei, einmitt þú segir það.
4: Já, já.
3: Þú ætli langt síðan ég tala við einhvern svona...
4: Frá rundinu, svona, skrúa niður, blessaður.
3: Þetta gerði maður mikið hér í den tíð og þá hittist maður kannski að gaufrasplanu eða eitthvað og svona blesaður.
4: Spurning bara, sko, hversu sko, stór rúndunin í dag, sko. Þetta var náttúrulega risastórt. Má var að keira ringi bara já. Í bænum sínum.
3: Ég held að rúndunin hljóta að vera pínu lítið því nú ég dóttur sem er nýkom með bílpróf eða skiljið. Þú veist, þrá þín er líka nýkom.
5: Ár síðan.
3: Já, þú veist, það er eins með mína. Ég man bara ekki til þess að hún er að fara út á rúndin.
5: Það var svolítið fyrst.
4: Já, kannski bara fari, en var ekki alltaf verið að gera eitthvað svona, fara að fá sér ís jú, eða
5: eitthvað
4: og borða þannig. Ísin eitthvað, en einu sinni fór maður bara
3: út til að kera.
4: Já, þess að ég fekk bílbróð þá sótti ég og fór pappi með mér og við fórum og sóttum aukurskirtinum þetta miðnætti á lögreglustöðina og svo bara skutla ég pappa heim og fór rúndin.
3: Já.
4: Rúndaði bara til þrjú nóttina.
5: Þetta var mikil við og svo þegar maður kefti sér fyrsta bílinn hugsa, 2 ára gamla lötu
3: já.
5: Þetta var æðislegt 2 ára gamla bíl 60.000 staðgreitt
3: nei, vau wow.
5: Allt eða allt í vasan
3: það er eðlilega flott
5: já.
4: Og lata.
5: Svo fór maður og bónaði kerðum og hlustum á músík og var kóngur þetta var ekkert þessi bíl var engin tussu drekkir eins og það
3: nei En hann hefur komið frá ATB.
5: Já,
3: latan sko.
5: Latan.
3: Já, en eins og ég segið, rúntur var líka mikið á Akureyri.
4: Já, það stuttur þar, bara kringum eitt hús.
3: Já, en það sem var hægt að rúnta á bíl, bíl, bíl, bíl, bíl, öll kvöld, þannig að, En þetta er eiginlega pínu búið eins og þið segið, það er engin að fara en það er bara að vera að heyrði, ég þarf að sækja þessa upp í Grafarholt. Þetta er meira þannig. En við ætlum að gera alls konar í þessum þætti allir, þetta var mjög góðu sögumóli.
4: Já.
3: Kondi, ég er meira þessu.
4: Meira þessu.
3: Og ef einhverjart nútið með einhverja skemmtilega sögur frá því að þegar var skipt yfir í hægri umferðum að gera hafa samband.
4: Já, já, morgun útvarpi.ru.is.
3: Já, já.
4: Þetta var nú bara meira sem móli sem fengum sendan, sko, að vera að minna með á þetta. En, sko, já, það góð þáttur í dag. Við ætlum, sko, eftir átta, þá ætlum við að fá til okkur tvo menn sem eru, sko, glaðar sikkur ástæðinni. Mm-hmm. Það eru þeir, sko, Gunnar Birgisson og Hjálmar Örn Jónsson. Gunnar Birgisson glaðar vegna þess að Arsenal var að vera englandsmeistari.
3: Já.
4: Hjálmar Hörn hins vegar glaður vegna þess að Tottenham var að sleppa við fall
3: bara, hélt sér uppi
4: Já,
3: það var tvísindið ekki
4: Jú, og þetta eru svo erki fjendur þetta í fótboltanum uh-huh. glaðar sig ykkur ástæðinu og við ætlum að sko, fá til okkar og þeir eru alltaf svona saminast í þessari gleði
3: Já
4: En það ívistast þar að ræða til dæmis bara að með sýnist þess svo áhangatur ástæðan sé ekki mjög ánægð með sko, hvernig aðrir eru að bregðast þessum titli það ekki vera óskaf nógu mikið til hamingju
3: Já, ég veit það og líka sko að því að þeir fengu þetta er ekki svona það er úrslita leikur og svo bara húsla gaman
4: nei það nú yfirleitt
3: ekki ég veit en þetta svona en ég tók ekki eftir þessu fyrir en ég sá bara eitthvað fólk hérna í assinn á treyjum
4: já
3: og þú segir með mér svona hvað er gangi hérna
4: En þarna, já, kannski bara langaði ekki taka eftir þessu út að þetta var Arsenal kannski eftir með ykkur á hornisíðu þeirra aðeins og vitaði
3: Já
4: En við ræðum þetta á eftir
3: Ég hélt ekki með þeim ég elska Við bara orðaði þannig, þannig við förum yfir þetta á eftir Við ætlum að, einmitt, fá þá til okkar eftir klukkan átta Við ætlum líka að heyra í manni hérna eftir hálf átta sem heitir Benedikt Þorvaldur Guðgeirsson Hjarðar Hann á leiðinni núna til Kanada, Úrbeina Vísund Já, og hann ætti núna að vera að koma sér bara í gegnum hliðið í Keflavík.
4: Já, við ætlum bara að heyra í honum, hann bara í Kef
3: Já.
4: þegar við heyrum í honum.
3: Ég vona okay. að sérstu bara loksins að fá sér kaldan og svo ringjum við hann.
4: Já, bara leiðin í þessa úrbeiningu.
3: Já.
4: En sko, ég heldur að þetta hafa þetta mikið lengra. Þetta ætlum kannski bara hlusta að laga þetta svo eftir. Þá ætlum við að heyra í manni sem að skipuleggja ferð 1000 útskriftarnema til á Krít.
3: Já.
4: Þetta er eitthvað, sko.

0: Og ég heyri raddir og ég vissum að heyrast raddir á Krít núna, íslenskar raddir og þær eru eflaust háværar ef ég þekki okkur íslendingar rétt.
1: Já, einmitt. Já, dögunum greindi vísi frá því að 1000 íslensk ungmenni muni hreinlega leggja undir sig Krít núna í byrjun júní. Þetta hljómar svo greiðlega flóki verkefni að senda svona mörg ungmenni á samasta. Ég held ekki einu sinni bara ungmenni, ég held bara væri bara að senda 1000 íslendingar á samasta.
0: Það væri bara strax áhætta í sjálfu sér og líka ég velti fyrir mér líka því, sko, þegar allir eru svona samankomnir, hvernig fer það með eigaskeggja?
1: Já, þau eru öllum vönsku.
0: Og taka á mótu öllu.
1: En, það þarf að koma öllum á staðinn, það þarf að hafa ofan fyrir þeim Aha. og svo þarf að koma öllum heilum heim.
0: Já, það þarf að bera ábyrða þessu.
1: Já, og hann komin til að vera Geir Sóveika sem verkefnastjóri hjá Indigo sem og hann öllum hnútum kunnugur í þessum bransa að vera skipuleikja, já, þessa miklu för. Vertu velkominn Geir.
2: Já, takk fyrir það.
1: Sko bara hvernig, hvað erum við að byrja? Hvernig fer maður að þessu? Er þetta ekkert mál?
2: Já, nei, þetta í rauninni bara, þetta alltaf eins, jafnir þú að það væri kannski bara einn hópur sem væri þá ein vel, en það bara einhvern veginn byrjaði að ráðast og ná þetta í haust, að völdu allir að fara á sama stað og þá bantaði mig bara aðra vel og hótelið var svo gott að vilja taka alltaf mútið fleirum og fleirum. Mm-hmm. Þetta stórt hótel sem kannski vant stórum hópum, ég veit að það oft með ráðstefnir og slíkt og hérna, við vorum mjög spennt að fá okkur.
0: Já, en Emil, þess að þú segir, það viltu allir fara á sama stað. Er þetta algengt að skólarnir hreinlega bara vilji hittast á einni?
2: Sko, ég held að upplegið sé ekki að hittast endilega. Maður heyri það ekki, ég held samt að, sko, í fyrra vorum við með svipaðan fjölda farþega í heildina, en þá vildu 1000 manns albufeira í Portugal og við vorum með þá einn hóp, en þá var Versló, stærsti hópurinn, sem fór til Krítar. Og hérna, það gerist alveg að margir fari svona sama stað. Ég held kannski það sem gerir árið í ár, svolítið svona sérstætt þegar það eru fleiri á sama tíma, þegar hæslætur þá í byrjun júní, þá erum 750 á sama tíma, mm-hmm. sem kannski óvenjulegt og ég meina þegar að kom fréttum við til senustu viku þá fengum við póst frá fólki sem var akkur að fara til Krítar og spurði hvað þau var að gista þannig að þau getu ábyggilega ekki farið þang.
0: Já, það líka það sem maður velti fyrir sér því ég var, þegar við lásum þessa fréttum í síðustu viku þá fór ég að lýsa því þegar ég fór í útskjötafæri vorum 102, fórum á hótel í Slóveni og það stíplust allar lagnir því að við áttum ekki að henda klóstpapirunum í klósti og svo framvegis og það voru þetta læti í okkur, það mikið verk að taka á móti svona stórum hópum
1: þannig að það stuð
0: það stuð, eðlilega, já, það á að vera gaman eru þið að fá mikið af einhverju svona kvörtunum frá hótelum eða eitthvað svo leiðis
2: Sko þetta, þau eru öll á einu hóteli, Já. Þetta 600 herbergi hótel sem að tekur á móti 2000 manns og svona stærsta sinna tegundar á Krít, þau eru með svona alla innviði til þess að taka á móti svona mörgum, annars væri þau kannski ekki að bjóða upp á það. Á þessum stað á Krít svipað, maður má ekki styrta pappír og margt, en það endur ekki á þessu hóteli, þau eru með sér betri lagnir og betri infrastruktúr heldur en aðrir í kringum sig þannig að það geta gert þetta og hvað var þar eiga skeggjana ég hef ekki ennþá heyrt kvartanir frá hefur verið vinsæll áfókustar í mörg ár kannski aldrei svona vinsæll meðal íslenskra ungmenna ég fór að umgöðum daginn að heimsækja bara og það virkuðu allir bara mjög spenntir að fá
0: hópin,
2: sko þó ég talaði nú aðalega við fólk úr túristabransanum og þau hugsa þessi kannski gott í glóðarinnar
1: og er þið sem sagt, hjá hérna, Indigo er þið með bara líka bara dagskrána og eru bara með bara hvert fara deyti dags það sem þau eru að fara að gera, sjáu þið það
2: já, við bjóðum bara ákveðin pakka endar við gefum með þetta ákveðið svigrúm bara til að gera sitt sjálf, sko
1: já.
2: En við bjóðum alltaf tvö part í einu fælinni pakkanum okkar í gær og í dag, þá í gær var Kvennó í partíi og þar voru Birnir og Flóni að spila og svo aftur í kvöld þá Versló og Mennskóla Egilstöðum færa að vera með og þar er aftur Birnir og Flóni og svo setna í sumar eru fleiri superpartí og svo bjóðum alltaf upp á þema partí, þar sem þau velja sér alltaf þema og Greikland mjög vinsælt að vera í tóka
1: já.
2: Og svo eru líka með valkvæða viðburði eins og bátsferðin er svo vinsalasta, það partybátur í heilan dag bara, ég held að segja 6 tímar
0: Já, geggjað.
2: Já, og bjóðum bara fjórhjólaferðir og borgarferðir og dagsferð til Santorini og en það kannski kostar auðvitað aukalega sumt af því, en hérna...
0: En þeim mættu ekki að leiðast?
2: Já, þeim mættu ekki að leiðast og þetta auðvitað mjög skemmtileg eiga og skemmtilegir áfangastaðir og hótelið er kannski þannig gert að það er allt innifalið og það eru fjóra sundlaugar, fimm veitingastaðir, fjóri barir, þannig að hérna... Það nóg að vera þar líka.
1: Og þeir flytja út íslenska listamenn bara til að koma fram.
2: Já, já, gerum það. Það hefur nú verið gert í nokkur ár inn á Íslandi.
1: Já.
2: Það mjög vinsælt bæði hjá krökkunum auðvitað en hjá íslenskum tólestamönnum. Það mjög vinsælt að fá að fara í þessar ferðir.
1: Já, ég trú að því. Það svona...
0: Þetta hljómar ekki til.
1: Þannig að ummynda að vera þarna líka bara að há launum, sko. Mm-hmm. Það ágætt.
2: Einmitt, mjög skemmtilegt. Ég meira þess að fikið sko kvartanir frá hérna tólestamönnum sem hafa ekki fengið að fara, sko.
1: Ok, og hefur aldrei eitthvað svona... Er ekkert sem að kemur upp? Er þetta bara alltaf bara... Gengur þetta bara alltaf eins og eins og hugur?
2: Sko, eins og gefur að skilja, þá kannski... Þetta eru þetta í heldina 1300 manns og þarf þá ekki nefna 1% eitthvað að lenda í einhverju og þá er það 13 manns en við erum með hjúkrunarfræðing á staðinum og við erum með nóg að farastjórum og þannig og þetta getur alltaf eitthvað komið upp
1: já,
2: á,
1: já.
2: En við pössum upp á okkar fólk.
1: Þannig að þetta er einmitt að hjúkunarfræðinga, þeir eru alveg með bara, það er hugsað fyrir öllu.
0: Það er fyrsta hjálp.
1: Já.
2: Já,
0: það er ekkert annað.
1: Já, ég meina, þú veist, þetta margir að úti, hvað eru í viku eða? Það
2: eru 10 dagar, 9 nætur.
1: Já, einmitt.
0: Já.
1: Það er alltaf eitthvað sem getur komið.
0: Vistu, ég bara hugsa, hvar panta ég með það? mér finnst það ekki fráhrindandi að séu þarna fólk að skemmta sér.
1: Nei, einmitt.
0: En já, en einmitt, eins og með þetta hótel, þú tala að þetta er 2000 manna hótel, þannig að það er ekkit að veigra sem við að taka við ungu fólki og aðrir gestir eru þá kannski bara svipur ekki, eða veistu hvað það?
2: Ég allavega ekki, það ekki aðrir menntaskólahópar á sama tíma en hótelið er það stórt og það er líka það er smá off-season í Grikklandi í byrjun júní
1: ekki alveg fara af stað
2: nei, fyrir okkur er þetta bara fullkomið en það er ekki komið sumarfrí og á flestum í Evrópu og þau voru þetta bara mjög bæði ánægð að fá okkur og síðan er kannski ekki þetta peak season byrjað hjá evrópska túristanum sko.
0: Já, en sko, nú vorum við búin að vera að lesa um helgina, var hitamet slegið í Bretlandi til dæmis á sunnudaginn, er hitabylgja þarna, veistu það?
2: Það ég held að þetta sé kringu 25 gráðuna núna. Þetta nær kannski ekki alveg yfir eins og til Bretlands, þetta bara fullkomi.
0: Já,
1: einmitt.
0: Vá, hvað það hljóma
1: er. Hvernig er það svo með fóreldra allar svo krakka, eru þau ekkit að hafa sambandi ykkur með smá ykkur að þessu?
2: Jú,
1: það er nú eittir inni.
2: Já, komdur með það. Það er að frétta bakanum. Þetta var bókaði þetta í oktober og umbyr og ég er ekki með tölun á því hvað ég fengið mörg símtöl frá foreldrum, sko.
0: Já.
1: Hvað vilja þau? Eru þau bara svona, bara hvort það sé allt, svona, hvort þið séu með allt ykkar hreinu?
2: Já, einhverju trúðu því ekki að við væru með hjúkrunarfræðing.
1: Já, einmitt.
2: og síðan er bara, hérna, fólk með sína pælingar, í einhverjum hópum var einhverja kvartund á því að jæna, varum að fara sama tíma og lækna prófið í háskólanum ekkert sem að við völdum nú bara tíma sem þau báðu sko
1: Einmitt.
2: Og já einhvers konar bara litla pælingar
0: Sko Þrái, nú átt þú dóttur sem er að núti
2: já,
0: það eru algjör tilvílin hérna en hvað er svona í kollinum á þér?
3: Sko ég er alveg sallarólegur unna því að hún er þú veist, mjög ábyrg með sitt og allt það sko en hérna, það sem ég bara mjög svo skríti að fara með 1000 krakka hana eitt hótel, ég sé bara fyrir mér þú veist, ef ég hugsa bara út frá sjálfum mér sviðin jörð bara, þú veist bara eins og hérna, mötleg krú hafi farið í hvert herbergi og bara allt í rugli og bara fyllir í
1: Nú er þetta að vísa í þína kynnslóð
3: Já, ég er svolítið það þannig, ég, en þetta er allt öðruvísi í dag þannig að ég hef engar áhyggjur af þeim
2: Þetta er, við buðum upp á marga mismunandi áfokastæði og þar er jæna til þeim svona klassíski jamstæði Jordi Mar eða Albu Feira eins og í fyrra viljinn hjá þeim við völdum þessa ferð sem var nú dýrust á því sem við buðum og svona mest í luxuspakkin þetta hótel, ég held að sem kannski breytast aðeins, þetta er ekki hérna, eins og kynsla fóreldra minna sem fór til Ibiza í 3 vikur heldur eru þau bara mega til í að fara í gymið á mótnana og hérna borða góða mat og svona, er það nú öðrum forsendum mögulega.
1: Út að hlaupa og eitthvað svona bara.
0: Já, ég er þessi krakkar þau eru einmitt, þess að segja, það er út að hlaupa, það er verið að tana sig og svo er bara, þetta er svona heilsan, það er heilsusafar og svo er bara sett á sig Gucci silkjan og þetta er bara...
3: Og svo veit þau hafi ekki, þú veist, þetta úthald, heldur, sko, þau hafa bara ekki úthald í að vera að drekka þann í tíu dag.
0: Nei, nei.
3: Sjáttir. En þú veist, ég bara, þess að ég sé það sem krökkum, það bara eftir einn dag þetta ónýtt, sko, þarf að hvíla sig, sko.
0: Já, þetta ekki...
3: Braumingja.
0: Þau eru ekki komin á hvað Þetta var mjög gott innlegg, þannig að hann að höfum við það, Sviðinjörð, Mötli Krú.
1: Áhyggjufullu fæði búin að fá að koma sín á framfæri.
0: Já, en þetta mjög áhugavert, Geir Sóeika, takk fyrir að koma til okkar, verka með stjóri hjá Indigo og segja okkur frá þessu öllu saman og við bara vonum að gangi vel úti hjá krökkunum og þau séu að skemmta sér vel.
2: Ég hef engar á að gera því.
0: Nei. Hérna eftir smá stund þá ætlum við að heyri manni sem á leiðin til Kanada að úrbeina vísund og hann ætti bara vera í fríhöfninni akkurat núna á leiðinu upp í vél, þannig að við ætlum að heyri honum áður hann leggur að staði þetta mikla og skrýtna ferðalag.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Frá vegagerðinni brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virkadaga frá 27. maí til 16. júní frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds umferð verður hleyftið við brúna fjórun sinnum á dag klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45 opið verður á kvöldin um nætur og um helgar nánar upplýsingar á umferðin.is Það sem menning, landslag og samfélag mætist innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Iðan fræðslusetur býður fólki í Iðngreinum og Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16.30 léttar veitingar skráning á iðan.is Tóttur kb.is Við opnum klukkan 8 Vendel Tangarhöfða 1 Jarðvegsgrindur johanhelgi.is Hamborgarabúllan þriðjudags tilbúð á þriðjudögum Hamborgarabúlla Tómasar
2: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal Gló stuðningsfélag
3: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira Húsasmiðjan
4: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar Umsóknarfrestur til 5. júní
5: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri Bústólpi Við leggjum grunn að gæðum
6: Hildur Guðnadóttir hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
7: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði árásir á hafnarborgi í suður Íran og á tvö skip sem voru að koma fyrir tundurdöflum. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við árásunum. Forseti Írans tilkynnti í gær að opnað verði fyrir internetsambandið að nýju. Almenningur hefur ekki haft aðgang að netinu í 87 daga. Þriðjungur íbúa í héraði í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo þar sem yfirstandandi ebólu faraldur áttu upptök sín telur ebólu ekki raunverulega. Sjálfboðaliða Rauðakrossins standa fyrir fræðsluherferð og ganga hús úr húsi í héraðinu, fræða og vinna gegn röngum upplýsingum. Tveir úlengar eru í varðhaldi í renn í Frakklandi grunar að hafa myrt 11 ára dreng á sunnudag. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Góðan daginn.
8: Morgun útvarpið.
0: Á Rás 2.

0: höldum áfram hér í morgunútarpinu og bjóðum góðan dag ef að einhver var að vakna núna og stilla inn við ætlum næst að fara að fjalla svolítið skemmtilegt Viltu koma til Kanada úr beina vísund? Þessa spurningu fekk góðu maður
1: Já, heldur betur og hann sagði þetta bara já
0: Já,
1: var, takk
0: sagði, Já, takk Það var kjötinaðamaðurinn Benedikt Þorvaldur Guðgeirsson Hjarðar og bara til að gera langa sögustutta þá hann í Keflavík núna á leiðinu út komdu sæll og blessaði Benedikt
2: Ég kom með sæll og blessaði
0: Ég segð þú okkur aðeins Þetta svolítið skrítin spurninga fáir það ekki fyrir kjötina að mann
2: Já skrítin og skemmtileg þetta svona bæði spennandi að fá þetta tækifæra því að úrbina vísind og fara til Kanada þannig að þetta bara þetta svona bara hálfgerðu draumur sko
0: Já, sko ok, þú ert að fara á einhverja hátíð, segðu okkur aðeins af henni.
2: Já, þetta sem sagt, þetta málstofa sem haldin í, hérna, í Calgary og Edmonton í Kanada, heitir Terroir Symposium. Og hérna, þetta sem sagt, svona málstofa fyrir hugsun af fólki í matalegið þegar Og það eru, þau hafa verið að halda þessa málstofa núna í 20 ár. Þetta svona... svona afmælis, svona hátíð þetta árið.
1: Hvað sem með hugsjóna fólki, hvernig maður hugsjóna fólki verður maður hugsjóna maður í þessum gera?
2: Já, þetta svona upp á enskuna þetta visionary þetta svona fyrir þá sem að hvað ég að segja, hugsa kannski vilja hugsa kannski út fyrir kassan.
0: Já. Og ég var að taka dæmi það að úrbeina vísund og bara, ég vissi nú bara ekki til þess að fólk væri mikið að borða vísunda, það þannig?
2: Já, þeir gera þetta alveg svolítið þarna, sko það var undan hann var á barmi útrýmingar, þarna vísundurinn á þessu svæði, en þeir eru að vinni því að koma stofnunum upp aftur og hérna ég akkur að fara og heimsækja þarna hláturhús eða á svona búkarð í Edmonton sem er að vinna vísindagjöt
0: okay.
2: þannig að þetta svona þetta bæði þetta svona hálf vilt og hálf alið einhvern veginn
1: ok, hefurðu smakkað vísund?
2: Ég hef nefnilega ekki gert það
1: okay.
2: ég hef ekki gert það
0: ég verð að spyrja bara að því þú ert nú kjötina maður, hvað eru þeir að gera úr vísindi? Eru þeir bara, er þetta svona eins og lambalæri eða eru þeir að hakka þetta? Ég skil ekki neitt
2: Nei, vísundur sko, þetta sveipar svolítið til. Nautakjöt, segja menn mér, bróðari menn heldur en ég vísundakjöt. Þetta magrara og framparturinn á vísundunum mér. Þannig umtalsvægt ferri á vísundunum heldur en á nautinu.
0: Já.
2: Og hérna, en þetta er bara villi bráð og þetta er villi bráð, þá þetta, hún oft magrari heldur en Endur en auðvitað lamp.
0: Og þú veist í rauninni ekkit hvað þetta fara út í þegar þú ferð að úrbeina þetta, þú hefur aldrei gert áður eða skiptir engu máli hvaða skepp nú úr það úrbeina, er þetta allt eins?
2: Já, þetta er allt heimilíkt, sko. Þetta er, hérna, þau hafa verið að bjóða kjötina mennum að koma og sprita sig á, hérna, úrbeiningunni á vísum dísunni gegnum árin. Þegar ég nú bara svona að fara að taka þátt í Ég bara að taka þátt í úrbeiningu, sko.
1: Þetta er svona stór skepna, er það sko bara svo vísunda ribba, er það bara eins og 18 tómum pizza, eða hvernig hann, hversu stórt þetta?
2: Nei, maður myndir að halda þetta sé alveg stærðar en þetta stikki, sko, en ég talaði við manni sem átta slótturhús og hann sagði að vísundurinn væri svona í kringum 600 pund eða 300 kíló, ekkert þannig að þetta er svona svipar til svip ekki svona til nautakjöts á Íslandi
1: Já,
0: 300 kílum hefur það umtalsvert
2: Já, hann sagði mér svo sagði mér hérna, svona meðal nautaskorkur hjá hann væri 1000 sem er einhver stærri kringu 500 kíló
0: Já, þannig að nautin eru bara stærri þarna en vísindarnir
2: Já, okay.
0: En aðeins meira á að elda þetta kjöt þegar þú ert búin að, og þið hópurinn eru búin að gera að verður þetta þá eldað?
2: Já, við sem sagt við gerum sem sagt þegar við erum búin að úrbeina þá förum við myndið það að gera bylsur úr vísundunum sem að við þetta fáum svo að smakka.
0: Pilsur,
2: svo er í bóði fyrir okkur pilsur.
0: Já, ok.
2: Og svo erum við þess að þau sem eru með þessa úrbeiningasýningu við erum semst að fara að vera með kvöldferð daginn eftir og þar er í bóði fyrir okkur elda vísindin og þetta og fá að smakka.
1: Já,
0: ok. Hvað, mér er þetta svo spennandi. Ok, pilsur, hvað, þú ert, þetta er ekki pilsur sem átt að fara að setja í brauð, er þetta bara meira svona eitthvað, hvernig pilsur ætlaði að gera? Og hvað setjið þið í þar meira en vísund?
2: Það ég myndi halda að það verði sett með þessi svínafita. Hún gott að setja hana með svona til þess að af því að þetta svo magast kjöt, þá gott að setja hann gott nautafitu eða svínafitu með. Mm-hmm. Svo að pilsan sé ekki þurr og erfið.
0: Já.
2: Og hérna, en þeir eru mikið í svona grófari pilsum heldur við hérna á Íslandi.
1: Svona bara eins og hrossabjúg, svona gróft.
2: Já, bara svona, þetta er eiginlega mest mægtis hakað bara saman og kryddað og hakað aftur og svo bara sprautað í pilsugöld. Sko.
1: Ok. Er eitthvað meira í gangi á þessari hátíð eða málstofu, hvað er maður að kalla þetta, sem að svona vekur áhuga þinn? Er eitthvað spes?
2: Já, ég náttúrulega bara virkilega spenntur að fara þetta út og hitta allt þetta fólk og svona bara ræða við þau um hvað þau eru að gera og fyrir umið fyrir hvað.
1: Já, bera saman bækur.
2: En svo bera saman bækur og hérna, af því þetta eru sko bakarar og kokkar og hérna barþjónar og bara fólk svona sem að er í matalegnaði og hérna, ég er svolítið spenntið fyrir því sem við erum að gera mánudaginn, það eru að fara heimsækja bændamarka þarna rétt fyrir utan Calgary.
0: Já.
2: Það verður gaman að sjá, hvað verður í bóðið þar.
0: Akkurat.
1: Já, það er alltaf gaman.
0: Já. Ertu, Benedikt, ert þú einn á loksins bar núna í Keflavík eða eru hópur Íslendinga að fara út?
2: Nei, ég er nú bara eitt hérna. Ég er bara eitt hérna svo öðru. Ég er enda skundaðinu bara beint fram hjá loksins og komi bara hérna niður á hliði, þannig að...
1: Já, Gunnar, klukkan 20:08, sko.
0: Já, ég veit að það að fá sér kaffa já. Loksins líka, sko, krossa.
2: Já.
0: En hann hefur skundað beint að vissi náttúrulega að við varum að fara að hringja, þannig að hann hefur vilja vera með öllu búin, vissi ekkert hvað við varum að fara að spyrja með að tala lengi. Ok, og þú...
2: Við erum með fúlega fem.
0: Já, og þú, sko, byrðu fyrir norðan?
2: Nei, ég er... Býr á Egilstöðum.
0: Þú býrð á Egilstöðum, hér að þið maður, það er ekkit annað.
1: Það ekki nú villi bráðina nokkuð vel.
2: Jó, ég þekki hann aðeins,

0: Eira af þessu og bara mjög skrítið líka að þú sett á leiðin til Kanada úr beina vísund Benedikt Þorvaldur Guðgeirsson Hjarðar. Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma að vera á línu hjá okkur og við segjum bara góða ferð og gangi þér vel.
1: Jó, takk kærlega fyrir og takk fyrir.

0: The Songs of the Future, U2. Þetta er bara nokkuð vel hérna lagað, hefði ekki frá henni.
1: Jú, mér stók hérna.
0: Já, ég held að.
1: Með skára lengi frá þeim.
0: Frá þeim.
2: Ég var lengi svona mikil svona U2 fílupúki.
0: Er það?
2: Já, alveg svona bara þoldi ekki U2 og hann var svona alveg bara að bá svona þeirri skoðum mjög víða, sko. Mm-hmm. Líka bara í fjölmjölum, ég var svona skrifun tónlist.
0: Bara leiðilegt.
1: Ertu svona, þú veist, ég á móti YouTube, móti Coldplay og...
2: Nei, ekki alveg þannig, sko, það var eitthvað bara, ég veit ekki við YouTube.
1: Það sem heillar fjöldan, það
2: er ekki. Nei,
1: ekki það.
2: Ég alveg til ég hlusta það, sko, það var eitthvað bara við YouTube.
1: Já.
2: Mér fannst það eitthvað óþvöndið.
1: Mörgur sem finnst það svolítið tilgerulegir oft.
2: Já.
0: En það er eitthvað, sko, þeir, þú veist, ég hlusta þess að það þegar ég var úlingur eða svona ungmenni, ég getur orðað þannig, og þeir eru svona svo mikið sálar músík og þeir svona alveg hafa, þetta er góðu fílingur.
2: Já,
0: en ég er ekkert að setja YouTube á í dag

0: ég fara á tónleika með þeim.
1: Já, okay.
2: Aðar, líka séu.
0: Algjörlega meiri háttar. En hvar fórst þú, þráum minn?
2: Barcelona.
0: Já,
2: fyrir einhverjum 5-6 árum.
0: Jesus, veistlega það.
2: Það var æðislegt.
0: Já, en hey, að því ég var að tala þetta með slittuna.
1: Þú vorst bara að bóða einhverja slittu hérna.
0: Ég rak bara augun í frétt í gær og ég ljósi þess að ég hef mikinn áhuga á veðri.
1: Já, já.
0: Ég eiginlega bara með áratu þrá ekki fyrir veðri og ekki hefur það skánað eftir ég byrjaði að stunda gólfið.
1: Nei, mitt.
0: Það eiginlega bara orðið alveg skelvilegt.
1: Þetta þráhyggja.
0: Þetta orðið þráhyggja og ég verð að vita nákvæmlega hvernig veðri verður og ekki það að það stensi hann ekkert alltaf.
1: Nei.
0: En þá ég...
1: Lílega oft, sant?
0: Lílega oft, en ég ekki alltaf líka bara að hugsa raskati og sjálfri mér. Ég líka stundum að hugsa bara mitt fólk fyrir norðan og austan og svona og hvernig veðri verður þar. Og mér bara brá þegar ég sá að á fimmtudag snýst væntanlega í norðaustlega átt og kólnar talsvert á norðanverju landinu með slittu eða jafnvel snjókomu.
1: Snjókomu?
0: Já, og það nokkur óvissa enn hversu mikillar úrkomu að vænta og á sama tíma að spá rigningu sunna til og mun mildara veðri og þarna fæ ég strax í magan því þetta er örugglega gamlega því ég alinn upp á sauðfjárbúi þarna verð ég stressuð þegar ég heyri þetta af því að það búið væntanlega að hleypa út og ekki bara væntanlega, það bara búið að hleypa út
2: Eitthvað ekki sauðburður
0: en það
2: í gangi?
0: Jú, það kannski enn það í gangi en hún fer nú að ljúka, lítur að vera maí langt lið á maí en þá búið að hleypa svo út Þú getur ekki taft þetta inn í húsum svona lengi, þráin?
2: Ég var nú bara að sjá myndir í gæra á nýfættun lömbu þannig að það ekki til að hleypa því út strax
0: Nei, ekki, en þú, því ég hleypt út jafn nóðum
2: Þetta
0: þú kannski ert með 500 og svo fjölgar svo fæðast 700 lömbu þú verður á, þú hefur ekki
2: flásur Já, já, rýma
0: En allavega, þetta
1: segir Byrja þau að rýfa sem söðbur
2: Já, já, bændundir hérna
0: En svo ég að kíkja sjálf á kortið á veður og þetta lítur bara fínt út en Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur hann sagði á Facebook sinni síðu sinni að það væri bara mikil óvissa og fólk þýtti að bara að spáði þetta því veðurspáin óræð eftir meða vikuna það engin vafi og hann yrði hann skrifa mér sérna sveifabændur auka annar og óttast mjög rétt næstu helgi
1: já, já, ok
0: þannig, hann með mér
1: já, já, en við vonum bara að besta en það gott að setja eitthvað undirbósi eitthvað, ég veit ekki hvernig maður gera það en...
0: Já, það þarf að reyna það eitthvað koma einhverju hús aftur og nota hvernig einasta kofa sem til en, svona lítur þetta út en þetta allavega lítur ágætlega út hérna lítur ágætlega út hérna heima þannig að sko, íslensku ungmenni sem á Krít Þau eru að gera eitthvað rétt.
1: Þau eru að gera eitthvað rétt. Líka þau allar að vera í Kanada úrbina vísund.
0: Já.
1: En hvernig stendur þetta sko á ekki að fara að mynda hér borgarstjórn?
0: Það hlýtur, ég einhverjum bara reiknaði með því, sko, mér fannst einhvern veginn eins og var að hugsa þetta í gær, þau hlýtur að ganga frá þess í gær og svo svona myndu koma fréttir í dag.
1: Já, einmitt.
0: En það greinlegt að munu kannski koma fréttir í dag það að komi fréttir á morgun eða...
1: Má hjálp kannski sko með við sko slagorð sjálfstæðisflokksinn, þetta gerist, myndi gerast hratt
0: þannig
1: að þessu sko, það var svo margt sem var þetta að gera strax
0: Já, akkurat, já, það hendur og ég sá það bara síðast Já, ég sá það bara síðast
2: Bara ekki að mynda borgarlega
1: Það er ekki við að mynda borgarlega Nei, en auðvitað þarf að vanda sig
0: Ég sá þetta líka bara aftan á strætó Það er alltaf ennþá bara Hildu Björs aftan á öðru konu strætó í borginni
1: Já, já
0: Brosandi og talandi eitthvað strax
1: Já, já, væri maður ekki samt bara ef maður ætlaði að fara í að vera borgarstjóri væri maður ekki samt bara alveg til í að vera bara með auglýsingar fyrir gangi áfram
0: Jú, jú, okkur ekki
1: Ég meina að maður er með borgarstjóri að andliti að manni væri svolítið bara í strætaskilunum áfram
2: Er það ekki sniðut líka hjá henni með að við hvað að síðasti borgarstjóri var ekki þekkt þá með
1: já, já, leifis aðeins að lifa leifis aðeins að lifa, já
0: Já, það geti verið mjög gott og klótt en það er komin meiri hluti í Hafnarfirði við lásum það í gær
1: Það er hann komin?
0: Nei, var ekki,
2: já, það er
1: búamynda Ok, ég veist að því Það var bara
2: stefnuskrót tilkynnt í dag
0: Já, blaðamannafundur eftir klukkan 5
1: Já, hérna
0: Þetta er viðreist sjálfstæðisflokkur og samfylking sem allar mynda meiri hluta í Hafnarfirði þannig að það verður spennandi að sjá hver verður þar í brúnni líka, hver verður bæjarstjórn við munum að sjálfsögðu fylgjast áfram með því og það við fáum þær fréttir við ætlum að fá 8 fréttir svo ætlum við að fara að tala við fótboltaáhugamenn enska boltan
1: Já, Gunnar Birgis og Hjálmar Örn

0: Frá vegagerðinni brúinni við Jökulsá og fjöllum verður tímabundi lokuvirkadaga frá 27. maí til 16. júní frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds. Umferð verður hleyftið við brúna fjórun sinnum á dag klukkan 9.45, 12, 14.45 og 16.45. Opið verður á kvöldin, nætur og helgar. Nánar upplýsingar á umferðin.is. Það sem menning, landslag og samfélag mætist innsæfi listahátíðin í Fjarðabyggð. Iðan fræðslusetur býður fólki í Iðngreinum og Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun, í iðnaði á svæðinu, hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn, klukkan 16.30, léttar veitingar, skráning á iðan.is. Tóttur, kb.is. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Jarðvegsgrindur, jóhannhelgi.is. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilbúð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi, 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin, Sundlaugavegi 12.
2: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
6: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
7: Blæspits merkivörur eru nú á 15 til 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
8: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
10: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
12: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
13: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
15: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
16: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
17: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðinn. Biko.
18: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
19: Er niðurif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
20: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Bandaríski herinn gerði árásir á hafnarborg í suður Íran og á tvö skip sem voru að koma fyrir tundurduflum. Íransk stjórnvöld hafa ekki brugðist við árásunum.
0: Talsmaður aðgerðastjórnar Bandaríkjana, CENTCOM, sagði að árásirnar hefði verið gerðar til að verja bandaríska hermenn árásum en gaf ekki nánari upplýsingar. Samkvæmt írönskum ríkisfjölmiðli heyrðust margar sprengingar við hafnarborgina Bandar Abbas, nærri Hormúsundi. Borgin mikilvæg hafnarborg og írönski sjóherinn einnig með herstuð þar. Ekki hafa borist fregnir af mannfalli. Írönsk stjórnvöld hafa ekki brugðist við og það óljóst hvort árásinnar hafi áhrif á viðkvæmt vopnahlé sem hófst 8. apríl.
21: The straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal.
0: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem í opinberri heimsókn á Indlandi, segir enn mögulegt að semja en viðbúið að viðræður tæki nokkra daga. Hann sagði opna yrði Hormúsund að nýju með einu með öðrum hætti. Staðan var í ólögleg, óviðunandi og óásættanleg fyrir heiminn.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Flugmenn funda með Icelandair hjá ríkissáttasemjara í dag. Samninganefndir hafa fundað stíft síðustu daga í tilraun til að greiða úr kjaradeilunni. Icelandair þurfti að aflýsa 7 flugferðum og einum sólarhring helgina. Það var meðal annars vegna þess að ekki tókst að manna flugstjórnar klefa en líka vegna tafa á afhendingu nýrar flugvélar frá Airbus. Jón Þór Þorvaldsson formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna sagði við fréttastofu helgina að flugmenn hefðu lagt til að gerður yrði skammtíma kjarasamningur fram á haust. Þannig gætu menn lagst á árarnar í sumar og verið með vinnufrið til að ræða flókin málefni að því loknu. Flugvirkjar funda einnig í sinni kjaradeilu við Icelandair í dag. Kjósendur í Hafnarfirði safna nú undirskriftum gegn nýjum meirihluta sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar í bænum. Rúmlega 1000 undirskriftir eru komnar á listan. Til stendur að flokkarnir kynni meirihluta sáttmála á félagsfundum klukkan 5 í dag. Undirskrifta listin til stuðnings framsóknarflokknum og Valdimar Víðissinni fráfarandi bæjarstjóra. Í lýsingu undirskriftalistan segir að undirritaðir mótmæli harðlega myndun nýs meirihluta í Hafnarfirði því farið sé gegn skýrum vilja kjósenda sem kom fram í kosningunum og því sé verið að bregðast trausti kjósenda. Margir kjósendur hafi kosið með það að markmiði að vilja sjá sjálfstæðisflokk og framsóknarflokk halda áfram samstarfi sínu en með myndun nýs meir hluta sé framsóknarflokkurinn útilokaður. Alls voru 24.593 á kjörskrá í Hafnarfirði. Sænska ríkisstjórnin ætlar að niðurgreiða almenningssamgöngur 6,5 milljarða sænskra króna, andvirði 86 milljarða íslenskra króna, frá 1. júlí til áramóta. Fargjöld í almenningssamgöngur í Svíþjóð lækka þá helming. Markmiðið að gera ferðirnar ódýrari til að vega upp á móti olíuverðshækkunum vegna stríðs Bandaríkjanna og Ísraela við Írana. Stjórnvöld höfðu áður lækkað skatta á eldsneyti. Að sögn sænskra fjölmiðla munu þarlendir ráðamenn leggja áherslu á það í kynningu á aðgerðunum að þær geri fólki klift að komast til og frá vinnu með minni tilkostnaði en áður. Tveir úlingar eru í varðhaldi í Írann í Frakklandi, grunar að hafa myrt 11 ára dreng á sunnudag.
0: Drengurinn fannst með blautt handklæði bundið hálsinn á bökkum við Lein Árinar. Áður hafði verið greint frá því að hann væri 12 ára. 16 ára drengur var handtekinn heima hjá sér í gær og 15 ára stúlka var handtekinn eftir hún gaf sig sjálf fram við lögreglu samkvæmt upplýsingum frá saksóknara í renn. Þau eru grunuð að hafa myrt drengin en sérst hafði til þeirra með drengnum á svæðinu fyrir daginn. Lík drengsins fannst síðdegis á sunnudag. Svæðið vinsalt til dorkveða og einn dorkveðmaður lét lögregluna vita að hann hefði heyrt barnsgrát á svæðinu. Lögregla og kafarar leituðu vísbendinga á vettvangi í gær. Sérstökur rannsóknardeild lögreglunar í renn fer með rannsókn málsins.
20: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Veðurhorfur vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en lægir annað kvöld, skúrir víða landin skýja með köflum og þurft að mestu austan til. Hiti 7-15 stig að deginum hlýjast fyrir austan. Fréttalestri er lokið.
22: Morgunútvarpi
23: á Rás 2
24: Já, Gunnar.
18: Já, allir minn.
1: Svo Arsenal var á dögunum Englandsmeistari í fótbolta.
18: Já, fór eitthvað lítið fyrir því samt.
1: Já, þar með lög sko 22 ára eyðimerkurgöngu félagsins. Á sama tíma sluppu erkifjendurnir í Tottenham naumlega við fall. Eftir tímabil sem að erfitt að lýsa öðruvísi en sem martröð. Mm-hmm. Sko, við erum komið með hana gallharða stuðningsmenn beggja liða. Gunnar Birgisson, hann stýður Arsenal og Hjálmar Örn Jóhannsson, hann stýður Tottenham. Hann, ég segi hann, hann dregur andan fyrir Tottenham.
18: Já.
2: Takk, takk fyrir að bjóða mér.
18: Ég, sko, ég tók eftir því að því að ég var að horfa á Dóttu fútbol, eða ég var að horfa sem sett á það sem þið eruð að gera. Já, Dokson. Og þú varst svo stressaður hjá mig að ég fann til með þér og ég hugsa að þetta getur ekki verið gott fyrir hjarta.
2: Nei, nei, þetta var erfiðu tími þarna, þessar 90 mínútur á laugardaginn, eða sundaginn.
1: Já, var alveg þannig að ef að Tottenham hefði tapað og Vestam hefði unnið, mm-hmm. þá hefði Tottenham bara fallið
2: Já.
1: Og það hefði verið útskýrt í Dotto fútbol að þá hefði Tottenham bara verið ónýtu klubbur.
2: Það er bara svoleiðis. Það er bara peningarnir og annað skuldirnar og fleira, það er bara svo... Það hefði bara allt hrunið. Mm. Við hefðum bara orðið eitthvað liði sem bara því, þú veist,
1: Já.
2: Bara sem í neðstu deild núna og var einhvern tómann úrvarsveldinu, við hefðum bara orðið þannig.
1: Já, það hefði bara verið búið. Já, já. Þannig að þú varst þannig að...
2: Ég var rosalega stressaður og þetta var alveg svakara mikið, og það er alveg eitt sem magnað, að hvert sem ég fór, bara síðastu svona... þrjá mánuðina á þessu tíðanbili þá voru bara fólk með skoðunir á Tottenham og bara eitthvað lið sem ég aldrei hitt bara í haugkaup og bara eldri maður að mér og bara, hörðu, ég held með Tottenham síðasta mánuðin bara svona þetta, þetta bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var í orðin bara hérna,
18: talsmaður.
2: Talsmaður Tottenham Hotspur á Íslandi
18: Já.
2: Og það var Náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum henni, maður fann mikið meðbyr.
18: En Hjálmar, er það ekki bara að því að ég veit ekki margar sem halda með Tottenham, þannig að þú ert kannski svo eini.
2: Jú, Bogi.
1: Já,
18: Bogi.
2: Ísli einast, það
1: er staðstöð. Björn Bregi.
2: Björn Bregi.
18: Já, ég veit samt ekki neitt náttúrulega, sorgi. Já,
2: já.
18: Að því, hann er svona hjarta.
2: Já, já, já. Þannig að ég svolítið dreigja vagnin og það alveg verið pressa. Og maður kannski svolítið að vona staðið að þeir taki pressun amman á næsta tíðanbili og leiði svolítið að gera þetta svolítið sjálfinn
18: og ég geti tekið þetta á sig hann, er komin, hann er hættur að vinna Já. Og hann geti bara séð þetta Já. Kannski Já.
1: En Gunnar, ég ætla nú bara óskæð til hamingi
22: Já, takk fyrir það, kjærlega
1: Nú er Arsenal að búa að loka þessu og það, þegar þetta var ljóst að þá, ég tók eftir, ég inn í hóp á Facebook sem heitir sko Dr. Fútbol Leikmenn þá fór hreinjinn skilabóð frá sko ósáttum Arsenalmönnum þannig að þeim farst ekki nóg mikið verið að óskæðum til hamingi þetta eitthvað sem þú upplifir eða þetta
22: Nei, sko, ég, kannski ekki ég beint ég náttúrulega eins og Hjálmar var náttúrulega mikið svona á víðavangi svona þegar þetta var ljóst þarna
1: þú fekkst hamingi óskir
22: og ég fekk mikið hamingi óskum og svakalega gaman að sjá samstöðuna í samfélaginu að sjá Arsenal treyjur út um allt einhvern veginn fólk í Arsenal treyjum það þótti mér falleg sjón og hérna verið að óska til hamingju og svona á förnum vegi fólk sem að þekkt ekki neitt þannig að ég fann sömuleiðis mikinn meðbyr en svona kannski það sem meira var að ég fann líka fyrir sko hatrinu
1: Já.
22: Og það nærir líka svolítið
1: okay.
22: veist, það er þetta sem að þú ert að tala inn á þessari tilteknu Facebook síðu Dr. Fútbol Leikmenn að auðvitað það líka svona kannski þessi fullnaðarsigur sem að ég tók eftir að hérna þetta er náttúrulega búið að vera mikil eyðimerkur ganga 22 ári svo nefnir að hérna Það hefur svona gengið á ýmsu og svona klúburinn oft verið hafður að háða spotti og svona en núna svona stöndum við uppi sem sigurverar og ég segi við af því að þú veist, ég legg líf mitt og sá lína klúb
1: Nákvæmlega
22: Þannig að hérna, og ég get alveg við ekki það, ég var frekar meir á sunnudaginn
1: Og er ekki líka, er það ekki pínu þannig að hérna að þessi, í þessari eðmörku göngu þá hefur orðið til einhvers konar svona hjá öðrum stuðnismunum hefur orðið til einhvers konar óþol gagnvart stuðnismunum Arsenal
22: Já, það er bara, já
1: Og þessi, ég fann alveg fyrir það voru menn sem vonuðu bara að til dæmis bara Man City sem er mjög fáir halda með að þeir myndu bara klára þetta svo að Arsenal myndi ekki vinna
2: það náttúrulega svo þægilegt fyrir okkur sem eru stuðningsmenn annarra liða
1: já.
2: Að vera með Man City sem séu vera en þetta eru tveir á landinu eða eitthvað
22: líka
2: þetta
22: er gull og sikki helga
2: það er eina böggi sem þú fær, það er ekkit annað
1: það er ekkit sem einmitt, þannig, og en það svo, er svona er bara eins og enginn hefði unnið
2: nei, svo ertu með kalla eins og Gunna sem er búin að vera að stöða alla veturinn sko, og svo taka þér þetta
22: já.
2: Þannig að það er erfitt
22: já.
2: Er þetta ekki sammála því? Jú, það er svona þægjandi að hafa eitt svona neutral sem getur tekið þetta bara
1: en Hjálmar,
2: það var í Eurovision, það var eitthvað land sem enginn væri einhvernig byggjá myndi alltaf vinna Eurovision.
18: Já,
2: já. Já, já.
3: Vatikanið, Vatikanið tók ég það. En Hjálmar, sko, þetta lítur að vera líka svo því skellu fyrir þig sem stundismann tóttanum. Þetta eru erki fjendur.
2: Þetta tíma mér gæti ekki hafa teiknast verru og ég hugsaði, dó ég fyrsta mars þegar ég fekk hjarta áföllið, er ég ykkur margur? Ég hugsaði, getur verið í sér dáin? Þetta bara var svo skrítið og ég var bara alltaf að klípa mig, bara er þetta, þú veist, hvað í gangi? Og sko, svo annað í þessu, svo seti ég einn vídeo í ágúst fyrir tímabilið á TikTok,
18: já.
2: Það sem ég með svona grín út, ég kom alltaf með hérna, hjartastakkir, hún hérna
3: Já, Ellie.
2: Já. Munni eftir þessu
3: já, já, já.
2: Stangi sem hún kom með eitthvað svona, eins og hún var að spá fyrir ykkur
18: já.
2: Og sagði hjartastakkir,
18: nema
2: ég stóð með tvo bjóra og ég sagði verður tóttina með Englandsmeistari Já, hjartastakkir Fellur allsvinnil Já Það var nálasti öfum Ég var svolítið að storka þessu hörlugum
3: Þetta er svolítið gott að hafi haldið að þú væri stattur í martur
2: Já, já, ég var stattur í martur
18: En sko, ég verð að spyrja ykkur einu sem að, ég er ekki djúft í enska Ég reyndar byrjuð að horfa dálítið á enska og ég er orðin city manneskja
2: Já,
18: já Já, ég er búin að vera það Það eru bara menn þarna sem ég er að fíla
3: Nú
18: Já, við erum alveg þrjú, þannig ég hef alveg gaman að því, ég alveg svona, það sem einhverjum myndi kalla glory hunter, en ég bara þarna.
2: Já.
18: Það sem að sko, hvernig verði þið, að þið eru 22 ár síðan að Arsenal vann síðast, Gunni var alltaf fættur, hvernig verður þú Arsenal maður og hvernig verður þú Tottenham maður?
22: Bara familjan, sko.
18: Já,
22: og svo,
18: þú...
22: já, já og svo náttúrulega, þú veist, bara þegar ég alast upp að þá eru þarna leikmenn sem að, þú veist, Thierry Henry og hérna, þú veist.
2: Hann náttúrulega fer inn það sem þeir eru að vinna, sko, þannig
22: að já, það er svona. Já, já, það var meðbyr, já, já.
18: Það var meðbyr. Það er allt í lagi, það má alveg.
22: Já, já, það var meðbyr þá. Jú, og ég meina pabbi og bróður minn og mamma, þau voru öll asnarstöðnismenn, þannig að hérna, og ég fer hérna í fyrstu ferðina mína 2004, þegar þeir verða meistarar, þá fór ég á Highbury, Invincible tímabilið.
2: Hvað ertu þá?
22: Það var í 10 ára.
2: 10 ára.
22: Já.
3: Það er tímabilið þess að þeir fóru tablusi í gegnum tímabilið.
22: Já. En að...
2: Það var ekkit aftur snúið.
22: Nei. Og römmu svo taug og allt það, Highbury er magisku staður.
2: Já, já.
18: Já, já.
2: Ég kom þangað, þetta var geggjað af öllu.
18: En þú,
2: hérna minn? Ég verð Tottenham Hotspur aðlandi svona 1978-79.
18: Já, það er
2: alltaf að segja það. Og það er sko, ég get sagt greitt, það var ekkit eitthvað mikið að gera sér Tottenham þá.
18: Nei.
2: En það voru tveir kallar sem mættu þarna og sem, já, svona... gripi mig alveg og það var Ossiar Dílens og Reykjí Vía
18: sko, við erum ekki fætt af það
2: Argentínumenn, í fyrsta skipti einhvern veginn að koma í ennskúr ennsku deildina þá þannig að það var alveg rosalegt og þá bara og Tottenham var ekki að vinna neitt, þeir eru bara bikalið en þeir eru ekki unni deildina síðan 61 sko,
18: þannig að þetta eru Argentínumenn, ég hefði kannski stokkið á þannig vagn
2: þú er alltaf komin
18: hefði verið fætt
2: af það
22: en eins og þú talar sko, þetta eru erki fjendur maður hefði þetta saknað þess að fá þessi garanteruðu 60 alltaf á hverju ári sem Arsenalmaður, þá hefði maður saknað þess að missa þóttanum niður, en ég hugsaði bara ég get ekki hort upp á Hjálmar vin minn sem er líklega, þú veist, og ekkit líklega hann bara besti vinur minn
2: já,
22: fyrir,
2: já.
22: Og nánasvæni og ég hefði ekki geta hort upp á Tottenham Hotspur fara niður, þetta var komið þangað bandir var eiginlega komin í hring
3: já, er þetta ekki líka svolítið málið enska boltana, til þess að ég stið sko Liverpool og á marga vinnur sem stiðið Manchester United og það er ekkit búið að vera en sérstaklega gaman undanfarið, en þegar mannsætti búin að vera í þessu ruglu og mínir menn búin að vera þangað til nú í frekar góðum málum að það vantar eitthvað þegar maður strætt gengur illa það er ekkit gaman
2: Nei, það verður of mikið og sérstaklega liðið bara komið í sko, að fara að falla úr deildin
18: Já, en finnst þér ekki vanta eitthvað þegar gengur ekki vel um liðupúl?
3: Það vantar þetta margt og ég
18: það var bara ég spyr
2: það var orðið hefbundi
4: það var staðan var þannig United vann og liðupúl var einhvers dag bara miðandi það var normal
3: Taldum að vera sko fastur í martru þá eru við púlar eru þetta búin að vera þar
18: Já, ég finn
3: að þráttur að þetta fimmta sæti hafi náðust, þetta já, akademiska fimmta sæti
2: já. Það bara gengir svo mikið áhjóli
3: Já, þetta er ekki gott
18: Nei, Sala og allt þetta Það var bara sorgasaga, það eru púlar á mínu heimili þannig að þetta er búið að vera bara frá grærðu
3: Það eru vitt,
18: já,
3: þetta er búið að vera
18: Það nema náttúrulega hjá mér í City að búið að ganga helvítið
2: Já, ánægða
3: með það Svolítið gott samt að City vagnum svona þegar Pepp er að kveðja
2: Það
18: er ég gæti þurft skiptun liða á næsta ég er alveg ég er
2: ekkert, opið fyrir öllu
18: ég er bara mjög opið manneskja
2: en svona núna þá er að styttist í að tímabili byrja aftur
3: þú veist, gerir það
2: gerir það á loka ágúst eða ekki
22: stutt á milli
2: stutt á milli þessu en já. Ég held að það var engin klúbbur sem var hættulegur en Tottenham Hotspur næsta tíma það er bara þannig að það er búið að brenna okkur svona mikið þá er bara herri nú er þetta ekki að fara að gerast aftur þannig að býði þið bara
22: en já
2: fráin, þú vistar þessa klippu
3: hvað þurfir þessu gunni er hann er bara eitthvað gullaldan tíma bara hefist og aðsnalið það var þetta bara svona
22: skipti svona, maður sá það bara að svona, sérstaklega eins og í síðustu leikjum ég skal alveg viðkynna það, að þetta var ekki það skemmtilega sem ég gerði að horfa Arsenal-leik í síðustu leikinu en það það litaðist að miklu leiti náttúrulega bara af sko nagandi hræðslu
3: já, allt svolítið að halda þessu
22: já, já. Mm-hmm. Og það var bara svona verið að reyna að gera allt til þess að koma þessu yfir línuna já. Ég held að þegar þetta er núna komið yfir línuna að þá held ég að við munum sjá einhverja svona aðra og nýja skepnu á næsta tímabili sem að verður svona nær því svona þessi skemmtilegi bolti sem Arteta var svolítið með en fjall svolítið frá vegna þess bara einmitt að íta þessu yfir línuna ég held að svona, þegar þú tekur beislin af mönnum að þá held ég að við munum sjá svolítið öflugt Arsenal-lið næstu árin að því að aldurinn og samsetningin á hópnum er algjörlega frábær.
3: Mm. Mér líður svolítið eins og þarna ef ég horfi á þetta bara sem hlutlega skrinandi og tek svona faglegt mat þá líður mér stundum eins og að sko, ég veit að ef einhver önnur lið hefur verið að taka þessa 1-0 sigra að þetta verið svona að þetta er bara það sem er meistaralið gera jú, jú. Og bara klára þetta jú. En út af þetta Arsenal,
22: já.
3: Þá fannst öllum það mjög lélegt. Er það kunni, er það upplifunin?
22: Já, það er, já.
2: Það er svolítið, þetta stuðað menn alveg svakalega sem það var að taka titilinn, alveg svakalega.
3: Ég upplifði líka bara svolítið sjálfur, ég var fann að svona vona að færi bara að ganga ít.
22: Já,
3: einmitt. En ég ræði ekki við þetta,
22: nei, er bara eitthvað. Nei, ég skil það bara mjög vel, það er hérna, ég tengi alveg við þetta og hérna, ég líka bara, viðst, ég veit reyndar ekki hvað það er, mér finnst hann mjög lækabúl, en mikil allt þetta hefur þróað með sér svona einhvers konar andúð hjá
3: stuðnismenn mannarlega. Já, hann er alveg að gera eitthvað skrítið.
22: Já, hann gerir mjög mikið einhverju skrítum hlutum, hann náttúrulega með hund á æfingasvæðinu sem heitir hundurinn Win, og hann var eiginlega allt í öllu í sigur, sko, hátíðinni hjá Arsenal þegar þeir verða englismeistarar.
18: Ha?
22: Hundurinn
18: Win,
22: hann Það er svett er það.
2: Já, ég vonandi að sé
3: Valin ekki líka
2: Óttar upp á sundur
22: Og svo er svona ímislegt Hann er að spila ykkur TikTok myndbönd á æfingasvæðinu Hann spilar You Never Walk Alone á æfingasvæðinu til þess að undirbúða fyrir andrúsloftið á Anfield
3: Kekkar nýja kertu með einhver ljós
22: Eitt á ljósi náttúrulega
2: Svo er þetta einn leikur ennþá eftir fyrir Arsenal og það er úrslita leikurinn í meistradeildinni Þannig að haldi nú allir með Paris Saint-Germain það verður bara allur heimurinn gegn Arsenal
18: allavega einhverjir, kannski
2: þú vonar til ekki bara þannig mætna aldrei með því
18: ég hef aftur að líti við leikmannahópin það bara hvað mér líst best á þá
22: fer ég í það ef þú fílar Pep Guardiola þá náttúrulega myndu líka fíla Luis Enrique, það er mjög auðvelt að halda með þeim það er mjög auðvelt að halda líka með Pep þetta eru frábæri þjálfar og ég vil eitt, þú veist ég meina allir bestu þjálfar heims eru frá Spáni í dag
3: Mitt.
22: Það bara þannig, sæst hvað er kannski að gera frábæra hluti með Komo og það er svona hérna Íra Jóla að gera frábæra hluti með Borm og spánverðinir eru bara með þetta
18: Spánverðinir eru með
3: En þetta er bara næstu helgi eða ekki?
22: Þetta er bara næstu helgi, úr lögadaginn Mér er búin að taka frá daginn bara Það er svona smá hátíð sem að ég ætla nú kannski að bjóða Hjálmari með ég ætla nú að ræða við hann eftir þátt bara taka með mér í það
18: Erki fendur í enska, hvernig eru þið í íslenska boltanum? Eru þið erki fendur þar? Eða?
2: Sko, ég er náttúrulega fylgir og þróttur.
18: Já,
2: og hef taugat að kepla ykkur hef alltaf haft það.
18: Já, við þetta eru þrjú lið?
2: Já.
5: Helmingurinn að byldi.
18: Já, bara allt.
2: Það er náttúrulega fylgir í náttúrulega kemur á Árbænum.
18: Já.
2: Og svo býi núna í Laugardalum.
18: Já, þetta er flókið.
2: Og kona mín kemur frá kepla ykkur.
18: Já, þú veist, þetta er bara mixed family.
2: Já, Gunni er afturelding.
22: Nei. Nei, ég er skagfirðingur.
2: Harður aftur.
22: Nei, ég er skagfirðingur og hérna.
18: Eru þeir með fótboltalið í Skagafirði?
22: Já, þeir eru með fótboltalið. Ég hef nú aðalega verið að fylgjast með hérna konunum þar. Já. Hvernig liðið gott?
18: Já. Er það Tindastóll?
22: Já.
18: En
22: svo er ég Bliki.
18: Þú ert Bliki.
22: Já.
2: En afturelding er samt að
22: ég er
2: nálægt.
22: Ég er bara þjálfari
2: hjá Breiðablik. Afturelding er mjög nálægt hjartanu þínu.
18: Já, ég bý því náttúrulega að Víkingur tæki deildina samt.
22: Svo finnst með káringar heillandi.
18: Já, þeir eru þetta mjög heillandi.
22: Já, þeir eru mjög heillandi og Óskar hafði náttúrulega verið að gera stóðum
18: stæðan. Ég veist, ég dýrka Óskar.
22: Já, þú ert ekki inn um það.
18: Já, hann er geggjaður.
3: Að hafa hann í sér deild, það bara færa hann upp um talsett mörg
18: þegar.
2: Já, það er bara gaman að fylgjast
22: með
18: bóttarum. En þið eru velkonir í Víkina samt.
2: Já, takk hérna.
18: Heyrðu, við ætlum að fara að hleypa ykkur þegar eftir að faðmast hérna frammi og undirbúa þessu óbúslu hátíð sem var á laugardaginn þegar Arsenal mætir Paris Saint-Germain. Þannig að við þökkum ykkur bara kærlega fyrir og hvernig minn til hamingju með titilinn og hjálma minn til hamingju með að vera áfram
2: upp. Já, takk.

0: Vertu hjá mér.
1: Mikið óskaplega er þetta vel hefna lag.
2: Skellilegt lag.
1: Já, þetta er ræðislegt. Ég er búin að vera að horfa á tónlistamennina okkar líka með auðvitað.
2: Já.
1: Þetta er skemmtileg sería nýja.
2: Já.
1: Ég mæli með, ég bara tengi ekki því að Jón Jónsson hérna Freki Dóne blær í þessari, ég var að horfa þáttur helgina.
2: Já.
1: Þetta er skemmtilegt. En ég er að lesa hérna á rúv.is. Kjósendur í Hafnarfirði safna nú undirskriftum gegn nýju meirihluta.
2: Kjósendur í Hafnarfirði?
1: Já. Það bara gegn nýju meirihluta Sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Samfylkingar í bænum og 850 undirskriftir voru komnar á listan miðnætti. Þannig að það einhver undirskriftalisti hérna í gangi.
2: Og það kjós ef sko er En ekki...
1: Bara íbúar í Hafnarfirði.
2: En ekki eitt flokkur sem smá sár þarna?
1: Jú, ég myndi ætla það að framsokkaflokkurinn sé mjög sár þarna.
2: Og fekk góð kostningu líka, þannig að það fylgta fólki sem að...
1: Já, unnu bara kostningasigur í Hafnarfirði. Hafði ekkert verið það sterkir í Hafnarfirði en unnu kostningasigur. Þannig að, já, það ekki allir sáttir þarna og það verið að safna undirskriftum. Hvað svo sem það gerir og þýði, ég hef ekki hugmyndu það er allt önnur ella.
2: Já, einmitt.
1: Eftir smá stund allir, þá ætlum við að fara að tala við hana Lóu.
2: Já, Lóu Hlín, sem að Hjálmtýsdóttur, sem er náttúrulega, sko við þekkjum úr ýmsu. Hún náttúrulega í FM Belfast, sem að maður hefur nú séð verið að tróða upp svona hér og þar aftur. Mm-hmm. Þegar svona einhvers konar endokoma í gangi þar.
1: Já.
2: En hún náttúrulega teiknari.
1: Já, hún mjög góður teiknari.
2: Já, og að gefa út, sko, svona, hvað ég segja, bara safnrit. Mm-hmm. 400 myndasögur frá síðustu 5 árum heitir Fnæs og ég heldur þurfum að fræðast betur það bara hérna eftir, fá hana til okkar.
1: Já, við ætlum að fá fyrst auglýsingar og frétta yfirlit og svo kannski bara eitt lag, svo er það Lóa að koma sér fyrir hjá okkur, fá sér kaffi og svona og hafa það hugulegt.
2: Jú.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skincare, Laugavegi 15 og Galleri Fold, Rauðarastíg 12-14. Hamborgarabúlan, þriðjudags tilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúla Tómasar. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin. Spjalllokar, segullokar og kúlulokar, loft og raftæki. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármála umsjón KPMG. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift garðlist.is.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Fræðandi gjafir fyrir stúdenta sem halda að þeir viti allt. Penninn Eymundsson.
4: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboðsaðili Genie á Íslandi.
6: Stofudögum húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Glæsilegi sófar, hægindastólar og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
7: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
8: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18-volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
12: Novitec. Vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is.
15: AB Varahlutir.
16: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
17: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
19: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
20: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
21: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
22: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
23: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Bandaríski herinn gerði árásir á hafnarborg í suður Íran og á tvö skip sem voru að koma fyrir tundurdöflum. Íransk stjórnvöld hafa ekki brugðist við árásunum. Sænska ríkisstjórnin ætlar að niðurgreiða almenningssamgöngur helming frá 1. júlí til áramóta. Markmiðið að gera ferðirnar ódýrari til að vega upp á móti olíuverðshækkunum vegna stríðs Bandaríkjana og Ísraela við Írana. Stjórnvöld höfðu áður lækkað skatta á eldsneyti. Forseti Írans tilkynnti í gær að opnað verði fyrir internetsamband að nýju. Almenningur hefur ekki haft aðgang að netinu í 87 daga. Tveir úlingar eru í varðhaldi í Írann í Frakklandi, grunar að hafa myrt 11 ára dreng á sunnudag. Fréttir verða staðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið.
1: Á Rástvö.

0: Þetta er hún Laufey að syngja um Mad Woman.
1: Já.
0: Við erum nú...
1: Brjálaða konan.
0: Við getum verið brjálaðar.
1: Já,
0: já. Það er bara svolítið þannig.
1: Stundum.
0: Já, já, ég er bara svolítið oft brjáluð.
1: Brjálaður ykkur.
0: Já, en ef maður er að gera það snirtilega og er bara svona léttur þegar maður er brjálaður.
1: Gera það ekki margir jafn snirtilega og Laufey í þessu lagi, sko.
0: Nei, nei.
1: Þetta er mjög svona segjandi lag.
0: Og rólegt er hún er brjáluð.
1: En Gunnar Fnæs,
0: já.
1: Eftir Lóu Hjálmtinsdóttur, er safnrit nærri 400 myndasagna, Lóu, frá síðustu 5 árum.
0: Já.
1: Við höfum auðvitað fáum, sko, maður sér myndirina frá henni reglulega, það alltaf jafn skemmtilegt. En þetta er sko stór og vegleg, sko, útgáfa, 320 síður af Fnæsi. Yfir öllu frá hverstasteginum til heimsmála, þetta alls konar og Lóa er komin til okkar, ertu velkomin?
2: Takk, hella fyrir.
1: Sko, ég með enn spurningu, þarna...
2: Já, ég vil að fyrst að segja, ég kýs að taka ekki persónlega að lagið á undan við sér með og mæta sem eitthvað. Ég með risa bók.
1: 400 blæð, 400 undar sigur.
2: Ég lán okkur á hjarta.
1: Þetta að góða punktur. En við kennum að þránum þetta. En þarna, en er sko, út af því að þú ert svona að taka fyrir samtíman, er ekki ekstra auðvelt að svona gera grína Íslendingum í myndasögum? Er ekki af nógu að taka?
2: Jú, það er af nógu að taka. Og við líka fyrir að fyrir sem ekki til tími að vera fastur í umferð og maður hugsa á góðan tíma til að hugsa samferða fólk ég var að hugsa á leiðin hingað ég var að er hvítur dasið döstir nýi gamli kallinn með hattinn þegar krakki og pappi var svona, í umferðinni já. Þá var alltaf að tala mannin með hattinn
1: já, sem var að stíflast og var fyrir og
2: sem alltaf keirur svona virðulega á köflum bílum
0: já,
1: já.
0: Já,
1: og nú sjá eitthvað hvítan dasið döstum með sko hérna 95 oktana limmið á bensínlokinu þá vitum við að það er ferðamaður sem er kannski í fyrsta skipta keirir ekki sem er svolítið stressaður
2: reyna að vera ekki fordóma fyrir þeim
0: þannig að þú ert að fá hugmyndirnar í umferðinni og þetta er til dæmis bara frábær hugmynd og frábær pæling því að maður er ekki taka þetta þangað sko.
2: Já, takk fyrir ég gerir svo oft myndasögur, þannig að ég bara einhvern veginn svona grípandi hlutur umhverjum eins og einhver ríksuga.
1: Já, og hvernig var það svo þegar þú varst þarna, áður og fórst að tekna svona þessar myndir? Varstu þá, þú veist, einu sinni voru alltaf bara myndasögurinn degi í dagblöðunum?
2: Já.
1: Og það var bara frábært tími og það var auðvitað bara munum þetta sem út í Mokkanum og Halldór í fréttablaðinu og fleiri blöðum og svo leir, varst það að rýna í þetta? Varst það svona aðdáandi þessara mynda?
2: Sko, ég átti Sigmundbók þegar bann,
1: já.
2: Sem var svona svo að ég veit ekki afi gamirna og ég að, litabók næs, það var eitthvað svona
1: allt svart hvít og varst að lita upp í
2: hvað, þetta kynnar og Þorstein Pálsson og það en já, nei, ég var aðalega hérna heilsíðu, ég sakna þeirra mjög mikið, alltaf heilsíða svona mynda sem höfst svona strípum
1: já, einmitt
2: þessi Andy Kapp sem alltaf kom fullur heima barnum
1: já, í djöfaf
2: já, hann var í djöfaf eða mokkan í mannaði ekki alveg og Gissu Gullrass og
0: já,
2: þá Gissu Gullrass ég var í þessu
0: já,
1: þetta var varu þetta sko, einmitt, sko já, maður sá myndasögur bara á hverjum degi í fjölmjölum í galvanda.
2: Að því að Sigmundóttið, eins og er núna sem Halldór Baldursson með, það er svona meira skopmyndir þó það sé eiginlega myndasaga
1: já.
2: Er svona strýpur
1: já, með einhverju framvindu einhverju svona þrý rammar og þetta grettir
2: já, grettir
1: og hérna, og hvað er þetta heita allt sem, já, en þetta er líka mér þú nefnir þetta, svona maður svona, þetta sakna maður þess, út að þetta var líka sagt, leið fjölmiðlan til þess að fá bara börn til að lesa fjölmiðla og maður fletti öllu þó maður stoppaði þetta og maður byrjaði kannski aftast
2: já, þess vegna les ég bara blöð
1: aftanfrá,
2: já, höfugt já.
0: En hvernig er það í dag? Því að nú öllumst við upp við það að ég mynd lesa bara mynda sögubækur Viggo Víðutann og svona, er þetta algengt í dag? Krakkar sé að lesa þetta svona að því að þetta var svona rammi fyrir ramma?
2: Já, ég held þannig og ég held að sé sko, að því að þetta var alveg að budgeta hægt að lesa að þú spyrir fólki í Nexus þá eru þau bara nei. Þau eru bara hérna, hver með einstu degi og bara hjarðir af þeim.
1: Já,
2: það, bara...
1: það var alltaf opið til tíu í Nexus
2: já.
1: Á hverju degi, sko.
2: Og bókadeildin þar er gegn gjöð, sko.
0: Það er bara gekk
2: búið. Það er ekki þýtt nóg mikið fyrir krakka. Þannig að lesa svolítið mikið ensku, þannig að við erum mjög góð í ensku.
1: Já.
2: En hérna, já, og það lífur ég lengi námið því að vera batna eða myndasögu höfður á Íslandi. Það þú þarft að vera að gera alveg 100 hluti. Og þannig að, en það alveg áhugi, þess að hundmann, ógeðsla vinsala bækur.
1: Frábæra, mjög skemmtilega.
2: Rosa skemmtilega þýttar líka.
1: Já.
2: Ég var, þegar sonur minn var að lesa þær, þá var ég eitthvað, ó, guð, við skrifa stafsetningur eitthvað vitlu, eða stað því
1: Já, stundum eins og því orða, já, eins og það sagt, þá bara, er að skrifa, já,
2: og
1: já.
2: Og svo var ég eitthvað, hvað pælið því, skiptir yngumáli, hulli pælir ekki í því.
1: Nei, emmi.
0: En aðeins að eins og fnæs og þínum myndasögum, þú ert auðvitað að sjá samfélagið í bara alls konar ljósi, er þetta, hvernig myndasöguhöfundur ertu? Er þetta alltaf að sjá þetta í svona kaltæðni, er þetta húmor, er þetta, eru einhverju sögur það sem þú bara reið, þú veist, hvernig er þetta?
2: Það er bara allir skalinn, svo erum ekki að ferskeillum. Því fyrra, þá fannst mér eitthvað sjúkla að fyndi að fara að semja ferskeillur. Ég hérna, var mjög mikið með eldra fólki þegar barn. Var þetta semja ferskeillur. Alveg guðmynd svona eitthvað mjög sérstakt.
0: Þáttu dæmi ferskeillur fyrir þá sem veitir ég hvað er.
2: Já, ferskeillur, það er hérna hvað, ljóðform alþýðunar ég veit ekki hvað þetta að segja bara, já, það bara stuðlar
0: höfustafir
2: og ég reyni að fara eftir reglurum og aðalega fannst mér til eitthvað fyndið að þetta eitthvað svona eins og þú myndi gera að þú værir, hérna hvað heitir þetta aftur, svona kvæða kvöld
1: já, svo kveðasta
0: hægirðinga kvöld, já, já
1: þá var alltaf líka svolítið að reyna svona ef ég sletti svona að rósta það já. Sem að maður svona, að ná þessum að maður að yrkja varstu ekki líka svolítið að því, já, þú veist þú ert það svolítið, þetta svolítið á kostnað einhvers.
2: Mér leiði líka svo, þess að ég væri mjög mikið á grensun að vera að kjöra pólitískar ferski Og ég var undir að reyna að plata systir minni fyrir að skrá okkur að hafa við þig.
1: Að þið þið taka þátt.
2: Já,
1: já einnig.
2: Af því að við erum aldar upp í leikfélaginu Hugleik og þar var alltaf verið að leika sem íslenska menningar arfa okkur svona.
1: Já.
2: Og þá hérna, þannig að við bara lærum að gera ferskellur.
0: Já. Líka, ég hafði aldrei pælt í þegar maður fór auðvitað á hagaðringakvöld sem krakki, það var mikið hagaðringakvöld.
2: Já.
1: Það sem þú varkuna, þetta er ekki almennt sko.
0: Nei, en það var alveg, þú veist, maður fór, ég held ég fór hann bara tvisvar.
2: Eftirminnilegt.
0: Já, eftirminnilegt, þetta er, mér fannst þetta skrítið auðvitað bara sem batni, en ég hafði aldrei sett það í samhengja, auðvitað er þetta kannski upphaf við af róstinu.
1: Já, þetta

0: passar ekki alltaf.
1: Þannig ég var alltaf að segja fyrir að hérna að ferskilludagurinn sé haldinn 52 sinnum á ári. Og við varum alltaf að reyna að gera þetta föstu dögum. Og skulda ég alltaf ferskillir og var eitthvað að gera tvær í einu. Hvað er ég búin að koma mér í?
2: Ég mér bara að koma þér í þetta. Já. Bara komst ekki út.
0: En að þessari bók, bara, er þetta þá bara í fnæs, er allt þitt besta stöfana?
1: Sko, þetta allt sem ég hef gert, mínus nokkrar sem á útgefandi mínu sem var eitthvað sagði. Er þetta eitthvað
0: já.
1: Sem við hendum út, sem ég gerði, af því að koma út bók sem heitir Dice. 2021, þetta allt sem ég gert síðan þá
0: síðan Dice,
1: þetta ekki svona eitthvað greatest hit
0: nei, þannig að þetta allt síðan Dice kom út og nú það fnæs
2: allt síðan COVID, þetta líf okkar þetta líf Íslendinga eftir COVID
1: já, og síðan
2: í einni bók
1: saman, framan að kápunni þá, þetta sería
2: já.
1: Þá hún liggur svona
0: sín dæsinu hérna, því við erum reyndir útarpi en...
2: Þetta sjálfsmyndið ekki
0: Já. Þetta kona á hnjánum
1: Já, þetta byggt á mynda mér sem ég var bann Það til nokkra myndir af mér sem ég var krakki þar sem ég eitthvað svona ein eitthvað að vesinast eitthvað í drullu eða grasi trúlega hamingjusum
2: með eitthvað gróður ofan í nærbuxunum
1: hérna. Já, og svo ég held að fá hérna og svona reyða svipin, svo einhver hafa verið að trufla mig þegar ég vildi bara vera eitthvað að hegða mér í svo lítið svín
2: að fnæsa.
0: Fnæsa, mjög gott að setja það á forsíðu á kápuna
1: en sko að því að í dæs þá liggur hún og í svona uppgjöf og að dæsa og þessi að fnæsa og komin á fjórfætnu kannski verður næsta bóka fer bara eftir hvernig heiminu verður þegar hún kemur út hvort þú verður næs eða
2: kvæs
1: gerum staðin upp eða lögst aftur niður
2: já. Er þetta ekki svona mér er svo skemmtilega svona bækur sem að sko sem að krefast þess ekki að þú sko byrjar á byrjuninni og haldir áfram út þessi svona veist, stundum kalla bara svona coffee table bækur
1: sko, þess vegna hún svona mikið hlungur og bæðist lagað borðið þitt með henni
2: sett undir fót
1: og eða bara flett einhverstaðar
0: já,
2: þannig það bara bók sem getur verið á borðinu og svona mæti maður og það vandralegi þögn það getur maður bara gripið hana og skoða hana
0: þetta eru náttúrulega bækunda sem munu ég ekki segja bækur lifi ekki af en þetta eru ljóta að vera mikið tekna bækur akkur núna því að athygli okkar, við náum ekki kannski halda athygli allt og lengi, það mjög gott að geta bara opnað einhverstaðar, byrjað og endað á einhverju en bara svo að tökur stuttan tíma.
2: Og líka bækur eru sko, og ég ekki segja þetta segja endilega eitthvað gott en það eru líka orðnar svona uppstilli efni fyrir sko fastinauðlýsingar.
0: Já, er mjög falleg.
2: Það sem að fólk stillar er svona haganlega upp, hannig að þegar fastinauðlýsingin kemur þá að segja, já, þetta er þessi manneska, já, hún var að lesa fnæs, þetta er blóið. Þetta er
0: þengjandi fólk,
2: þess að býta þarna.
1: Já. Svo ef það verður heimsendir, þá er þetta bara fínt vopn eða eitthvað.
0: Já,
2: hann er þung. Þung.
1: Þú var að byggja hús úr þessu, þetta er svo múrsteina.
0: Þetta er alvöru.
2: Þetta er fjölnota.
0: Þetta er fjölnota. Bara til hamingju með þetta, Lóa. Fnæs komin út og ég reikna með í allar helstu verslanir.
1: Jú, Smáralind, svona Smáralind.
0: Nú,
1: þrjú útstillingu, ég tók mynda sjálfsög.
0: Gekkjast til hamingju, Fnæs. Lóa.

0: þráin, hvað þú reyna að gera? Það bara þriðudagur og þú bara reyna að kveiki manni strax eins og þessi föstudagur.
1: Það bara nálgast helgin.
2: Nálgast helgin.
1: Skotti fullt að nýri tónlist.
0: Já.
2: Gunni búin að smita þráin að þessu föstudags viðhorfi.
0: Já, já, hann bara búin að bakka hérna með skotti fullt að glænir í tónlist.
2: Já, já.
0: Reyndar þetta náttúrulega...
2: Hér og FM.
0: 20 ára gamalt lag eða eitthvað, en það eldist vel.
2: Þetta stendur vel fyrir sínu. Kæli náttúrulega er drottning.
0: Já, ég ætla aðeins að segja ykkur, áður en við hættustrákar, að því ég var að lesa svo skemmtilega fréttin inn á MBL, inn á matur og MBL. Ég er með matarperri líka, ég elska elda, mér þetta skemmtilegt. Og Sofía Vergara, þið veitir hver hún er.
2: Jú, jú.
0: Það veit allir hver
2: súkið ég er. Modern Family, svo kolumbíska.
0: Já, já, bara ein þekktasta leikuna í heimi og hún auðvitað mikill matgæðingur og hún ólst upp við kolumbískan heimilismat, eins og já, við þekkjum kannski ekki en já. Og hún er líka, ég vissi þetta ekki, hún er komin með kaffiframleiðslu. Hún elskar gott kaffi og hún hefur sett að lakið þann eigi kaffimerki, Dios Mio Coffee.
2: Já.
0: Já, Dios Mio Coffee. Og þetta hefur náttúrulega, er að tröllriðu öllu og verða vinsætt og vinsætt í Bandaríkjunum og það sem svo sérstætt við þetta er að það er ræktað og uppskorið af kvenkis kaffibændum í Kolumbíu.
2: Já, ok.
0: Og þetta er svona markmið að stíða fjárhaldið sjálfstöð og stöðu kvenna innan grinnarinnar.
2: Já.
0: Ha, og það fæst í þúsundu verslana vestarnas og það með Walmart og Costco. Þannig að Costco allir þessi komið hérna. Nú bara æsist í öllu.
2: Já, já, þú getur tjekkað á því.
0: Men hver vill ekki stíða við þetta?
2: Við fáum reyndar sko, við fáum breska Costco hinga held ég.
0: Já.
2: En það spurning hvort að kannski út að alltaf svolítið svona smá bíl á milli sko að taka markaðina sko, Ameríka og Evrópa. En þú veist það
0: Hver veit? Ég fer bara ég ætla að rúla eftir spyrja í þetta til.
2: Dios Mio Coffee.
0: En hún elskar ískaldan sítrónu espresso og það uppskrift af sig hérna í mjög fallegu glasi.
2: Hvað sagðiru sítrónu espresso?
0: Ískaldur sítrónu espresso. Það auðvitað hitabylgja í Evrópu, hún ekki hér en vonandi verður einhvern tímann heitt hérna. Og þetta eitt skot espresso, eitt safi eða safi úr einni sítrónu eða bara til smekk, ein matskei hunang, klakar og tónik vatn. Hvernig finnst þetta að hljóma? Það kom bara það kom skeifa
3: frá rásalat eða eitthvað?
0: Nei, rásalat ekkert eðla gott, bara ekki rásalat
3: Jú, en þú veist bara ráðefnin í þessu
0: Já,
2: nei Það svo rásalat
3: Það svo búa til salat og setja kaffibaunir í stand fyrir netur
0: Já, ég veit ekki Já. Sko, ég er mikill aðdáðandi slitunar rásalatsins Þannig að ég bara
3: Plebbasalat er alltaf gott
0: Alltaf gott
2: Ég vil helst að hafa mitt kaffi heitt Ég ekki alveg komin inn á
0: þessa
3: Nei, það áfæma þess að hvað mat
0: Já, já,
3: já Kaffi eins og það gleymir einhverju
0: Já, já, já, En það komið að lokum hjá okkur sem þetta búið að vera áhugaverð dagur
2: Já, við verðum enn áttur í fyrramálið Bless, bless
4: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, Heklureitur, heklureitur.is. Framkvæmi skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Kaffihlaðborð alla daga, skriðu klaustur. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, Kormákur og Skjöldur. Brönns alla daga, Norðurbakkin, Hafnarfirði.
1: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður en þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró Gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
4: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
5: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
6: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
7: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
8: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
9: Ekki hvaða harðfiskur sem Fiskverkun.is.
10: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
12: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
14: Ég bara veit það ekki.
15: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
16: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
17: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
18: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is. Skútuvogi.
21: Skapaðu réttar andan á útisvæðinu með húsgögnum, sólhlíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
22: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
23: Förum saman í fyrir.
24: Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
25: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Mokhtaba Khamenei, æðsti leiðtogi Íran, sagði í dag að Bandaríkjamenn geti aldrei aftur notað ríkin við Persaflóa sem skjól fyrir herstöðvar sínar. Þetta sagði hann í skriflegri yfirlýsingu sem fjölmiðlar greindu frá. Khamenei hefur ekki sést opinberlega síðan hann tók við embætti af föður sínum sem var drepinn í árásum Bandaríkjamanna og Ísraela í upphafi stríðsins. Íranski byltingarvörðurinn sagðist í dag hafa skotið niður bandarískan dróna og skotið að bandarískri herþotu sem reyndi að komast inn í íranska lofthelgi. Ekki kom fram hvenar það hefði gerst. Bandaríkjamenn sögðust í gær hafa ráðist á íranskar eldflaugastöðvar. Forseti Írans tilkynnti í gær að opnað verði fyrir internetsamband að nýju. Almenningur hefur ekki haft aðgang að netinu í 87 daga.
1: Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, tilkynnt þetta í gærkvöld, en ekki þó ljóst hvort búið sé að opna fyrir aðgang að netinu eða hvenær það verði gert. Aðeins lítill hluti íbúi hefur aðgang að dýru og þróuðu síndar enganeti eða VAFPN sem gerir notendum kleift að komast fram hjá netlokunum og ritskoðun stjórnvalda á vefsíðum. Fréttastofan Reuters greinir frá því að stjórnvöld hafi fyrst lokað á internetsambandið 8. Janúar þegar umfangsmikil mótmæli voru í landinu. Banninu var svo smám saman aflétt í febrúar en það sett á aftur þegar Ísraelar og Bandaríkjamenn hófu árásir á Íran 28. febrúar. Öllu jafna er aðgangur á netinu og mörgum vefsíðum takmarkaður í Íran vegna ritskoðunar stjórnvalda. Til að mynda er loka fyrir YouTube og samfélagsmiðla líkt á Facebook, X og Telegram. Ekki er hægt að skoða þessa miðla án VAFPN síndarenkanets. Stjórnvöld hafi í auknumæli reitt sér á innra net í landinu fyrir ýmsa opinbera þjónustu líkt á skóla í stað þess að hafa opin aðgang að netinu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 13:30 í dag. Tvö mál eru á dagskrám, óundirbúnar fyrirspurnir og þjóðaratkvæðagreiðsla ESB viðræður. Þetta verður fjórði dagur seinni umræðu hvort halda eigi þjóðaratkvæði framhald viðræðina. Ríkisstjórnin leggur til að til þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og ef það á að ganga eftir þarf að ljúka umræðunni í þessari viku og meiri hluti þingheims að samþykkja þingsályktunartillögu þjóðaratkvæði. Minni hlutin í utanríkismálanefnd leggur til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði 17. oktober. Stefnt er að því að ljúka umræðu í dag og greiða atkvæði tillöguna á morgun. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2 Já. Það er mánudags morgun auðvitað. Nei, heyrðu, wow. Það er bara ekki neitt. Alveg rétt maður. Það var löng helgi, það er þriðjudags morgun, það er jafnvel betra. Ekki það að mánudags morgun segja slæmir, en þriðjudags morgun, það er fínt, en það er 27. Meh. Ég held að það er mánudagur. Og taka mér einn dag strax Ja, hvað þar ekki Sérstaklega ekki er að Junius Meymandir er hann mamma ney Þetta lag heitir

Þetta er þetta Június meyvænt, ég minn eini með þó að séu nú þriðjudagur og ég held að vera mánudagur, þá smá mánudagur í fólki þar að meðal mér. Ég gleymdi mér sem sko að gera það sem gera alltaf, það að kynna mig með nafni. Ég ætla bara að gera það núna, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að stýra þessum þætti hérna til 12.20. Þennan blessaða morguninn og það ýmislegt sem við ætlum að bralla. Maður komin rétt form með okkur. Ó já. Það verður hellingur til umfjöllunar í þætti dagsins og já svona alls konar fólk sem að kemur sögu. Þennan morguninn og fyrir bara Disney til dæmis David Bowie Björk okkar Guðmundsdóttir Olivia Rodrigo Linda Perry Kurt Cobain smá Ozzy jafnvel svo ætla að kíkja aðeins ætla að rýna í rýni ég ætla að skoða aðeins tónleika gagrýni Ég bara þetta fór algjörlega fram með mér, sko. Það ekki nýjasta gagnrýninni, ég ætla samt að skoða þetta. Þetta Jónas Sena fjallaðum herra Hnetusmjör. Og ég búin að taka smá svona úttekt, sko. Allt í góðu. Þetta oft svona skemmtileg skrif hjá honum Jónasi. Sem að enn og bara aldrei ekki par hefina þessu. Ó nei. Svo náttúrulega ný plata vikunar. Og það hjólaði vinnuna, þannig að þetta svona þáttur með hefðbundnu sniði. Og það bara oft notalegt. Gefur mann ákveðu frelsi, sko. Situr mann ekki skorður. Þó það sé nú líka góðastundum. Herðinni, hvað er í gangi? Það þriðjudagur. Þetta ekkert eðlilegu þáttur. Ég alveg út á þekju, sko. Ég get svo svarað að það þriðjudag stema hjá eftir mér. Ég ætla ekki að svíkja ykkur hlustendur. Ó nei, nú setjum við bara stellingar og ætla að fara að munda símtólið þetta til smástund. Símin 5-6-8-7-1-2-3. Þið ætla að ringa inn og segja mér hvað ykkur finnst vera gott þema fyrir þennan þriðjudaginn. Ok, nú held ég að segja bara nokkuð góð. Já, þetta Lykke Líf. I follow rivers. Nú maður komin eða leitt voru, sko.

0: síman og meiri hér í hljóðveri. Ég ætla að spjalla ykkur eftir og ég ætla að fá tillögur frá ykkur. Ég að leita mér af einhverjum svona góðu þriðjudags þema. Það sem enn og einn svona þriðjudagur.
1: Við erum sérfræðingar í afgreiðslu lausnum, fagleg ráðgjöf og endingagóður búnaður fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is
5: Skurðar og slípiskífur Gastech, vaknaða nýju Gastech.is
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu Opni háskólin í HR
7: Golvarar, þetta að bresta á Græjaðu upp hjá okkur Örnin Golverslun og Örnin Golf.is
8: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
9: Fylltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Grófrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
10: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóð.
12: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
13: Snjallari dagar framlengdir út maí. Alltaf 60% afsláttur. Leikilausnir.is Skútuvogi 1
14: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
15: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: David Bowie og lagið John I'm Only Dancing af meistarverki sem heitir The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars kemur út af 1972 og talandum Davíð, David Chalwan þá gaman að geta sagt aðdándum hans frá því að í dag borgarbókasafnið sem sagt með stund sem að heitir Let's Talk About Bowie og þetta verður á Tryggvagötu og þarna það sko þetta bara kíkja aðeins hérna textan sko David Bowie listamaður sem átti svo langan og fjölbreyttan feril að það hægt að ræða hann endalaust og velta sér upp úr hinn og þessu sem á honum við kemur og það ætlum við einmitt að gera á tónlistadeild Borgarbókasafnsins í grófinni og þá mun Larry Jaffee Larry Jaffee, sem tónlistablaðamaður, höfundu bókarinnar Record Store Day og stofnandi plötu framleiðslunar Thermal Beats halda fyrirlestur Bowie. Magnað, þetta í dag, klukkan 5. Þar hafið það. Símin hérna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Og hví skildi ég nú tönglast á því? Ástæðan einföld, það komið að fá frá hlustendum morgunverkana hvað þeim finnst vera æskilegt til þema, til temas, segjum það, nei, segjum ekki. Rástu, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað þetta maðurinn?
1: Hann Friðrik aftur
0: þetta. Ja, blessaður, gaman að heyri þér fyrir þeir, hvað segir í dag?
1: Bara fín, ég að mér langur svo að velja lækna þeim.
0: Já, það bara bráðskemmtilegt.
1: Já, að því að fara í blóðpröfti, það þurft að lækna þeim.
0: Já, ertu að fara í blóðpröfu, já.
1: Já, já.
0: Ok, hvað, ertu hrættu við nánar?
1: Já, ég var það, en ekki lengur.
0: Já, það er sama hennar.
1: Já.
0: Einmitt, geggjað, Friðrik, þetta frábær hugmynd, læknað þema, þetta fyrsta hugmyndin sem komin að blaða í dag.
1: Hefðu, takk húnur.
0: Takk hérna, ok, bless, bless.
1: Já,
0: ok, læknað þema, þetta geti verið eitthvað sko, rástu og góðan dag.
2: Já, góðan
0: daginn. Daginn, hvað heiti þú?
2: Sigrún heiti ég.
0: Sæl, Sigrún.
2: Ég heiti Sigrún.
0: Á, sæl.
2: Og með langar að heyra eitthvað
0: svona
2: fótbolta lögum.
0: Það rétt.
2: Já.
0: Það líka fullt af lögum sem að ekkert endilega fótbolta sem verður mikið sungin á fótboltaleikungum.
2: Nákvæmlega.
0: Já.
2: Og að því elskinu búinn og íslenski fara fullt og HM og allt í gangi.
0: Já, akkurat. Þetta bara vel til fundið. Hvað ringið þú sigum?
2: Ég ringi frá Akureyri.
0: Já. Hvernig veðrið það núna?
2: Það tíu stegar hiti, það lopp, bara mjög gott
0: við þér. Er lúsmiði fara að láta sjá sig?
2: Nei, ekki orður verfið það.
0: Nei, það þorir ekki norður.
2: Nei,
0: ekki ennþá.
2: Það þorir ekki norður.
0: Ekki ennþá.
2: Ekki ennþá, nei.
0: Herru, takk fyrir þetta, Sigrún, þetta góð hugmynd hjá þér.
2: Takk fyrir það.
0: Já, bless. Ok, rástu og góðan dag.
3: Já, blessaður.
0: Já, sælir, hvað heitir þú?
3: Jónas heiti ég.
0: Sæll Jónas, hvað hringir þú?
3: Ég hringi á Násbrú.
0: Já.
3: Jónas. Hann tíktaður.
0: Já, heldur betur.
3: Þú ertu heima?
0: Já, ég að leita því.
3: Sko, mér finnst það óalega magna, en hægt svolítið að... Jó, þú ert nógu flippaði, sko, ég þetta. Ég var að hugsa svona músík sem líklega frá því svona senda 8. áratugnum með áherslu þá að Temple Tudor og Stray Cats og kannski Madness eða einhvernar ykkursu.
0: Já. Hvernig myndum við nefna það þema, Jónas?
3: Bara Madness, bara brjólaði. Nei, ég veit ekki.
0: Nei, þetta við þurfum að finna eitthvað nafna á það, sko. Ég hef ekki sagt bara Jónas hindi þennar Ásbrú og vildi bara fá þessi Stray Cats og Madness og hvað sameinar þetta allt?
3: Sko, þetta er ekki allt rockabilly, þetta svona hálf-punk sko til og ég veit ekki hvað,
0: þú
3: klárir því.
0: Herðu, sko, þú nefndir hvað Madness og Stray Cats
3: hvað sko? Og Temple Tudor.
0: Já, einmitt, eiga þessi bönd ekki öll það sameinat að vera þokkalegi til fara, ekki svona flottir í tauginu?
3: Jú, það er alltaf svona fornir í tauginu, jú.
0: Já, töffarar 9. áratugarins.
3: 80
0: Já, er það?
3: Já, mér minnst ég hef verið að hlusta á þetta bara sem sko gutti, sko.
0: Já, einmitt.
3: Okay. Og ég veld gammal, sko.
0: Áttunda, töffarar áttunda ára þegar þess. Það verða að vera menn sem eru þokkalega til fara, sko.
3: Já, ég menna, sko, þó að sé aðeins, þó að hérna náttúrulega okkar langi sjálfur skuggarnir, ég veit ekki hvað eru svona gamlir, en það svona, minnst þið sandfallum undir þetta svolítið, sko.
0: Já, akkurat, þannig, sko, þú veist, þannig eru komin strax í smá vandræði, sko, að því okkur langar að spila langa sjálfur líka þarna, sko. Þannig að ég, hérna, hvað, hérna,
3: sko. Gamlir töffarar bara.
0: Herðu, nei, ég er með þetta.
3: Já.
0: Flottar greiðslur.
3: Já, það fyrir að það sögum meðlega.
0: Já, akkurat, flottar greiðslur, ég ætla að taka töffaran út og þá var líka þetta að henda alls konar skvísum inn, sko.
3: Já.
0: Flottar greiðslur. Ok, ok.
3: Já, það sé ekki láber eða eitthvað.
0: Já, til dæmis. Herði, Jónas.
3: Það er flott ár á henni.
0: Já, virkilega. Og John Jett líka, hún er flott ár. Þetta er svo lakrís. Herði, takk fyrir þetta, Jónas. Há það sem allra best.
3: Svartsumis,
0: bæ. Ok, nú vantur okkur hérna nokkrar, hvað var ég komið margar? Þetta eru þrjár hugmyndir, síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, ég komið þrjár frábærar hugmyndir að þema, það var hann Friðrik hérna með lækna þema, Sigrún frá Akurir með fótbolta þema, frábær hugmynd og Jónas hérna rétt á hann, flottar greiðslur. Rástöðu, góðan dag.
4: Góðan fein.
0: Dægin, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Emil.
0: Sæll Emil, hvað hringirðu?
4: Frá Gjögri.
0: Gjögri,
4: já. Á strandum.
0: Já. Hvernig veðrið þér?
4: Þér það bara alveg svakkalegt. 10 stig að hitti.
0: Já.
4: 15 stig að hitti í gær og
0: já,
4: bara alveg blíða.
0: Þú ert með sama veður og við hérna á höfuðborgarsvæðinu.
4: Já, það verið eitthvað rétt núna.
0: Já. Hvaða hugmyndir þú með?
4: Ég var nú hugsa með eitthvað, sko núna eru nýliðna sveitastjórnarkostningar.
0: Jú, minnstum ekki á það.
4: Og eitthvað, við höfum að halda upp á friðin.
0: Já.
4: Bæði í, hérna, í landsmálunum, sveitastjórnarmálunum.
0: Já.
4: Og heimsmálunum. Já. Það er svakalegt ástand.
0: Einmitt. Friður. Þetta er fallat.
4: Og
0: hann,
4: já. Og minnast hans Jóns Lennon, sko, hann sög nú fallega
0: einmitt
4: friði.
0: Hann má nú alltaf minnast hann John, sko.
4: Já, vel, hinn friður var konum kærleiku.
0: Akkurat. Þetta er flott, Emil, takk kærlega fyrir þetta. Þetta er komað blá.
4: Já, og takk fyrir góðan þátt.
0: Já, takk.
4: Greiðfringurinn góði.
0: Já, takk fyrir að lusta, Emil, og
4: takk. Já, ég á nú að rætti til reyði fyrir það líka
0: Já.
4: Og við séum startur á kjöfri
0: Heppi þú
4: Já, ok, velur
0: Takk, Emil, blessaður
4: Já, takk,
0: bless Ok, það eitt hlustandi til viðbútar Rástu, góðan dag
5: Já, góðan daginn
0: Daginn, hvað heitir þú?
5: Ég heiti Bibbi
0: Þú heitir ekkert Bibbi, en ok, allt í góðu Hvað leggur þú til, Bibbi?
5: Ég legg til að vera bílar
0: Bílar, ég er búin að taka bíla
5: Jó, ertu búin að taka bíla?
0: Já,
5: ertu Bíla eru taxi Hversu, hérna, kappdraver með manni Kravits
0: Nei, ég gerði það reyndar ekki
5: Já, það náttúrulega klúður
0: Já, það algjör bara gulaspjaldi, sko En ertu með eitthvað aðra hugmynd?
5: Nei, bara eitthvað íþróttir þá
0: Íþróttir, já, hún var nú hérna, hún og Sigrun að byggðum fótbolta, það má kannski bæti í það
5: Já, líka hugtækja og fleiri lög
0: Já, einmitt, það rétt, það ekkert að því Herðu, þakkaði kjærlega fyrir þetta, hennur, ég hérna, þetta komið á blað
5: Yes, ok
0: Bless Ok, herðu, þetta komið að mér Reyndar, ég ekki búin ákveða neitt, sko Ég að segja, sko, þetta komið, sko, magnið að hugmyndum, það meikir að mikið leiði, sko og springur á mér hausinn, það vil það engin, sko Lust á mig í beinni út sem í hausinu, nei, það náttúrulega, nei. En, sko, þetta fimm hugmyndir, rennum yfir þetta örsnögt. Friðrik, með lækna þeimma. Sigrún, frá Akureyri, fótbolta. Enskin í búin, háum framöndan, allt í gangi. Jónas, flotta greiðslur. Emil, friður. Og Bibbi, ég held hann ekki teitir Bibbi, sko. Ég held hann bara að segjast að heita Bibbi, sko. Skamma sinni eitthvað að ringi útvarpið sem bara alveg galið, sko, íþróttir. Allt þetta gott. Hvaða verður, það kemur ljós eftir tíu fréttir.

Helgi Björns og lagið fara á Land Rover frá Mývatni og á Kópasker og ég held að ég sé ekkert einn það að hugsa alltaf það að ég heyra þetta lag hversu ljúfta örugglega ferðast landi með Helga Björns alveg magna, sko, vera að njóta sko, íslenska náttúru með að horfa hérna út gluggan og svo snímaði sér svo að vinstri liðana og það bara Helgi Björns að tegja sér laupokan sko, og býðum hann með sér algjör draumur í dós en Linda Perry, hún ansi virkur lagaöfundur var náttúrulega í ljónsetunni For Non Blondes á sínum tíma og hefur samið lög ofan í ansi marga poparna, Gwen Stefani Alicia Keys Christina Aguilera og fleiri Pink og allt þetta fólk sem nefndi, Linda Perry hefur samið bara nánast, stærstu smellina sem þetta fólk hefur flutt og hún sem sagt var heldubitur að láta í sér heyra nú á dögunum í viðtali þar sem hún sko heldir sér yfir Billy Joe og félaga í Green Day og hún nefnilega átt að semja með þeim plötuna American Idiot, eða plötun sem gerir eftir fyrir geði, American Idiot og þeir ákveða að slíta því samstarfi og Linda Perry, hún ennþá hundfúlið þessu og hún sagði einfaldlega að þetta hefði sennilega verið að því hún kona og hún búin að semja fullt á poplugum og þess vegna hafði þeir hendinni úr þessu ferli og ég skal segja ykkur annað, ég bara á erum með að segja það, sko. Hún sagði að Billy Joe úr Green Day, hann væri bara lítil píka. Hún sagði það. En ég meina Green Day hafa svo gert fullt af poplum, gerði það meira á American Idiot-plötunni, eins og þetta hérna, Boulevard of Broken Dreams. En hvort sem þetta sé, þetta ekki að tala

Þessi Eric Clapton nokkur, hann var einu sinni póstberi áður hann ákvað að meika ákvað ekki, áður hann reynlega að meika sem tónlistamöður og hann var nú heldur betur í kröppum dansi á þessum degi fyrir nákvæmlega 30 árum síðan þegar að kviknaði í heimili Eric Clapton og þetta kostaði hann sko tjónið var upp á 1.5 milljón punda og þegar slökkulismenn komu á svæðið þá sáður Eric Clapton að hlaupa inn í brennandi hús og að reyna að bjarga gítarunum sínum. Það var nú ekkert svakalega gálegt en þú veist, þegar svona maður eins og Eric Clapton sem oft voru talað allra besti gítarleikari veraldar fyrir á síðar sko, þegar húsið hans brennur hvað sækir hann? Auðvitað gítarna það ekkert annað sem kemur þetta greinu, sko, ekki neitt Þetta hljóðastinn Klassart Mikið var þetta nú mikið spila á sín tíma maður Gamli grafreiturinn

0: kraftmiklu háþrýstidælurnar frá Lavor með rosalegum afslætti. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
1: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
3: Lionsbot robotar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
4: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
5: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Þar heyri ég þessa rödd í fyrsta sinn. Þetta hljómaði eins og gamall mann.

0: Þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og, og svona inntaki lagsins. Og hann svarar, hver segir ég sé eitthvað á móti Vietnamstríðinu?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. maí og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum. Most of the time I'm clear focused all around. Rás 2

þessi snilt. Þriðjudags þema á eftir, það verður algjör snilt. Ég búin að ákveða mig, ég búin að ákveða hvað verður tekið fyrir og þetta voru margar góðar hugmyndir. Það var læknað þema, fótbolti, flottar greiðslur, friður og íþróttir. Hvaða verður kemur ljós eftir tíu fréttir, bara leið og það klárast. Þetta Arctic Monkeys.

0: Frá vegagerðinni brúin yfir Jökulsá og fjöllum verður tímabundi loku virkadaga frá 27. maí til 16. júní frá klukkan 8 til 7 vegna viðhalds. Umferð verður hleypt yfir brúna fjórum sinnum á dag klukkan 9:45, 12, 14:45 og 16:45. Opið verður á kvöldin, nætur og helgar. Nánar upplýsingar á umferðin.is. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist innsævi listahátíðin í Fjarðabyggð. Iðan fræðslusetur býður fólki í iðngreinum á Austurlandi á ókeypis námskeiðum gervigreind og samtalum þarfir og tækifæri í símenntun í iðnaði á svæðinu. Hittumst á Reyðarfirði á fimmtudaginn klukkan 16:30. Léttar veitingar, skráning á iðan.is. Tóttur KB.is. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Jarðvegsgrindur, jóhannhelgi.is. Hamborgarabúllan, þriðjudags tilbúð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nokkrir fórust þegar skólarúta varð fyrir lest í Bukenhout í Belgíu í morgun. Staðfest hefur verið að fólk hafi farist í slysinu en fjöldin hefur ekki verið gefin upp. Sjö nemendur voru í rútunni, umsjónamaður þeirra og bílstjóri. Slysið varð laust eftir klukkan 8 í morgun að staðartíma og ekki ljóst hvað olli slysinu. Vaffer T.E. fréttamiðullin í Belgíu segir að hlið við lestarsporið hafi verið niðri en rauð ljós á umferðaljósum sem stýra umferð yfir lestateinana. Vaffer T.E. hefur eftir Thomas Bæken hjá belgíska lestarfélaginu að lestastjórn hafi verið búin að hæja á lestinni og slysi varðum 1 kilometra frá lestastöð. Lestastjórinn reynda nauðhemla þegar hann varð rútunar var en tókst ekki að koma í veg fyrir slysið. Innviðaráðherra Belgíu lýsti miklum harmi yfir slysinu og sagði hugsinn vera hjá fórnarlömbum þess og aðstandendum þeirra. Heilbrigðisyfirvöld á Gaza segja að minnst 5 hafi verið drepnir í loftárás Ísraela á Al-Maghazi á Gaza í dag, þar að auki hafi fjöldi fólks særst. Heilbrigðisyfirvöld sögðu að Ísraelar hefðu ráðist að hóp almennra borgara. Starfsfólk á Al-Aqsa staðfesti að þangað hefði verið komið með látna og særða. Í það minnsta 904 palestínumenn hafa verið drepnir síðan vopnahlé tók gildi 10. oktober samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneytinu á Gaza. Á sama tíma hafa 5 ísraelskir hermenn verið drepnir að sögn þarlendra yfirvalda. Tveir úlingar eru í varðhaldi í Renn í Frakklandi grunar að hafa myrt 11 ára gamlan dreng á sunnudag.
2: Drengurinn fannst með blautt handklæði bundið hálsinn á bökkum við leyn árinar. Áður hafði verið greint frá því að hann væri 12 ára. 16 ára drengur var handtekinn heima hjá sér í gær og 15 ára stúlka var handtekinn eftir hún gaf sig sjálf fram við lögreglu samkvæmt upplýsingum frá saksóknara í Renn. Þau eru grunuð að hafa myrt drengin en sést hafði til þeirra með drengnum á svæðinu fyrir daginn. Lík drengsins fannst síðdegis á sunnudag. Svæðið vinsalt til dorkveða og einn dorkveðmaður lét lögregluna vita að hann hefði heyrt barnsgrát á svæðinu. Lögregla og kafarar leituðu vísbendinga á vettvangi í gær. Sérstökur rannsóknar deildi lögreglunar í Renn fer með rannsókn málsins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Jæja, það var komið að þessu. Það er komið að svifta hulunni að því hvað var fyrir valinu sem þema á þessum þriðjudegi. Hvað verður þriðjudags þema? Það var hann Friðrik sem hringdi þetta með lækna þema. Sigrún frá Akureyri, hún harneitaði því að lúsmíði væri mætt. Hún vildi fá fótbolta. Jónas í Ásbrú, hann vildi flottar greiðslur. á 8. áratugnum. Svo var hann Emil frá Gjögri á Ströndum, hann vildi fá frið og svo hringdi Bibbiðin og hann vildi fá íþróttir. Ég þetta óboðslega erfitt að velja en ég ákvað það að taka lækna þema fyrir Friðrik sem var að fara í blóðpröfu. Og hér nú einn að austan sem að Já, þessum veitir bara þeim ekki að ég fara til læknis en það párlasin, sjúkur drepast, hann með góðtösku málfin en ættir raunin bara að kíka til læknis þetta Símon og þetta ljónstinn Sue Ellen Símon lasin

þriðdags þema og það lækna þema þannig að Símon blessaður sem að hefði reynlega þurft að kíkja til læknis frekar en að setja góldtusku hálsinn og ég tala nú gjum með að læknir sem myndi heita Robert pæli hvað geggjað vera með heimilislæknir sem heiti Robert og raula alltaf þetta lag hérna á leiðinni til Roberts Dr. Robert

0: Þessi læknir heitir Robert. Herra, hann var nú einnig þar sem hindi náðan. Það var meira að segja, hver var það? Það var hann Emil frá Gjögri á Ströndum og vildi fá frið af þeim að tala John Lennon og svona, vildi fá að heyra í honum og hann fekk hann heldur betur að heyra Lennon. Áfram með lækna þeim eftir þetta.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
2: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
3: Gefðu gleði í sumargjöf. Gló stuðningsfélag.
4: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
5: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
7: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
8: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta. Það er langt undir þeim mörgum sem að tölunna síðan sína.
9: Það hellingu lögum eftir sem ekki á tónleikunum ennþá.
10: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort fram hjá þeim og önnur ekki.
11: Og líkur á að sumari verði hlýrrenni meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
2: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4-6. Rás 2
6: Fyrst og fremst með þér

0: fix you.
1: Það er akkurat það sem að læknar gera fix you með Coldplay og þeir gera það nú ýmist á sínum eigin stofum eða reynlega á Landspítalann. Hérna Prince Polo með lag það magnaði fyrir bara Landspítalann.

það er lækna tema í gangi hérna í þessu þriðjudagsþema eða fór framhjá einhverjum Gladdi hann hefur nú heldur betur komið nálægt læknum í sinni tónlistarköpum og sínum laga útgáfum ég var næstuð í búin að spila hérna þú verður tannlæknir sem bara mjög sjálfsagt og svona eiginlega sjálfgefið en ég fór alltaf að hugsa Dr. Saxa og þar nú einn sjúklingurinn hjá Saxa sem heitir Olli ofnæmissjúklingur

0: gerði ekki út á sauma í hálskirtlan aftur í
1: því Vandimálandjó
2: Þetta er Olli ofnæmisjúklingur að heimta nánast allt af Saxa Lækni á plötu frá Latta sem kemur út árið 1987 og heitir Ertu búin að vera svona lengi og þar eru alls konar stór smellir eins og lagið sjálft Dr. Saxi Skúli rafverkjaranna Tannpínan Hvítlaukurinn fullt af góðum lögum sko en bara ef Olli hefði vitað að eina lifið sem að þurfti raun og veru ást Þetta vita Brian Ferry og félagar í Roxy Music Þetta lág vel við í lækna þeima Love is the drug Ef þið sitið eitthvað á biðstofunni búin að bíða lengi og við erum svona að velta fyrir ykkur hvort sér hann eitthvað að eða ekki sko pælið hans í

alveg ferlegt sko en það samt sem áður staðreyndin að stóri strákar fá enn raflost og það hjálpar vist mörgum en það kannski ekki ferlegt eftir allt saman en árið 2002 þá var það Íslensk hljómsveit sem að gaf út plötu sem heitir einfalda skemmtileg lög Það lag sem heitir Ég minn eigin læknir og það hljómsveitin ég

Hook og lagið The Cover of the Rolling Stone og ég veit hreinlega ekki, ég var ekki hugmynd að hvernig læknir Hook var ég held að Dr. Hook hafi getið verið sjálfa góður læknir og ég jafnvel á Otis Redding hafi ekkert hann kíkt í heimsótt til Dr. Hook og komið þaðan og sagt I'm sick, y'all Þetta lag heiti það, I'm sick

Nei, nei, nei, nei, nei, nei, það af og frá sko, það myndi engin læknir mæla með því en það var þetta Dr. Dre ekki sérstaklega góður læknir heyrist mér en það raunum sagði, hérna annar sem heitir Dr. John þetta svona töfralæknir frá New Orleans og þetta lagði frábært hljómsveitin Down tók þetta upp á sín arma og hendi þessu á streymisveitur og alla þá miðla Þetta Right Place, Wrong

0: Right Place, Wrong Time af frábæri plötu sem heitir In The Right Place kemur út ára 1973 en næst ætla að spila okkur lag sem að hlustandi benti mér á og sagði það galið að spila ekki það lag og það mér sem hljómsveit sem spilaði á tónleikum í útarshúsinu ára 1999 og þetta voru bara geggjaði tónleikar hljómsveitin mínus hita upp, þetta var henni bílakjallarnum það voru stundin tónleika þar og við ætlum að heyra það lag sem að hlustandi benti á hérna á hann hann sagði Það óumflýjanlegt þegar þú ferð til læknis. Það biðstofan og benti svo næsta lag.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Mikið úrval af rafhjólum. Peloton klettakörfum. Peloton.is
2: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. fiskverkun.is
3: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
6: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Rosaleg lag, hljómsveitin Fugazi og lag sem heitir Waiting Room og ég þakka kjærlega fyrir þessa ábendingu og það alveg rétt, það ekki þetta að verða læknis sem að sita eins á byggstofunni og þetta band spilaði hérna í útarsvössinu árið 1999 og það voru mínus sem heitir upp, þetta var í apríl mánuði með þess að frábæri tónleikar allt kitta kaninu í hljómalinda þakka, en nú fyrir að loka þessu lækna þema á rólegum notum, á mjú notum, því að oft ef maður fettir læknis eða kemur frá lækni þá ef maður sko comfortably numb með Pink Floyd, þetta lokalag þeimma síns, svo heldur við áram

Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tvö börn og tveir fullorðnir létust þegar skólarúta varð fyrir lest í Buchenhout í Belgíu í morgun. Slysið varð eitt kílómetra frá lestarstöð. Lestarstjórinn reyndi að nauðhemla en tókst ekki að koma í veg fyrir slysið. Níu voru í rútunni, sjö nemendur, bílstjóri og umsjónarmaður nemendana. Samgöngu ráðherra Belgíu hefur staðfest að hlið við lestarsporið hafi verið niðri þegar slysið varð. Matvælastofnun hefur kært mann til lögreglu vegna framgöngu hans gagnvart starfsmönnum stofnunarinnar, meintar aðdróttanir og æru meðingar. Stofnunin segir að maðurinn hafi meðal annars hótað starfsmönnum ofbeldi vegna starfa þeirra við vörslu sviftingu dýra. Matvælastofnun segir að maðurinn hafi líka tekið búnað ófrjálsri hendi og boðið starfsfólki greiðslu fyrir athafnir í sína þágu. Í tilkynningu kæruna á vef stofnunarinnar segir að þetta sé í fyrsta skipti sem stofnunin kæri mann fyrir að bera fé á starfsfólk sitt. Maðurinn hefur skrifað mikið matvælastofnun og afskipti hennar af sér á Facebook síðu sína. Hann hefur meðal annars deilt færslum starfsmanna og myndum af þeim og saka þá árásir og hryðjuverk gegn sér. Sænska ríkisstjórnin kynir í dag áform sínum að niðurgreiða almenningssamgöngur helming. Aðgerðirnar eru viðbrögð við hækkandi eldsneytisverði vegna stríðs Bandaríkjanna og Írans. Stjórnvöld höfðu áður lækkað skatta á eldsneyti. Að sögn sænskra fjölmiðla munu þarlendi ráðamenn leggja áherslu á í kynningu á aðgerðunum í dag að þær geri fólki kleift að komast til og frá vinnu með minni tilkostnaði en áður. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 13:30 í dag. Þar eru tvö mál á dagskrá, óundirbúnar fyrirspurnir og þjóðaratkvæðagreiðsla ESB viðræður. Þetta verður fjórði dagur seinni umræðu hvort halda eigi þjóðaratkvæði framhald viðræðina. Ríkisstjórnin leggur til þjóðaratkvæðagreiðslu 20. og 9. ágúst og ef það á að ganga eftir þarf að ljúka umræðun í þessari viku og meiri hluti þingheims að samþykkja þingsályktunartillögu þjóðaratkvæði. Minni hlutin í utanríkismálanefnd leggur til að þjóðaratkvæðagreiðslan verði 17. október. Stefnt er á að ljúka umræðu í dag og greiða atkvæði tillöguna á morgun. Einn Spánverji hefur greinst með hantavírus en hann var í sóttkví eftir að hafa verið borð í skemmtiferðaskipinu Hondiusi. Hann var færður í einangrun á sjúkrahúsi í Madrid og þetta er annað staðfesta hantavírus tilfellið á Spáni en yfirvöld segja almenning ekki í hættu og viðbragð stjórnvalda sé óbreytt. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Held segir mér þá að allar biðstofur landsins hjá læknum að mestakosti hafi bara snarlega tæmst á síðasta klukkutíma. Þetta var svo ánægilegt lækna þema. Þetta fólk hafi bara læknast. Það er að mestakosti það er mín ósk, það er minn draumur, mín von. Ég er Krummi Björgvinsson. Og lagið hans Smile Till It Ends. Svona byrjum við þennan klukkutíma.

Smell Taylor Ends. Það nú ekki langt síðan að ég satt hérna nákvæmlega í þessum þætti og var að tala að Phil Collins hafi afþakka það eða neita því að koma fram á í fræðarhöll Rocksins eða hann verið tekin þar inn núna í haust. Hann svona, ég hef nú ekki verið að spila neitt mikið undanfarin ár vegna heilsu og já, nú svo komið að hann var í viðtala föstudaginn var í þætti sem heitir BBC Breakfast og þar sagði hann að nú líður honum betur en honum við liði núna í mörg ár og sé bara í ágætis bata og það líti bara tölvöld betur út en það gerði og hann sagði meira sem hann var að pæla í því ekki að spila í fræðarhöll Rocksins heldur að fara reynlega bara í enn eitt tónleikafræðið Það magnað sko Svon það Ef að maður dilli sem mikið ef hann fer aftur á svið en hann mun hugsanlega fara aftur á svið og þá voru þetta vonandi tekið Invisible Touch

0: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
1: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPN og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

Hjálmar og Mr. Silla hérna með hljómalagiði Er hann byrtist eða já, það Er hún byrtist er líka til en Er hann byrtist eða hérna en Er hún byrtist það var Pálmi Gunnarsson sem að söng það Við langar að benda fólki á stór skemmtilegan viðburð í kvöld á stað sem að heitir Kabarett Og þetta mjög skemmtilegur viðburður, sérstaklega ef að fólk hefur gaman af Disney lögum, lögum úr Disney myndunum. Því hérna þetta sko mæta í kvöld á kabarett í búning og getur verið klættur eða klætt eins og þinn uppáhalds Disney karakter, hvort sem að sé ykkur úr Lion King, Frozen, Moana, Wicked eða bara nefndu það, fullt af myndum. Og getur sungið lag úr myndunum og þú þarft heldur að geta koma klættur ykkur búning, þú getur líka bara sungið lag og þetta eitthvað fyrir ansi marga sem að hlusta því að það mikið af fólki sem eru Disney ekki freaks, heldur Disney aðdáendur en ég ætla nú ekki að spila Hakuna Matata eftir svona blaður, ég ætla að spila Casey Musgraves því að hún hefur heldur betur Disney tengingu hún syngur til dæmis eitt lag í Frozen-myndunum til dæmis en hér hún með sitt nýjasta lag sem heitir Dry Spell

Jónas Sen á tónleikum herra Netusmjörs og hann gaf tónleikum hans í höllinni 2.5 stjörnu og ég var aðeins að kíkja þetta yfir þetta og hérna stendur sko herra Netusmjör er svo góðlegur og geislar af svo hreinni leikliði öll þessi harðsóðna ímynd verður gagnsæ maður einfaldlega erfitt með að trúa því að hann hafi nokkuð tíma gert neitt verra en að brjóta rúðu með plastbolta og flýja vettvang glæpsins á þríhjóli herra Netusmjör á skilið skilaði af sér tæknilega óaðfinnalegri og sviðslega áhrifaríkri sýningu. Hann vissi nákvæmlega hvernig átti að hreyfa við salnum og gerði það mikilli kunnáttu. Hann kann sömuleiðis aðeins eitt triks. Þegar að bassinn þagnar og ljósinn kviknar stendur ekkert eftir nema eyrnasuð og tilfinning fyrir því að hafa verið plataður. Þetta var sýning sem að gaf okkur allt í yfirborði og sprengingum, en var að lokum jafn raunveruleg og hættuleg og kókomjólkin sem hann gleymdi að drekka í æsku. 2.5 stjarna, samt hann hælandunum hérna alveg hástert, en samt það þessi sko, aðeins að pota. Og það kannski þessuna sem að herra Netusmjör gerir lög eins og ég myndi líka hata mig.

Freedom. En það styttist ég að leiða okkur að heyra lag af splungunýri plötu vikunar. Það plata frá Rebekku Blöndal. En fyrst ætlum við að heyra henni Páli Óskari og Benna Hemhem. Og hér rétt af blómunum.

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Ég heiti Rebekka Blöndal og platan mín kannski er Plata vikunar á Rástfö. Já, platan kannski er sum sé mín önnur plata og lögin á plötunni eru flest öll eftir mig, textar og annað slíkt. Aðri textahöfunda sem að koma við sögu Gauti Stefánsson maður minn og Friðrik Örn bassaleikari sem að á texta í einu lagi. Ég var afskaplega heppin með hljómsveit sem spilaði með mér inn á plötuna og það eru þeir Stingrímur Tík á piano, Andri Ólafsson á bassa, Magnús Tryggvason Eliasen á trommur, Ari Frank Ingursson á gítar og Sigurður Flósason á saxofón og bassaklarnett. Það var alveg virkilega skemmtilegt að vinna þessa plötu. Textarnir eru allir á íslensku. Já, það, hvert og eitt lag hefur einhverju sögu og held lagana, uppröðin lagana á plötunni mynda einhvers konar söguþráð. Ég spila á ukulele á plötuna sem ég gerir svo sem ekki mikið af, þannig að ég já, koma fram sem ukulele spilari hérna á þessar plötu. Ég opnaði hann einmitt með ukulele og lokani með ukulele spili. Hvað þú vilt? Það einmitt, já, það nú það. Það kannski óþarf að kynna þetta eitthvað of mikið, en á sínum tíma því ég sendi póstkort með þessu lagi og talaði að þetta fjallaði pínu svona love language, þetta pínu svona miðaldra topic sko og að því að þess að já maðurinn þinn kannski smíðar fyrir því fuglahús og það hans leið til að segja ég elska þig en þú vildir samt að hann byði þér á date og myndi þú veist fara með í bláa lónið eða eitthvað, nei ég veit ekki, þetta bara svona hérna lag það þegar að þinn í skiljum hvort annað í ástinni og í okkar samböndum og já bara njótið

0: öllum húsgögnum. Jysk, góð tilboð. Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuliklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frítt? Næs! Nice. Orka!
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Bókaðu stund fyrir glæparansóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
5: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
6: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
7: Fyrir stóra áfangan í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Slitsterkasta gólverni sem völ á veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólin í HR.
10: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
11: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingartæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
13: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.

Káká, lífið er. Þennan mánuðin er lífið hjólað í vinnuna. Þetta svona verkefni sem að ég og Íþrótta og Ólympíusamband Íslands stöndum fyrir. Höldum það ekki? Mun sakna þess. Það geta þóst vera starfsmaður hjá Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands en það kemur kannski aftur, Sko, nú síðasta vikan í gangi og það enn hægt að skrá sig í hjólaði vinnuna og það verið gaman ef að miklu fleiri myndu gera, það ekki eins og sé ekki nokkuð smassanda en það verið gaman að fá fleiri inn og ég legg til að hver og einn þáttakandi sem var að hlusta reyna að fá einn nýjan starfsmann til þáttöku síðustu vikuna einhvern starfsfélaga fá fólk til að prófa virkan samgöngumáta í nokkra daga og sjá hvernig það gengur og hvort þið líði ekki betur ég hjóla allir þessi í vinnunni morgun það tók mig tvö slegjulög þetta nokkur kílómetrar og það var sko hressleikin leyndi sér ekki því ég gekk hérna inn í útvarpshúsið Vinningshafi dagsins í skráningaleiknum, hann þekkir þessa tilfinningu vel og heitir Viktor Helgi Gissurason og í liðinu Delete B hjá Hevring Marine. Hann að fá pakka frá erninum og líka Unbroken. Þetta ekkert flóki sko og það geta allir verið með. Sérstaklega sko í myndalengum það bara millumerki hjólað í vinnuna og þið muni hvað ég saði síðustu viku þið þurfið ekki að eiga hjól ég meina að fullta fólki sko partur ekkur mótorvagengjum en þá ekki eins og mótorhjól það sama á við hjólað í vinnuna þið megi labba, þið megi taka strætó þið megi taka laupahjól ef þið í hjólastólum þá notið þá Þannig að geta allir verið með í hjólaði vinnuna. Það bara skrá sig, farin á hjólaði vinnuna.is og þá það bara gott sem komið, sko. Ekki flókið. Ó, nei. Hér að Þormóður og GTRN. Þetta lag heitir Manstu.

og GTRN. Ég veit að það eru margir hlustendur morgunverkana sem hafa gaman að hljóðstunni Nirvana og hlusta gætnan á Nirvana með að fara á Spotify. Ef þið gerir það, þá sjáðu mynd af hljóðsetinni. Þetta mjög þekkt og fræg mynd af hljóðsetinni Nirvana. Og það Kurt Cobain í miðinni og hann svona ból sem ástendur Foxes. Þið getið eignast nákvæmlega þennan ból því að fyrir trommari Hole, hún Patti Jamel, hún á bólin og Kurt Cobain gaf henni þennan ból þeir byggu saman, hún bjó með Courtney Love og, og Kurt Cobain á sín tíma og hún búin að setja hennan ból á uppboð og hún var svona vonast til að fá 4.000 til 6.000 dollara fyrir bólin en hann komin upp í 8.000 dollara en þið getið eignast hann eða meiri peninga það

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjórir létust þegar skólarúta varð fyrir lest í Belgíu í morgun. Rútan keyrði út á lestarspor en hlið við það var niðri þegar slysið varð. Umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslum að hefja á ný viðræður við Evrópusambandið líkur að óbreyttu á Alþingi í dag. Stemt að atkvæðagreiðslu á morgun. Síðar í dag kynna sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði, samfylking og viðreist meirihluta sáttmálasinn á meðan fréttist lítið af meirihluta viðræðum í Reykjavík. 16 borgarfulltrúar kveðja á síðasta borgarstjórnarfundi fráfarandi meirihluta í dag. Svarfþró hefur verið komið fyrir í Skammadal til að fyrirbyggja litabreytingar í Varmá. Silja Ingólfsdóttir upplýsingafulltrúi veitna segir skiljanlegt að fólki bregði við að sjá litin á ánni.
1: Við erum að gera allt sem að við getum til þess að taka sem mest að þessu fína efni áður en að besti ána. En brúni liturinn sem er á ánni núna, það er unni mold úr svarfþróni.
0: Þörf er á fjölbreyttari lausnum en sérskólum til að mæta börnum sem þurfa sérúrræði, segir Stefanía Hulda Martinsdóttir, formaður innhverfusamtakana. Aðgerðaleysi sé dýrara fyrir samfélagið.
2: Það er rosalega dýrt fyrir samfélagið að gera ekki neitt. Kostnaðin kemur þá bara síða fram í heilbrigðiskerfinu, félagsþjónustunni, skertri atvinnuþátttöku hjá foreldrum, aukinn vandi hjá börnum. Við getum ekki horft á þetta sem Excel-skjal, því að baka hverja einustu töluna þá er fjölskylda.
0: Andstaða nágranna fyrirhugaðs athvarfs fyrir fólki í andlegum erfiðleikum var bara ljósi á samfélagslega fordóma gegn þessum hópi, segir framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Framkvæmdir hefjast í júní við nýbyggingu sjúkrahússins á Akureyri. Kostnaður við fyrsta áfanga verður ríflega 40% minni en gert var ráð fyrir. Nýr vegur Hornafjörð sem átti að vera tilbúin áramót verður vonandi opnaður í júní, segir upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar. FH hleypti spennu í topparóttu bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöld þegar Hafnarfjarðarliðið var það fyrsta í ár til að vinna Íslandsmeistara Breiðabliks í deildinni. Áhorfendamet var slegið á leiknum. Veðurhorfur vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en lægir annað kvöld, skúrir víða land en skýja með köflum og þurft að mestu austan til. Hiti 7-15 stig að deginum hlýjast fyrir austan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

of Monsters and Men heitir þessi íslenska sveit sem ætlar að halda risa tónleika á þessu ári í Kaplakrika Mikil eftir með dingja og ansi mörgum aðdáðandur sveitarna sem hellingur á fólki hérna á Íslandi hellingur og líka náttúrulega bara út allan heim en það band sem á heims mælikvarða Þessir piltar eða piltur kalla sig Somber Vantar heiði sko, skemmtilegt, óbásla skemmtilegt. Þetta nýja lag að mista fyrir því, skemmtilegt og heitir Potential.

Þetta Lana Del Rey og lagið First Light og eins og áður sagði þá þetta hennar James Bond lag. Ekki kvikmynd, það James Bond tölvulegur. Svona nútíminn mikil tröndamaður. En enga síður, mjög gott lag frá Lana Del Rey. Það komið að síðasta laginu hjá mér í dag og ég sagði ykkur daginn að hljómsveitin Death Cab for Cutie band sem búin að starfandi í ára 10 og á miklu meira inni heldur en þetta nýja lag sem við erum búin að heyra endalaust af hérna á Rás 2 og öðrum út af stöðum til dæmis þetta lag hérna sem kemur út af 2008 þetta frábært lag sem heitir I Will Possess Your Heart Það kveðið með þessu, takk fyrir mig takk fyrir þriðutast þema Friðrik lækna þema var það og var virkilega skemmtilegt og svo bara morgundagur sem tekur við þá eitthvað nýtt skemmtilegt, já

0: frá Hafnarfjarðarkirkju. Hið árlega konukvöld Hafnarfjarðarkirkju verður haldið 27. maí klukkan 19. Allar konur velkomnar Hafnarfjarðarkirkja. Minnum á rafræna kosningu til stjórnar Lífeyrissjóðs bankamanna sem fer fram á heimasíðu sjóðsins lífbank.is. Hvetjum sjóðfélaga til þáttöku Lífeyrissjóður bankamanna. Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is. Glæný sending frá Jerry Weber, Laxdal Skipholti. Rafskutlur, stoð Draghálsi.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
6: Vantar þig grill á pallin eða í útilegurna? Þú færi Weber grillin í Elko. Elko.
7: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
8: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
9: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínu.

0: Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
1: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
2: Fjórir létust þar af tvö börn þegar skólarúta varð fyrir lest í Belgíu í morgun. Rútan keyrði út á lestarsporið framhjá öryggislá. Umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja á ný viðræður við Evrópusambandið líkur að óbreyttu á Alþingi í dag, stefnt á atkvæðagreiðslu á morgun. Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði, Samfylking og Viðreisn kynna meirihlutasáttmála sinn þar í dag, á meðan fréttist lítið af meirihlutaviðræðum í Reykjavík. Boranir Veitna hefjast á ný í Skammadal í Mosfellssveit í dag, gripið var til ráðstafana eftir litabreytingar í Varmá vegna framkvæmdanna. Formaður einhverfusamtakana segir sveitarfélög hafa brugðist börnum sem þurfa sérskóla úrræði. Afleiðingar úrræðaleysis geti verið langvarandi og birst víða. Andstaða nágranna fyrirhugaðs athvarfs fyrir fólki andlegum erfiðleikum varpar ljósi á samfélagslega fordóma gegn þessum hópi að mati geðhjálpar. Fyrsti áfangi framkvæmda við sjúkrahúsið á Akureyri kostar 40% minna en gert var ráð fyrir. Framkvæmdir hefjast í júní. Vegagerðin vonast til að hægt verði að opna fyrir umferðum nýjan veg yfir Hornafjarðarfljót í næsta mánuði. Verk lok hafa tafist hálft ár meðal annars vegna veðurs. FH hleypti spennu í topparáttu bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöld þegar Hafnarfjarðarliðið var það fyrsta í ár til að vinna Íslandsmeistara Breiðabliks í deildinni. Áhorfendamet var slegið á leiknum. Andri Yrkill Valsson segir hádegisfréttir. Tvö börn, 12 og 15 ára og tveir fullorðnir létust þegar skólarúta varð fyrir lest í Buchenhout í Belgíu í morgun. Samgöngur á þeirra landsins hefur staðfest að rútan hafi keyrt framhjá öryggislá við lestarsporið.
3: Slysið varð klukkan rúmlega 8 í morgun að staðartíma, einum kílómetra frá lestarstöðinni í Buchenhout. Níu voru í rútunni, sjö nemendur og bílstjóri og umsjónumaður nemendana. Fimm nemendur voru fluttir alvarlega slasaðir á sjúkrahús. Thomas Bagen, talsmaður belgíska lestarfyrirtækisins Infrabel, segir tiltrauslissins verið til rannsóknar en að upptökum úr myndavélum hafi sýnt að lestarsporið hafi verið lokað þegar slysið varð. Hlið við sporið hafi verið niðri og að raukt umferðljós hafi blikkað.
4: Uiteraard willen wij als infrastructuurbeheerder ook begrijpen hoe dit is kunnen gebeuren.
3: Hann segir fyrirtækið vilja komast til botts í af hverju þetta hafi gerst. Ljóst sé að þetta sé mjög alvarlegt slys og að hugur þeirra sé hjá fórnarlömbunum og fjölskyldum þeirra. Lestin hafi verið á 120 km hraða en verið að hægja á sér þegar slysið varð. Rútan kastaðist 15 metra á háspennumastur við áreksturinn. Ann Berger, talskona alríkislögreglunnar í Belgíu, segir ökumann skólarúturnar hafi verið að keyra á vegi samsíða lestarsporinu og að hann hafi síðan beygt yfir á sporið fram hjá hliðinu sem var niðri. Rútan var leiðin í sérkennsluskóla þegar slysið varð. Engin í lestinni slasaðist en einn var í áfalli og fékk meðhöndlun. Barthe Wever, forsætisráðherra Belgíu, sagði slysið hörmulegt og að hugur hans væri hjá fjölskyldum fórnarlambanna. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagðist vera harmi slegin vegna slyssins og vottaði fjölskyldum samúð. Evrópa sýrði með belgum í dag.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Þingfundur hefst á Alþingi klukkan 13:30. Tvö mál eru á dagskrá og undirbúnar fyrirspurni til ráðherra og þjóðaratkvæðagreiðsla ESB-viðræður. Þetta verður fjórði dagur seinni umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður. Nú þingsályktunartillagan gerir ráð fyrir að kosið verði 29. ágúst og ef það á að ganga eftir þarf að ljúka umræðinu í þessari viku, ekki satt Magnús Geir Eyjólfsson.
5: Jú, það skýrt í lögum að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram í fyrsta lagi þremur mánuðum eftir að þingsályktunartillaga er samþykkt. Sem þýðir að þetta þarf að klárast í þessari viku og þar sem það eru ekki þingfundir á 50 á fyrstu dag, þá eru síðustu forvöð að klára út á morgun.
2: Og það sennilegt?
5: Já, samkomulagið milli þingflokkana gerir ráð fyrir að svo verði og svona síðustu tveir þingfundir hafa borið þess merki að það haldi. Þingfundurinn á föstudaginn var til að mynda frekar stuttur en ef ekkert samkomulag hefði verið þá hefði líklega verið fundað til miðnættis og svo aftur á laugardaginn. Þannig að nema eitthvað mjög óvænt komið upp á þá verða greitt atkvæði til lögunum morgun.
2: Nú koma stjórnar andstöðuflokkarnir afar vel undan sveitastjórnarkosningunum. Heldur að þess geti sést merki á þingi?
5: Kannski ekki inn í þingsal og í þessu máli, en þetta kveikir vissulega vonur að þessi meðbyr í sveitastjórnarkosningunum skili sér í þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Það á þó mjög margt eftir að gera þar með því. Frá og með morgundeginum þá fer umræðan úr höndum stjórnmálamanna og út í samfélagið og þá er engin leið að segja til í hvað átt hún á eftir að þróast. Það getur orðið alls konar uppákomur í millitíðinni sem gjör breyta forsendum eða bara afstöðu kjósenda.
2: Við fylgjumst grant með takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson. Og áfram af eftirköstum sveitarstjórnarkosninga því litlar fregnir berast af meirihluta viðræðum í Reykjavík. Eftir því sem fréttastofa kemst næst eru viðræður sjálfstæðisflokks við miðflokk viðreisn og framsókn þó enn í gangi. Síðasti borgarstjórnarfundur fráfarandi meirihluta hófst klukkan 12 og meðal þess sem á dagskrá eru kveðjuræður borgarfulltrúa. Alls láta 16 slíkir af störfum í dag, sumir þeirra með áralanga reynslu, til dæmis Hjálmar Sveinsson, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Kjartan Magnússon og Alexandra Brím. Meirihlutasáttmáli sjálfstæðisflokks, samfylkingar og viðreisnar í Hafnarfirði verður kynntur og undirritaður síðdegis eftir að hann hefur verið kynntur flokksmönnum. Veitur hafa gert ráðstafanir til að fyrirbyggja litabreytingar í Varmá. Þar verða boraðar fjórar vinnsluholur í umfangsmestu jarðhitaleit veitna í 50 ár.
6: Litamengun setti mark sitt á Varmá í Mosfellsbæ í síðustu viku þegar mulningur komst í mengunarvarnir veitna. Mengunin barst úr Skammadal þar sem fyrirtæki vinnur að umfangsmikilli jarðhitaleit. Til að bregðast við menguninni hafa veitur komið upp nýrri, miðlæri svarfþró sem nýtist fyrir allar holurnar sem verða boraðar í Skammadal. Svarfþró sérstök grifja sem notuð við jarðboranir til þess að safna saman úrgangi. Hana hægt að nota til að skilja borvökva frá föstu efni.
7: Við gerðum þessa svarfþró og hún á að reynum hún hægir á vatnin sem kemur frá bornum. Borin þarf til veist mikið vatn til þess að virka. Og með þegar vatni kemur upp aftur og þá berst með því bergsmýrsna og annars slíkt. Og það fínefni sem erfiðast að taka úr og þessum erum að gera svona stóra svarfrú núna í Skammadal sem hægir enn frekar á vatnsvinnslinu þannig að fínefni hafi tækifæri til þess að setjast niður á botnum þar.
6: Segir Silja Ingólfsdóttir upplýsingafulltrúi veitna. Stemt er á að hefja borun aftur síðar í dag.
7: Í gær þá stöðuðu borin til að klára nýja og stærri svarfþró en hún á að grípa fínefni sem berst upp með bornum sem er rauninni bara mjög fíngjær bergmýsta og meðan hún er svarfþróin að taka sig þá berst mold úr henni með vatninu í varma og lítar hann að brúna og þannig verður eitthvað dag viðbót en það er mold.
6: Framkvæmdir veitna voru stöðvaðar í síðustu viku eftir að mengunarinnar varð vart og fyrirtæki fékk frestar til í dag til að gera úrbætur. Silja segir skiljanlegt að fólki sé brugðið við að sjá litabreytingar í ánni.
7: Við tökum þess að þetta mjög alvarlega og vinnu náum með eftirlitsaðilum af því að lífríkið og umhverfið á auðvitað njóta vafans eins og alltaf.
2: Sagði Silja Ingólfsdóttir, Mist Grönvold tók saman. Formaður einhverfusamtakana segir þurfa fjölbreyttari lausnir en sérskóla til að mæta börnum sem þurfa sérúrraði. Skýrsla stöðu sérskólaúrraða sé áfellist dómur fyrir sveitarfélögin.
8: Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu undirrituðu fyrir í mánuðinum vilja yfirlýsingu uppbyggingu sérskólaúrraða. Gert ráð fyrir að skila tillögum á þessu ári en til skoðunar hvort byggja þurfi nýjan skóla. 295 börn á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu þurfa langtíma sérskólaúrræði en 119 komast ekki að þrátt fyrir að uppfylla skilyrði samkvæmt skýrslu sérskóla. 136 börn eru í klettaskóla sem er ætlaður fyrir 90 nemendur.
9: Þetta er þessi skýrsla, hún áfellisdómur yfir sveitarfélögunum. Ég held að sé ekki takt að lesa þetta öðruvísi en að þetta sé áfellisdómur, hún bara staðfestir það sem í raunni hagsmunasamtök og foreldrar hafa vita bara lengi að kerfið hefur ekki bara nægilega fjölbreytt og sér það og bara raunhæf úrræði fyrir börn sem eru með miklar stuðningsstarfir. Þannig að þörfin viðurkennd, þannig er þetta bara skjálfest.
8: Segir Stefanía Hulda Martinsdóttir, framkvæmdastjóri einhverfusamtakana. Nýr sérskóli yrði til bóta en þörf sé á mun fleiri og fjölbreyttari lausnum til að endurspegla fjölbreyttar þarfir barna sem þurfa sér þjónustu. Líklega sé þörfin meira en skýrslan sýnir. Úrræðaleysi bitni á fjölmörgum börnum og fjölskyldum þeirra og geti haft útbreyttar og langvarandi afleiðingar.
9: Og þessi afleiði kostnaði kannski sem að kemur ekki fram í þessari skýrslu. Það er rosalega dýrt fyrir samfélag að gera ekki neitt. Kostnaðin kemur þá bara síða fram í heilbrigðiskerfinu, félagsþjónustinni, skertri atvinnuþáttöku hjá foreldrum, aukinn vandi hjá börnum, afleiðingar fyrir börnin þegar þið fá ekki skólaumhverfi sem hentar þeim, þá er hætta á kvíða vanlíðan skólaforðin og öðrum geðrunum vanda. Og börnin jafnvel geta orðið fyrir bara miklum skaða, jafnvel bara óafturkræfum skaða.
2: Sagði Stefanía Hulda Marteinsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Samtökin Geðhjálp telja sig nauðbeygð að setja húsnæði sem þau höfðu hugsað sem svokallað skjólshús að hvarf fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir aftur í sölu. Íbúar í nágrinninu lýstu yfir andstöðu við að fá starfsemina í hverfið. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir umhugsunarvert hversu ríkir fordómar séu gagnvart geðranum erfiðleikum í samfélaginu. Nú verið að ræða birtingamynd slíkra fordóma á fundi á Kjarvalsstöðum og þar er Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður.
10: Já, hér á Kjarvalsstöðum er nánast fullu salur af fólki og þar er verið að flytja erindi fordóma gagnvart fólki með andlegar áskoranir. Og hjá mér er Svava Arnardóttir, formaður Geðhjálpar. Já, hvað fer fram á þessu fundi?
11: Já, við erum í fyrsta lega að kynna og ræða niðurstöður rannsóknar sem við fjármögnuðum sem snýraði að meta þróun fordóma í garð fólks með andlegar áskorunir yfir nokkur ára tímabil og það bara hjá almenningi íslensku samfélagi. En svo erum við líka með erindi sem snýra að bara lifandi dæmi sem að mætti okkur hér í Geðhjálp sem snýra að fordómum. Því að við höfum og erum að stopna skjólshús sem er tímabundi athvarf fyrir fólk sem að treysti sig ekki til að vera heima vegna andlegra krísu sem hægt að vera að dvelja í alltaf tvær vikur án endurgjalds. Við vorum búin að festa kaupa á húsnæði í rótgrónu íbúðakverfi í Reykjavík og vorum mjög spennt fyrir framhaldinu þegar nágrannar fengu veður af þessum áformum og mótmæltu harðlega þessu.
10: Og kom þessi andstaða ykkur á óvart?
11: Ég myndi segja það. Persónulega kom þetta mér á óvart. Ég hélt að slíki fordómar væri mögulega heyrðu sögunni til, en vissulega rýmar þetta við það sem stundum er talað nóttinma í backyard eða nimbi nálgun, að fólk er mögulega skilningsríkt gagnvart einstaklingum, að þetta er allt saman gott og blessað, þetta úrræði er fínt, en bara ekki í mínu nágrenni, ekki í mínu hverfi, takk fyrir pent.
10: Já, það er veigamikið verkefni framöndan hjá Geðhjálp og við kveðjum hérðan frá Kjarvalsstöðum.
2: Takk fyrir þetta, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sem ræddi þarna við Svöfu Arnardóttur. Framkvæmdir hefjast í júní við nýbyggingu sjúkrahússins á Akureyri. Kostnaður við fyrsta áfanga verður ríflega 40% minni en gert var ráð fyrir.
12: Nýr Landspítali OHF gekk til samninga við GVF Gröfur á Akureyri jarðvegsvinnu vegna stækkunar sjúkrahússins á Akureyri. Reiknaðir með að framkvæmdir hefjist strax í júní en Akureyrarbær hefur þegar gefið út byggingarleyfið. Fyrsti áfangi framkvæmdana er jarðvegsvinna sem GVF Gröfur framkvæma fyrir 57% af kostnaðaráætlun eða 485 miljónir króna. Framkvæmdirnar sem ráðist verður í eru nýjar lyf- og skurðlækningadeildir og nýjar legu-, göngu- og dagdeildir fyrir geðþjónustu, auk ýmis konar stoðþjónustu eininga. Nýbyggingarnar eru í loka hönnun en gert er ráð fyrir að þær verði 13.500 fermetrar og einnig þarf að leggja nýja götu og gera nýtt bílastæði. Tvö tilboð bárust í verkið. Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH OHF, segir að gert sér ráð fyrir einhverri röskun vegna framkvæmdana en það verði tekið fullt tillit til starfsemi og umhverfismála. Sett verði upp dekkja þvottastöð þannig að vörubílar fari hreinir út á götur bæjarins. Stækkun sjúkrahússins á Akureyri er langþráð verkefni og verðmætt, segir Erla Björnsdóttir, settur forstjóri SAK. Sökum húsnæðisvanda sjúkrahússins bæði á Akureyri og í Eyjafjarðarsveit hefur einhver röskun orðið á starfseminni. Dagþjónusta geðdeildarinnar hefur flutt tímabundið í miðbæinn á Akureyri og bagalegt ástand er á eignum sjúkrahússins á Kristnesi sökum myglu.
2: Sigurólfur Sigurðsson sagði frá. Stendur á að hleypa umferð á nýjan veg yfir Hornafjarðarfljót í næsta mánuði. Vonir höfðu staðið til þess að vegurinn yrði tilbúinn fyrir síðustu áramót.
13: Með nýrri veglínu um Hornafjörð og yfir Hornafjörðarfljót styttist hringvegurinn um 12 kilometra. Kynnt var um mitt síðasta ára að vegurinn yrði opnaður fyrir áramót en enn og eftir að leggja klæðingu á hluta vegarins og vonast var til þess að hægt yrði að klára það í vor. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir orðið útséð með að vegurinn verði tilbúin í maí en vonast til þess að það verði í júní.
14: En hvenær í júní er erfitt að segja til?
13: Hvað er það sem hefur áhrif á tímasetningu í þessu?
14: Það bara þetta að ljúka verkinu í raun og veru. Það bættist við hringtorg sem nú nýlega búið að malbygga seinna leið á seinni stigum og það hefur svona ítt verkloka tímanum aftur. Og síðan hefur bara verið þannig veður í vetur að hérna, menn hafa ekki getað unni vet og raunar bara alveg fram á vora. Þegar þetta frestað malbyggunin aðeins vegna þess að það var... Það verður smá snjókoma.
13: Þannig að núna bara beðið eftir nógu mörgum góðviðri stöfum í röð til að geta klárað eða hvað?
14: Já, það nokkurn veginn það. En ég held að sé ekki sniðut að horfa til þess að þetta verði fyrir inn frekar þá setni hlutanum í júni frekar en fyrir hlutanum.
13: Skemmdir urðu á nýrri vegarklæðingu á 2 km kafla í vetur. Hún brotnaði upp og holur komu í veginn. Vegagerðin segir þetta ekki að voru til þess að tefja framkvæmdina.
14: Já, þá ætti að gera við það. Það er ekki tafiverki í raun, svo sem, en það er sem verið að það verður lagað. Svona það er spurning bara hvaða aðferð verður beitt og hvernig best er að gera það, ef menn vilja vanda sig.
2: Sagði G. Pétur Mattíasson, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Læknar eru 89% þeirra 250 starfsmanna, embættismanna og kjörina fulltrúa sem fá hæstar launagreiðslur úr ríkissjóði. Þetta sýnir samantekt fjársýslunar. Aðeins tveir kjörnir fulltrúar komast á listan. Halla Tómasdóttir forseti er í 20. sæti með 4,2 miljónir á mánuði og Kristrún Frostadóttir forsetisráðherra er í sæti 179 með 2,9 miljónir. Nánar þetta á ruv.is. Bandaríski herinn gerði árásir á skotmörk í suður Íran í gærkvöld. Einnig voru gerðar árásir á tvö skip sem voru koma fyrir tundurduflum. Bandaríkjamenn segja árásirnar hafa verið gerðar í sjálfsvörn. Nánar verður rætt um stöðuna í Miðausturlöndum og Íran í þetta helst á rás eitt eftir fréttir. Samfélagsmiðlanotkun ungs fólks er jafn hættuleg heilsu þess og reykingar. Þetta kemur fram í umsögn Akademíu Konunglegu Læknaháskólana fyrir starfshóp stjórnvalda í Bretlandi samfélagsmiðlanotkun barna undir 16 ára.
15: Stjórnvöld kleiftu starfshópnum Growing Up in the Online World af Stokkunum í janúar. Tilgangurinn að hjálpa ráðherrum að semja leiðbeiningar skjátíma fyrir foreldra barna á aldrinum 5-16 ára sem byggja á vísindalegum grunni. Liz Kendall, tækniráðherra, hefur sagt nýjar aðgerðir samfélagsmiðlanotkun ungmenna verða innleiddar fyrir árslok. Hún segir spurninguna ekki vera hvort stjórnvöld ætli að grípa til aðgerða, þau ætli að gera það. Sífellt fleiri kalla eftir því að ríkisstjórn Bretlands fylgi ástralum eftir og banni samfélagsmiðlanotkun fyrir börn yngri en 16 ára. Yfir 70.000 umsagnir hafa borist starfshópnum frá meðal annars góðgerðarsamtökum, baráttuhópum og almenningi. Í 50 blaðsýna umsögn konunglega læknaháskóluna segir að af 454 læknum hafi helmingur meðhöndlað að minnstakosti eitt barn á viku sem upplifi andlega vanlíðan eða hafi orðið fyrir líkamlegum meiðslum vegna efnis á netinu, sérstaklega ofbeldisfulls efnis. Læknar sjá bylgju öfgafullra barna sem verði fyrir hatusfullu ávanabindandi og ógeðfelldu efni, eins og þar segir. Formaður akademíuna segir það sameiginlegt álit flestra læknað og mikill skjátími skaði börn og ungmenni. Akademían telur að leiðbeiningar ættu að vera til staðar fyrir lækna og heilbrigðisstarfsfólk hvernig eigi að koma auga á óviðeigandi og óholla notkun samfélagsmiðla og efnis á netinu.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. FH hleypti spennu í topparáttu bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöld þegar Hafnarfjarðarliðið var það fyrsta í ár til að vinna Íslandsmeistara Breiðabliks í deildinni.
16: Áhorfendamet var slegið á Kópavogsvelli í gærkvöld þegar 1232 mættu á leik Breiðabliks og FH. Allur ágóði af miðasölunni var til styrktar minningasjóði Bryndísar Klöru. Áhorfendur voru ekki sviknir því það var mikil spenna í leiknum. Agla María Albertsdóttir skoraði fyrsta markleiksins og kom Breiðabliki yfir 1-0. Ingibjörg Magnúsdóttir jafnaði fyrir FH áður en fyrri hálfleik lauk. Aftur komust Blikar yfir með marki Hrafnhildar Ásu Halldórsdóttur en Deyja Sandoval jafnaði fyrir FH. Í 2-2 áður en Ída Marín Hermannsdóttir skoraði svo sigur mark úr vítaspyrnu stundarfjórðungi fyrir leikslok. Lokatölur urðu 3-2 fyrir FH og sigur ganga Breiðabliks í deildinni því stöðvuð. Kópavogsliðið heldur hins vegar toppsætinu að loknum 6 umferðum og með 15 stig, en fast á hæla fylgja FH og IBVF bæði með 13. Sjöunda umferðin hefst svo á föstudag með leik Vals og Þróttar og líkur á laugardag með 4 leikjum. Það var leikið í NBA-deildinni í nótt og New York Knicks kom sér í úrslit deildarinnar með öruggum sigri á Cleveland Cavaliers á útivelli 130-93. Karl Anthony Towns var stigahæstur með 19 stig en þar að auki tók hann 14 frá köst. Knicks hefur spilað afar vel í úrslitakeppninni og vann þetta einvígi til að mynda 4-0. Þar með var sigurinn í Östurdeildinni í höfn. Þetta í fyrsta sinn síðan 1999 sem liðið leikur í úrslitum. Þar mun liðið hitta fyrir annaðhvort Oklahoma City Thunder eða San Antonio Spurs úr vestri. Staðan í því innvegi 2-2 en vinna þar 4 leiki til að sigra. 50 leikur liðana fer fram í nótt og úrslita innvegið hefst svo 4. júní.
2: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu en lægir annað kvöld. Skúrir víða landin, skýjað með köflum og þurft að mestu austan til. Hiti 7-15 stig að deginum, hlýjast fyrir austan. Það var helst í hádegisfréttum að 4 létust, þar af 2 börn, þegar skólarúta varð fyrir lest í Belgíu í morgun. Rútan kerði út á lestarsporið framhjá öryggislá. Umræðu fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu að hefja á ný viðræður við Evrópusambandið líkur að óbreyttu á Alþingi í dag, stendur á atkvæðagreiðslu á morgun. Sjálfstæðisflokkurinn í Hafnarfirði, Samfylking og Viðreisn kynna meirihluta sáttmála sinn þar í dag, á meðan fréttist lítið af meirihluta viðræðum í Reykjavík. Boranir Veitna hefjast á ný í Skammadal í Mosfellssveit í dag, gripið var til ráðstafana eftir litabreytingar í Varmá vegna framkvæmdanna. Formaður einhverfusamtakana segir sveitarfélög hafa brugðist börnum sem þurfa sérskóla úræði. Afleiðingar úræðaleysis geti verið langvarandi og birst víða. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
17: Stór eldhúslausnir fagfólksins, Bako verslunartækni, draghálsi 22, bvft.is. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Ertu búin að skrá þig í Mývatnsmarathon, hraunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðinni fyrir norðan, Daddis Pizza, Vogar ferðaþjónusta og Þingeyjar sveit.
18: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is
19: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
20: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
21: Leikfangaverslun fyrir alla, komd og kíktu við.
22: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
23: Ekki hvaða harðfiskur sem Fiskverkun.is
24: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
25: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
26: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is Active Joints í áskrift.
27: Land. Fyrst og fremst.
28: Fyrst og fremst í tónlist.
27: Á Rástföð.
29: Góðan daginn, kæru hlustendur. Nú Popland að hefjast hér á Rás 2 að loknum hádegisfréttum eins og venjan og í dag þriðji dagur sem samt sko svona mánudagur í dulargerfi. Löng helgi að baki og stutt vika framundan og þetta líka síðasta vikan í maí sem ótrúlegt mál en það verður eitt og annað að vera hér. Ég ætla að leifa ykkur að heyra splunkunýtt lag frá Dyljá hvar hún syngur Rómeó. Ég ætla líka að spila nýja lagi frá Hjálmum og við ætlum að heyra nýtt efni frá Brynju Rán. Svo fátt eitt sé nefnt. Plata vikunar verður kynnt til leiks líka. Það önnur plata Rebekku Blöndal. Hún heiti Kanski og segir okkur allt hana hér rétt á eftir. En ég heiti Anna Slovísa og ætla að sitja hér við hljóðnemann fram að fjögur fréttum í dag.
0: Popland. Þetta Popland.

Stanley, þetta er slagari frá meistara KK, þannig er hann með kúreka höttin á og við ætlum að setja hann aftur upp hér eftir skammastund en næst það nýtt efni frá Hjálmum, þeir voru að gefa út lag bara núna á dögunum. Lagið heitir Hvað gera fjöllin og fjallar það að þeirra sögn, hvernig við mannfólkið eigum það til að flækja hlutina fyrir okkur og hafa óþarfa áhyggjur. Fjöllin virðast hins vegar ekki hafa neinar áhyggjur og kippa sér yfirleitt lítið upp við breytingar sem verða í kringum þau. Sem ég held að sé bara rétt metið og þetta svona smá dans í þessu, smá gleði.

Hvað gera fjöllin? Það nú það, þau gera nú yfirleitt sem minnst. Þetta nýtt lag frá Hjálmum og Popland rúlar af stað. Klukkan að verða eitt og við ætlum næst að rifja upp lag frá árinu 1977. Þetta lag af plötunni Low sem ellefta plata David Bowie. Hún stórkostleg og þetta lag líka sem heitir Sound and Vision.

Þetta er alvöru country, þetta er Chris Stapleton og lagið Tennessee Whiskey en kúrekar syngja mjög oft og bara gjarnan whiskey eða svona nefna það allavega í textum sínum en Chris feruð þetta bara alla leið, það dugar ekkit minna. Og meir af kúrekum, söngkonan Brynja Rán var að senda frá sér nýtt lag af væntanlegri plötu sem hún ætlar að gefa út í haust, plötunni Unblurred og hún syngur kúreka í þessu nýja lagi sem heitir Wannabe, Cowboy Wannabe.

0: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
1: Mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton klettakörðu. Peloton.is
2: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is
3: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Stofudögum húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Glæsilegir sófar, hægindastólar og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
5: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9, topptjöld.is.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
8: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkit að býta, en það er langt undir þeim mörkum sem að tölunar síðan sínar.
9: Það er helling og lögum eftir sem er ekki á tónleikunum ennþá.
10: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
11: Og líkur á að sumar verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
12: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Þetta er yndislegt lag, þetta er Billy Joel sem syngur Vínarborg. En ég sagði hér í upphafi þáttara, ég ætlaði að leifa ykkur að heyra nýtt lag frá söngkonunni Dyljá, Dyljá Pétursdóttur og ég ætla að gera það og gott betur, ég ætla að leifa henni að segja okkur betur frá laginu. En Dyljá var gestur Sigga Gunnars í þættinum miðstöðun á fimmtudaginn var þar sem hún frumflutti þetta lag sem heitir Ó Rómeó. I'm ready to let you
1: go. En þú ert ekki bara í crossfiti, þú ert líka að gefa út nýtt lag.
2: Já.
1: Hvað getur þú sagt okkur þetta?
2: Þetta er lagið mitt Ó Rómeó. Ég gerði það með Hákonu Guðuna. Og þetta er bara það að týna sjálfum sér til þess að reyna að halda í við einhvern Rómeó.
1: Þegar maður er svona of upptekinn að því að þóknast öðrum.
2: Money.
1: Já.
2: Já.
1: Og þetta svona, þetta á íslensku, þannig þú ekki gefur mörg lög út á íslensku.
2: Nei, alls ekki.
1: Já.
2: Ég smá búin að vera bara að gera sitt lítið af hvoru, íslensku og ensku.
1: Já.
2: En núna ég svolítið að færa mig bara yfir í íslenskuna. Ó Rómeó þá fyrsta lag af nokkrum sem ég að fara að gefa út, sem á íslensku.

Þetta splungunýtt frá Diljá Pétursdóttur og Rómeó heitir þetta lag og hún frumflutti þetta í miðstöðinni á fimmtudaginn var hjá Sigga Gunnars og þau spjölluðu saman hún gerir víst lítið annað en að syngja og veri crossfit en hún sagði líka þarna hún ætlar að fara að gefa út fleiri lög, meiri músík á íslensku en við ætlum að fara aftur í tíman heyra hér næst í Björk og laginu Human Behavior

Þetta er Henning Kravitz, sjarma tröllis í allt og lagið Fly Away. En ég sá það á samfélagsmiðlum helgina að það voru nokkur, já, ansi mörg, sem nutu sín á tónleikum í Austurbæjarbíói, hvað núna á sunnudaginn var, þegar bandaríska indie pop hljómsveitin TV Girl kom fram í Austurbæjarbíói. Og þetta kannski ekkit risastórt band þannig, en þau eru búin að vera ansi lengi að þessi sveita stofnið í Kaliforníu árið 2010 og þau hafa svona já, notið nokkura vinsælda eitt og eitt lag og það var alveg ljóst að þessi sveita átti sér og á sér íslenska aðdáendur. Ég sá að það var mikið um úlinga sem að vildu fara á þessu tónleika bara í fylgd með fullorðnum og ég meða við allt sem ég sá á samfélagsmiðlum, þá var þetta mjög vel heppnað. Þeirra stærstu lög eru kannski Lover's Rock, Cigarettes Out the Window og Not All Loud sem að hafa fengið ógurlega mikið streymi á streymisveitum og svona. En mér langar til að spila hér lag með þessari sveit TV Girl sem trillti líðin í Austurbæjarbíói og sunnudaginn var. Ég ætla að koma út með eitt og segja bara eins og sagt er á góðri íslensku. Ég að glíma við smá FOMO. Ég sé smá eftir ég hafi ekki farið á þessa tónleika. En við getum alltaf að hlusta á tónlistina. Og ætlum að gera það núna. Ég ætla að rifja hér upp lag af plötu sem þau gaf út herrans árið 2016. Platan heitir Who Really Cares. Lagið heitir Cigarettes Out the Window. Þetta er hljómsveitin TV Girl.

Þetta hér er bandaríska indie pop sveitin TV Girl og lagið Cigarettes Out the Window lag af blötunni Who Really Cares sem þau gáfu út árið 2016 en þau voru hér í Reykjavík bara á dögunum heldu tónleika í Austurbæjarbíó og laugardaginn var, nei, sunnudaginn var held ég alveg örglega og með það sem ég sá þá var þetta allt saman mjög vel heppnað og þau eiga fullt af aðdáendum hér á landi og sér í lagi unga aðdáendur sem eru auðvitað ekki verra en það steytist ég að fá mig að heyra hér lag af Plötu vikunar, kynum til leiks nýja plötu vikunar, það að þessu sinni platan kannski með Rebekku Blöndal. En við ætlum að fara til Ástralíu í splungunýtt efni. Ég ætla að leifa ykkur að heyra hér í tvíeiki. Hér pródúsentin eða svona plötu snúðurinn Fisher, eins og hann kalla sig, og svo söngkonan Tones and I, sem hennu kannski þekktust fyrir lagið sitt Dance Monkey. Sem að hún flutti í Eurovision keppninni fyrir einhverjum ára síðan. Þau eru allan hér saman, Fisher og Tones and I í miklu stuðlagi sem heitir Favor.

0: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem þora. Sala á nýju auka sýninguna hefst á föstudag klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böðvar 0,0%. Sena live.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
3: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
4: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
5: Þriðjudagspottur instabir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
7: Rástvö. Þetta Rástvö.

0: Mad Woman heitir þetta lag, þetta það nýjasta frá stórstjörnunni Laufeyjum og við ætlum að halda okkur við jazzsöngkonur og heyra næst lag af Plötuvikunar en það hún Rebekka Blöndal sem á Plötuvikunar hér á Rás 2 þessa vikuna, platan heitir Kanski og já, öll eftir hana, öll lögin eru samin af Rebekku og hún tekin upp með stórri hljómsveit og þetta svona efni sem hún hefur verið að vinna að bara í mörg ár það kannski gaman að segja frá því talandum Laufeyju að þær stöllur Rebekka og Laufey voru í sömu þáttaröð af The Voice. Þetta árið 2015 og ýmislegt skeð síðan þá en þær báðar ennþá í sínum jazzheimi og við ætlum að kynnast Rebekku vel þessa vikuna og þessari plötu hennar kannski og ég ætla að leifa henni að kynna fyrir okkur þessa plötu.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Rebekka Blöndal og platan mín kannski plata vikunar á Rás 2. Já, platan kannski sum sé mín önnur plata og lögin á plötunni eru flest öll eftir mig, textar og annars slíkt. Aðri textahöfundar sem að koma við sögu Gauti Stefánsson, maðurinn minn og Friðrik Örn, bassaleikari sem að á texta í einu lagi. Ég var afskaplega heppin með hljómsveit sem spilaði með mér inn á plötuna og það eru þeir Stingrimur Tík á piano, Andri Ólafsson á bassa, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur, Ari Frank Ingursson á gítar og Sigurður Flósason á saxofón og bassaklarnett. Það var alveg virkilega skemmtilegt að vinna þessa plötu. Textarnir eru allir á íslensku. Já, það, hvert og eitt lag hefur einhverju sögu og heild lagana og við sérst uppröðin lagan á plötunni mynda einhvers konar söguþráð. Ég spila á ukulele á plötuna sem ég gerir svo sem ekki mikið af þannig að ég að koma fram sem ukulele spilari hérna á þessar plötu. Ég opnaði hana mitt með ukulele og lokani með ukulele spili.
3: Ég sit og býð ég eftir þér.
2: Já, lagið kannski. Þetta titillag plötunar. Þó að titill plötunar átti að vera allt annar upphaflega en ég einhvern veginn endaði bara á þeim buksunum að þetta væri bara fýtt titill fyrir plötuna líka. En kannski var svolítið skemmtilegt að búa það til af því að ég skipti takttegund í miðju lagi og pælingin á bak við þessa 6/8 feelingin sem að í byrjun og endalags einhvern veginn þetta dagdrauma ástand þú ert í einhverjum dagdraumi að einhverjum óskhyggju þú veist, að sjá fyrir þér eitthvað líf það væri allt svo miklu betra ef að við giftum okkur hús eða það væri allt svo miklu betra þegar við náum að gera hitt og þetta mér finnst þetta svolítið svona einkennandi oft í nútíma samfélagi maður einhvern veginn að lifa á svo miklum hraða að maður einhvern veginn gleymir að vera kannski bara pínu sáttur með það sem maður hefur og vera núna hér og bara, hey, ég bara sátt núna þetta bara flott að stoppa að staldra við og bara vera pínu þakklátur fyrir það sem maður hefur að því að svona óskhyggja getur alveg farið úr böndunum og þess vegna skiptu við yfir í 4/4 og í 4/4 segi og þá var svona tilfinningi mín að það væri svolítið skemmtilegt að karakterin svolítið svona detta á andlitið einhvern veginn, búin að vera í svona 6/8 draumaheimi og svo smellur að gangstéttina, já, heyrðu, kannski bara þarf ég að þess að staldra við og þetta bara svolítið fínt sem ég hef. Það var pælingin á bak við lagið. Já, ég held ég sé bara nokkuð ánum með það, með útkomuna þó ég segi sjálf frá, sko.

kannski heiti lagið, þetta titillag plötu vikunar sem ný plata frá Rebekku Blöndal, önnur plata sem hún gefur út og við munum spila af henni lög hér á Rástvöð þessa vikuna. En við ætlum að heyra næst í Emilíönu Torrini og lagið sem heitir Miss Flower.

Þetta er bandaríska tónlistarkonan og áhrifavaldurinn Addison Rae en ég ætla að fara að skipta hér yfir á fréttstofu Rúf, Rúf 2 fréttir á sínum stað klukkan 2 og svo höldum við áfram en það eru Madonna og Sabrina Carpenter sem ætla að fylgja okkur inn í fréttirnar á nýju lagi sem þeir voru að gera saman Bring Your Love, heita þetta

0: Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
3: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Marger, Guskus, í höllinni 30. mai, miðar á moment.is
4: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Samtökin Geðhjálp telja sig nauðbeygð til að setja húsnæði sem þau höfðu hugsað sem svokallað skjólshús að hvar fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir aftur í sölu. Íbúar í nágrenninu lýstu yfir andstöðu við að fá starfsemna í hverfið. Svava Arnardóttir, formaður Geðhjálpar, segir skjólshús tímabundið að hvar fyrir fólk sem treysti sér ekki til að vera heima vegna andlegrar krísu og þar sé hægt að dvelja í alltaf 2 vikur án endurgjalds.
1: Við vorum búin að festa kaup á húsnæði í rótgrónu íbúðakverfi í Reykjavík og vorum mjög spennt fyrir framhaldinu þegar nágrannar fengu veður af þessum áformum og mótmæltu harðlega þessu.
2: Og kom þessi andstaða ykkur á óvart?
1: Ég myndi segja það, persónulega kom þetta mér á óvart. Ég hélt að slíki fordómar heyrðu sögunni til. Fólk er mögulega skilningsríkt gagnvart einstaklingum að þetta er allt saman gott og blessað, þetta úrræði er fínt, en bara ekki í mínu nágrenni, ekki í mínu hverfi, takk fyrir pent.
0: Sagði Svava Arnardóttir, Sigrún Þuríður Runálfsdóttir talaði við hana. Þörf er á fjölbreyttari lausnum en sér skóla til að mæta börnum sem þurfa sér úrræði, segir Stefanía Hulda Martinsdóttir, formaður innhverfu samtakana. Skýrsla stöðu sér skóla úrræða sé áfællis dómur fyrir sveitarfélögin. Þar kemur meðal annars fram að 295 börn á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu þurfi langtíma sér skóla úrræði en 119 komist ekki að þrátt fyrir að uppfylla skilyrði. 136 börn eru í klettaskóla sem er ætlaður fyrir 90 nemendur. Stefanía segir skýrsluna staðfesta það sem hagsmunasamtök og foreldrar hafi lengi vitað, ekki séu nógu fjölbreytt, sérhæfð og raunhæf úrræði í kerfinu fyrir börn með miklar stuðningsþarfir. Þörfin sé líklega meiri en skýrslan sýni. Úrræða leysi bitni á fjölmörgum börnum og fjölskyldum þeirra og geti haft útbreyttar og langvarandi afleiðingar.
3: Þessi afleiti kostnaður kemur ekki fram í þessari skýrslu. Það er rosalega dýrt fyrir samfélagi að gera ekki neitt. Kostnaðurinn kemur þá bara síða fram í heilbrigðiskerfinu, félagsþjónustunni, skertri atvinnuþátttöku hjá foreldrum, aukinn vandi hjá börnum. Afleiðingar fyrir börnin, þegar þið fá ekki skólaumhverfi sem hentar þeim, þá er hætta á kvíða, vanlíðan, skólaforðun og öðrum geðrænum vanda. Jafnvel bara óafturkræfum skaða.
0: Sagði Stefanía Hulda Martinsdóttir. Læknar eru 89% þeirra 250 starfsmanna, embættismanna og kjörina fulltrúa sem fá hæstar launagreiðslur úr ríkissjóði. Þetta sýnir samantekt fjársýslunar og lesa má nánar um hana á rúf.is. Fréttalestri er lokið.

Fett All My Days, heitir þetta lag, þetta Máni Orrason og Poplan heldur hér áfram að loknum tvö fréttum klukkan rétt rúmlega tvö þriðju dagur í dag og við ætlum að hlýða hér á alls konar skemmtilegt efni, nýtt og gamalt í bland, ég ætla meðalans að spila fyrir ykkur nýtt lag frá Seastone sem kom út held ég bara núna á föstudaginn var, við ætlum líka að heyra nýja lagi frá Múkisson og sikva fleira. Höldum okkur heima, heyrum hér næst í Reynis Næ sem nú gengur undir nafninu Creature of Habit. Hér er lagið Myrká.

0: áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull. Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þriðjudagspottur innstablir í 17,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Þar heyri ég þess að rætti fyrsta sinn. Þetta hljómaði eins og gamall mann.

0: Þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og, og svona inntaki lagsins. Og hann svara, hver segir ég sé eitthvað að móti Vietnamstríðin?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. maí og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á, á Rúbú.

heitir þetta þrælskemmtilega lag. Það verða hér óneitanlega einhver hugrenningatengsl við unglingavinnuna sem ég held að sé nú reyndar bara meðvituð og viljandi gert hjá Snorra Helgasinni. Það einhvern veginn, maður sér fyrir sér ást í unglingavinnunni. Þetta svolítið það, torfi á orfi. En yfir í nýra efni næst villum að heyra hér í tónlistamanninum Seize Tone eða Hafsteini Þráinssyni, eins og hann heitir, hann var að senda frá sér lag. Núna fyrir Helgi á föstudaginn var sem heitir á tónaflóði og ég get nú ekki betur séð en að hann Hafsteinn eigi afmæli í dag. Þannig að ég auðvitað ósku honum til hamingju með daginn og villum að heyra þetta lag á tónaflóði.

Á tónaflóði heitir þetta lag, þetta er splungunýtt frá Hafsteini Þráinssyni eða Seas Tone sem á einmitt afmæli í dag og ég ósk honum bara aftur til hamingju með daginn. En hér næstur Daði Freyr og lagið Hot Damn.

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom. Þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil. Og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool. Einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom. Já, koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

Ready to Start heitir þetta lag hljómsveitin Arcade Fire hér í Poplandi klukkan orðin rúmlega 2:30 á þessum fína þriðjudegi og við ætlum að vinda okkur næst í splungu nýtt efni. Við ætlum að heyra hér í tónlistamanni sem heitir Rostam Batmanglish en gengur yfirleitt bara undir nafninu Rostam. Hann bandarísku tónlistamaður og lagahöfundur og framleiðandi og hann einn af þeim sem stofnaði hljómsveitina Vampire Weekend og framleiddi fyrstu þrjár plötur þeirrar á getur sveitar, nema hvað hann heldur greinlega úti sóloferli líka undir þessu nafni sínu Rostam og vill maður heyra hans nýjasta lag, það heitir Back of a Truck

Back on the Track heitir þetta lag. Þetta er bandarísku tónlistamaður sem gengur undir nafninu Rostam. Heitir Rostam Batmanglish. Og hann er einn af stofnendum hljómsveitarinnar Vampire Weekend og framleiddi eða hljóðritaði fyrstu þrjár plöturnar sem það ágæta band gaf út og maður heyrir það alveg. Það svona Vampire Weekend ára yfir þessu lagi Back of a Truck. En við ætlum að heyra næst í Dominic Fike, hann hefur það nú bara gott þessa dagana en lagið hans Baby Doll sem hann gaf út árið 2018 orðið eitt af vinsælustu lögunum í heiminum í dag. Þetta varð bara þannig einhvern veginn að fólk fór að nota þetta á TikTok og gera svona lítil myndbönd og það eru ýmsar ástæður fyrir því, það einhver svona sorgar ára yfir þessu lagi og svo gítarriffið eitthvað rosa svona grípandi og þetta mjög stutt lag, bara um 1 mínútu 38 sekúndur en hann ákvaða að endurgefa þetta lag út sem bara smáskífu. Gerði nýtt tónlistamyndband við þetta lag og það komst þá á Billboard listan mörgum árum eftir að það kom upprunalega út eða árið 2018 við skulum heyra þetta Baby Doll, þetta Dominic Fike

Nice to Each Other heitir lagið breska söngkonan Olivia Dean. Ég fór aftur í tíman í gær í þættinum tónlistarárið 2016 með Nönnu Guðrúnu Sigurðardóttur. Við fórum já 10 ár aftur í tíman og vorum svona að krifja þetta ár 2016 eins og fólk hefur reyndar verið að gera undanfarið á samfélagsmiðlum. Fólk var að hefur verið að svona deila gömlu myndum af sér síðan þá og rifja upp þessa helstu slagara og það gekk alveg á ýmsu og við fórum í saumana á þessu öllu saman og mér langaði bara til að minna fólk á þennan þátt, þá er hann aðgengilegur í spilara ef að þið mistuð af eða náðuð ekki að klára eða eitthvað og ég ætla líka að leið okkur að heyra smá brot. Við ætlum að heyra aðeins í Radiohead, þarna vorum við að rifja upp, ef ég manna rétt, þegar þeir voru hér á Secret Solstice hátíðinni 2016, spilum við í Laugardalshöll og svo förum við yfir eina af stærri plötum ársins 2016.

Þetta sama sumar voru Oculus gleraugun kynnt til leiks og unglingar heimsins týndust í sýndarveruleikum ef þeir voru ekki þegar farnir að eldast við Pokémona út allar koppa grundir. Ungar stelpur út allan heim settu á sig matta varalitin frá Kylie Jenner sem var hægt og bítandi að verða þekktasta persóna alheimsins. Hún var á allra vörum bókstaflega. Marvel alheimurinn átti kvikmyndahúsin, hver ofurhetjumyndin var sýnd á fætur annari og við heldum áfram að háma í okkur krúnuleikana eða Game of Thrones. Í ágúst varð svo annar stór tónlistaviðburður þegar söngvarinn Frank Ocean sneri aftur með plötuna Blond. Platan hét fyrst Boys Don't Cry og átti upphaflega að koma út árið 2015 en útgáfan tafðist oft. Hún var hljóðrituð á árunum 2013 til 2016 í hljóðverum í New York, Londonum og Los Angeles. Tónlistin á plötunni tilraunakendari og rólegri en eldri verk hans og platan fékk mjög góða dóma frá gagnrýnendum sem hrósuðu bæði textunum og sérstökum hljóðheimi hennar.

0: tónlistartímaritið Time valdi hana bestu plötu ársins 2016. Með laginu Nikes varð platan gríðarlega vinsæl og komst í fyrsta sæti vinsældalista í nokkrum löndum og hún talin ein besta plata áratugurins af mörgum tónlistarmiðlum.
1: Líkt og límonaði hennar Beyoncé var Blond svo miklu meira en bara plata. Hér var að ræða heilstætt verk þar sem Frank fylgdi hlustendum í gegnum tilfinningar og upplifanir sem fylgja því að vaxa og þroskast á persónulegan hátt. Platan rataði til margra ungmenna á tímamótum og óhætt að segja að hún hafi skilið mikið eftir sig. Það leitt fyrir því að segja að Frank hefur nú lítið sést síðan en við býðum bara og vonumst til þess að hann fara að hrista annað meistarverk fram úr erminni hvað

Frank Ocean var löðrandi heitur og er vissulega ennþá en þarna árið 2016 sendi hann frá sér plötuna Blond sem var ein af stærri plötum ársins og tónlistarspekingar hafa jafnvel gengið svo langt að segja hún sé með betri plötum áratugarins en þetta var brot úr þætti sem var á dagskrá hér á Rás 2 í gær tónlistar árið 2016 þar sem ég og Nanna Guðrún Sigurðardóttir vorum svona að ja krefja þetta merkilega ár í tónlistar og menningar legu samhengi. En aftur í samtíman hér næst nýtt efni frá Þormóði og GTRN, þetta lag af nýrri plötu frá Þormóði, lagið heitir Manstu.

0: Hér heitir þetta lag, þetta Ívar Klásen en hann Örn eða Múkisson, eins og hann kannski þekktastur frekar sem hann kom hingað á föstudaginn til minni Popland og var að segja mig frá tónleikaferðalagi sem hann að hann reyndar bara byrjaður á hann var í Reykjanesbæ núna helgina og í Kópavogi bara í gær og svo hann að fara til Vestmanneyja og hann verður í Hveragerði og Egilsstöðum og Hallormsstað og víða land og þið getið séð þetta allt saman inn á Múkisson.com en ég sé hér að á fimmtudagi næsta þá ætlar hann að halda aðeins öðruvísi tónleika Múkiband 20 ára afmælistónleikar á prikinu á fimmtudagi næsta og hann segir hér í þessum inn á þessum viðburði fyrir 20 árum ákvað ég að hvíla raftrúpadórin og prófa að vera með alvöru rockbandi fyrsta gigið með bandinum að tekið á prikinu fyrir nákvæmlega 20 árum svona opin æfing til að sjá hvort músíkin mín gengi upp bara með gítar, bass og trommum og þessi tilraun heppnaðist allt og vel Og fyrir vikið höfum við Addi og Guðni spila saman í 20 ár og okkur langa til að halda upp á það með því að spila aftur á prikinu klukkan átta, næsta fimmtudag. Þetta ljómar eins og athyglisverður viðburður. En hér Múkisson og hans nýjasta lag sem heitir Kúrekin, ég trúi á lyginni.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

kúrekin, ég trú ólíin að þetta þræl skemmtilegt nýtt frá Múkison sem verður með tónleika á prekinu á fimmtudaginn áhuga saman geta kynnt sér það en við ferum að skipta hér yfir á fréttir svo heldur Popland áfram að þeim loknum en fram að fréttum, hér Benson Boone

0: blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
0: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní. Morgunútvarpið.
2: Á Rástvö.
3: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta, að þá ertu ódauðlegur. Þú hugsar ekki og þú getur mögulega fengið hugrafnum í sigur á æfni.
4: Stjórnvöld halda vísvitandi, haldið bara erunir eitt að blekja almenning. Fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður en á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður sem voru aðildarviðræður
5: Það staðreynd, vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evru-ríkjum eru mun lægri heldur en þér
6: Mér finnst þið ekkert vera áhrifavaldir Ég vil bara kalla mig stjörnu Já.
7: En ég var jólasveinn þarna sko Fyrstu tvö árin mín þarna voru martröð Þriðja árið var Lalla og fjórða árið var bara fín Já.
6: Já. Ef einhver með eitthvað kjáltað þá segir við alltaf Hættu þá
2: Morgunútvarpið á Rástvö
0: Þrýstiloftslagnir, síjur og fittings, loft og ráftæki. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum, Brúnás innréttingar. Gjafabréf glæsileg útskriftargjöf, kormokur og skjöldur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Þörf á fjölbreyttari lausnum en sérskóla til að mæta börnum sem þurfa sérúrræði, segir Stefanía Hulda Marteinsdóttir formaður einhverfusamtakana. Skýrsla stöðu sérskólaúrræða sé áfellisdómur fyrir sveitafélögin. Þar kemur meðal annars fram að 295 börn á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu þurfi langtíma sérskólaúrræði en 119 komist ekki að þrátt fyrir að uppfylla skilyrði. 136 börn í Klettaskóla sem ætlaður fyrir 90 nemendur. Stefanía segir skýrsluna staðfesta það sem hagsmunarsamtök og foreldrar hafi vita lengi, ekki séu nógu fjölbreytt, sérhæfð og raunhæf úrræði í kerfinu fyrir börn með miklar stuðningsþarfir.
1: Ég held að sé ekki takt að lesa þetta öðruvísi en að þetta sé áfællistómur, hún bara staðfestur það sem í raunni hagsmunarsamtök og foreldrar hafa vita bara lengi að kerfið hefur ekki bara nægilega fjölbreytt og sérhæð og bara raunhæf úrræði fyrir börn sem eru með miklar stuðningsþarfir.
0: Líklega sé þörfin meiri en skýrslan sýnir, segir Stefanía. Úrræðileysi bitni á fjölmörgum börnum og fjölskyldum þeirra og geti haft útbreyttar og langvarandi afleiðingar.
1: Þessi afleiði kostnað kemur ekki fram í þessari skýrslu. Það er rosalega dýrt fyrir samfélagi að gera ekki neitt. Kostnaðin kemur þá bara síða fram í heilbrigðiskerfinu, félagsþjónustunni, skertri atvinnuþátttöku hjá foreldrum, aukinn vandi hjá börnum. Afleiðingar fyrir börnin þegar þið fá ekki skóla einhverju sem hentar þeim þá er hætta á kvíða vanlíðan skólaforðin og öðrum geðrunni vanda. Jafnvel bara óafturkræfum skaða.
0: Sagði Stefanía Hulda Marteinsdóttir. Engar formlegar stjórnarmyndunar viðræður eru á dagskrá í Danmörku í dag, tveimur mánuðum eftir kjördag. Flokkanir fjórir sem hafa verið að máta sig saman síðustu daga undir fórustu Mette Frederiksen, jafnaðamenn, sósæliski þjóðaflokkurinn, Moderaterne og róttæki vinstriflokkurinn, funduðu stíft í gær. Þó að flokkanir nái saman þá eru þeir ekki með meiri hluta á þingi og verða því að treysta á stuðning einingalistans og alternatífet til að verja stjórnuna falli. Lars Løkke Rasmussen, formaður Moderaterne, sem í lykilstöðu í stjórnarmyndunum, sagði flokkana leitast við að finna sameiginlegan flöt til stjórnarmyndunar. Vissulega séu mörg ljón í veginum þar sem flokkanir eru margt ólíkir, en hann þó vongóður að þeir nái saman að lokum. Utanríkisráðuneyti Írans sakar Bandaríkjunum að hafa rofið vopnahlé milli landanna með hernaðaraðgjörðum í Hormóskan héraði í suður hluta landsins nærri Hormúsundi. Íran muni ekki hika við að svara í sömu mynt. Heimsmarkaðsverð á olíu hækkaði snarlega eftir árásirnar. Síðdegis frétti vera sagðar klukkan fjögur, fréttalestri er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst.

Hljómsveitin Sycamore 3, lagið heitir Better Call of the Search for My Soul, kom út, að finna á plötu sem kom út fyrir skemmsti, hún heitir Scream. En Popland heldur hér áfram síðastu hluti þáttarfarin af stað klukkan rétt rúmlega 3 og við ætlum að vera saman til klukkan 4 í dag og hér framundan, já, eitt og annað, við ætlum að vera á Írlandi, eins í Skotlandi, við ætlum að heyra hér íslenskt hiphop og gamalt 70s pop rock og alls konar en förum aftur til ásins 2021 hér næst og heyrum í þessum magnaða söngvara hér, Curtis Harding og lagi sem heitir I Won't Let You Down

0: Þannig að hann heitir sem sagt Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann er að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann er hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins, gera fish and chips fyrir saumaklúbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar um viku.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
3: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
5: Já, einhver óþægindi vélandi.
6: Já, já, já. Já, maður verður andsetinn. Þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já,
4: ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
7: Þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
4: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

Þetta er skoska sveitin Travis og lagið Sing. Næst til Írlands, við ætlum að heyra í hljómsveitinni U2. Þeir gáfu út aðra óvænta EP-plötu bara núna í byrjun aprílmánaðar. Hún heitir Easter Lily og hér lag af henni sem heitir In a Life.

Ég myndi líka hata mig, segir hann, herra Hnetusmjör. Þetta lag af nýju plötinni hans, tónlist til að sigra við. Og meira af íslensku hiphopi. Nú stendur mikið til hjá Gauta. Hann ætlar að fara að halda upp á plötuna Vagg og Velta núna helgina, held ég. Hún orðin 10 ára gömul sem ótrúlegt mál. En ég ætla að spila lag af aðeins yngri plötu, plötu sem hann gaf út árið 2024. Hún heitir Fullkominn dagur til að kveikja í sér og hér lagið Fegurðin í firðinum. Þetta MC Gauti. Ég

0: Jimmy Carr bætir við fjóruðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late Night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem þora, sala á nýju auka sýninguna hefst á föstudag, klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena Live.
2: Sæll, Þórður hérna hjá ferðum og list. Þú varst að byggjum safari ferð með mikið að ljónum, smá flóðhestum, gaselur, antilópur, allsenga krokodíla og dassavöpum. Þó ekki górulur, var það ekki rétt? Já, og morgumat. Sko, ég fór og skoðaði þetta allt og ég búin að finna alveg æðislegan stað.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvarum viku.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk, góð tilboð.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
10: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
13: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
14: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðar Háskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
15: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
16: Þókalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
17: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta, en það er langt undir þeim mörgum sem að tölunna síðan sína.
16: Það er hellinga lögum eftir sem er ekki á tónleikunum ennþá.
18: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
19: Og líkur á að sumari verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
20: Síðdegis

0: Back to Black heitir þetta ótrúlega lag með þessari drottningu Amy Winehouse. Þetta lag af samnefndri plötu. En yfir í plötu vikunar hér næst, Rebecca Blöndal var að senda frá sér plötuna Kanski og hún ætlar að segja okkur betur frá næsta lagi.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Rebecca Blöndal og platan mín Kanski plata vikunar á Rástvö. Já, þetta lag haltu fast. Þetta rosa dýrmætt lag. Þetta var einmitt eitt af þessum lögum sem ég fekk verkefni frá kennaranum mínum Hilmari Jansson. Ég lagast með að gúss í allá í bara hérna herðum. Nú eða semja lag sem bara þrír hljómar með einhver í basa. Þetta varð ósala fljótt til í raun og veru veist, og textin með og lagið fjallar eiginlega dætur mínar og svo sem sagt í textasmiðinni eftir sólóið svona pínu dull, ég veit ekki, á ég segi dullmál, það sé ekki alveg en þetta svona eitthvað sem að þær skilja já, ég ætla ekki að gefa ómikið upp það bara skemmtilega að hafa eitthvað svona aðeins óljóst en þetta svona smá einmitt sem að þær skilja og maður minn skiljur við fjölskyldan skiljum en þið ekki bara vænt þetta og hérna þarna fekk ég Sigga Flosa til að koma og spila á bassaklarinett með þess að þá bandinu sem að grunnbandinu mínu sem að Steingrímur, Tík Andri Ólafs, Maggi og Ari og já, hér haltu fast

No More Heroes heiti þetta lag, þetta eru Stranglers en Popland verður ekki lengra að þessu sinni, ég heiti Lovísa og verði með ykkur aftur á morgun, ég ætla að enda þennan þátt á nýju efni frá hljómsveitinni Death Cab for Cutie, hér er lagið Riptides, hafaðu gott í dag, þangu til næst, verið sæl

0: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Ármúla.
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind. Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20. Carglass repair,
2: Carglass replace. Má ég fá trommuslátt? Ég með góðar fréttir fyrir meltinguna. Hinni sívinsælu mjólkusýrugerlar, Prógastró gull, eru komnir aftur. Prógastró, góðar fréttir fyrir meltinguna.
3: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
1: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á laugaveginn. Hekla. Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
4: Þrýstiloftslagnir, síjur og fittings, loft og raftæki. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás innréttingar. Gjafabréf glæsileg útskriftargjöf, Kormákur og Skjöldur.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Þingmenn miðflokksins fara fram á að leynd verði aflétt af gögnum áður en hægt verði að greiða atkvæðum þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið. Fyrir þingfund í dag virtist sem sátt væri meðal þingflokka að klára umræðuna í dag og greiða atkvæðum málið á morgun. Sigríður á Andersen þingflokksformaður miðflokksins kvaddi sér hljóðs að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma og sagðist ekki kannast við neina sátt. Þvert á móti hafi af hálfu þingmanna miðflokksins í það minnsta verið að byggjast upp óánægja vegna fjarveru ráðherra og svara ráðherra í fyrirspurnatímum. Eins krafðist Sigríður þess að fá aðgang að frekari gögnum tengdum málinu.
6: Þá vil ég óska eftir liðsinni forseta við því að verða við kröfu þingmanna minnihlutans að fá aðgang að þeim gögnum sem að eru vistu í einhverju konar leyniherbergi hér á vegum hæstvirtrar utanríkismálanefndar en öðrum þingmönnum hefur ekki verið veittur aðgangur að. Ég óska eftir aðgangi, fullum aðgangi að þessum gögnum.
5: Ástöldur Lóa Þórsdóttir, þingflokksformaður Flokks fólksins, lýsti furðu á ummælum Sigríðar. Þingflokkarnir hafi gert samkomulag fyrir helgi, annars hefði þingfundur staði lengur á föstudag og jafnvel inn í helgina. Þá sagði hún ekkert til í ásökunum leyndarhyggju sem skjöl síðu þess aðlis að ekki megi birta þau opinberlega af ýmsum ástæðum.
6: Það eru svo skjöl sem ekki eru opinber en eru opin fyrir nefndar menn utanríkismálanefndar sem að vilja ekki nýta sér að kynna sér þau. Þetta ekki eitthvað leyni herbergi. Þetta við margoft verið gert á þinginu og ekki hvað síst hvað varðar utanríkismálanefnd og ég held að þingmenn sem að tala með þessum hætti þeir vita betur.
5: Og síðari umræðan þjóðaratkvæðagreiðsluna heldur áfram á þingi og var fjöldi þingmanna á mælendaskrá fyrir fréttir. En hitamet var slegið í Bretlandi annan daginn í röð þegar 35 stiga hiti mældist á Heathrow-flugvelli og í Kew Gardens í Lundunum.
7: Metið var fyrst slegið í gær þegar 34,8 stiga hiti mældist í Kew Gardens. Þar áður hafði hæsti hiti í maí verið 32,8 stiga 1944. Veðurstofa Bretlands tilkynntu metið síðdegis. Dagurinn í dag sá heitasti í maí síðan mælingar hófust. Tvo daga í röð hefur hitinn farið yfir 2 gráður yfir gamla metið, segir í tilkynningunni. Heilbrigðis öryggistofnun Bretlands hefur gefið út viðvaranir vegna hita á stórum hluta Englands. Þær eru í gildi til 17 á 5. Viðvaranirnar gefa til kynna auknar líkur á dauðsföllum, sérstaklega meðal 65 ára og eldri. Einnig varað við álagi á heilbrigðiskerfið og félagsþjónustuna og eftirspurn eftir rafmagni. Fólk einnig hvað til að fara varlega í vatni eftir að fjórir létust síðustu daga. Maður á 70-aldri fékk hjartaáfall eftir að hafa hlaupið út í sjó í Cornwall til að aðstoða ættingja í gær. Unglingsstrákur týndist á þekktum sundstað í Rother Valley Country Park í Suður Yorkshire í gær en lík hans fannst í morgun. Unglingsstúlka lést í Kingsbury Water Park í Warwickshire á mánudagskvöld og 13 ára strákur lést eftir að hafa lent í erfiðleikum í Vatnslóni í Halifax í Yorkshire í gær. Hitamet féllu líka annars staðar á Bretlandseyjum, bæði í Wales og Írlandi. Bretar í Austur Sussex á suðaustur hluta Englands eru misánægðir með veðrið.
8: The weather is lovely. Beautiful.
9: Now this is perfect. Perfect.
10: It's too much. I can't take it. I can't handle it.
7: Sumum finnst veðrið dásamlegt og fullkomið meðan aðrir ráða ekki við hitan og segja hann of mikinn.
5: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Útgerðarfélagið Brim hagnaðist 3,5 miljard á fyrsta ársfjórðungi ársins samkvæmt uppgjöri félagsins. Það þrefalt meira en á sama tíma á síðasta ári. Bætt afkoma skýrist helst af því að mikið veittist af loðnu og verð á bólfiski hátt á alþjóðmörkuðum. Heildareignir félagsins í lok mars námu samtals 144,8 miljardum króna. Landris við Svartsengi mælist áfram stöðugt samkvæmt tilkynningu frá veðurstofunni. 26,6 miljónir rúmmetra af kviku hafa safnað saman frá síðasta gosi sem lauk 16. júli. Jarðskjálftavirkni áfram lítil á svæðinu. Þar að veðurhorfur vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og 8-15 tíma í nótt, hvassast norðvestan landsinn lægir annað kvöld. Skúrir víða landinn skýða með köflum og þurft að mestu austan til, hiti 7-15 stig að deginum hlýjast fyrir austan. En frétti verður næsagar klukkan 5, fréttalestir lokið.
11: Þetta síðdegis útvarpið
12: á Rástvö.
11: Á Rástvö.
12: Fyrst og fremst.
13: Komið í sælublessuð, það eru Húlfríð María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem fylgja ykkur til klukkan 6 í dag, 3. 27. mæ.
14: Heldur betur, þetta stutt vika, náttúrulega bara þriðjudagur, mánudags þriðjudagur í dag.
13: Jú, við erum farin að venjast þessu.
14: Já, það gott að venjast þessu, bara fjárdag vinnuvika. Ég var einmitt að lesa daginn, við vorum að skoða þetta í Hrafnhildur í síðustu viku að hérna, svona, jákvæða fréttir til dæmis frá Ástralíu, var það að þeir eru farin að vinna með fjárdaga vinnuviku bara.
13: Já, eitthvað til að taka sér til fyrirmynda kannski.
14: Ég held það sem ég þá. En að því sem ætlum að tala í dag, geðhjálp kynnt í hádegin í dag niðurstöðu könnunar fordóma gagnvart einstaklingu með geðrænar áskoranir, horta til batanars vegar og birtingamyndar fordóma hins vegar. Og geðhjálp telli sig ekki hafa aðra kost en að selja húsnæði sem átt að nota sem skjólshús fyrir fólk sem glímir við andlega erfleika. Íbúri nágrunni gáfu skýr skilaboð að þeir vilji ekki slíka starfsemi í hverfið og Grímur Atlason framkvæmdastjóri geðhjálp ætlar að fara yfir málið með okkur.
13: Ferðasumurið að byrja og landsmenn margir farnir að velta fyrir sér hvernig hægt sé að nýta sumarfríið. Við fáum til okkar Hörð Magnússon, framkvæmdastjóra ferðafélagsins Útivistar til að segja okkur frá því helsta sem félagið hefur verið að gera og förum yfir hvað framundan í sumar.
14: Nákvæmlega, brotist var inn í einbýlishús á Kársnesi í Kópavogi helgina og meðan að húseigendur voru að ferðast ferðast út á land í hvítasunni helgina og ýmsum verðmætum stolið. Svo verið sem að fagmenn hafa ræða en sneitaði verið hjá öryggiskerfinu sem var á staðnum og var á heimilinu. Sigursteinn Óskarsson sá sem lenti í þessu og hann verður á línun hjá okkur upp úr 5.
13: Sundgarpurinn Sigurgeir Svanbergsson ræðist ekki á garðinu þar sem hann lægstur en þessar myndir hann að æfa fyrir stærsta sundverkefni sem hann hefur tekið sér fyrir hendur að synda niður lagar fljótið hvorki meira en minna. Hann verður svo fyrsti til að leggja þessa þrekrun á sig en vegalengdin nemur 50-60 kílómetrum. Allt þetta gert til styrta píetasamtökunum. Við hringjum í Sigurgeir og fáum að vita hvernig undirbúningurinn hefur gengið.
14: Ætla sé búin að undirbúa sig að slást við orminn.
13: Ég bara veit ekki, sá nú einhverra mynd af þeim saman að ná en ég held hún hafi verið búin til að gera grindin þar en við spyrjum hann að þessu.
14: Einmitt, og það þriðjudagur í dag og þá spánarspjall á dagskrá. Heyrum í okkar manna suður Spáni, Jóni Hlíðars. Heyrum í honum annan hvern þriðjudag. Hann ætlar að segja okkur frá því að þessu sinni, hann ætlar að segja okkur frá að fyrirverandi forstjóri Spánar hefur ákærður fyrir umtalsverða spillingu. Hann ætlar að segja okkur frá snákum sem hafa numið land á Íbis og eru farnir að synda yfir á nærliggjandi eyjar. Takk fyrir góðan daginn. Og svo ætlar hann aðeins að kíkja á ákærður vegna morsins og stofnanda verslunarkeðjunnar Mango. Þannig að það ýmislegt í gangi hjá okkur í dag.
11: síðdegis útvarpið á Rástfö.
13: En við byrjum á þessu. Mikið álag fylgir landbúnaðarstörfum en ekkert kerfið til staðar sem tryggir íslenskum bændum afleysingu ef upp koma veikindi eða annars konar forföll. Heiðbrá Ólafsdóttir var að þingmaður miðflokksins vill að þessu verið breytt og ríkið í samstarfi við bændasamtökin komi á lakirnar afleysingaþjónustu. Heiðbrá á línunni. Hvernig sæl?
15: Já, komið sæl.
13: Geturðu sagt okkur aðeins betur frá þessari tillögu sem þú lagðir fram? Hvers vegna viltu að verði komið á já, þessari afleysingaþjónustu?
15: Já, ég sem sagt fyrst og fremst að vonast í sjálfsög bara eftir því að fá athygli hæstvirts atvinnuráðherra sem hefur nú framlegt núverandi búvörusamningi eitt ár. Og hann sem sagt talar það að það sé mjög mikilvægt í nýju samningi að það sé stigið enn sterkar fram í dýravelferð og ég honum alveg heilsuga sammála í þeim efnum en mér finnst oft gleymast í þessari umræðu að það líka velferð bænda og það ekkert að skilja það eftir. En eins og ég kem inn á í tillögunni þá það staðan í dag í bændastéttinni að hún stendur að mörguleiti á tímamótum. Hækkandi aldur bænda og því mikilvægt í þeim efnum að mínu viti að búa starfskrifinni þá betri starfsaðstæður sem eru þá meira aðlandi fyrir ungt fólk til að koma inn í greinina vegna þess að þetta unga fólk sem vill búa og starfa í landbúna bara eins og flestanna fólk, venjulegt fjölskyldufólk með sömu þarfir.
14: Mm.
15: Og sérstaklega í ljósi þess að sko eins og staðan í dag þá það bil 40% bænda sem sjá ekki fyrir sér framtíðabúrakstur á sínum bílum. Það þýðir bara það í öðrum orðum að það enginn sjónmáli til að taka við rekstöðunum. Og ef það staðan ef Ísland missi næstu kynslu bænda í þá einhver önnur störf eða verkefni hver að þá að sinna innlendri matvælafrumstu og hver að þá að sinna þessu þjóðaröryggismáli fæðuöryggi sem stjórnmálamönnum er svo tíðrækt að ræða á títlutöðum.
14: Og hvernig staðan núna? Þegar þetta ekki svona þessi aflýsingar þegar þetta ekki í gangi en þetta bara svona hver og eitthvað að bjarga sér og finna aflýsingu eða uppkoma veikindi eða bara hreinlega að komast í frí?
15: Já, eins og staðan í þetta, ég nú ekki með töluna nákvæmlega en mér langar að giska og þetta eru kannski 3, 4, 5, 6 aðlar heilt yfir landi sem að sinna þessari þjónustu í dag fyrir bændur. Og fyrirkomulagi bara með þeim hætti og þú hefur bara samband við þennan afleysingamann og spyr bara, ert þú laus hérna eftir 12 mánuði? Ég var að hugsa að skella mér frí vegna þess að eftirspurnin slík.
14: Já.
13: En hvað eins og þú nefnir, þetta ekki bara sumafrí, þetta líka bara fæðingarorlofstaka. Það getur nú verið snúið að vera með nýfætt barn og þurfa að reka bú.
15: Já, vissulega. Þetta snýr líka því. Þetta snýr einmitt að veikundum og svo ef stris koma upp á. Og eins líka bara heitt, ég menna bændur eru bara einmitt, bennileg fólkin sem er svo tíðar að segja, að það getur líka bara sótt af andlegu heilsunni.
14: Já.
15: Og þá þarf eitthvað að grípa inn í. Við verðum þung aðjönd eins og aðrir í þjóðfélaginu.
14: Mm.
15: Og þá þarf eitthvað að vera til staða þess að grípa okkur. En þess að ef það engin sem grípar okkur, hvað það dýravelferðin? Hún þá engin.
14: Nei, hún þá engin. Og þú ert að benda þarna á í þessari þingsálóttir sem setti fram, það fyrirmyndin sjúkraflýsing fyrir bændur í COVID. Þá var gripið þessar á, svo vilt bara að þetta verið sett þá áfram, í sammenu við bændarsamtökin ekki?
15: Já, sem sagt, framkvæmdin var þá í höndum bændarsamtökinna og ég til skynsennast að það haldi áfram.
14: Já.
15: Bændarsamtökin í dag hafa vissulega verið með einhvers konar staðgengla tryggingu fyrir sína félagsmenn en mér skilst reyndar það sé vera að endurskoða þau mál en aftur móti sko þessi staðgengla trygging hún hefur ekki falið í sér tryggingu fyrir staðgengli og það það sem skiptir máli
14: Já.
15: Að við þurfum ekki að endurlega fjármagni til okkar til þess að borga staðgenglunum við þurfum að vera vissum að það eitthvað sem kemur og hleypur undir þegar við forföllust alveg saman í hvað aðstöðum það er.
14: Það er náttúrulega er ekki bara einhver sem tekur við svona búið og fólk þarf að kunna þetta verka og þú leipir ekki hverju sem í skepnina hefur.
15: Nei, svo það einmitt það líka vegna þess að við meðum ekki við því að missa bolta niður.
14: Nei.
15: Ef við skoðum til dæmis bara mjólkuframlýsuna, til dæmis bara eitt aðbygg sem ég veit hér þegar kjartfóðrið stíplaðist og kjartan fengur sitt kjartfóður í fleiri daga og afleinsingamaðurinn áttaði sig ekki á því. Þarna voru bara fleiri hundrið mjólkulítra sem framleiðslan dætt niður
14: Einmitt.
15: Þannig að það svo gríðarlega mikilvægt að þeir sem eru í þessu starfi séu bara starfi sinni vaksnir vegna sem við verðum ekki að treysta á það. Og þeir eru vissulega það sem eru starfandi í þessu í dag. Ég ekki að hagmæla neinum.
14: Nei.
15: Ég bara að meina að við meðum ekki við því að missa boltan niður. Að þegar við missum boltan niður, þá missum við tekjurnar niður. Og tekjurnar meðum við ekki missa.
13: Akkurat, þú lagðir til þegar þú komst inn á þing að atvinnur á þeirra er þið falið að hefja vinnu við að komast að þessar aflýsingar þjónustu í samstarfi við bændasendikinn og að ráðherra myndi upplýsa alþingjum stöðum ála á haustþingi 2026. Ertu bjartsýn á að þetta mál verði tekið áfram?
15: Nei, því miður, síður en svo, sérstaklega í ljósi þess að við erum hér á fullu að ræða Evrópusambandið og meðan við erum í ferðistöðu þá geti ég ekki séð að eitthvað annað komið stað hjá ríkisstjórninni.
13: Finnst þér þessi mál þar sem málefni bænda og þá sérstaklega bænda og ekki þá dýra, finnst þér ja, þingmenn hafa vanrækt þennan málflokk?
15: Já, að mörgu leitinu til vegna þess að stjórnmálamennum svo tíðrættir sem ég komin á áðan að einmitt á tillitum og svona rétt fyrir kostningar þá eru allir að standa með bændum og landbúnaði og hlaupandi í ykkur lopapeysum. En svo þegar á þingir komið þá gleymist þetta oft saman.
14: Mm, já, þú ert sjálfbóndið þegi, hvernig bú ertu með?
15: Ég kúabóndið með 60 mjólkandi kýr.
14: Já. Og hvernig gengur bara þér eða ykkur persónulega að manna þegar þið þurfum við að fara frá?
15: Við erum með óbóðslega sterkt bakland, bæði fjölskylda mannsins míns og fjölskylda mín.
14: Já.
15: Og svo eru hér í kringum okkur sterkir og öflugir aflýsingamenn sem við höfum geta leita til. Þannig við búum sem betur fer mjög vel og höfum geta tekið frí inn á milli til þess að ná að draga andan. En ég velti fyrir mig hverju staðan til dæmis fyrir vestan eða austan eða norðan, þessu auðvelt bændur eiga með þetta.
14: Einmitt. Já, við skulum vona að þetta verði fari alla leið sem það þarf að fara, þessi þingsálóttir sem þú lagðið fram um aflýsinga þjónustu fyrir bændur, Heiðbrá Ólafsdóttir, takk fyrir að svona fara yfir máli með okkur.
15: Kæra þakki fyrir að hafa samband. Takk.
16: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
17: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
16: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
17: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
16: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
18: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
19: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
20: Ok, þannig að hann heitir sér að Tom, þú ert ekki með þetta nafnið, ég skil, og hann að gera besta fish and chips í heimi. Aha, hann hafna hverfinu þarna í Liverpool, einhversta, ok, já, finna hann, þennan Tom, já, koma með hann til landsins gera fish and chips fyrir saumaklubbin. Já, já, ég hlýt að græja það.
21: Þriðjudagspotturinn stefnir í 17,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar viku.
22: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
23: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
24: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
25: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur, núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
26: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
0: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
2: Úrval af gæðavörum á baðherbergið. Hönnunarlausnir.is Vélar og verkfæri. Skútuvogi 1C.
3: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér meða á listahátíð.is.
6: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: hristi eitthvað svo langt síðan að maður var heima með Helga. Þetta nú samt ekkert mjög langt, kannski 5 ár.
1: Já, akkurat. Svo minnir þetta.
0: COVID.
1: Já, akkurat, svo þetta með þessa COVID-tengingu, sko, þannig að þetta svona blendna tilfinningar.
0: Heldur betur, við erum öll með áfallastöður COVID-árum, en þetta nýjast neitt frá Helga, þetta allt ljómar þetta lag. Geðhjálp kynnti í hátir í dag niðurstöðu könnunar fordóma gagnvart einstaklingum með geðrænar áskoranir og til að ræða þau mál Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálp að koma til okkar. Velkomin.
2: Takk hérlega.
0: Þetta er svona, hvað segja, niðurstöður þessar könnunar svolítið sláandi fyrir ykkur allan, eða sem þú kynntir það þannig.
2: Já,
0: niðurstöðurnar,
2: það er svo sem kom ekki óvart, niðurstöður könnunnar. Það er ákveðin birtingamynd sem að koma óvart sem að við gengum í gegnum bara akkurat núna á sama tíma og vorum að undirbúa þennan síðasta fund, þetta fjórði fundurinn af þessum niðurstöðum að þessu sinni, þetta könnun sem við gert á núna tvisa sinnum og reyna svona að bera sama hvort það sé einhver þróun í rétta átt og það var svona aðeins jákvæðir þættir varðandi það, sérstaklega varðandi greiningar, flokkin sem að fólk er svona með alvarlega greiningar að svona það virðist þeirra svona að fólk er orðið aðeins umbyrðalendara en það kom líka fram að svona eftir því sem að hérna vandinn eða fólk þú veist, ef einhver sem að kemur og þetta er ekki beinlega sinni þinni fjölskyld en er þið nágrannar og svona þá kom ljósa að voru fordómar og við lentum svo í því svona dæmi að því við ætluðum að opna úrræði sem heitir Skjólshús og stefnum á að gera enn og við náðum yfir aldrei að fara veist, við fengum afhent húsnæðið á föstudaginn var en í rauninni 3 vikum áður voru við komin í svona einhvers konar óumbeinar deilur starfseminna, sko, að þetta væri ekki heppilegt og þetta væri vondur staður og hérna það væri ýmislegt sem fylgdi svona starfsemi og hérna og það væri rauninni bara svona birtingamynda því sem að við erum að fjallum.
0: Já.
2: Og þetta er ekki og það, með því að tala um þetta þá er ekki beinlínis til að tala hópin sem að býra akkur þarna og var að tala við okkur heldur bara í samfélaginu almennt. Já. Það er svona ýmislegt sem við sjáum samhjálp hafa verið að ganga gegnum þetta. Þegar konukot átt að fara í ármúlan þá gengur þið gegnum mjög svipaða hluti og öll þessi litlu smáhísi þetta er kannski einhver reyti talsett öðruvísi í rauninni starfsemi sem við ætluðum að opna þarna í Breiðholti heldur en kannski samhjálp og hérna konukot en samt sem áður eru svona andstan er bara svipu það er þessi ótti við eitthvað sem er óþekkt Og það er kannski það sem við þurfum að ræða
0: Já.
2: Hvort að sé, og þetta sé svona kannski bara svolítið almennt í samfélaginu, við viljum ekki, þú veist, það sem að kemur okkur ekki meðlins við, að það einhvern veginn eigi bara að vera annar staðar og hérna alltaf betra í næsta hverfi eða.
0: Já, fólk hefur áhyggjur af hverju þá?
2: Já, það kom svo margt fram, það voru alls konar sláandi svona, umræður sem að við áttum þetta við þetta fólk við buðum þeim að hitta okkur við ætluðum að gera þetta þannig að við myndum leggja þú veist að við myndum að fyrsta skrefið og bjóða þeim kynnast okkur og sína hvað við værum að fara að gera löngu áður við myndum opna og hérna því þetta er svona frekar milt úrræði þetta er bara svona fólk sem kemur bara við hérna sem að förum þarna og okkur líður ekki vel eða erum í einhverju krísu gætu við farið þarna og fengið aðstoð og þeir sem starfa þarna er allir jafningjar. Og við ætlum að reyna að kynna þetta fyrir þeim áður en að hérna, bara áður nokkuð færi í loftið, því við ætlum bara að fá að gera það okkar forsendum og það er alltaf best að geta tekið skrefið. En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu, lætur vita, hringir í einhvern af þessum nágrunnum og svona í einhvern veginn varar við þessu að við sem að koma. Þá maður kannski búin að tapa svolítið leiknum því þá byrja menna miklu eitthvað fyrir sig og fara að ræða eitthvað saman og fá alls konar áhyggjur. Stundum er alveg raunhæft, maður skilur eðlilegt að maður hafa áhyggjur. Maður bara veit ekki hvað að koma á annan, en við réðum bara ekki neitt við neitt. Ég, veist, við, eins og ég segi, við fengum afhenda á föstudaginn þetta hús lyklana, að húsið sem við erum búin að kaupa, en 3 vikum áður var henni alveg ljóst að við gætum eða ekki hluta þarna því að það var svo mikil andstaða og hún byggði á svo miklum, já, svona þessari mynd af öllu þessu geði það er alltaf fíkniefni, það er alltaf eitthvað ofbeldi, það er alltaf eitthvað skemmtir það er alltaf handrukkarar og allt þetta sem að einhvern veginn svona kannski bara bókmenntir og Hollywood er búið að íta að fólki, ég veit það ekki.
1: Er einhver fótur fyrir þessum já, vangaveltum sem þú ert að nefna?
2: Nei, það er ekki, þú veist, málið að hérna, þegar að, þú veist, við bara sem manneskjur, bara við beitum, það kemur fyrir að fólk beiti fólk ofbeldi. Það er svo sorglegt við það, það tekið fram þegar einhver sem kannski mikið aðgreiningu eða verið leigið lengi inn á geðdeildum eitthvað beitir ofbeldi, það alltaf tekið fram. Eins og það sé orsakasamhengi þar á milli. Það þarf ekki að vera orsakasamhengi og það er reyndar þannig að rannsóknir sína það, það er ekkit það tíðnin ekkit meiri og ef að það aukning þá getur það stafað að jaðarsetningu af því að hópar oft jaðar þú veist fátækur þú ert að taka mikið af einhverjum geðlyfjum og þér líður ekki vel og það vill enginn tala við þig þér ítt alltaf lengur og lengur út á kant og ert kannski búin að vera þar í langan tíma það jaðarsetning sem getur kallað fram ýmislegt og fólk bara lýsir því bara líka fólk sem í ákveðinu örfinglan þegar að tapar miklum peningum eða lendir einhverjum vanda þá gerast hlutir sem erfitt að, hérna, að stjórna og það þetta það hins vegar miklu meiri líkur að þú verið fyrir ofbeldi ef þú ert með gerannar áskoranir og þetta eru svona hluti sem svo erfitt að ræða að því það komin þessi mynd hún svo föst og svona hugmyndir og auðvitað þegar maður á börn og fleira og maður trúir þessu og þá skil ég alveg að þetta óttin við það að þetta sé svona. En þetta eru eitthvað sem við þurfum að breyta í samfélaginu. Ég að tala þetta hérna. Við verðum að fara að hafa einhverja trú á mannkynið og einhverja svona að treysta fólki. Við þurfum að fara að búa til samfélag aftur þar sem við erum saman en ekki alltaf að aðgreina okkur að því við erum einhvern veginn öðruvísa að við höldum. Og þarna þessi hópur og hérna hann býr við það að verða fyrir þessu mjög mikið. Einhvers konar og það búið að lýsa þessu menn hafa farið, það búið að gera leikrit og það búið að gera bókmenntir, þessu fólk lýsir þessari upplifun sinni. Gyrðir Elíasson var að skrifa bókum þessa upplifun sína sem er hérna er núna bara metsulubók í dag, kom út fyrir nokkrum vikum og það er þetta, þú veist hvernig farið með þig þegar þú ert í svona krísu og líður ekki vel og hvernig tala við þig, hvernig tekið á þér. Og svona, þú veist, þú ætlar að opna eitthvað eins og þetta sem í raunin ekki, þetta ekki bara eitthvað svona, þetta ekki blöyt úrræðu, þannig að liggur fólk í einhverju fíknefnaneyslu, þetta fíknefnalaust staður það sem kemur og ert að ná þér og ert í viku, tvær vikur og þú þarft að fara í gegnum þótt sjálfur að hérna tilvísa þér og það ekkit og svo mats hérna og hitti fólk og hérna, og farið að koma eftir það, mm-hmm. þetta er bara svo allt annað heldur en að búið teikna upp í huga fólks þegar að hugsa geð.
0: Já, og fólk fari ekki að koma það inn undir áhrifum á einu enninu.
2: Nei, og þetta, og líka, við þurfum líka frá átt okkur, við höldum alltaf allt sé, þú veist, allt þegar maður segir, heyrðu, þú mátt hérna að drekka bjóra, þá séu fólk, sko, ég veit ekki, ég held að fólk hér bara, ég reyndar hef ekki drukkið í 31 ár, en fólk hér á Íslandi, það drekkur talsvert og hefur bara gaman að því og mjög margir ráða bara vel við það. Og fíknefnaneysla hér talsvert almenn, sko því miður, og það ekkit hérna, en þetta snýst ekkit það.
0: Nei.
2: Við erum ekki að fara að opna annað, ætlum ekki að opna eitthvað annað, hérna, gistiskíli eða eitthvað annað. Þetta er bara allt annað.
0: Já.
2: Þetta er meira í stíli við áfungaheimili.
0: En hvað finnst ykkur um þetta að starfsmaður heilbrigðisráðandi sem hafi svona eins og það orða að vara við ykkur.
2: En það kannski veist, það mjög sorglegt og það segir okkur líka að það eru svona einhvers konar það hefur verið talað kerfislega fordóma fólk sem að inn í kerfinum er að búið rannsaka það í heilbrigðiskerfinu annað að það eru fordóma gagnvart ýmsu sem að fólk er að kljást við en þetta er heilbrigðisráðuneytið er hluti átt að vera svona þeir borga með félagsmálaráðuneytinu einn þriðja við borgum sem geðhjálp borgar stærsta hlutana þessu 2/3 af þessu tilraunaverkefni sem átt að vera til 3 ár og það mjög leiðinlegt af því það var ekkert við erum ekkert búin að tala þetta því við vissum það að það best fyrir okkur að koma og hitta fólk og reyna bara að segja frá okkur af því það eru meiri líkur á því að við fáum ekki þú standstöðun að við þekkjum það alveg. Alltaf þegar eitthvað svona í umræðinni þá verður fólk óttaslegið og það miklu betra að fá að segja því frá því sem að við erum að tala heldur en að einhver annar segir það og þú ferð að hugsa eitthvað.
0: Já.
2: Og ferð að, ég bila að googla, þú veist, fólk getur googlað sig í alls konar sjúkdóma bara með því að googla.
0: Mm-hmm.
2: Og það bara því miður það sem gerðist og hérna og þá það mjög vont að það hefði verið upphafsmaðurinn að verið einhver sem ætti raunin að vera bandamaður verkefnisins.
0: Og þið fenguð að heyra það þá vantala frá nágrunum, þetta hefur komið þaðan.
1: En hvernig nú veltum að fyrir sér að þú talar þessa fordóma fyrir öllum þessum úrræðum en, og tala með alveg um að hugmyndinni geti verið að koma úr einhverjum, ég veit ekki, Hollywoodmyndum með eitthvað svoleiðis, en getur verið að það séu sko, dæmi úr bara íslensku samfélagi og þá ég ekki tala skjólshús eða kafstöð samhjálpar eða eitthvað svoleiðis, en það sem að fólk situr upp með nágranna sem að eru, já, í ykkur skonar úrræði og vegum hins opinbera sem að hefur reynst illa, sem hefur já, bara fólk hefur lent illa í því og bara ekki með úrræði til þess að breiðast við getur verið að reynsugur úr frá Íslandi séu að verða þess valdandi að það séu þessir já, fordómar, eða fólk sé rætt við einhvers konar skjálshús.
2: Já, sko nú veit ég ekki sko, hvaða, sko Það eru þetta þannig að hér eru hafi rekin alls konar úrræði gegnum árin og ára tugina sko. Þetta byrjaði við opnum sambíli við lokuðum stóru hérna, hælónum sem að voru. Það var þannig að við settum fólk yfirleitt bara upp í sveit ef að það var eitthvað skrítið og hérna á okkar mati og hérna síðan voru opnuð mörg sambíli, meðferðaheimili, íbúðakjarnar og hérna áfangaheimili og alls konar. Fyrir fanga, fyrir fjölda fólks og langmestu leiti hefur það gengið vel, þetta er búið að vera bara góð saga, það hefur sem eins verð, ég þegar ég starfaði til mig svo heimili sem var á Seldjadanesi fyrir bara 40 árum eða eitthvað sko að eða 35 árum að þá var mikið landstað þegar það var opnað og það var mikið landstað nágranna og hérna og fari í blöðum og svona en það er starfandi ennþá í þessu sko, jú, það getur alltaf verið að fólk vita af einhverjum, en hins vegar þá það svona gjarnan held ég bara þessi nágranni, yfirleitt það nú þannig að það eru nágrannarnir sem þú veist ekki um það eru nágrannarnir sem bara flytja, bara Sigga og grímur hérna mætir og hann býr við hliðinu og er alveg óþolandi og stendur fyrir alls konar leiðindum og vandræðum, það nú yfirleitt þannig. Það er kvarta mest yfir því þegar voru talað við húseigendafélagið eða leigendasamtökin eða hvað það að þá það oft en ekki bara þessi svokölluðu venjulegu Íslendingar og hérna sem að fylgir vandi. Það alls konar, við getum verið að nota fíkniefni og drekka og halda partí og bara vera með leiðindu og vesen. Mm-hmm. En ég segi það ekki, ég ætla ekki að fullera það að einhver hafi ekki lent í einhverju. Það alveg, og það fólk lendir ýmsu og heyrir ýmsu, en ég held að svona heilt yfir að þá sé það miklu líklegra að það sé bara hann Siggi og hann grímur sem að...
0: En Grími, hvað hérna næst í okkur? Ég meina, þeir eru búin að setja húsnaða sölu segning og hver næst skref?
2: Já, sko, við erum í þeirri stöð að við getum ekki tekið, sko, við lítum svo á að hérna, hugsanlega hefðu við getað tekið einhvers konar slag og farið inn í þetta, en okkur fannst bara, bæði það bara gagnvart tólkinu sem ætti að vera þarna og okkur sem áttum að starfa þarna, þetta var ekki umhverfi, við vildum allan ekki búa til mjög neikvætt umhverfi og vera stuðla að því og viljum heldur ekkit eins og hérna vera eitthvað að segja það að hvar nákvæmlega þetta eða annað, það verður þá bara, ef fólki vil gera þá gera það, en nú bara að skoða hvar við getum verið og hvort að þetta sé hægt sem við trúum, því að það mikilvægt þetta sé í íbúðakverfi, þetta sé ekki alltaf einhvers staðar í skeifunni eða eitthvað svona að þú veist eða í Hvalfirði eða einhvers staðar bara upp í sveit að því það er ekki það sem þetta gengur út á þú getur átt líf þú getur átt fjölskyldu sem þú hittir þú getur farið að bli vinnu eða skóla meðan þú ert þarna að því það mikilvægt að við höldum áfram að við hættum að líta svo á að hérna, þegar það eitthvað geðvandi að þá best að felan tala ekki hann og hafa hann bara á hveraföllum það verður að fara að breytast við erum, það þannig að það eru greiningaflokkarnir í hérna og skoða þessar greiningar sem hægt að fá hér og að þetta orðið mörghundruð stykki og það eru nú festir sem að eru bara svo kallaði normal
0: Já, það málið við fylgjast með og gangi bara sem allar best í þessu að finna eitthvað svona staðið þessu og vorum þetta náum líka að breyta aðeins svona hugsunin í þjóðfélaginu það nú kannski markmið með þessu að kominninga og segir eitthvað frá þessu.
2: Já, bara að tala samkennd.
0: Tala samkenndina. Grímur Allarsson, frangvændastjóri. Geði hjálpar, takk fyrir kominu.
2: Takk.
3: tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
5: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Stofudögum húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Glæsilegir sófar, hægindastólar og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
8: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
9: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
10: Þriðjudagspottur innstaflir í 17,2 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus luxushótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
13: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
14: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Jimmy Carr bætir við fjórðuðu sýningunni.
16: Okay.
15: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem þora, sala á nýju aukasýninguna hefst á föstudag klukkan 10. Ekki missa Jimmy Carr í iPhone. Í bóði Böllar 0,0%. Sena live.
17: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Margir, Guskus, í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is
18: Fyrst og fremst

0: útvarpið á Rás 2.
1: Áfram höldum við í síðdegisútvarpinu og nú fyrsta ferða helgi ársins nýbúin.
2: Heldur betur. Og það bara orðið grænt gras og hérna, laufin eru farin að koma og svona.
1: Já, svona viðsvegar, umlandið, fyrir norðan er svolítið en það er svolítið svona guldtúnin og svona eitthvað.
2: Jú, en, kannski.
1: Já,
2: ég, kann að vera, ég þekki ekki.
1: Nei, en það er allan að var nógum að vera á hérna, þjóðugulandsins núna helgina, fólk að koma og fara og ferðasumari er bara byrjað og það er verið að velta fyrir sér hvernig þetta er að nýta sumafríð og svona hvað maður að gera.
2: Akkurat.
1: Og til okkar er komin Hörður Magnússon, hann er framkvæmdastjóri ferðafélagsins útivistar, velkomin.
3: Já, takk fyrir.
1: Þið eru alltaf komið að þessu, einhvern veginn, þið eru í Þórsmörk, Básum og víðsvegar annars staðar.
3: Já, við erum alltaf út allt land og við erum líka alltaf ferðinni allan ásins hring.
1: Já.
3: Þannig að við erum ekkert að byrja neitt núna.
1: Nei.
3: En vissulega það er mest að gera í ferðamennskunni yfir sumarið.
1: Já.
3: En sem dæmi þá var núna helgina var hópur frá okkur á Þverjáttundsegg og nýtti veður glugga, sumar var ekki alveg komið, þannig að þeir eru svona laumast upp á milli lægða.
1: Já.
3: Það tókst mjög vel.
1: Já.
3: Og við erum búin að vera í dagsköngum í allt vor og ráðgöngum og hópatnir okkar eru búin að vera ferðinni til undibúið með sumarið.
1: Já.
3: En núna byrjar þetta.
1: Já, núna byrjar þetta. Og þið, hérna inn í Básum, þið eru búin að vera hérna, vinna í húsakostinum eitthvað þar eða eitthvað?
3: Já, við tókum okkur til síðasta haust og við erum þarna með nokkuð mörg hús en erum búin að vera þarna síðan 1980 og byggðum stóru húsin okkar á þeiti í tímabili og það var komið tími á endurnýjun. Og við tókum stærsta húsið og endurnýjuðum þar gistirými fyrir yfir 50 manns. Það var orðið svolítið gamalt og slitið innvolsið hjá okkur og rifur á milli svona klassísks hérna, innvols í fjallaskálum. Ægilega huggulegt en erfitt með þrif og svona, þannig að við ákvaðum að breyta þessu og í leiðinni þá jökum við prífasíuna, brekkuðum og lengdum kojurnar og gerðum þetta svona nær nútímanum. En gaman að segja frá því að við erum búin að vera að þessu í allan vetur.
1: Mm-hmm.
3: Sjálfbúðarleðarnir okkar eru búin að vinna í allan vetur að gera þetta og vinna alveg ævintýralega vinnu, ævintýralega. Við þar aðstæðu sem er að reyna að komast inn í Þórsmörk um miðjan vetur alltaf og verið vinnuferðum.
1: Já.
3: En þetta, við kláruðum þetta í byrjun mæ og fyrstu gestir eru afskaplega ánægðir. Og finnst þeim þetta þrátt fyrir breytingarnar og nýtt efni sem miklu þéttara og þægilegra svona í viðhaldi og auðveldara fyrir okkur, þá þetta líka huggulegt og fólk ánægt og segir að sami gamli bás á sjarmin sé þetta ennþá.
1: Já.
3: Við erum afskaplega ánægð að heyra það.
1: Hvað eru við mörg hús þarna?
3: Þetta nú heitt skóur á húsum, sko.
1: Já.
3: En það eru tvö gistihús fyrir almenning. Þar fyrir utan erum við með veitingasölu og við erum með afgreiðslu og við erum með starfsmannahús og salerni út allt fullt af tjaldstæðum, þannig að hellingur af húsakosti sem við búið að byggja þessum árum.
2: Og hvernig það er Þórsmörk alltaf jafn vinsæl?
3: Já, það Þórsmörk á sér stað í hjarta mjög margra og hún bara yndisleg og þar kemur til sko það er svo erfitt að komast þangað. En það gerir þetta svo merkilegt og þú þarft að þvælast eftir svörtum söndum og er byljandi jökulár og svo kemur allt í henni inn í einhver svona gróður vin, grænt, klettar, jöklarnir bera við himinn, veðrið er alltaf gott í Básum, það er alltaf sól og gott veður í Básum.
1: Já.
3: Þannig að þetta er staður sem er fastur í hjartan af fólki.
1: Já.
3: Ég veit ekki hversu hvort að koma jafnmargir um helgar á sumrin eins og var, þetta var rosalega mikið, ég man nú vel eftir því þegar ég var strákur sko. En þetta er mjög mikið komið þarna og fólk kemur þarna alltaf þegar það getur og mikið tjaldað líka.
1: Já, og þeir eru svona skipulega gönguferðir, þarna með eitthvað.
3: Já, okkar sko, svæði útivistar er svona fjallabaksvæðið, þar er okkar svona hjarta í Básum, við erum með skála síðan upp á Fimmvörðuhálsi sem var byggður í kringum 1990 og endur reist gamalt hús þá og það er í 1100 metra hæð. Það er ennþá kafi í snjó og varla hægt að komast inn í það.
1: Já.
3: Þannig að við þurftum allum að fara að tæma salerni og svona ganga frá fyrir vorið og það er ekki tækt, við þurfum að fara aðra ferð, það er ekki klart að komast í það.

0: engi sumafrí að því ég mist af Íslandi að sumri til. Og að vera á hálendinu á sumrin engu líkt. Og ef að fólk vill komast upp á hálendið, þá náttúrulega að taka sér ferð með einhverju ferðafélagi, til dæmis hjá okkur. Það náttúrulega alveg dásamlegt að taka bakpokaferð. Og þá geti til dæmis nefnt að byrja uppi við Langasjó og fara í skálan okkar þar í hérna við Sveinstind og ganga síðan er í Skælinga, áfram er í Hólaskjól nú eða upp í Álftavaskrók sem annar skáli sem við erum með þarna og í Strút og dvelja í fjallaskálum við skemmtilegar aðstæður og ganga skemmtilegar leiðir, engin bíll og ekkert og eiginlega ekki þetta fólki heldur. Þannig að þarna á austanverðu hálendinu, það er minna fólki heldur en til dæmis á Laugaveginum. Eins og hann dásamlegur. Mm.
1: Já.
2: En ekkert of margt fólk farið að fara til dæmis eins og Laugaveginn og svona, eða þetta ennþá bara já, ágætur þægilegur fjöldi?
0: Ég held að sé áskorun í mannfjölda þar. Það er það. Það er erfitt að þannig að fólk má ekki gista allstaðar, það verður að gista á skálasvæðinum og þú verður að panta fyrirfram og það er umsetin, klósett og annað slíkt. Þetta er áskorun núna. Og mörgum finnst nauðsynlegt að fara þetta en það er bara, Ísland risastórt og það að fara margt annað og mér þess að bara rétt við hliðina 20 km við hliðina og 10 km við hliðina eru leiðir sem eru fáfarnari þannig að það engin ástæð til að fara akkurat þegar mest að gera en að grípa tækifærið einhver tíma að ganga Laugaveginn það náttúrulega nánast nauðsynlegt
1: Göngum við vel
0: Já, 99%
1: Já.
0: Eins og þetta 1% er ömurlega leiðilegt þá 99% í fínu lagi
1: Já.
0: En við, það kemur að því að með það kemur við lendum í því að það kemur hópur og erum með búmbúm boxin sín með hávaðanum fram eftir nóttu það ávoða illa við í kyrðinni og náttúrufegurðinni upp á fjöllum
1: Já, við getum heyrt þetta bara í bæjan að það við að fara með
0: þetta hálendi Mér finnst þér náttúrulega, eins og ég sagði áðan það var ég nú svo skrítin sko.
1: Já, já, en þeir að fara stað hvað, ég sé hérna á síðinni okkur að það síldar mannagöngu núna bara helgina eða ekki eða, það er nóg að vera hjá okkur
0: Já, það eru dagsgöngur og svona styttri göngur núna svona fram eftir júni svo byrja lengri ferðin þar í lok júni og byrjun júli Eitt sem við erum að gera núna til dæmis er að við erum búin að vera að ganga svo kallan Kóngsveg Það er búið að byrjað á því bara í janúar og svo er tekin, Kóngsvegur er vegur sem var bara byggður 1907 til að hjálpa Friðriki áttunda Danakonungi að komast á Reykjavíkur og skoða Geysi.
1: Alveg
0: Og menn lögðu mikið á sig að hlaða fyrir hérna yfir hvörf og brúa læki og fara yfir hraun og annað og þetta var eiginlega aldrei notað ekki eins og honum, þess að hann vildi nú ríða en ekki fara í hestvagninum þetta þarna skiptum þessu upp í einhverju sjö kafla og göngum þetta 22 km einu og búið að vera afskaplega skemmtilegt og það svona að blanda saman náttúran og hreyfingin og svo bara smá menning og saga mangin saga
2: En fyrir þá sem maður ekki hérna, alveg reiðubúnir kannski að fara í svona langa göngu strax og þurfa kannski aðeins að æfa sig, eitthvað göngulegir hérna til dæmis nála töfbrugursvæðinu það sem að flestir landsmenn búa?
0: Ég kannist nú mýta. Flestir við að skreppu upp í Heiðmörk. Það þarf ekki til dæmis ekki að fara lengra heldur en það.
2: Já.
0: Og ef menn vilja byrja að æfa sig þá eru litlu fjöllin í kringum Reykjavík og Mósulsbæinn alveg dásamleg. Mósfell, Helgafell, Úlfarsfellið algjörlega klassist, Helgafell í Hafnarfirði, ef menn vilja gera þetta með einhverjum sem vill hjálpa sér á stað, þá til dæmis útivist með á vorin og haustin, þá erum við með apparat sem heitir útivistagýrin og þá kemur fólk og fer í styttri ferðir með okkur og svona alltaf eru hóparnir sem eru að fara mjög mikið einmitt í svona styttri ferðir og auðveldari.
1: Hörðu Magnússon, já, útivist, takk fyrir að kíkja við hjá okkur.
0: Ljómandi, takk hjá fyrir mig.
1: Og njóttu sömarsins.
0: Sömulegis, endilega.

0: Hljómsveitin breska Lily Allen Not Fair heitir þetta lag hjá henni en það líður að fréttum við hefum kannski eitt lag til áður með að fáum fréttir og síðan heldur sýtið í sútarpið áfram
1: Heldur byggur
0: Og nógum að vera hjá okkur hér á næsta klubbtíma til að mynda spánarspjall með Jóhanni Hlíðar misst ekki að því

0: umbúðir tilbúnar til afhendingar heklureitur.is Gúmmihellur, gúmmihellur, johanhelgi.is Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármálaumsjón KPMG Klaufaklippur, sauðaklippur, markaklippur, kb.is
1: Brotin framrúða Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum
2: Carglass Repair, Carglass Replace
3: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur Vörukaup EHF
4: Dínu dögum í Dorma líkur í dag Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu draumin rætast.
5: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
6: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Eko.
7: Bónusir eftir mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hitamet var slegið í Bretlandi í dag annan daginn í röð þegar 35 stiga hiti mældist á Heathrow-flugvelli og í Kew Gardens í Lundunum. Metið var fyrst slegið í gær þegar 34,8 stiga hiti mældist í Kew Gardens en þar áður hafði hæsti hiti í maí verið 32,8 stig árið 1944. Heilbrigðisöryggisstofnun Bretlands hefur gefið út viðvaranir vegna hita á stórum hluta Englands og þær eru gildi til klukkan 17 á 5. Viðvaranirnar gefa til kynna auknar líkur og dauðsföllum sérstaklega meðal eldri borgara. Einnig vara við álagi á heilbrigðiskerfi og félagsþjónustu. Fólk einnig hvað til að fara varlega í vatni en að hafa fjórir látist síðustu daga. En fólk tekur blíðunni misvel.
9: The weather is lovely. Beautiful.
10: Now this is perfect. Perfect.
11: It's too much. I can't take it. I can't handle it.
8: Sumum viðmælandum fannst þarna veðrið dásamlegt og fullkomið meðan aðrir ráð ekki við hitan og segjan of mikinn. En hingað heim, landris við Svartsengi mælist áfram stöðugt samkvæmt tilkynningu frá veðurstofunni. 26,6 miljónir rúmmetra af kviku hafa safnað saman frá síðasta gosi sem lauk 16. júli. Jarðskjálftavirkni áfram lítil á svæðinu. Noregur og Evrópusambandið hafa samið að styrkja orku innviði í Úkraínu sem eru verulega laskaðir eftir þungar árásir Rússa síðustu 4 ár. Noregur leggur fram, samkvæmt NRK, 425 miljónir norskra króna, tæpa 6 miljarda íslenskra sem fara í uppbyggingu endurnýjanlegrar orku, rafhlöðugeymslna og dreifikerfi til að efla þol gegn árásum. Fjármununum verður miðlað í gegnum Evrópusambandið og eiga þeir einnig að styrkja innviði Úkraínu á vegferð þeirra að ESB aðild. Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, segir mikilvægt að Úkraína komist í gegnum næsta vetur og byggja jafnframt upp öruggara orkukerfi. Stuðningurinn hluti af Nansen áætluninni svokölluðu þar sem Noregur hyggst veita allt af 270 afsækið þar sem Noregur hyggst veita alls 275 miljardum norskara króna til ársins 2030. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir þingmaður Miðflokksins hefur lagt fram skriflegar fyrirspurnir og alþingi til allra ráðherra í ríkisstjórninni skipan í stjórnir nefndir ráð vinnu og starfshópa. Hún vill fá að vita hvaða skipan sé á vegum ráðherra, hvaða einstaklingar hafi verið skipaðir í hvert sæti á kjörtímabilinu, til hve langs tíma og hvað sé launað. Þá spyr hún einnig hverjir þessir einstaklingar séu jafnframt starfsmenn ráðuneyta. En kvöldfrétti vera sagði klukkan 6, fréttalestri lokið.
12: Þetta síðdegis útvarpið
13: á Rás 2.
12: Á Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
14: Og áfram höldum við í síðdegis útvarpinu síðari hálfleikur farin á stað hér. Rúna Róbertsson og Hólmfríður Maria með til klukkan 6. Martum að vera á næsta klukkutíma, á þessa klukkutíma. Þess viljum að tala við Sundgarp og Jóhann Hlíðar.
15: Jú, heldur betur. Hérna hann Sigurgeir verður á línunni hjá okkur eftir og hann ætlar að synda niður lagarfljótið, hvorki meirinu minna. Og svo ætlum við að heyra hann Jóhanni Líðar.
14: Já, Jón Líðar í Spánarspjalli hjá okkur í dag, en fregni bara ást á því í morgun, eða það var, já, það var í morgun eða bara hreinlega í gær að það hefur verið brotist inn í einbýlishús á Kársnesi í Kópavogi helgin á ýmsum verðmætum stolið og svo virðist vera sem að þetta eru menn sem kunni til verka sem fóru þarna inn sneiddu frá hjá öryggiskerfinu sem var á staðnum og sá sem að verður fyrir þessu og ítilega bröði Sigursteinn Óskarsson, hann á línun hjá okkur, sæll og blessaður.
16: Já, blessaður.
14: Þetta lítur að vera hræðilega vond tilfinning að vitandi að einhverjum óbreytnum aðilum inni heima að sér að róta til.
16: Jó, þetta var ekki skemmtilegt að koma hérna heim í gær og sjá setna er byggið í rúst.
14: Já, þið eru með öryggiskerfi en það náttúrulega þá ekki inn í setna er byggið eitthvað.
16: Nei, þeir bara fara í gegnum gluggan inn í setna er byggið og svo bara lokaði fram á gang.
14: Já, þannig að...
16: Það sem öryggiskerfi er.
14: Já, já. Og þeir taka bara rúðun úr setna er ekki gluggunum, auðvitað frá.
16: Já, eða þeir reyna það, þeir taka til dæmis gluggalistan á rúðinni og svo enda er á því að spenna upp hérna.
14: Lausafæði.
16: Gluggun.
14: Já. Já. Og þetta er alltaf saga tjón hjá okkur, hvað er það sem þeir hýrtu þarna?
16: Þeir hýrða alla dýraskarkriði til vötn, eitthvað svo leiðis.
14: Já.
16: Taka hérna peningaskáp með vegabrifum og svona bara persónlega peningaskápurinn var nú bara aðalega með persónlegum munum vegabrif barnana náttúrulega diskurinn með myndunum
14: Einmitt.
16: Og svoleiðis hlutum sko
14: hver er staðan í okkur núna þegar þá talaðu við lögreglu hrýndum við þannig að beint í lögreglu
16: Jó, lögreglan kom bara mjög fljótt á staðin og svo kom rannsóknar lögreglan og fór yfir þetta og skoði þetta svo að maður bara búin að vera í dag að hérna skipta líklega húsinu og tryggja húsið
14: betur
16: og svona tína til fara gegnum aftur yfir skápana sína og búin að henda fötum fram á gang og eitthvað og opna alla skúfur og svona, bara, við erum bara í róli heittum að skoða þetta.
14: Já. Sváfiði í húsinu í nótt?
16: Já, ég sváfiði í húsinu í nótt.
14: Já.
16: Ég sagt að ég hérna endaði að svo við með á fundi sem ég átti að fara í morgun þegar ég flöksi sopnaði.
14: Já, ég skilji. Þetta er óþægilegt.
15: Hvernig það eru einhverjar myndavélar þarna í nágrunninu eða fyrir utan hjá ykkur sem gæti hafa náð?
16: Nei, það var eiginlega þess vegna, ég ætlaði nú bara að sita þetta á hverfis grúpuna hérna hjá okkur, lögreglan mælti með því.
14: Mm-hmm.
16: Ef fólk væri með því að þeir eru þurft að bera hennan kassa með sér í burtu, en það, þeir voru ekki að taka klink, 100 kalla klink og eitthvað sliðis, þeir tók ekkert svo leis.
14: Nei. Bara svona, já, það er eins og það er sko, maður fara tilfinningur að vita hvað var til í okkur, en það er eiginlega ómögulegt, þetta er kannski meira menn gíska á að svettir byggji geimi kannski þetta verðmættast eða hvað.
16: Já, ég er búin að hugsa þetta, sko, af hverju er ég með allt verðmætt að, af hverju allir lausu peningar,
14: já.
16: Af hverju allir gjaldverði sem þetta er náttið mikið, en af hverju þetta allt gengt í sérbergin, af hverju allir skarkripir, af hverju skarkripirnir hjá börnunum líka? Geimdir í svefnherbygginu.
14: Já, einmitt.
16: Maður geimir allt í svefnherbygginu.
14: Það er kannski það sem að lærdómurinn er fyrir aðra að huga þessu.
16: Já, það er kannski þessum sem ég kom í þetta vitala.
14: Já.
16: Skaðan í skeiður hjá mér.
14: Einmitt. Ertu vongóður eftir að tala lögreglunum að það vist, þeir hafi hendur
16: í áreðra? Nei, ég er ekki vongóður með, ekki með þessi vinnubrugð.
14: Nei. Einmitt. Þú tókst nú bara húmborun á þetta í gær, sá ég, og auðvitað rétti manni sér líkt á dýjór, þannig að það er svona kannski að fyrsta sem þú gerir að reyna að grípa bara í húmborun.
16: Já, það var dóldið svartur húmborun hjá mér í gær.
14: Já, einmitt.
16: Það er að skána kannski aðeins, en
14: já,
16: það er þetta átíku.
14: Nei, einmitt, og svo er það tryggingamál og annars líkt þegar menn fara þessa leið inn í húsið, hvernig standa þau mál?
16: Já, ég veit það ekki. Ég bjallaði nú í vörð tryggingafélagið mitt í dag og það kom mörg hum. Ég orðaði líka við, það var ekki ókvörtis eða neitt svo leiðis, bara kom mörg hum og hérna, ég sagði já, ég fekk nú ekki tum þegar ég seldi með tryggingarnar.
14: Nei.
16: En hann vildi ekkert segja hvað væri tryggt.
14: Nei, það þarf náttúrulega að skoða það og það sem að hvernig þú tryggður hann slíkt og svo er það, skilurðu það sem tekið var, er skráið við það og svona?
16: Já, akkurat, það er náttúrulega alls ekkert skráð allt, Nei. Hérna... alls konulega persónulegt munir sko.
14: Einmitt.
16: Það er eiginlega svona leist núna bara að fjölskyldan á enga persónulega skarkrippi.
14: Nei.
15: En hvernig það voru einhverjar skemmtir á húsinu hjá okkur sem þarf núna að lagfæra eftir þetta?
16: Já, það er bara hérna glugginn.
14: Já.
16: Það er búin að vera að gera í dag og
14: Já.
16: Ég hugsa núna bara það að tryggja heimilið og skipta lása á sílendur á húsinu og svo leiðis.
14: Einmitt. Sumar er framöndan hjá okkur og ferða helgarnar og annarsleg. Við vorum til þess að ræða bara á þann við frekast fyrir útivistar. Fólk þarf að hafa í huga hvernig þið skilja við húsin sín. Og þú gerir það reyndar bara mjög vel með öryggiskerfi allar græðir, duð ekki til?
16: Nei, ég einmitt, sko, þetta nú spurningin, hvað hefði ég geta gert betur?
14: Einmitt.
16: Ég Já, bara veit það ekki.
14: Nei.
15: En hefur þið fengið eitthvað viðbræð frá nágrunum þínum eftir að þú settir þetta inn á garðsklubuna?
16: Nei, ég hef ekki fengið neinn þar.
14: Nei. Sko, vona, sko það fólk virðist vera með, mannum finnst svona eins og fólk sem er myndavelar, að fjölga mikið það, fólk sem er myndavelar út alltaf, að vorandi að einhver líti yfir þetta og í nágrunni við þið og geti þó kannski fundið eitthvað myndefni.
16: Já, ég labbaði ringin í hverfinu gær hérna og var að leita til dæmis. Það neitt svona húmorinn, sko.
14: Mm.
16: Það ég bara held ég myndi nú finna gluggalistana, sko.
14: Já, þeir tóku gluggalistana þína.
16: Með sér.
14: Já.
16: Þannig að þeir skildu allt eftir allt mjög fínt fyrir utan.
14: Já. Og það kannski verið hluti að því að sé að láta engin ummerki sjást á utanverðu.
16: Já, engin. Og þeir hentu ekki þessu gluggalistana inn, þeir tóku það með sér.
14: Já. Þetta er
16: ekki verið einhverja milli betur að leika sér sko.
14: Nei.
16: Eða krakkar.
14: Nei, þetta er einhverju sem að kunna vel til verka. Verist þeirra.
16: Já,
14: við vonum að þið fá endurhendi eigur ykkar Sigursteinn Óskarsson. Þetta er ömurlegt til að vita og vonandi að þetta spjalli til okkur. Verði allan til þess að finnist einhvað myndefni eða einhver hefing komist á máli. Bara takk fyrir að deila þessu með okkur og hérna sendum ykkur bara til kveður.
16: Takk.
14: Já, þetta er ömurlegt alendi, það er bara þannig.
15: Já, óþægilegt að vita til þess að sé einhver að róti í herbygginum hans og í persónulegu eigunum hans og sé jafnvel með flakkara með einhverjum myndum sko frá manni.
14: Já, og bara einhver sé inn í hjá manni, þetta hefur sálran áhrif og annars líkt hann sem kemur í kjálf frá svona áfalli sko.
15: Já, akkurat.
14: Ömurlegt og sendum þeim alveg hlýjar kveðjur að vorum þetta að og hveitum nágranna og sem er hann í hverjunu þetta er í á Karlsnesunni í Kópavogi og við erum með einhverja myndavélar hjá okkur hann að kíkja allan yfir efnið sem að tekið melgina.
15: Já, heldur byggu.
17: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
18: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera. Póstaði á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
19: Getur þú valið lífeyrissjóð?
20: Nei, er það hægt?
19: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
21: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
22: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is
23: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
24: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
25: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.
0: alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Þar heyri ég þessa rödd í fyrsta sinn. Þetta hljómaði eins og gamall mann.

0: Þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og svona inntaki lagsins. Og hann svara, hver segir ég sé eitthvað að móti Víetnamstríði?
1: Hver er eiginlega Bob Dylan? Og hvers vegna er hann svona eins og hann er? Dylan er 85 ára, sunnudaginn 24. mæ og Guðmundur Andri Thorsson er gestur Dylan Rocklands sem er alltaf að hlusta á Rú.is og í spilaranum.

0: Þetta er hún Laufey, Mad Woman heitir þetta lag og kemur út í kjölfarið á útgáfu plötun hennar síðistu. Þetta var ekki að finna þar einhver svona sérstök útgáfu plötun, svona lengri útgáfu með aukalögum. Þetta er eitt af þessum aukalögum.
1: Æðislegt aukalag.
0: Já, einmitt og myndbandi við þetta. Þetta er svona komin í sjöunda áratuginn í svona fatnaður og já, mér líður að segja sig að horfa á breskan njósnamynd eða söngamynd í eitthvað þá vatina.
1: Já, akkurat, þetta er svona lítil kvikmynd. Já, svona ekkert, hún hefur slegið gegn líka.
0: Já, heldur betur. En það komið að Spánarspjalli, Jóhann Hlíðar Harðarson er klár á Spáni. Sæll.
2: Já, komið sæl, sæl og blessuð.
0: Það er ekki hitabylgja hjá okkur, eða hvernig virka það?
2: Jó, hún er svolítið skrítin, hún er svona sæmileg hérna á Suðurspáni sem er kannski eðlilegt og hitin komin í 30 gráður og þetta er alltaf að verða svona ágætt.
0: Já.
2: En það var sko appelsinugur að viðvaranir á Norðurspáni sem hefur alltaf verið svona svalasta fyrir utan að vera blautasta svæði Spánar. Þar fór hitin yfir 35 stig í gær.
0: Já, það er ekki langt síðan, hvað, rúm vika síðan og sendur okkur fréttir af því að þar hefði snjóað?
2: Já, og menn voru að setja keðjur undir bílana, sko.
0: Já, mitt
2: það. Öfgatar. Það var ekkert öðruvísi. En þetta eru svona óbáslega öfgar, sko, og þetta er að tala þetta sé svona fyrsta, hvað maður segja, litla hitabylgjan á vorinu.
0: Já. En þú ætlar að segja okkur að renni við nokkur atrið, þú hérna ætlar að ræða eins við okkur og segja okkur að fyrirvændi fósætisráðherra Spánar sem er ekki góðum málum.
2: Nei, og þetta teljast stórtíðindi í spænskum stjórnmálum sem sé að fyrirvændi fósætisráðherra Spánar og við þokkabót alltaf verið talinn sá flekklausasti frá lýðveldistofnun á þessum tæplega 50 árum. Hann heiti José Luis Zapatero og var forsætisráðherra sósialista frá 2004 til 11 og er ennþá mjög aktífur í stjórnmálum, sem sagt á baku tjöldin skulum við segja, hann er ekki á þingið en eitthvað slíkt. En hann var sem sé ákærður fyrir stórfelldarspillingu og fyrir að hafa notað áhrif sín til að aukast. Og málið snýst björgunaraðgerð upp á 53 miljónir evra, það eru 8 miljardar íslenska króna sem var gripið til eftir COVID-19 farsótina til að bjarga flugfélagi sem heitir Plus Ultra. Og þetta er flugfélag sem flýgur aðalega milli Spánar og borga í Suður-Ameríku. Og þannig eru innvikluð ríki í Suður-Ameríku sem hafa verið að greiða pening og meðal annars talsvert miklar mútugreiðslur frá Venezuela og sem að stjórnendur þar hafa staðfest að séu í bókaldinu. Og samkvæmt ákæruskjalinu snýst þetta sem sagt ólöglegar umboðsgreiðslur til Zapatero fyrir að beita pólitískum áhrifum sínum á að fá opinberan stuðning pening frá þaralegandi spænskum skattgreiðendum.
0: Já.
2: Og þetta er í fyrsta sinni eins og ég segi sem fyrirverandi forsætisráðherra í landinu sætir ákæru.
0: Já, og það nötrar allt.
2: Já, það nötrar allt. Það er óhætt að nota það orð og svo getum að það er ekki dregin sko upp úr fitnesskúfunni orðin sem að stjórnmálamenn láta hlakka núna bæði í þingin og í viðtölum. Einn talaði skít og meiri skít og annar hreinræktaða glæpamenn og svo þriðju þjófa og leiðtogi hægri manna sagði að sósialistaflokkurinn væri eins og ræningjarnir 40 úr 1001 nótt. Og menn tala alveg tæpitungulaust. En það sem er meira er vegna að það eru alltaf að koma upp spillingarmál núna, sko þegar að vinstri menn eru sakaði þeirra ákjæri, þá er það sagt kom vera runnið undan rifjum hægri manna og svo öfugt.
0: Mm.
2: En það sem meira er að nú hvín líka í vinstri mönnum og þeir heimta skýringar vegna þess að þetta mál er þannig að og það kom upp í hittið fyrir á auðvið bara við rannsókn og það er vegna fyrirspurnar franskra og svissneskra stjórnvalda peningagreiðslur sem þau grunuðu strax þá að væru hreinlega peningaþvætti. Þannig að það er ekki hægt að rekja þetta til einhverja pólitískra ofsókna eða verða sverta.
0: Nei.
2: Og þetta eru ofboðslega vel faldar og flóknar og þetta eru hleypur á einhverjum fleiri hundruðum síðan greinagerði sem að fylgja frá dómstólum og meiri sé að verðast tvær greiðslur hafa farið í gegnum fyrirtæki dætra Zapatero tvekja sem að gætu þar að lenda átt hættu að verða hreinlega bara ákærðar.
1: Hvernig
2: en hann kemur sjálfur fyrir dóm 17. júni, þannig að við þurfum okkur að munna það.
1: Gæti ráðherrann fyrirundi verið á leiðin í fangelsi þá?
2: Já, hann gæti það alveg hugsanlega, já. Menn eru alveg dendur í fangelsi fyrir svona þetta, ef þetta kemur ljós. En svona mál Það er með ólíkindum hvað hægt er að tegja hlutin í dómskerfinu hér. Það er nú hægt heim á Íslandi en það er ekkert með þeir hér. Þannig að það er ekkert að fara að gerast í dag að morgun. Það er til að mynda núna ljúka réttarhöldum yfir manni sem var ákjörður fyrir 20 árum. Fyrir vendi leitu í Katalóníu, ég fer kannski yfir það eitthvað tíma síðar. Fyrir alveg svakalega spillingu í 20 ár. Hann var ákjörður fyrir 20 árum, þá var hann 75 ára. Réttarhöldunum var að ljúka, núna bara í síðustu viku þessu, hann 95 ára. Og þar að leiðandi losnar hann við refsingur hreinlega bara út af aldri, þó að hann sé sko bullandi sekur.
0: Ná, þetta merkilegt. Ég veit, en ef við förum yfir í annað, því að hann langt í einhver endalöku þessu, þá hann skulle kíkja á hérna, stofnandi mangókeðina, hann og einu auðvastum að spána, hann dó fyrir einu og hálfa ári.
2: Og það þekkja náttúrulega flestir mangó fataverslunarkeðina með einum og öðrum hættir, skulle við segja, þetta óbóðslega stór keðja og Isaac Andich, eigandinn sem andaðist sem sagt 14. desember 2024, hann var 50 ríkasti maður Spánar, góður fyrir einhverja 4.500 miljónur evra, sem eru 650 miljardar íslenska króna.
0: Já, sæll.
2: Og hann var sem sé í fjallgöngum með síni sínum, Jónatan, elsta sínum, hann átti þrjú börn, og fjall niður hlýð 100 metra og dó á staðnum. Og það leið ekki vika þá að málunum stungið upp í hillu og flokka sem slys. Síðan, mánuðu síðar í janúar eftir áramótum, bað lögreglanum að málið yrði opnað og síðan hefur það verið rannsakað með mikilli leynd og núna lögreglan bara handviss að Jónatan hafi drepið pappa sinn, líku það að segja með köldu blóði og hann var handtekinn í síðutöku ákærður fyrir morðið. Og menn hafa vísa bæði lögreglan í ákæruskjalnu og rökstuðningi, það er bæði aðstæður og mótíf. Sem sagt, rökin frá ákærun er það göngulegin var svo afskaplega auðveld að börn og gamalmenni hefðu geta gengið þarna og Ísak var vanur göngumaður. Það var bara einn staður á leiðinu þar sem hægt var að detta og þar datt hann. Og Jónatan hefur sjálfur orðið tví eða þrísaga atburðarásina. Nú krufning leiði svo ljós að hann féll ekki, það er ákveðin alltaf varnarmekanismi sem fer í gang ómeðvitað þegar fólki og það verða til svona varnarsár til að varna því þegar menn fara að rasa og það er engin slík sár á líkinu og að þvertamóti er sko, það er eins og honum hafi lóðrétt verið hent niður hlýðina. Og Ísaks lést eins og ég segi 14. desember en Jónatan sonur hans, það hefur komið í ljós í gegnum farsímagögnin, hann fór þrívegis þetta svæði vikuna áður en þeir fóru saman í þessa göngu 7., 8. og 10. desember og það svolítið skrítið, hann hafði aldrei komið að náður sko.
0: Já.
2: Og svo fórum enn að skoða móti fyrir morðinu og þá hefur komið í ljós að drengurinn, hann var heltekinn af peningum og hann gjörsamlega brjálaðist þegar pappan sagði honum að hann ætlaði að stofna góðgerðasamtök og hann hefur verið þekktu fyrir það frá því hann fór að eignast peninga í Ísak og hann ætlaði að láta lunga auðara sinna renna til samtakana til aðstoða fólk sem minna má sín í samfélaginu. Og hann var alltaf að þessu að aðstoða okkar vinstu bræður og systur og en nota bene börninas þrjú áttu svo að fá sæmilega sneið af þessum auðarum. Þetta var nú alveg til skiptan eins og þið heyrðu þarna.
0: Já.
2: En hann erðist það hressilega að hann heimtaðir hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hefur hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránu í þess átt og hann hefur verið að segja í yfirheyrslum að sambandið þeirra hafi verið frábært en það hefur komið í ljós og það svona alltaf auðvelt að hrekja og þeir hafa fundið skilabóð til föður hans þar sem hann að hóta honum öllu illu og þetta lítur ekkert vel út en þetta eins og annað, það er langur við framdan.
0: Já, nákvæmlega. Þetta er stórmerkilegt.
2: Já, og þetta er svona eftir að drama, þið getur ímyndað eitthvað síðu og heyrt þættina hérna í spænska sjónvarpinu, hvernig þeir verða á næstunni, sko.
0: Já.
1: Já, þetta er bara eins og kvikmynda handrit.
2: Já, þetta er alveg eins og svoleiði, sko.
0: Já, og svo er það dýrahorni í lokin, hérna, það er orðin smá hefði okkur, þú, dýrahorni.
2: Já, ég meina, sko Rúnar, David Attenborough er komin á annað hundraðið, það þarf ykkur að fylla hans garð.
0: Ég skil þig.
2: Skilur
0: við. Þetta, sko, mér klæjaði strax og sendið mér hvað þarf að tala hérna og mér klæjar ennþá núna svona að fara svona ónóta tilfinningu um það sem allar að tala Það eru snákar.
2: Já, þetta eru þær snákar sem kallast sko skeifu snákar á íslensku en það eru til lítil gögnum það þegar maður hvort sem maður spyr gervigrindin eða bara netið alveg, en það kallast á íslensku horse shoe snake, sem sagt skeifusnokkar, og þeir lifa víða hérna á Spáni mest og svo í Norður Afríku, sem sagt sikkur megin hér við Miðjarðarhafið. Nema svo allt í einu fyrir 20 árum, þá fundust þeir upp úr þurru á Ibiza.
0: Já.
2: Og þar hefur skeifusnokkurinn sko heldur betur látu til sín taka. Sko fyrir það fyrsta á fastalandinu þá var þetta rétt losaði 1 metra þessi snákar en nú hann allt inn á Ibiza orðin 2 metra langur.
0: Já.
2: Og þegar það gerist að nýtt dýr ryðst inn í nýtt umhverfi þá raskar það yfirleitt öllu jafnvægi sem fyrir var verður svona innrásartegund. Og þarna kemur skeifusnákurinn inn í umhverfi það sem er engin rándýr og dýrin ekki hrætt eða stygg og nú snákurinn á góður leið með að geta upp heila eðlutegund sem finnst hvergi á jörðinni nema á Ibiza og Formentera. Og þegar hann var búinn með Ibiza, eins og eitthvað sagði, þeir eru að vera að rannsaka þetta núna dýrafræðingar, þá gerðist það merkilega sem þessi snákur hefur aldrei gert nokkuð tíman í sögunni. Hann sem sé stakk sér til sunds og allt innu kunnu þessi löngu snákar að synda og nú eru þeir búinir að nema land á sko 12 til 15 eyjum í kringum Ibiza og Formentera.
0: Já, vantarlega þá að leita eðlunum, meiri eðlur.
2: Já, já, og sko menn hafa sko ekkert slegið af í að reyna að útrýma snáknum og síðust 10 árum er búið að drepa 12,000 snáka. En það er samtalið þeir finnist núna á 90% af öllu landrými í Ibiza.
0: Já, hérna.
2: Og svo hafa menn áhyggjur af eðlunum og nú eru menn farnir að grípa til þess reynlega að fanga eðlurnar og koma þeim í dýragarða eða vendað umhverfi til þess að það hreinlega degi ekki út.
0: Já,
2: og svo eru þriðju áhrifin krakkar sem eru eiginlega þau, ég veit ekki hvað ég á að kalla þau. Það er það að bresk götublöð hafa flutt svo krassandi fréttir af þessum snákum að það er farið að hafa neikvæð áhrif á breska ferðamenn sem hafa verið afpanta sumafrí til eyjarinnar og þess vegna er mjög mikilvægt að við ljúkum þessum með þessum skilaboðum sko að þessi snákar eru með öllu hættulausir. Þetta eru ekki eiturslöngur.
0: Nei, ég veit. Þannig að það er ávægt að fara til í við það.
2: Já, og ég get sagt þetta eigin reynslu vegna þess að spænska fjölskyldan þegar ég bjó hérna sem unglingur og hún áttu sumarbústa út í sveit, það var á Miðspáni og þessi snákar voru átt á ferli í sumarhittuna þar en þeir létu sig alltaf hverfa ef maður var á röldinu.
0: Já, einmitt. Já, já, aðja, það er allan á huggun harmi
2: gegn. Ertu hún róleri?
0: Aðeins róleri. Þessi kvíki, við erum alltaf eigum svo illa að venjast þessu, að sjá þetta svona.
2: Já.
0: Og hvað, já, ég get til dæmis ekki búið í Ástralíu, myndi sem maður sé að það, bæði snákur og kóngulegur og annar stærðina og svo öllu sem...
2: og nú ferðu ekki út að synda í Ibiza lengur.
0: Nei, greinileg ekki, ha. Já, já, takk fyrir þetta, Jóhann Hlíðar Harðarsson á Spáni.
2: Sömuleiðis.
0: Flott spánarspjall í dag, takk fyrir þetta og heyrðu að hálfum mánu í liðnum.
3: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Morgunútvarpið
3: á Rástvö.
6: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta, að þá ertu ódauðlegur. Þú hugsar ekki og getur mögulega fengið hugrafnum í sigur á efni.
7: Stjórnvöld halda vísvitandi, haldið bara erunir eitt að blekja almenning. Fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður. En á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður, sem voru aðildarviðræður.
5: það er staðri. Vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evru-ríkjum eru mun lægri heldur en þér.
6: Mér finnst þið ekkert vera áhrifavaldur. Ég vil bara kalla mig stjörnu.
8: Já. En ég var jólasveinn þarna, sko. Fyrstu tvö árin mín þarna voru martröð. Þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt.
6: Já. Já. Ef einhver með eitthvað kjáltað, þá segjum við þetta. Hættu þá.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: talaði mig hér fyrir í dag jákvæðar fréttir og hérna þegar við talum fjóra daga vinnuviku í Ástralíu það alltaf gaman að skoða svona jákvæðar fréttir.
1: Heldur betur.
0: Á hérna eitthvað sem að alltaf var kvart yfir fréttir sér neikvæðar. En ég nú kannski ekki með mjög jákvæðar frétt aðra en þá að hérna saklaus spurning segir hérna að gefa saklaus spurning frá erlendu ferðamanni hefur vakið athygli á Reddit síðan í Visiting Iceland síðustu daga. Þetta minnir okkur á það að þetta sjálfsagðast í okkar augum getur verið algjört menningarsjokk fyrir aðra.
1: Hvað það?
0: Það að fara, spurningin sem þessi. Þurfum við að nefnundur, hann að fara í skólaferðalag til Íslands og spurði hvort nefnundur þyrftu í alvöru að fara naktir í sturtu áður en fara að fara í Secret Lagoon.
1: Já, þetta eitthvað sem ég vil stuffi og erum ekkert mikið að kipa upp í
0: Nei,
1: dag.
0: En samt að maður fara í skólaferðalag, þetta á, það viðkvæmar aldur og að vera að fara í sturtu saman. En ég meina, við þekkjum það bara leikum í, ég meina að maður í skóla leikum og svona.
1: Já, heldur betur, en ég man samt eftir, sko, þegar ég voru allast upp, voru margir skólahópar að koma einmitt í hérna sundlauguna þar sem við vorum og fór á Bretlandi og þetta, sko, þetta olli heilmiklum vandræðum fyrir skólahópana, sko, því að kennararnir bara máttu ekki verið í klefunum með nemendurum, því að þetta þótti svo ósiðlegt, sko.
0: Já, einmitt. En þessi við komum til sem spurði þessu, hann segir að venjulega myndi hann að kemur neitt á móti þessu, en heldur engir í bekknum hans, mér sérstaklega ánægði með þetta, það svona, finnst þetta þægilegt. Og margir sem svöruðu þessu og útskýrðu og eitt skrifaði stutt og laggott.
1: Jú, þú voru að segja það.
0: Já, að hérna skrifa stutt og laggott þriðu rassinn, það slefti það frá ný.
1: Já,
0: einmitt. Það bara svo leys. Já, já, og svo sagði annar að það var enginn að fylgjast með öðrum í klefana, það öllu samakvöndin lítur út. Það bara þannig. Já, þetta menningarsjók. Fyrir marga.
1: Já, ég get, maður getur alveg hugsað sér, sko, að svo þegar maður hugsað með mynda sánirnar, sko, að fara nakin í sánirnar, þá hugsa maður, nei, hvað vill þess að það, sko?
0: Já, einmitt.
1: Þegar verða að fara að blanda, sko, hérna, konum og köllum og öllum saman, sko.
0: Já.
1: Og þá svona,
0: Þá breytist þetta aðeins.
1: Já, þá fer manni finnast þetta óþægilegt, já, að okkur Íslandingarum að það.
0: Já, já, það kannski þannig, en það margt sem að eitthvað sem segja, við alveg upp við þetta varandi sundlaugarnar okkar að hugsum sundum ekki út í það að þetta stórmál fyrir aðra þjóðir.
1: Nei,
0: akkurat. Það fólk frá öðrum löndum.
1: Heldur betur.
0: Ég rættir alltaf að hringja austur, sundgarpurinn Sigurgeir Svanbergsson, hann að fara að senda niður lagafljótið, ætlum að heyri honum eftir smá stund, en fyrst Valdimar, hljómsveitin Valdimar, þetta er Karlsvagninn.

0: Og þið erum að hlusta á síðdegis útvarpið. Við erum búin að vera að fara hérna um íðan völl.
1: Heldur betur,
0: já, en nú já. Ætlum við að kíkja eða heyra í manni, Austurlandi, Sigurgeir Svanbergsson, sem að ætlar að synda niður lagafljótið. Hvor ekki meir enn að minna?
1: Það ekki smá afrek.
0: Og hann á línunni. Hvað þú sæll, Sigurgeir?
2: Góðan daginn.
0: Hvað, hérna, hvernig ganga æfingar?
2: Það ganga bara mjög vel.
0: Já.
2: Mestu undirbúningur sem ég hef bara nokkuð tíma lagt að með því.
0: Já.
2: Og þetta við erum bara klár.
0: Klár
2: í þetta, mestu leiti.
0: Já, segðu okkur aðeins frá þessu sundverkefni. Þetta eru cirka 50-60 kílómetrar. Sko, hvernig verður dagurinn sjálfur þar að segja þegar þú hérna stingu eitt í sund og af hverju ertu eiginlega að þessu?
2: Og maður aðalega að þessu til þess að styðja við píetasamtökin og hérna þetta verður í rauninni bara á heitasund og það verður þetta heita á sundið á meðan því stendur og einhver tíma fyrir og einhver tíma eftir og svo ég líka að þessu bara út af því að ég hef gaman að því að hérna, skora sjálfum mig og gera klikkaða hluti.
1: Já, maður hefur gert þetta áður, eitthvað svona við líka þessu?
2: Já, alveg þó nokkuð mikið. Þetta er þriðja píeta verkefnið. Fyrsta verkefni sem ég tók þá synti ég frá Reyðafirði til Eskifjarðar og var með konuna mín í kajak og dró hana yfir sem að var svona ég var að vísa í hérna logo píeta sem hjálpa höndin.
1: Já, einmitt.
2: Svo í fyrra reyndi ég við ermasundið en það þurfti að stoppa það út af örgisástæðum og nú það þetta.
1: Nú þetta, já.
0: Og þú ert ýmsu vanur, þú hefur hérna lent í ofkælingu og svo hefur lent í marglittum og fleiru, hverju ertu svona búast við í lagafljótinu?
2: Það nefnilega ég hef ekki hugmynd það, sko. Það er bara 1 cm útsýnisskyggni á kafi, þannig að maður sér ekki neitt. Og þetta bara allt öðru í sig. Ég hef ekkert gert neitt sem þessu líkt, sko. Þannig að þetta bara, ég veit í rauninni ekkert þannig sé hvað ég að fara út í, sko.
1: Nei, hvernig sindir maður í svona jökulvatni? Ertu í blautbúningi eða og þetta smurður með einhverju eða hvernig virkar þetta?
2: Já, ég verði í blautbúningi núna. Þetta er áætlað að þetta verði sólarhringur eða meira.
1: Já.
2: Þannig að ég þarf að vera í blautbúningi út að hittast í því að búast við svona 8-10 gráðu vatni.
1: Einmitt. En hvað segir þau? Rúmur sólarhringur 60 kílómetra?
2: Já, ég svona allan að gera ráð fyrir því en það gæti náttúrulega alveg orðið fljótara eða lengur. Það fer bara pínu eftir hvernig straumannir hérna fara með mig, sko.
1: Já.
0: Hvernig ertu búin að vera að æfa núna í fljótinu sjálfu?
2: Nei, ég hef aðeins máta, en svo erum við á morgun, ég að fara með björgunarsveitunum sem að verða með í verkefninu og við erum að fara að skoða svona þessi mestu áhættusvæði og meta það aðeins hvernig við ætlum að fara í gegnum þau.
0: En þú stefnir ekki á að taka neina pásur þegar þú leggur á stað?
2: Nei, þetta bara byrjar og hættir sér þetta búið.
1: Einmitt, og þú með Björgur og Sveitina breymur hún handa með þér sík til að fylgja þér í þessu öllu saman hann eða gerir engin svona einn að ljóst?
2: Nei, það er ekki hægt.
1: Nei.
2: Það þarf að gefa mér að borða á klukkutíma fresti til að byrja með og svo það líklega bara 30-40 mínúna fresti.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega öryggismál sem að þarf að hafa hérna, mjög sterkt í huga. Það getur alltaf eitthvað skeð, sko.
1: Já.
0: En hvernig hefur verið að æfa fyrir þetta? Ertu bara að vakna eldsnum á mótnana og hoppa til sundlaug eða hvernig lýsa þessar æfingar sér?
2: Sko, í vetur þá var þetta svolítið sundlaug en núna ég bara búin að vera í sjónum að æfa og í rauninni nýti hvert ekki fyrir þess og svo er ég með svona aðrar æfingar fyrir lungun er með hjólinir í kjallara hjá mér sem er á svona trainer græju einhverju þannig að ég jöblast á því eins og ég get og hérna en svo er þetta líka bara svolítið undirbúið sér andlega það er svona aðal, það er stærsti parturinn
1: Já, það er hausinn og mann sem að það komast yfir að koma honum í rétt stand.

0: hugsa úr mér þessa kuldaskrefu og hún ennþá í mér þannig að ég svolítið í því að fara ofan í eitthvað ískalt og samfara mig að það sé góð hugmynd
1: Já, einmitt, gengur illa
0: hérna, Já, þannig að og svo það líka bara að hugsa endalaust af hverju maður að þessu og ímynda sér þegar þetta að klára sér þetta búið það hjálpa mér mjög mikið og svona, já, svo ég reyni að setja mig bara í aðstæður eins mikið og ég get
2: Hvað finnst bara konunin og fjölskyldinu þetta, hvað sé, þessa uppatæki sem í þér að vera að fara að grættisundi og ermasundi og nú niður lagaflutið
0: Þetta náttúrulega krefjandi það krefjandi að búa með mér en Sóley kona mín hún eiginlega bara ótrúleg hún er algjör kuldaskræfa sjálf og skítrætt við sjóin en hún eltið mig út allt til þess að ég fá nú eitthvað að borða en þetta núna síðasta í billi ég ætla að gefa fjölskyldinu núna smá frí, það verður ekkert gert á næsta ári til dæmis og ljúka þessari seríu með trompi
1: Já, ég skilji og hvað hérna þér nefnir það var gefað að borða hvað borðar í svona þegar vart í óni og ert og, já, þarft að það næra þig hvers konar næringar það?
0: Sko, við höfum farið í gegnum ansi margar tegundir en ég eiginlega búin að komast að því núna að það þarf bara að vera nóg að kóka kóla um borð
1: Já
0: og einhverju hlaupi Og það svona það sem tekur við, það stærsti kaflinn þá það bara sykur, bara eins einföld kolvetni og ég kemst í. En svona fyrri hlutin þá það kannski örlítið meiri matur eins og grjónagrautur og einhverju hafrar kannski svona. En svo hættir maginn að vilja að taka við því sko og þá það bara sykur.
1: Bara orkan.
0: Já.
1: Já.
2: Ég sá hérna við austurfréttar að þú ert búin að vera að leggja sérstaka áherslu á sundtækni. Þetta einhver annars konar sundtækni en maður myndi bara nota í venjulegri sundlaug?
0: Já, þetta er alveg svolítið öðruvísi út af því að það maður þarf að nýta orkuna í rosalega langan tíma. Þannig að ég til dæmis nota lappinnar eins lítið og ég mögulega get.
1: Oh.
0: Og eiginlega nota lappina bara til þess að halda jafnvægi sko og svo ég búin að vera að æfa svolítið mikið að anda báðum einn ég hef ekkert verið neitt sérstaklega góður í því sko
1: anda báðum einn, þegar þú setur hausinn upp úr þetta meina það já, ég skilji
0: já, og ég hef alltaf bara að fara vinstra meginn og eftir sólarhring að fara bara vinstra meginn það gæti haft svolítil áhrif á bara líkamann
1: Já, einmitt.
2: Og hvenær leggur á stað í þetta ævintýri?
0: Sko, það er aðeins búið að færast til upprunalega hugmyndin var að hafa gluggan einhverstaðar frá lok maí og inn í byrjun júní en svo benti Sóley mér réttilega á það dóttur okkar á hammali fyrsta júní og það hefði verið Já, það hefði ekkit verið frábært ef að ég hefði legið eins og klessa á meðan það ævintýri er allt í gangi.
2: Nei, ekki vinsælt í fjölskyldinni.
0: Nei, ég hefði bara verið auka byrði, þú veist, að ég væri einhver klessa þannig meðan það er í gangi.
1: Já.
0: Og svo helgina eftir fyrsta júni þá er sjómannadagshelgin og þá björgunarsveitin mjög upptekinn þannig að við erum núna að miða á bara besta veðurdag eftir sjómannadagshelgina.
1: Já.
2: Þannig að þetta ræðið svolítið að veðrunu.
0: Já, algjörlega, það bara, þú veist, maður veit ekki nákvæmna dagsetningu fyrir fjórum dögum fyrir kannski.
1: Ég skilji. Hérna, þú ert að styrkja Píðitasamtökin, hvernig hægt að styrkja þig?
0: Það verða símanúmer og svo verður líka linkur. Það verða nokkrar mismunandi leiðir sem að ég mun bara kynna þegar það allt saman tilbúið.
1: Já, og gerir það og bara á Facebook síðiðinni eða hvað?
0: Já, mest fyrir fram á Instagram síðu sem að heitir Til hvers að sigla.
1: Til hvers að sigla?
0: Já.
1: Ok.
0: Þar koma allar þessar upplýsingar inn um leiðir til þess að styrkja og svo verðum við með líka samfélagsmiðla mannesku í bátnum sem verður bara með það verkefni að fara live og svara spurningum og öll þetta bara allt sem í gangi.
1: Þetta frábært, bara gaman að heyri þér Sigurgeir Svanbergsson og bara

0: bestu kveðjur og hérna gangi vel með þetta allt saman og hún náði takmarkiðinu.
1: Já, takk jælega fyrir það.
0: Bestu kveðjur, takk fyrir þetta og hér næst síðasta lagi hjá okkur í dag eða bara síðasta lagi, ekki bara kveðja núna, hún fyrir ekki bara komin að því að þú sýttir svo þetta bara búi í dag.
2: Jú, ég held það.
0: Eða ekki?
2: Eða ekki, hljóma vel.
0: Erum státtur á morgun eftir fjögur fréttir, njótið þessum eftir liðið dags og kvöldsins. Erum státtur á morgun.

0: frá Hafnarfjarðarkirkju. Hið árlega konukvöld Hafnarfjarðarkirkju verður haldið 27. maí klukkan 19. Allar konur velkomnar Hafnarfjarðarkirkja. Garðsláttur í áskrift garðlist.is Uppselt í maí á Mr. Skallagrímsson, nýjar sýningar komnar inn á tix.is, landnámsetrið í Borgarnesi. Ný sending af sánum, trefjar.is Maler nummer 8 á föstudag uppselt, örfá sæti laus á laugardag, Sinfoníuhljómsveit Íslands.
1: Fjarðabyggð göngu paradís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is
2: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir eru fyllast ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is AB varahlutir
3: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Skálinn í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
6: Gott kvöld. Þórður Þórarinsson, fyrirverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins verður nýr bæjarstjóri í Hafnarfirði. Tilkynnt var ráðningu hans síðdegis. Maðurinn sem handtekinn var í tengslum við skotárás á Kársnesi á sunnudag tilkynnti sjálfur atvikið til lögreglu. Hálf sjálfvirk skambissa fannst í íbúð mannsins. Þjófnaðurinn í Louvre-safninu í Frakklandi í október í fyrra verður að kvikmynd. Þýfið hefur ekki enn fundist. Maðurinn sem var handtekinn í tengslum við skotárás á Kársnesi á sunnudag tilkynnti atvikið sjálfur til lögreglu. Hálf sjálfvirk skambissa fannst í íbúð mannsins.
7: Lögreglu barst tilkynningum skotkvelli á Kársnesi í Kópavogi í hádeginu á sunnudag og fljótlega eftir mann með skotsár sem leitaði aðstoðar í bakaríi í nágrenninu. Maðurum fertugt var handikinn í íbúði í fjölbýlishúsi nærri bakaríinu en sá hafði sjálfur haft samband við lögreglu. Sá sem særðist var fluttur á landspítala og gekkst undir aðgerð, hann varð fyrir einu skoti. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
8: Þarna náttúrulega mjög alvarlegt atvik að ræða. Þannig að áverkarnir voru alvarlegir og eru alvarlegir, hann ekki lífshættu. Þannig að þetta náttúrulega leit ekki vel út þarna á fyrstu stigum málsins.
7: Ævar Pálmi segir atvikið ekki talið tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Tengsl eru á milli mannanna tveggja sem eru báðir Íslendingar en lögregla rannsakar hvort fleiri hafi verið í íbúðinni þegar skotinu var hleypt af. Sakborningurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudags en ekki var unnt að yfirheyra hann fyrir en í gær vegna ölvunar. Í íbúðinni fannst 9 mm hálfsjálfvirk skambisa.
8: Það bara eitt af því sem við erum að skoða núna, hvaðan hún kom og hvernig hún endaði þarna og í höndum á þessum einstaklingum.
9: Einhver grunur um að mögulega hafi þarna verið hleypt af óvart eitthvað svona slysa skot?
8: Það það sem við erum að rannsaka og rannsóknin miðar meðal annars að.
6: Sagði Ævar Pálmi Ævarsson í samtali við Evu Björk Benediktsdóttur Þorgils Jónsson tók saman. Nýr meiri hluti sjálfstæðisflokks, viðreisnar og samfylkingar í Hafnarfirði hefur ákveðið að ráða Þórð Þórarinsson í embætti bæjarstjóra Hafnarfjarðar. Þórður fyrirverandi framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins. Frá þessu segir í tilkynningu en flokkarnir þrír kynna nýjan málefnasáttmála í dag. Landhelgisgæslan hefur komið sér upp dróna á Hornarfjarðarflugvelli. Mikilvægt að fylgjast með örri framþróun í mannlausum tæknibúnaði, segir upplýsingafulltrúi.
10: Næstu mánuði verður dróna flogið frá Hornarfjarðarflugvelli til að sinna margvíslegum verkefnum fyrir Landhelgisgæsluna. Drónin sem á stærði litla flugvél nýtist við löggæslu, leit og björgun og mengunar eftirlit.
11: Þetta er raun og voru bara þessi hefðbundni landhelgi hluti, ef svo má segja, og þá náið samstarf þessara aðila. Og það skiptir okkur auðvitað mjög miklu máli að fylgjast með þróuninni sem að verða í þessum mannlausa búnaði.
10: Segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Þetta í þriðja sinn sem landhelgisgæslan notar dróna til eftirlits á hafsvæðinu við Ísland í samstarfi við EMSA, Siglingaöryggisstofnun Evrópu. Ásgeir segir verkefni spennandi þar sem tækninni hafi fleikt fram á undanförnum árum.
11: Þegar að dróni var gerður út frá Egilsstaðaflugvelli 2019 þá reyndist það mjög vel. Við sáum það reynda þá að svo tækni var ekki komin nægilega langt á þeim tíma en síðan eru liðin 7 ár og við bindum mjög mikla vonir við að dróni af þessu tagi muni gagnast mjög vel bæði við eftirlit og mengunarvarnir á þessu hafsvæði sem að umræðir þannig að við erum mjög spennt fyrir því sem að framöndan er.
6: Sagði Ásgeir Erlendsson, Mist Grönnvöld, tók saman. Síðari umræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið stendur enn og óvíst hvort að takist að ljúka henni í kvöld. Umræður hafa dregist að langinn og fyrir fréttir voru á annan tug þingmann á mælendaskrá. Ef atkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst eins og til að hann gerir ráð fyrir, þarf þingið að afgreiða málið á morgun. Þjófnaði úr Louvre-safninu í París í Frakklandi þar sem þjófar stálu ómetanlegum verðmætum á 7 mínútum verður gert skil í væntanlegri kvikmynd. Heimildarþættir eru einnig í bígerð.
12: Franski leikstjórinn Romain Gavras leikstýrir kvikmyndinni. Hann hefur meðal annars leikstýrt kvikmyndinni Sacrifice frá 2025 og tónlistarmyndböndum. Handrit myndarinnar byggir á bókinni Main Basule Louvre eftir þrjá blaðamenn á Le Parisien, Le Monde og Paris Match. Bókin kemur út í Frakklandi á morgun. Kvikmyndirinn enn í þróun og hefur ekki fengið nafn og ekki hefur verið upplýst hverju leika í henni. Þjófnaðurinn í Louvre-safninu 19. oktober vakti heims athygli. Innbrotsþjófar íklæddir gulum vestum eins og iðnaðarmenn, óku vespum og körfubíl að suður hlið safnsins sem snýr út að signu. Þeir notuðu körfubílinn til að komast inn um glugga og innan gesti stáluðu þeir verðmætum og hröðuðu sér út. Þjófnaðurinn tók aðeins 7 mínútur. Máli hefur verið í rannsókn í 7 mánuði. Þrátt fyrir að þeir sem helst eru grunaðir ránið hafi verið handteknir, hafa skarkgripinir ekki enn komið í leitirnar. Fjárhagslegt tjón safnsins um 88 milljónir evra, jafnvirði tæplega 12 milljarðar íslenskra króna. Framleiðslufyrirtækið Iconoclast keypti réttina kvikmyndinni, en breskur framleiðandi keypti réttina heimildarþáttarið ránið.
6: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Verktakar sína útboði uppbyggingu námsgarða við háskólan á Akureyri mikinn áhuga. Áætlað að framkvæmdir hefist strax í júlí.
13: Útboð á vegum félagsstofnunar stúdenta á Akureyri fyrir námsgarða við háskólan á Akureyri hófst í síðustu viku. Byggja á 3-4-5 hæða blokkir við háskólan með 126 rýmum sem alltaf 170 manns geta búið í.
14: Það sem hefur verið mikið þörf fyrir síðustu árum og, hérna, og þetta eru sérst 3 byggingar. Við norðurslöð heildar stærðin um 6700 fermetrar. Það eru 62 litlar íbúður, það sem stúdíó og tveggjarbyggi íbúður og svo 64 einstaklingsherbyggi.
13: Segir Jóhannes Baldur Guðmundsson, framkvæmdastjóri Fjesta. Mikill áhugi á uppbygginguna sögn Jóhannesar. Útboðið opið til 23. júní.
14: Já, við nefnilega höfum fundið fyrir miklum áhuga á bæði af þessum stóru verktökum hérna fyrir norðan og þessum stóru verktökum bara á landinu, sérst, í höfubókasvæðinu. Mm-hmm. Og voru núna bara áðan með svona kynningafund þar sem að þessi áhugi var svona staðfinstur enn meira.
13: Vonir standa til að hægt verða hefja framkvæmdir í júlí og vinna verkið hratt og öruglega, þar sem mikil vöntun á húsnæði fyrir háskólanum á Akureyri. Áætlið verklok eru í júní 2029.
14: Svona von okkar og upplegið hjá okkur að við fáum vonandi góð tilboð sem við getum þá gengið frá samningum bara núna sem við að þá að samningum byrði í 1. júlí og hérna og sangat okkar áætlunum og verkáætlun á þessu verkefni að þá ættum við vonandi að geta eftir 2 tekið í það minnsta 1 í notkun.
6: Sagði Jóhannes Baldur Guðmundsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. En vantar 18 íslenskar fjölskyldur til að taka sér ungminni á vegum skiptinema samtakana AFS í ágúst. Framkvæmdastjóri AFS segir það geta verið mjög gefandi að gerast skiptinema foreldri þó að fari sér eilítið út fyrir þægindanálan.
15: Skiptinema samtökin AFS auglýsa eftir fjölskyldum til að taka á móti erlendum ungmennum sem koma til Íslands í skiptinámi í ágúst. Fjölskyldur mega vera af öllum stærðum og gerðum svo lengi sem þær eru tilbúnar að opna heimili sitt fyrir ungmenni í 3, 5 eða 10 mánuði. Ingunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri AFS á Íslandi, segir að enn vanti 18 fjölskyldur og að þeirra sé óskað allt land.
16: Við erum að taka móti 25 krökkum núna í ár. Ég held að sé 23 nú þegar búin að sækja
15: Og hvernig gengur að finna fjölskyldur?
16: Og heyrði ég slæja það gengur alltaf hálf erfilega það svo skrítið af því að já, eins og segi, ég held að þetta geti verið afskaplega mikið gefandi fyrir fjölskyldur að taka þessi skiptinema og færð svona örlítið út fyrir þægindarhingin en þú fær bara svo mikið staði
15: Ingun segir að ekki þurfi að tjalda öllu til þegar tekir á móti skiptinema markmiði sé að ungmennin kynnist íslensku heimilislífi og verði hluti af fjölskyldinni meðan á dvölinni stendur
16: Þetta getur nefnilega auka lífið og ég tala mikið fólk sem er með nóga plássi en vantar kannski félagskap, vantar kannski bara meiri samskipti við fólk.
15: Og verða ungmennin oft hluti af fjölskyldinni?
16: Já, þau verða oft hluti af fjölskyldinni. Því miður það ekki alltaf eins og gengur, fólk er mjög sjönt eins og gengur, en þau verða mjög oft hluti af fjölskyldinni og í kringum mig heyri ég alveg af krökkum sem eru ennþá í sambandi við fjölskyldinni sinna ég hefði lest í 30 ár.
6: Sagði Ingun Ólafsdóttir í samtali við Sigrúnu Þuríði Runólfsdóttur. Veðurhorfur vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundu og 8-15 tíma í nótt hvassast norðvestanlands en lægir en að kvöld. Skúrir víða land en skýða með köflum og þurftað mestu austan til. Hiti 7-15 stig að deginum hlýjast fyrir austan. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Sveitastjórnarkosningar snúast nærsamfélagið og hefðbundin flokkapólitík stýrir ekki öllu. Engu að síður hefur verið talað hægri bylgju og hana má tengja svipuðum hræringum í öðrum löndum. Kínversk stjórnvöld boða barnvænni borgir og aukinn stuðning við barnafjölskyldur í vonum að snúa við lækkandi fæðingartíðni. En við byrjum spegillinn á viðkvæmum upplýsingum sem bárust í rangar hendur.
17: Í sjúkraskráni sem afhent var síðasta haust var talsverður texti hulinn með svörtum reytum, en það var nóg að draga bendilinn yfir svertuna til þess að textin kæmi í ljós. Maðurinn sá því að sjúkraskráin innihélt ekki aðeins upplýsingar hann sjálfan, heldur einnig viðkvæmar upplýsingar fjóra aðra sem var einfalt að persónugreina. Sjúkraskráin var frá geðlækni og í henni voru upplýsingar geðheilsu annara sjúklinga, sjálfsvíkstilraunir, kynferðisbrot sem einn þeirra hafði orðið fyrir sem barn og mögulega lyfjamisnotkun annars sjúklings. Geðlæknirinn sem skráði sjúkraskrána fallin frá. Elísabet Benedikts landlæknir segir að þessi tiltekna sjúkraskrá hafi verið skoðuð en að hún geti ekki tjáð sig það hvort skráningunni hafi verið ábótavant.
18: Almennt séð að þá á maður að láta sjúkraskrána fjalla sjúklingin, það fyrsta atriðið og ekki skrá meira heldur en þarf til að komast að réttir í niðurstöðu greiningu og meðferð. En stundum þarf að skrá þá sérstaklega einhverja sögu í kringum viðkomandi svo maður geti fengið rétta mynd af ástandi og átþáttum.
17: Maðurinn vill ekki láta nafn síns getið vegna þess að hann vill ekki að frásögn hans hafi neikvæð áhrif á heilbrigðisþjónustu við hann. Þegar hann komst að því í marsmánuði að hann geti lesið allt sem starfsfólk embættis landlæknis hafði svert, lét hann embættið vita. Hann fekk þau svör að mistök hafði verið gerð og að yfirfara ætti verklæðið. Hvernig verklæðið venjulega hjá ykkur þegar að kemur að því að taka út viðkvæmar upplýsingar í svona gögnum?
18: Þegar að kemur beiðinni sjúkraskrár upplýsingar úr þeim gagna grunni sem að landlæknir geymir og í honum eru sjúkraskrár frá læknastofum, yfirleitt litlum læknastofum þar sem að læknir hættur og eða látin. Beiðinni kemur til embættisins, þá fyrst athugað hvort að það sé viðgjönd að afhenda sjúklingur á vissulega rétt á sínum gögnum. Þá var gögnin sótt í gagnagrunnin, kerfistjóri sér það. Gögnin eru síðan yfirfarin með tilliti þess hvort að þetta sé rétt gögn, rétt tímabil og hvort að það sé eitthvað í þeim sem á ekki að vera þar eða á ekki að afhenda sem getur verið til dæmis eitthvað sem haft eftir þriðja aðila. Þá það starfsfólk hjá sviði eftirlits og gæða sem tekur að sér að rýna gögnin og merkja inn eða sverta það sem ekki á að fara með. Síðan eru gögnin afhent á stafrænum formi til beiðanda í gegnum öruggasendingaleið á signatransfer.
17: Og þegar það eru upplýsingar
19: í gögnunum sem að eiga ekki að fara áfram til viðkomandi. Mm-hmm. Hvað er þá gert? Hvernig eru þær teknar út?
18: Það er sett svart yfir textan.
19: Akkurat, er textin ekki fjarlægður?
18: Það er ekki hægt að fjarlæga textan og það er heldur ekki heimilt að taka út texta, sko, þannig að það er bara sett svart yfir. Mm-hmm. Og það á ekki að vera hægt að lesa í gegnum það.
19: Í þessu tilviki er það hægt. Vitið þið hvers vegna?
18: Sko, þetta snýst kannski teknótól og hérna mannlegu hönd. Við erum ekki alveg búin að rýna það af hverju þetta gerist. Teljum okkur nokkurn veginn vita það. Mm-hmm. En þegar hlutir fara úrskeiðis í mannlegum ferlum að þá er yfirleitt eitthvað af þessu þrennu, það er verklag sem okkur sýnist nú að hafi verið fyllt, það er þjálfun starfsmanna og svo er það tæki og tól. Mm-hmm.
19: Þannig að verklagi er þarna fyllt en samt gerist þetta.
18: Já.
19: Er þá möguleiki að þetta sé eitthvað sem að, er líka vandamáli í öðrum gagnaafhendingum sem hafa verið hjá embættinu?
18: Það á ekki að vera það, nei.
19: Munið eitthvað fara yfir gögn sem þið hafið þegar sendt frá ykkur önnur gögn og til þess að kanna hvort að sömu mistök hafi geta átt sér stað í öðrum tilvikum?
18: Það hefur ekki verið tekin einn ákvörðun slíkt.
19: Maðurinn taldi að ræða ólögmæta afhendingu viðkvæmra heilsufarsupplýsinga og kvartaði til persónuverndar. Hún vísaði kvörtun mannsins frá og segir í frávísuninni. Ekki er hægt að kvarta til persónuverndar yfir vinnslu persónuupplýsinga annara nema hafa til þess skriflegt umboð. Maðurinn hefur kvartað til umboðsmanns alþingis yfir niðurstöðu persónuverndar. Í þessu tilviki að þá eru þarna persónuupplýsingar aðra sem eru viðkvæmar ekki þann sem að fær gögnin í hendurnar. Í þannig tilvikum er fólkið látið vita sem að á þessar persónuupplýsingar?
18: Ég get eiginlega ekki svara því ég hef sjálf ekki upplýsingar hverslags upplýsingar þetta eru.
19: Myndur þú telja svona almennt að það væri...
18: Sko ef það lítur út fyrir að hafa orðið öryggisbrestur, að þá ber okkur að upplýsa viðkomandi eða upplýsa líka persónuvernd.
19: Mm. Þú talar öryggisbrest, er þetta öryggisbrestur?
18: Það er ekki víst, nei.
19: Getum við treyst því að þið munu sverta upplýsingar með fullnægjandi hætti í framtíðinni?
18: Það verður öll áhersla lögð á það að þetta endurtaki sig ekki.
19: Hvað ætlið að gera til umbóta?
18: Nú, verklag verður yfirfarið og skjalfest. Þeir starfsmenn sem að koma því að höndla þessi gögn, þeir munu fá reglubundna þjálfun og í þriðja lagi þá förum við yfir tæki og tól og tryggjum að þeir sem að taka að sér gögnin, að editera gögnin hafi til þess nægilega góð tæki.
19: Þannig að þið alltaf taki þetta mál greinlega alvarlega?
18: Við tökum það sjálfsögð alvarlega, við tökum allar kvartanir alvarlega.
19: Eftir að spegillin spurðist fyrir málið hjá embætti landlæknis, tilkynnti embættið málið til persónuverndar. Rúmum mánuði eftir að maðurinn lét embættið vita af stöðunni. Embættið telur að mögulega síðum öryggisbresta ræða. Persónuvernd hefur gefið út tilmæli að fyrirtæki og stofnanir eigið að tilkynna öryggisbrest án tafar, helst innan 3 sólarhringa eftir að öryggisbrestur kemur í ljós.
6: Ragnhildur Þrastadóttir tók saman og ræddu við Elísabetu Benediktssettan landlækni.
20: Búið er að kynna nýja meirihluta í ýmsum sveitarfélögum en sitja menn við í Reykjavík undir forystu sjálfstæðismanna. Þar bætti sjálfstæðisflokkurinn verulega við sig. Það getur verið erfitt að skoða heildartölur flokka í sveitarstjórnarkosningum því víða bjóða menn fram saman í samfloti eða undir nöfnum þar sem ekki vísa beint í flokkana sem sitja á þingi. En þegar hort er til þeirra flokka þá fengu sjálfstæðismenn langflesta fulltrúa kjörna á landsvísu og hafa sterka stöðu ekki síst í Reykjavík og suðvesturhorninu. Sveitarstjórnar fulltrúum miðflokksins fjölgaði verulega en framsóknamönnum í sveitarstjórnum fækkaði. Þeir eru þó næst flestir á landsvísu. Samfylkingar fulltrúum fjölgar en atkvæða hlutfallið svipað fyrir 4 árum. Viðreist fer úr 4 fulltrúum í 9 sem boðinu voru fram undir hennanafni og Vafki sem er horfið af þingi á 3 fulltrúa í sveitarstjórnum. Þeir voru 9 fyrir 4 árum. Hvorki Píratar nýja flokkur fólksins eiga nú fulltrúa í sveitarstjórn. Þær kosningar snúast auðvitað um nærsamfélag, um fulltrúna sjálfa sem fram eru boðnir, en má greina þar líka tilneyingar og pólitískar sveiflur sem gætir víðar, Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands.
0: Ég held að sé mjög holt að skoða þróunin á Íslandi í samhengið við það sem að er að gerast erlendis vegna þess að við auðvitað sjáum áherslur í pólitíkinni hérna hjá stjórnmálahreyfingum sem að eiga sér hliðstæðu erlendis og þetta eru nýjar áherslur og margt af því sem að kemur inn og við tengjum við þessa hægri bylgju, sérstaklega kannski þegar við erum að horfa á miðflokkin á sér einhver hliðstæður í ýmsum öðrum löndum. Þannig að við erum að fylgja einhverjum stórum strömi, já. Hvernig við viljum túlka síðan niðurstöðnir í hverju sveitafélagi fyrir sig, er svona kannski svolítið önnur saga. Til dæmis þegar við erum að horfa á Reykjavík, er þetta mjög dramatíska breytinga með það sem við sjáum í öðrum löndum eða ekki. Það er svona kannski ástæð til að fara varlega í það, en vissulega þegar við horfum á stóru myndina, þá er hérna einhver hægri bylgja og hér er að koma inn pólitískar áherslur sem við sjáum víða annars staðar.
20: Áherslur populískra flokka og nálgun á stjórnmálin séu svipuð víða.
0: Stilla upp einhverjum andstæðingum eða einhverju hættu sem að steðjar að okkur sem þjóð og að og gera svona ákveðna hópa, pólitískar elítur, sitjandi valdhafa, mennta elítur, menningar elítur, ábyrga fyrir þessari þróun og þetta er það sem er sameiginlegt og það eru þetta hægt að þýða þetta á staðfæra, þessa aðferð og þessar áherslur og þessar nálgun og stundum kannski hefnast að vel þessi þýðing og staðfæring og stundum ekki.
20: Vald þreytu bar nokkuð á góma í kosningabaratun ekki síst í samhengi við úrslitin í Reykjavík. Ragnheiður tekur undir að svo geti virst vera ekki síst ef horta til nágrannlanda að þolinmæði gagnvart þeim sem sitja við stjórnvölin hverju sinni sé víða minka og spönnun að styttast. Þetta sjáist til dæmis á örum leiðtogaskiptum í Bretlandi.
0: Ég held að stutta svari við þessari spurningu sé já, en til þess að útskýra það þá held ég að við þurfum að skoða langtíma þróun. Og hvort sem við erum að horfa á Ísland eða Bretland sem þú nefndir, þá var það þannig fyrir svona nokkrum áratugum síðan að fylgi flokka var frekar stabílt og fólk hélt sig svolítið við sinn flokk og það var svona svo kannski hluti að þeirra sjálfsmynd að vera framsóknamaður, sjálfstæðismaður, alþýðuflokksmaður, alþýðubandalagsmaður og jafnvel svona innan fjölskyldna og svipað í Bretlandi. Það voru sem sagt að þú tilherðir verkamannaflokknum, bæði sem svona stuðningsmaður og svona menningarlega eða íhaldsflokknum og flestir kusu þessa svona, það var líka sem þetta er ekki bara það að hollustan við flokkana hafa verið stabíl heldur líka var erfitt að koma inn með nýjar hreyfingar sem náði einhverju flýju og þetta er ennþá erfiðara í Bretlandi en á Íslandi þar sem að kosningakerfi leifir það ekki mjög vel. En síðan hefur það svona verið að gerast á undanförnum áratugum að þessi flokks hollusta og þessi svona tenging milli sjálfsmyndar og þess að kjósa einhverja tiltekna tiltekinni hreyfingu, það hefur verið að minka. Þannig að það er mikið flökt sem sagt svona minni og ef þú leggur saman minni flokks hollustu og að fólk sé svona tilbúna til þess að fara á milli og þessar pólitísku áherslur sem að snúa svolítið að gaggrína með kröftugum hætti ríkjandi valdhafa, þá færðu kannski svona þetta mikið dramatist flökt og það er svo sannarlega svona flóknara og erfiðara að mörgu leiti í Bretlandi heldur en hér, að því að hér sko auðvitað voru niðurstöðu kosningarna þingkosningarna haustið 2024 mjög dramatískar að því leitinu til að flokkarnir sem höfðu verið í stjórn þeir komu mjög illa út úr þessum kosningum og sérstaklega framsóknarflokkur og vinstri græn en það er ekki satt, í svona sveitarstjórnarkosningunum núna kannski ekki alveg eins svona dramatísk breyting ef við horfum á svona flesta flokkana þó vissulega sé það svona tíðindi að píratar fá ekki fulltrúa og flokku fólksins.
20: Píratar og flokku fólksins hverfa úr sveitarstjórnum en Ragnheiður telur að framboðunum á vinstri vængnum hafi vegna þokkalega í Reykjavík.
0: Framboð vinstri sinns og sósíalista og líka bara samfylkingarinnar, ég meina hún heldur sínum fulltrúum, það var ekki það sem þau stemdu að, en það er ekki sem dramatíska breyting þar og það sama þarna lengst til vinstri.
6: Sagði Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagnfræði. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hana. Það er ekki langt síðan kínverskum fjölskyldum voru sett ströng skilyrði barneignir. Eitt barn og alls ekki fleiri. Fólksfjölgunin var slík að stjórnvöld þorði ekki annað en að taka í bremsuna, en nú hefur þetta alveg snúist við. Í fyrsta sinn frá stofnun alþýðulýðveldisins árið 1949 eru fleiri kínverjar 65 ára og eldri en börn undir 15 ára aldri, samkvæmt nýbirtum tölum kínversku hagstofunar. South China Morning Post, enskumælandi dagblað í Hong Kong, hefur gert nýjar fólksfjöldatölur að umfjöldunarefni undanfarna daga. Samkvæmt úrtaki kínversku hagstofunar voru 15,87% íbúa Kína 65 ára eða eldri við lok síðasta árs, en 15,25% voru börn yngri en 15 ára. Í mannfjölda þýðir það rúmlega 223 milljónir eldri borgara, á móti rúmlega 214 milljónum barna. Munurinn er ekki stór í kínversku samhengi, 9 milljónir manna, ekkert hrun hjá þjóð sem telur 1,4 milljarða. En þetta hefur tákgræna þýðingu. Landið sem óx og óx, hvort sem litið var á mannfjölda eða hagvöxt, gerir það ekki lengur í sama mæli. Þetta er ekki óvænt krísa, þetta er afleiðing margra ára þróunar. Kína eldist hratt, fæðingum hefur fækkað mikið, fólk gengur síður í hjónaband og heimilin verða sífellt smærri. Tölur kínversku hagstofunar sína að árið 2025 fæddust 7,92 milljónir barna í Kína en 11,31 milljón lést. Íbúinn landsins fækkaði því 3,39 milljónir á einu ári. En þetta er ekki bara talnaleikfimi. Heldur snýst undirstöður samfélagsins og hagkerfisins. Kínverska hagkerfið hefur lengi notið þessum oft er kallað líðfræðilegur arður. Þar var stór kynslóð á vinnualdri, hlutfallslega færri aldræðir og mikill fjöldi flokks fluttist úr sveitum í borgir og inn í verksmiðjur, byggingreiðnað og þjónustu. Þessi mannaður var ein af undirstöðum kínverska efnahagsundursins. Þótti þetta þýð ekki endalók efnahagsundursins, markar þetta kaflaskil. Myndin er svo sem ekkit ólík þeirri þróun sem átt hefur sér stað á Vesturlöndum áratuga skeið. Færri vinnandi hendur þurfa að standa undir fleiri eftirlauna þegum. Færri greiða inn í lífeyriskerfi. Fleiri þurfa heilbrigðisþjónustu umönnun og framfærslu. En í Kína gerist þetta á miklum hraða og í samfélagi þar sem fjölskyldan hefur lengi verið ígildi velferðakerfisins. Þetta er stundum kallað 4-2-1 vandinn. Fjórir aldraðir, tveir foreldrar, eitt barn. Hefðbundið kínverst fjölskyldulíkan byggðist á því að börn bæru ríka ábyrð á öldruðum foreldrum sínum. Það var ekki hefð, eldur samfélagsleg kvöð. En hvernig virkar það þegar fjölskyldurnar verða sífellt minni? Samkvæmt nýju úrtakskönnun hagstofunar í Kína er meðarfjölskyldan þar nú aðeins 2,52. Samkvæmt hagstofu Íslands er meðarfjölskyldan hér 2,6. En það eru fleiri samfélagsstofnanir sem taka breytingum í Kína. South China Morning Post greindi frá því fyrr í mánuðinum að 1,7 milljónir para hefðu gengið í hjónaband í Kína á fyrsta ársfjórðungi þess árs. Það er 6,24% fækkun frá sama tíma í fyrra og minnsti fjöldi á fyrsta ársfjórðungi frá koronaveirutímanum árið 2020. Þetta skiptir meira máli í Kína en víða annars staðar vegna þess að barneignir hafa þar verið nátengdar hjónabandi. Dagblaðið bendir á að hjónabandstölur séu gjarnan túlkaðir sem vísbendingum fæðingarþróun næstu ára, enda séu barneignir utan hjónabands en viðkvæmar í mörgum hlutum landsins. Bæði hjónabönd og barneignir tengjast svo samfélagi sem aukin auður en líka vaxandi kostnaður sem hefur breyst mikið á skömmum tíma. Húsnæði í stórborgum er dýrt, menntun barna er dýr, samkeppni skóla og störf er hörð, vinnumenningin er krefjandi. Og fyrir margar konur geta barneignir enn haft áhrif á starfsframa og laun. Stjórnvöld í Peking virðast gera sig grein fyrir þessu öllu og hafa nánast kúvent stefnunni sem áður var við líði. Fyrst var slakað á einbirni stefnunni, síðan var leift að eignast tvö börn, síðan þrjú. Nú tala stjórnvöld fæðingarvænt samfélag, barnastyrki, betri dagvistun og stuðning við frjósemisaðgerðir. South China Morning Post greindi nýlega frá átaki á landsvísu þar sem útnefna á 40 borgir og 200 vinnustæði sem fæðingarvæna á 30 ára fresti. Þó eru efasendir að þetta dugi og spurt hvort aðgerðir stjórnvalda dugi til. Ma Jingtang, þekktur hagfræðingur og stjórnmálaskýrandi, hefur til dæmis talað fyrir því að aftengja barneignir frá hjónabandinu, þannig að konur sem vilji eignast börn án þess að giftast geti gert það án þess að lenda upp á kant við kerfið. En stjórnvöld eru líka að vinna á hinum endanum með þá sem eldri eru. Eftirlaunaaldur hefur verið hækkaður í áfengum frá ársbyrjun 2025 og Reuters greindi frá því að karlar fari smám saman úr 60 árum í 63, konur í skrifstofu og sérfræðistörfum úr 55 í 58 ár og konur í verkamannastörfum úr 50 í 55 ár. Breytingin verður innleitt á 15 árum. Með öðrum orðum, ef fólkinu fækkar, þurfa allir að axla meiri ábyrgð, vinna lengur og skila meiri framleiðinni. Það stundum sagt að Kína sé að eldast áður en að verði ríkt, en það líklega of djúpt í árunni tekið. Réttar að væri að segja að líklega sé Kína að eldast traðar en að næra bregðast við. Samfélagsáttmálin var lengst af einfaldur. Finni mikið, byggið upp landið, fjölskyldan annast sína og ríkið tryggir stöðuleika. Nú spurt hvort það loforð standist þegar börnin eru færri, foreldrarnir eldri, heimilin minni og hagvöxturinn hægari. Fleiri ekki í speglinum að sinni. Það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar ruv.is og speglinn aðgengilegur á helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verði sæll.

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í Undiröldina. Þáttum nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum en ég kallað Þossi. Við byrjum á málfars áhugjum frá nýtónsk í kvöld og síðan koma koll af kolli með nýja tónlist Hjálmar, Dísa og Júli Heiðar, Kaktus Einarsson, Anja Sjáttok, Rebecca Blöndal og Ari Árelíus og að lokum Markus and the Diversion Sessions. En við byrjum á hljóðstæðinni nýtölsk sem sendi frá sér á föstudaginn nýtt lag sem heitir Ekkert mál. Það innlegg þeirra í baráttuna til varnar íslenskunni sem á undir högg að segja. Lagið var hljóðritað í Real World sumarið 2024 og átti að vera á hljómblötu sem hlaut nafnið í Raunheimum en lagið þótti ekki passa inn í heildarmynd plötunar og marði sett í salt þar til núna.

Hljómsveitin nýtönsk flutti lagið ekkert mál. Hjálmar hafa gefið út lagið Hvað gera fjöllin? En það dansvönd disco og fjallar hvernig mannfólkið flækir fyrir sér hlutuna. Nú hefur búið þá áhyggjur. Fjöllin virðast hins vegar ekki af áhyggjur og kipir sér yfirleitt lítið

Það voru Hjálmar sem fluttu hvað gera fjöllin. Júli Heiðar Halldórsson og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir hafa hljóðritað eiginlega ljóð undir nafninu Júli Heiðar og Dísa. Lagið sumarlegt poplag sem heitir Tja Tja Tja, en meðhöfundur þeirra Pálmi Ragnar Ásgeirsson sem leikur einnig á bassa og gítar.

hreyfingar, oh my god. Dísa og Júli Heiðar fluttu tja tja tja. Læðiglýsirinn er það fyrsta sem Kaktus Einarsson sendir frá sér af vantalegri plötu sinni Factoid Happiness. Lagið og textin eftir Kaktus sem fær Thibault Gómez sér til aðstofar við framleiðslu auk Albert Sving Bóasonar á gítar. Ólafur Björgvinsson trommar og Stephen Sedgwick hljóðblandaði.

sumarlegt pop frá Kaktusi einasinni í laginu Glycerin. Þá er að tónlistakonan og framleiðandinn Anja Shadok, en hún hefur sendt frá sér sitt eigið lag og ljóð sem heitir Ég sver. Lagið dansant pop og verður að finna á væntalegri blötu hennar sjöundir eða hvað þetta það á nóg að því að.

Það var hann í Sjátokk sem flutti lagið Ég sver. Blues og jazzsöngkonan Rebecca Blöndal sendi frá sér breiðskífuna kannski í gær. En hún plata vikunar á Rástöð þessa vikuna. Platan inniheldur nýju lög og meðal þeirra duett þeirra Rebecca og Ara Áreilíusar, Vova.

Ari Árelíus og Rebekka Blöndal Rebekka Blöndal og Ari Árelíus frekar flutur lagið Vofa Á föstudaginn kemur út nýtt lag frá Marcus and the Diversion Sessions sem heitir Tear Away Lagið eftir sveitina sem skipuð þeim Markusi Bjarnasinni á rafgítar og söng Helga Stefánsson á bassa Kartani Braga Bjarnasinni á trommur og Örn Ingi Ágústsson spilar rafgítar Ég aftur á móti kallaður Þossi og þetta síðasta lagið í undiröldu dagsins. Markus and the Diversion Session, Tear Away.

0: Verk eftir Alfred Flóka og Guðmund frá Miðdal eru á uppboði sem lýkur í kvöld hjá Fold uppboðshúsi og uppboð.is. Sýrusson húsgögn fyrir fyrirtæki, heimili og stofnanir. Sýrusson alltaf með lausnina í 20 ár. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðin Klöpp við Vegmúla. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði.
1: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
3: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með Olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
7: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skipa.
8: Já, einhver óþægindi í vélum.
9: Já, kemur fyrir að bestu bæ.
7: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
10: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
7: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
11: Rás 2.
0: Flokkur Samfylking og Viðreisn skrifuðu síðdegis undir nýtt meirihluta samstarf í Hafnarfirði. Þórður Þórarinsson, fyrirandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, hefur verið ráðinn bæjarstjóri. Á rúmu mánuði hefur lögregla fengið tilkynningar fjársvik sem nema alls nærri 200 milljónum króna. Dæmi eru að fjársvikar að noti gervigreind til að tala íslensku. Íranar saka Bandaríkjamenn brot á vopnahlýskirmálum með árásum á eldflaugastöðvar og herskip í nótt. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna telur þrátt fyrir það að samkomulag geti náðst á næstu dögum. 9 mm hálf sjálfvirk skammbyssa fannst í íbúð manns sem var handtekinn í tengslum við skotárás á Kársnesi á sunnudag. Til rannsóknar meðal annars hvort slysaskot sé að ræða. 100 barna fögnuðu vináttudeginum í dag. Þau segja góðir vinir skilji ekki útundan, séu hjálplegir og segja fyrirgefðu ef þau með eitthvað.

0: Komið þið sæl. Þórður Þórarinsson, fyrirandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins, verður nýr bæjarstjóri í Hafnarfirði. Þetta var tilkynnt síðdegis þar sem oddvitar Sjálfstæðisflokks, Samfylkingar og Viðreisnar skrifuðu undir sáttmála nýtt meirihlutasamstarf. Flokkarnir þrír fengu 7 bæjarfulltrúa af 11 í kosningunum. Málefnasáttmálinn var borinn undir flokksmenn fyrir dag og kynntur á blaðamannafundi nú á 7. tímanum. Og Anna-Lilja Þórisdóttir í Hafnarfirði, það hefur mikið gengið á í bænum að slitnaði upp úr viðræðum við sjálfstæðisflokks og framsóknar eftir að sjálfstæðismenn sökuðu framsóknum óheilindi. Í kjölfarið hefur hópur bæjarbúa krafist þess að Valdimar Víðisson hjá framsókn verði áfram bæjarstjóri. Já, Anna-Lilja, líklegt að það skapi sátt þennan meirihluta og nýjan bæjarstjóra?
1: Já. Stórt spurt, það náttúrulega eitthvað sem tíminn leiðir í ljós en við rætnum við oddvitana þrjá já, rétt eftir að vera skrifað undir nýja samstarfssáttmálan í dag Karolina Helga, þú ert nýr forseti bæjarstjórnar, já, ykkar slagorð í kosningabaráttunum var göngum í verkin í hvað verk ætlið að ganga?
2: Við erum bara eins og við tölum að það að bæta aðstöðu og gera betri bæ fyrir börn og ungmenni og það stór kafli þarna í málefna samningunum okkar, klára hverfin, fara í skipulagið okkar og gera betri bæ í Hafnarfirði.
1: Var samstaða skipan embætta?
2: Já, ég myndi segja það. Þetta var hérna, það var margt mun auðveldra heldur en ég átti vona.
1: Orri, þú ert nýr formaður bæjaráðs, komið getið greina að þú eru bæjarstjóri sem oddviti stærsta flokksins?
3: Já, kemur auðvitað til greina en maður þarf líka að semja og þetta þarf að vera sangjant og við komumst að þessar niðurstöðu og ég mjög sáttur við hana.
1: En nú já, nýi bæjarstjórinn, fyrirandi starfsmaður sjálfstæðisflokksins, já, sjálfstæðisflokkurinn ekki bara með bæjarstjóran?
3: Nei, hann vanur að vera maður sátt á samlindis og hefur oft unni með mörgum ólíkum aðilum þannig að ég hef enga trú á öðrun að hann verði bæjarstjóri allra flokkan og allra haffyrringa.
1: Hvernig fer með samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins? Verður hann endurskoðaður?
3: Ég held að það hljóta gerast.
1: Já, Hildur Ós, þið töluðum að það væri þörf á breytingum og nú myndið meiri hluta með flokki sem hefur meiri hluta í 3 kjörtímabil. Ég eru það mikla breytingar?
4: Já, samstarfsflokkarnir eru aðrir og áherslunar í málefni samkomulagi þessara flokka sest, og frá því síðustu hérna kjörtímabil eru ólíkir, þannig að já, það eru breytingar.
1: Þið mistu 2 af 4 bæjarfulltrúum í kosningunum, já, teljiði ykkur njóta traust samfyrringa?
4: Já, ég tel okkur njóta traust haffyrringa. Við erum ábyrg og höfum sýnt það en það var bara kallað eftir sem sagt, öðru á einhverjum stöðum en almennt held ég að við séum bara með traust haffyrringa.
1: Þess að þetta samgöngumál í forgangi, eru þið að fara að gera eitthvað málamilanir í þeim?
4: Nei, við fengum okkar málum í gegn þar og þannig að það eru enga málamílanir.
1: En nú málega segir þessi að byrja svolítið með vindin í fangi, það að vera ákallum að já, fráfærandi bæjarstjóri sitji áfram undirskriftalistar og annað slíkt þurfið þið að já, ávinna ykkur traust aðfyrringa.
3: Nei, við erum bara í lýðræðislegu samfélagi, fólk má gera það sem það vill, það má safna undirskriftum að það má gera nákvæmlega það sem það vill og við þennan marka og þannig eru einhverjir að mótmæla og það allt í lagi. Við munum vinna okkur traust og við höfum mikið traust. Við erum flokkar sem eru samdals með stuðning 60% kjósenda, það skiptir máli að við erum með mjög mikinn meiri hluta haffyrringa á bakvið okkur og ég hef engar áhyggjur á öðru en að það verði áfram þannig og við aukum við fylgið í næstu kosningum.
1: Já, og þetta sögðu oddvitarnir þrír eftir að hafa skrifað undir í dag, en hér nýi bæjarstjórinn. Já, þú eru til hamingju með starfið. Já, þú ert fyrirandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Hvað kemur með þér inn í þetta starf?
5: Nú, ég kem með það inn í þetta starfa. Ég vanur að fá risastór verkefni í fangið og vinna úr þeim og vinna góð verk fyrir umbjóðunduna sem að hér eru bæjarbúar Hafnarfjarðar og ég hlakka til verksins.
1: Já, það undirskriftasöfnun í gangi hér í bænum þar sem þessi krafist að fráfarandi bæjarstjóri sitji áfram. Já, hvernig að byrja við já, svona slíkar aðstæður? Þarftu að ávinna þið traust bæjarbúa?
5: Ég hefði alltaf þurft að gera það í öllu falli. En vissulega var vinsæll bæjarstjóri, en það hef ég ekkit heyrt nema gott hann. Ég, hérna, það verður ávallt verkefni mitt að ávinna mér traust bæjarbúa.
1: Þetta er þriðja stærsta sveitafélag landsins og verkefnin Ærin, hver verða þín fyrstu?
5: Ég ætla nú ekki að telja hennin sérstök verkefni upp hérna. Ég fekk undirritaðan málefnasamning frá stjórnmálamönnunum og það af nógu að taka þar og ég hlakka til að leggjast yfir þá bók í kvöld og svo ræði ég ráðum mínum með þeim.
1: Takk fyrir þetta Þórður. Nú svona ganga hlutirnir fyrir sig hér í Hafnarfirði en fátt að frétta meir hluta viðraðum í Reykjavík og af einhver tíma hægt að segja með einhvern að hann haldi spilunum þétta að sér eins og við fréttafólki nú snundu til að segja í svona fréttum stjórnmál þá má segja það Hildi Björnsdóttur oddvita sjálfstæðarflokksins en það gæti verið tíðinda að vænta á morgun og við fylgjumst að sjálfsögum með því.
0: Takk fyrir það Anna Lilja Þórisdóttir og við fylgjumst að sjálfsögðu með þeirri spennandi atburðarás sem uppsiglingu í Reykjavík. En nú það allt annað. Fjársvikarar nota gervigreindartækni í vaxandi mæli og eftir því sem tækninni fleygir fram aukast möguleikar þeirra við svikin. Dæmi eru að þeir hringi í fólk úr íslenskum númerum og tali íslensku með hjálp talgervils.
6: Við erum tiltölulega nýbúin að vara við svo kallum Microsoft brotum. Það hefur verið þess aðlega sem fólk hefur getað svolítið svona greint með því að það talaði það sé hringt og talað slæma ensku við eitthvað svoleiðis en breytingin sem hefur orðið núna þess aðlega að það verið að hringja í fólk og þar bara töluð mjög góð íslenska og þá sérst verið að nota talgerfla.
7: Viðkomandi getur einnig látið líta út fyrir að hringt sé úr íslensku númeri.
6: Og fólk veit ekkert af því að það sé verið að nota þeirra númer og svo höfum við náttúrulega bara tiltölulega nýlegt dæmi þess eðlis að bæði nafn og rödd fyrrverandi ríkislögreglustjóra var notað við svik.
7: Dæmi um það erlendis að tölvuþrjótar hafi samband gegnum myndsýmtöl með hjálp gervigreindar.
6: Ekkert vitlaust að hafa einhvers konar leynorð innan fjölskyldna. Það bara er örglega bara mjög stutt í það að þessar aðferðir verði notaðir hér að fjölskyldumeðlum eru að raddir þeirra séu notaðir í netbrotum.
7: Í síðasta mánuði var opnuð stafræn tilkynningagátt þar sem hægt að tilkynna netglæpi og fræðast slík brot. Fræðslan meðal annars í formi myndbanda.
8: Þeir sendaði reikning fyrir vinnu sem aldrei var unnin. Í nafni fyrirtækis sem þú þekkir.
6: Frá því að gáttin opnaði núna fyrir rétt rúmi mánuði síðan, þá hafa borist tilkynningar sem að nema 190 miljónum króna.
9: Ef einhver sem þú hefur engöngu hitt á netinu biður þig peninga eða gjafir, hugsaðu þig þá tvisvar
6: Ef við skoðum til dæmis það sem að berast inn í gáttina, þá eru fyrirframgreiðslusvik ansi umfangsmikil, en svo eru bara, það er alltaf eitthvað að koma inn af svona ástarsvikum. Það er mjög oft þannig sem að hérna, brotamenn eru búin að tala við viðkomandi jafnvel í einhver ár áður en þið fara óskiptir einhverjum peningum með einhverju slíku.
7: Margir veigri sér við því að tilkynna slík svik.
6: Fólk upplifir svo oft skömm og það ekkert að skammast sín fyrir. Við erum að tala skipulega brotastarfsemi. Þetta eru sérfræðingar og með aðstoð gervigreindar þá eru þessi brot alltaf að breytast. Þau eru að verða ódýrari í framkvæmt sem verður til þess að það eru smærri brotahópar sem geta notfært sér þessa aðferð og þetta eru auðvitað líka að gera blekkingarleikinn gagnvart fólki mun meira samfærandi.
7: Oft herji svikararnir á fólki viðkvæmri stöðu, en það sé ekki algilt.
6: Það eru milljónir að verða fyrir brotum einhverjum einasta degi í Evrópu. Þannig að þú veist, líkurnar á því að það sér þú, þær eru bara ansi háar.
0: Bandaríkjamenn gerðu árásir og eldflaugastöðvar á herskipi Íran í nótt. Íranar sögðu að sprengt hefði verið í hafnarborginni Bandar Abbas nærri Hormúsundi. Utanríkisráðuneyti landsins segir þessar árásir og fleiri slíkar af hálfu bandaríkjamanna gróft brot á vopnahléssamkomulagi og hvergi verði hikað í að verja Íran. Bandaríkjamenn segja árásirnar hafi verið gerðar í sjálfsvörn. Þrátt fyrir árásirnar segir Marco Rubio utanríkisráðherra bandaríkjanna að samkomulag stríðslok sé enn í augsýn.
10: Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other.
11: So Sýndi þarf að vera opið og verður opnað á einn eða annan hátt. Þetta athæfi ólöglegt, þetta ósjálfbært fyrir heiminn, það óviðunandi. Ég tel góðan samhljóm og sáttum hvernig samningsdrög skuli hljóða. Ég held að í svona málum taki alltaf nokkra daga að komast að samkomulagi. Það getur jafnað strandað á einu orði eða setningu.
0: 20 kvóta hæstu útgerðir landsins átti í árslok 2024 ríflega 400 miljardar í öðrum fyrirtækjum. Stærsti hluti eignana eða 230 miljardar er í öðrum útgerðarfélögum, tæplega 130 miljardar er í öðrum íslenskum fyrirtækjum og 50 miljardar í eignum erlendis. Þetta kemur fram í nýrri samantekt Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands á eignum 20 kvóta hæstu útgerðana en skýrsla þess efnis var lögð fram á Alþingi á föstudag og var unnin að beiðni atvinnuvegaráðherra. Áður höfðu Dagur B. Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar og 11 aðrir þingmenn stjórnarflokkana farið fram á skýrsluna. Markmiðið var að fá heildarmynd af áhrifum stærstu útgerðana í íslensku atvinnulífi og að ná utanum þessi eignatengsl. Nú Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra er hingað komin til okkar. Já, hver eru fyrstu viðbrögð þín við þessari skýrslu?
12: Já, þau eru auðvitað þau fyrst að það gott að fá þetta fram og þetta svo sem í taktu upplýsingar sem ég kallaði sjálf eftir sem þingmaður fyrir nokkrum árum. Stóramáli finnst mér að þetta eru upplýsingar sem eiga erindi við heimili landsins vegna þess að þau eru að skipta við þessi fyrirtæki mörgum sinnum á dag hvorsin það þegar þau kaupi matinn, dæla bensín á bílinn við getum þetta flutningsfyrirtæki, heilbrigðistækni fyrirtæki, fjölmiðla og listin býsna langur þannig að stóramáli auðvitað að ekki síst á okkar litla fákeppnismarkaði að þó sé gegnsæi hér
0: En hvað kemur þér óvart í þessari skýrslu?
12: Það í sjálfu sér ekki mikið, satt skal segja, vegna þess að þetta hefur svo sem legið fyrir og við vitum þetta alveg þegar við skoðum markaðin, þetta eru stór og öflug fyrirtæki, þessi stærstu sjávarútvegsfyrirtæki okkar og við svo sem þekkjum það að þau hafa fjárfest, þetta bæði innan sinna raða en líka í óskyldun rekstri.
0: En hvernig svona þínu mati, Hanna Katrín, eru útgerðarnir að eignast of stóran hluta í íslensku atvinnulífi?
12: Það auðvitað gott að fyrirtæki hér á landi hafi burði til að fjárfesta og það mjög gott að íslensku sjávarútvegur gengur vel. Fyrir ári síðan þegar ég hafði forgöngu það að Alþingi leiðrétti veiðigjöldin þá vorum við að tryggja að íslensk þjóð fengi eðlilegt gjald fyrir afnota verðmætri auðlind, auðlindinni sem liggur að baki þessari velgengni. Upplýsingarnar hér snúa öðru, þær snúa einfaldlega að því að við fáum sýn á það hvar þessi hvar þessar fjárfyrstingar liggja og hvernig áhrif þau hafa vegna þess að við búum hér á fákeppnismarkaði og það líka nauðsynlegt að taka inn í myndina að þessi stóru sjávarútvegsfyrirtæki þau eru að spila í allt annarri deild jafnvel allt öðru hagkerfi en restin af atvinnulífinu og íslensk heimili þar sem þau gera upp í annarri mynd á meðan restin af atvinnulífinu fyrirtækin sem eru í samkeppni við þessa stóru sterku útgerðarfyrirtæki og íslensk heimili eru háð þessari verðtryggðu krónu okkar. Þannig við verðum einfaldlega að jafna þessa leikreglur ef þetta á að virka til hagsbóta fyrir atvinnulífið í heildsinni og heimili landsins.
0: En þarf að bregðast við þeirri þróun sem framkemur í skýrslunni hver eru næstu skref og þarf jafnvel nýja skýrslu?
12: Ég skal ekki segja með það, það getur vel verið, það liggur auðvitað fyrir að þetta túlka svolítið þröngt, þessi tengdir aðilar og það hefur komið fram í umræðinni, það er munur á milli laga fiskveiðistjórnun og síðan samkeppnislaga. Það liggur líka fyrir að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er kveðið á að í sjávarútvegi ætli að skerpa þessari skilgreiningu og auka gegnsæi. Þannig að ég lít bara svo á að þessi skýrsla sé allavega liður í þeirri vegferð.
0: Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, takk fyrir að koma hingað til okkar.
12: Takk fyrir mig.
0: Og þá það allt annað. Maðurinn sem var handtekinn í tengslum við skot árás á Kársnesi á sunnudag tilkynnti atvikið sjálfur til lögreglu. Hálf sjálfvirk skammbyssa fannst í íbúð mannsins.
13: Lögreglu barst tilkynning um skothvell á Kársnesi í Kópavogi í hádeginu á sunnudag og fljótlega á eftir mann með skotsár sem leitaði aðstoðar í bakari í nágrenninu.
14: Það fór í gang miklar aðgerir hjá okkur, hjá lögreglunni, sem náður nú tiltölulega fljótt utanum vettvang og utanum verkefni sem slíkt. Rannsóknin meðar ágætlega, hún að við komum stíi. En já, bara erum í því að safna gögnum og fara yfir þau gögn sem búið að safna nú þegar.
13: Maðurum fertugt var handtekinn í íbúð í fjölbýlshúsi nærri bakaríinu, en sá hafði sjálfur samband við lögreglu. Sá sem særðist var fluttur á Landspítala og gekkst undir aðgerð. Hann varð fyrir einu skoti.
14: Þannig er náttúrulega mjög alvarlega datúk að ræða, þannig að áverkarnir voru alvarlegir og eru alvarlegir, hann ekki lífshættu, þannig að þetta náttúrulega leit ekki vel út þannig á fyrstu stigum málsins.
13: Nágranni lísti því við fréttastofu á sunnudag að mikið partístand hefði verið í húsinu nóttina áður. Hann hefði svo heyrt skotkvell og einhvern kalla á hjálp. Annars sagðist hafa séð blóð á stigagangi fjölbýlshússins. Ævar Pálmi segir atvikið ekki talið tengjast skipulagðari brotastarfsemi. Tengslir á milli mannanna tveggja sem eru báðir Íslendingar en lögregla rannsakar hvort fleiri hafi verið í íbúðinni þegar skotinu var hleypt af. Sakborningurinn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald til föstudags, en ekki var unnt að yfirheyra hann fyrir í gær vegna ölvunar. Í íbúðinni fannst 9 mm hálf sjálfvirk skammbyssa.
14: Það er bara eitt af því sem við erum að skoða núna, hvaðan hún kom og hvernig hún endaði þarna og í höndum á þessum einstaklingum.
11: Er einhver grunur að mögulega hafi þarna sko, verið hleyft af óvart eitthvað slysaskot?
14: Það er það sem við erum að rannsaka og rannsóknin miðar meðal annars að.
0: Fjórir fórust þar af 2 börn þegar lest og lítil rúta rákust á í Belgíu í dag. Rútan hafði keyrt inn á teina sem voru lokaðir fyrir bílaumferð.
15: Slysið átti sér stað á brautarteinum í bænum Buchenhout í Flæmingjalandi norðvestur af Brussel, laust eftir klukkan 8 í morgun að staðartíma. Lestin var á 120 km hraða þegar hún skall á rútunni sem kastaðist 15 metra vegalengd á vegrið. Í rútunni voru 7 börn sem voru nemendur í sérkennsluskóla, auk kennara og bílstjóra. 2 síðastnefndu létust, auk 2 barna, 15 og 12 ára. Hinn börnin voru flutt á slysadeild illa slösuð en ekki í lífshættu. Engan sakaði í lestinni.
16: Ég tel þetta tvímælalaust alvarlegasta slysið af þessu tagi í sögu Belgíu. Dimmur dagur fyrir alla sem hlut eiga að máli. Hugur okkar er hjá látnum og slösuðum og ástvinum þeirra.
15: Ekki er vita hvað var til þess að rútan fór á teinana en lögreglan rannsakar tildrögin. Vegkablin sem lá yfir teinana átti að vera lokaður fyrir bílaumferð meðan lestin fór þar yfir.
11: Það sem við vitum er að hliðið var lokað og rauða ljósið logaði, en við þurfum skýrari vitneskju um kringumstæður.
0: Síðari umræðum fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslum framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið stendur enn á Alþingi og óvíst er hvort að tækist að ljúka inn í kvöld. Vonir meiri hlutan stóðu til að umræðan kláraðist í kvöld og að greiddir þau atkvæði tillögun á morgun. Umræður hafa dregist á langinn og enn eru 15 þingmenn á mælendaskrá. Ef atkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst eins og til að hann gerir ráð fyrir, þarf þingið að afgreiða málið á morgun því þingfundir eru ekki á dagskrá síðar í þessari viku. Og Kastljós verður á þessum nótum í kvöld þangað koma fulltrúar heimsýnar og Evrópuhreyfingarinnar andstæðra póla í umræðinu Evrópusambandið. Blönduð byggð og lifandi útisvæði varð ofan á í hugmyndasamkeppni Akureyrarvöll. Á vellinum verða stúka og svið fyrir viðburði, skautasvöll og hlaupabraut en líka gamla leigubílastöð BSO.
17: Við erum feðgar og ég heiti Kristján og þetta er sonur minn Óli Geir.
18: Alark arkitektar hrósuðu sigri í hofi í dag í hönnunarsamkeppni Akureyrarvöll. 16 tillögur bárust en efstu 3 hlutu verðlaun. 6 milljónir fyrir fyrsta sætið, 3 fyrir annað sætið og 1 milljón fyrir það þriðja. Dómnefndin var einróma. Formaðurinn sagði margar tillögur hafi verið faglegar og góðar en ein hafi borið af.
19: Hún var hófær og svona aðgengileg og kannski við sáum fyrir okkur að vera auðvilt að vinna með hana.
18: Í vinningstillögunni hlaupabraut svæðisins endurvakin sem tenging milli Ráðhústorgs og Glerárgötu. Stúkan verður nýtt áfram en sviði bætt við. Norðan til á vellinum eins og reiknað með Markastorgi og stórri tjörn sem verður skautasvella á veturna. Halla segir hægt að hefjast handa við suma þætti hönnunarinnar mjög fljótlega þó engin tímalína fylgi verkefninu.
19: Þetta fer náttúrulega alltaf eftir framkvæmdafé og áherslum á hverjum tíma hversu hratt gengur síðan að vinna eftir skipulagi. En við eigum skipulagið og það hægt að taka það upp hvernig sem er. En núna fer af stað þessi vinna og ég held að bæjarbúa kalla eftir því að verði fá svona nokkur hratt fari ég að nýta þetta svæði allavega betur heldur en við verið gert núna síðastlega.
18: Reknað er með byggingum með verslun og þjónustu á jarðhæðum og íbúðum af ýmsum stærðum á þeim efri. Húsin verða ýmist 2 eða 3 hæða. 46 bílastæði verða ofanjarðar og bílakjallari með 60 stæðum undir húsaklausunum. Gamla leigubílastöðin sem á förum úr miðbænum eftir áralanga baráttu við bæinn líka á blaði. Ný sveitarstjórnir í þann mund að taka við stýrinu, þau eru ekki skuldbundin að fylgja skipulaginu, en Halla segir þverpólitíska sátt hafa verið að fara í samkeppni svæðið.
19: Og ég á nú ekki vona öðru en að þau komið til með að vinna þetta áfram með vinningsofanum.
0: Engin karlmaður starfa hér á landi sem ljósmóðurinn. Formaður ljósmóðurafélagsins segist vilja sjá karlmenn í starfinu. Karlmenn starfi víða erlendi sem ljósmóðir.
20: 130 ljósmæður af öllu landinu sátu nýlega ráðstefnu á Selfossi á sérstökum ljósmæðra degi þar sem fjölmörg erindi voru haldin. Mikil ánægja var með daginn en ljósmóðufræði hefur verið kennt við Háskóla Íslands í 30 ár. En staðreyndin er svo að konu sækja bara í námið engir kallmenn. Hvað segir formaður ljósmæðrafélagsins við því?
21: Það vantar ljósmæður, það vantar á ljósmæður á Íslandi en í heiminum öllum vantar milljón ljósmæður.
20: En hérna hafa einhvern tíma karlmenn lært að vera ljósmæður?
21: Ekki hérna á Íslandi, nei. En það voru ekki formlegu námi en hérna áður fyrir það voru karlmenn sem að lærðu af yfirsýttu konum og tóku við keflinu ef að það er veiktust eða. En það, voru, það er ekki karlmæður hérna á Íslandi formlegu ljósmæður en í Bretlandi Nýja Sjálandi, Ástralíu, þar eru mjög mikið af kallmönnum og þar er bara alveg jafnt á við konur.
20: Og Unnur Berglind segir ekkert athugavert við að kallmenn starfi sem ljósmæður, það sé bara frábært.
21: Það væri bara gott að fá fleiri kallmenn inn í stéttina.
20: Viltu fá íslenska kallmenn sem ljósmæður?
21: Já, okkur ekki, íslenska og erlenda.
0: Hátt í 700 leikskólabörn fögnuðu vináttudegi barnaheilla í fjölskyldu húsdýragarðinum í dag. Börnin voru alveg með það á hreinu hvað það þýðir að vera góður vinur.
22: Krakkarnir streymdu inn í garðin við opnun í morgun, heilsuðu upp á dýrin og leystu allskynsverkefni vináttu og kærleika. Að því loknu var komið að tónleikum með vináttubangsanum Blæ og Páli Óskari.

0: allir vonum mest.
1: Mamma mér segir ef við erum að stríða mér og ég bara ít honum í burt og labba.
2: Krakkarnir glöddust mikið við að sjá bangsan blæ í fullri stærð. Mörg börn fá sinn eigin blæ við upphaf leikskólugöngu sinnar og blær notaður við kennslu og samverustundir.
3: Hann hjálpar okkur með vináttuna og hann bangsi til að ná að knúsa þannig að við getum verið þannig að hann getur hjálpa okkur að vera vinir.
2: En ef þið sjáuð að ef einhverjum líður illa, hvað gerir þið þá?
0: Þá hjálpum við honum, og það ekki. Og segja fyrir gerðu. Ef við neytum eða við vinn okkur.
2: Hafið þið einhvern tíma þurfti að segja fyrir gerðu við vinn eitthvað?
4: Já, það var smá erfitt hjá mér. Út að ég var svo skrítin og svipin og ég var... Vildi að fyrirgefa mér.
2: Hvernig maður góður vinur? Hvað gerir maður?
1: Er góður við vini sína stundum, hjálpa maður manni. Ef maður með þessu segir maður kennarunum.
0: Skiða út um það. Og líka ekki að leifa. Engin leifa að bara svona... að leifa að leika með sápa þess að ég kenna það.
2: Ert þú góður vinur?
0: Já.
5: Og þá það veðrið. Hæð yfir Skotlandi beinir áfram til okkar mildum og rökum suðvestlægum áttum. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast á norðvesturlandi. Skýjað í flestum landsleitum með skúrum og hiti 7-12 stig, en bjartara fyrir austan og hiti að 15 stigum þar. En við fjöldum nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
6: Mikil gleði var í New York borg þegar New York Knicks tryggði sér sæti í úrslita NBA-num um NBA-meistaratitilinn í körfubolta í fyrsta sinn frá árunu 1999. Skýra þar réttindi barnshafandi fótboltakvenna enn frekar. Það var meðal annars rætt á ráðstefnadögunum sem haldin var af KSI og bar heitið málþingum, meðgöngu og endurkomu eftir fæðingu. Og vallarmet var slegið á Kópavogsvelli og hvernar leik í gærkvöld þegar Breiðablik og FH mættust í toppslag bestu deildarinnar. Íþróttir hér eftir fréttir.
5: Og vill maður reyfi núna upp helstu atriði fréttatímans. Sjálfstæðisflokkur Samfylking og Viðreisn skrifuðu síðdegis undir nýtt meirihluta samstarf í Hafnarfirði. Þórður Þórarinsson fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins hefur verið ráðinn bæjarstjóri. Á rúmum mánuði hefur lögreglan fengið tilkynningar fjársvik sem nema alls nærri 200 milljónum króna. Dæmi eru að fjársvikara noti gervigrein til að tala íslensku. Íranar saka Bandaríkjamennum brota á vopnahléskilmálum með árásum á eldflaugastöðvar og herskip í nótt. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna telur þrátt fyrir það að samkomulag geti náðst á næstu dögum. 9 mm hálf sjálfvirk skammbyssa fannst í íbúð manns sem var handtekinn í tengslu við skot árás á Kársnesi á sunnudag. Til rannsóknar meðal annars hvort slysaskot sé að ræða. 100 barna fögnuðu vináttudeginum í dag. Þau segja að góðir vinir skilji ekki útundan séu hjálplegir og segi fyrirgeðum ef þau meið eitthvað. Þessum fréttatíma að ljúka og það kom það íþróttum veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna allan sólarhringin inn á rúv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfélgina það sem af þessum degi verið sæl.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Bertram Bjarni Daniel og hans nýjasta lag, Diesel. Gott kvöld, velkomin á kvöldvartina, ég kalla hann Þorsi. Það spilum við ykkur tónlist hér til klukkan 10 í kvöld á Rástöðu.

gamla stakk frá supergrúpunni Boy Genius. En það var að íslenskt. Þetta búið að heyra stöðvægt mikið á okkur andurföldnum. Hljófsettin Myrká. Og stórfitt lag frá þeim. Sem heitir... Já, ég snýrðis við. Creature of Habit. Það bandið. Lagið Myrká. Kyrst á bestu bæðum.

Já, það gekk eitthvað illa hjá mér að kynna þetta áðan. Þetta Creature of Habit og lagið að Myrká. Og þetta hefur heist alveg mikið hjá okkur hér á Rástöðu á undanförnum vikum. Þetta stóð fyrir lag. Þetta var allt okkur stór fínu, fara lengst eftir í tíman hér næst með Peter Gabriel, laga af plötunni Show.

Þetta var að vanda sig en ég gamla það Nostraði þessi þetta Ég kemur að blökinni Soul Þetta svona Toppurinn á ferðlið Peter Gabriel

0: Þetta er dramatist. Prins og Dórt. Og mjög vinsælt á Brill og Segin, þess að dana. Íski tónlistamaðurinn Dermot Kennedy, sem er 34 ára gamall og lagðast Turnstile.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir, land allt og AB.is.
3: AB Varahlutir!
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
5: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
6: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljardborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

bandaríska popstjarnan Sabrina Carpenter hér á ferð með lagið When Did You Get Hot. Nú svona svolítið skrítin popstjarnan hún Sabrina Carpenter en ég veist að gefur svona alls konar lög. Þetta svona bland í póka, þetta svona eins og samplutur kannski. Meira heldur en persónulega plötur. Þetta er ekki bara það. Ætlum að fara yfir gamalt hérna næst, meðan að Moby, þetta er porslinn.

og ræðið tímar hjá Móbi en hann virðist svona að vera með á fólki aftur í lið með sér alltaf hann eitthvað að marka tónleikans á Coachella núna nýlega til að fara næst yfir í Nýgap sem eru með Kate Tempest með sér í stórbæðu nýju lagi sem heitir Aðeins Goodbye

We Share með lagið hljóðstinn The Axax og hafa löst einhverjir og einhver sem að ætla að sjá þau í sumar er að spila á einhverjum nokkrum tónlistafestöðum allan sem að fara næst yfir Jan Ívar Klásen með lagið Trimmer

0: Stofudögum húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Glæsilegir sófar, hægindastólar og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahallin.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
4: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði. Áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi. Áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Dínu dögum í Dorma lýkur í dag. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið, því lífið liggur við.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Won't forget. Texas Trio with Krónan Ben hér á ferð og næst Lana Del Rey.

Lana Del Rey hér með lagið First Light sem hefur komið fram að er úr James Bond tölvureiknum First Light. Gaman þessu lagið hjá henni, þetta mjög dramatist. Áfram heldum við í dramanu, en nú ætlum við að fara með drama á dansgólfið með Madonna. Thanks for coming.

Þetta er nýr duet, nýr lögur Norska tónlistakonan Aurora og Tom Rolands úr Chemical Brothers og þau kalla hún nýja duet sinn, Tomorra og þetta lag þykir hann svona ábrendi með því besta af nýju plötunni Come Closer

Let me see your hands.

Já, sólun komin svo sannlega út í Evrópu. Hita bylgja víða. Og þá trefum fólk fram dansstólisina. Þetta búir ekki að gott, mér annars. Joy Anonymous.

0: pallaefni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
2: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
4: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Cosma Hart, þetta er nýtt band hér á kvöldöktinni. Við kallar sig Lime Garden og ég ætla ekki skáðu komin frá Englandi. Fyrstir gifti sem ég spilaði allan hér. Lagið þetta er Cosma Hart eins og þess aðeim. Við heldum okkur í grúfi, rocki sem grúar. Þetta er Johnny Blue Skies. Það er ekki hægt að setja kjúru undir þessum. Nefnir maður sé eitthvað afmanni. The Situation.

alltaf meðalagi hressar stöndum þar í White Lag og það var New York-göðin The Dare sem endurljóð blandaði þetta fína lagðara sem síðast þessi gutta sem við fengum frá þeim Mangatút Hvernig næstum við í Somber og lagið Potential

ungur efnilegur, kannski bara ekkert lengur, kannski bara orðin bara ungur og risastór í popinu, hann Somber, sem að senda frá sér hvernig hittar hann á fætur öðrum. Nóða, förum við næst yfir í Mike Snow.

Sem að klassik hérna frá Mike Snow Lagið Animal Það að fara næst yfir í nýtt Það saman verkefni á milli Portugal the Man og náungur sem kallar sig Mars Mello Lagið sem að þau flytja saman Heitir Phoenix og búið að vera að gera það ansi gott hér var

1901, Wolfgang Amadeus Phoenix er á verð og við færum okkur þá næst yfir í nýtt enst hljóset sem að koma og spila því og Iceland Airwaves nú að síðast kalla sig Fat Dog og er resist

0: Maler 8, Víbra, Karin Sander, Björk, Fissjössun, James Merry, Stefan Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
1: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Þórkalla ákveður einhliða án nokkuð samráðs eða tilkynningar að loka á þetta ákveði.
3: En kjaraðinni samningsbundna launahækkanir eru klárlega ekkert að býta. Það er langt undir þeim mörkum sem að tölunna síðan sína.
4: Það er hellingu lögum eftir sem er ekki á tónleikunum ennþá.
5: Og ég skil ekki að hverju sum lögbrot eru bara hort framhjá þeim og önnur ekki.
6: Og líkur á að sumar verður hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni.
7: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Jack Johnson og Hermanos Guitares hér með já, nýja útgáfu af gömlu lagi sem heitir Drink the Water. Þetta gert í tilbrigði af myndu Jack Johnson og sörfið sem að hann aðskal. Ætlum að fara hvernig næst yfir til Dublin. Þetta Fontaine's DC og I Love You.

Hello, you, hljómsveitin Fontaines DC. En hér að lokinni kvöldvakt og fréttum. Það var Rockland sem fyrir loftið á Rástöða og það síðbúin afmælisveisla og endurtekin afmælisveisla. Hann Óli Bagge ætlar að halda upp á afmæli Bob Dylan sem var á sundaginn. En, það nóg eftir hér.

Heartstop með til lagið og þessi ljómsveit hefur já, átt ákveðið feril svona hinga til og átt mörg vinsæl lög í bandaríkjunum sérstaklega það svo margir í þessu bandi og þetta næstu í fótboltalið The Revivalist kallaði sig og þetta lag er svo svolítið að gera það gott í bandaríkjunum

Já, við erum stödd í Bandaríkjunum og það fara yfir lög sem eru hvað vinsælust þar þessa dagana í bandarísku rockútvarpi frá fullur rockútvarpi Þetta var hljóstin Mephitel Sons sem var að spila fyrir okkur sitt nýjasta lag sem fyrir með Chris Stapleton og heitir Hér og er að gera ansi gott en næstur í rauninni eru nú er töffarandar í Strokes

annað lagið sem við fáum að heyra af já, mæntalari plötu frá hljóðstinni The Strokes. Þetta bara mjög fínt í aðeim og heitir Falling Out of Love. Þetta fólk svona almennt og bara verið nokkur hefina að hrifa þessu. En Going Shopping búið að vera mjög vinsælt fram að þessu og þetta náttúrulega það bara 7 mínútur eða 6 og hálf mínúta en nú kannski ekki að fara að skáka því í bili. En, hvað það?

0: hverju að þessi, og hans gott Þetta hann Rostam sem að, já, einn af stofnendum Vampire Weekend Læf
1: Bergfótt
2: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta að þá ertu ódauðlegur og hugsar ekki og getur mögulega fengið hugrafum í sigur á efni
3: Stjórnvöld talta vísvitandi haldið bara erunni rétt að blekja almenning fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður en á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður sem voru aðildarviðræður
4: Það staðrið, vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evrópuríkjum eru mun lægri heldur en þér.
2: Mér finnst því ekkert vera áhrifavaldur. Ég vil bara kalla mig stjörnu. Já.
5: En ég var jólasveinn þarna sko. Fyrstu tvö árin mín þarna voru martröð. Þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt.
2: Já. Já. Ef einhverjum með eitthvað kjarta þá segjum við alltaf, hættu þá.
1: Morgunútvarpið á Rástvö. Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Midnight Spring.

mikil spenna fyrir útkomu plötunar Inferno sem kom út já eða kemur út 29. maí þetta nú víst bara ennþá fyrsta lagið sem komið að henni Prophecy at 1420 MHz hljóðsettin heitir Pulse of Canada og kemur frá Skotlandi áframaskriti þetta er Ace Combe

Það er umt og efnilegt sem það er undir netinu Lónsveit sem að, já, heitir In Color, já, kallar sig það Nú lægir að heitir Headlights

Þetta er svona hressari böndum til að koma frá Brighton. Ljósetinn Goatee er að færa með Boston Rockert. Okkur alls ég að þetta kom út. Tónlistráða fólk, það byrjar að spæta eyrun yfir litt þar að tala nýtt efni frá ljósetinni The Avalanches. Ástæðan er svona jafnaði gert. Mjög fínar plötur. Og nú enn á leiðinni. Svo fymta held ég. Þetta það fyrsta sem að heyrist af henni, lag sem heitir Together.

Together. Þetta lagið og það er eiginlega alltaf hægt að treysta á að þessir ástralar The Avalanches komum með eitthvað skrítið á borðið. En það verður að stýttast í annan endan hjá mér enda í kvöld á MK og Clementine Douglas og Humano. Takk fyrir mig.

0: Fréttastofa RÚF Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingarinnar skrifaði undir sáttmála meirihlutasamstarf síðdegis. Meirihlutin hefur ákveðið að ráða Þórð Þórarinsson í embætti bæjarstjóra. Þórður fyrrverandi framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins.
1: Ég kem með það inn í þetta starfa. Ég vanur að fá risastór verkefni í fangið og vinna úr þeim og vinna góð verk fyrir umbjóðunduna sem að hér eru bæjarbúar Hafnarfjarðar og ég hlakka til verksins.
0: Sagði Þórður Þórarinsson. Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokks og nýr formaður bæjarráðs, segir Þórð vanan því að vinna með mörgum ólíkum aðilum. Hann hafi trúað því að hann verði bæjarstjóri allra flokkana og allra Hafnfirðinga. Undirskriftarsöfnun var hafin í gær gegn nýjum meirihluta þar sem þess var krafist að Valdimar Víðisson, fráfarandi bæjarstjóri og oddviti framsóknarflokksins, myndi sitja áfram. Orri segir eðlilegt að fólk mótmæli.
2: Við erum bara í lýðræðislegu samfélagi, fólk má gera það sem það vill, það má safna undirskriftum að það má gera nákvæmlega það sem það vill og við þennan marka og þannig eru einhverjir að mótmæla og það allt í lagi. Við munum vinna okkur traust og við höfum mikið traust.
0: Sagði Orri Björnsson. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir fátt koma á óvart í nýrri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands eignarhald stærstu útgerða í íslensku atvinnulífi. Niðurstöðurnar eigi erindi við heimili landsins sem skipti við fyrirtækin á degi hverjum. Í skýrslunni kom meðal annars fram að 20 kvótahæstu útgerðir landsins hafi í árslok 2024 átt ríflega 400 miljarda í öðrum fyrirtækjum. Atvinnuvegaráðherra segir ljóst að jafna þurfi leikreglur til hagsbóta fyrir heimili landsins og atvinnulífið í heildsinni.
3: Þessi stóru sjávarútvegsfyrirtæki, þau eru að spila í allt annarri deild, jafnvel allt öðru hagkerfi að restin af atvinnulífinu og íslensk heimili. Mm. Það sem þau gera upp í annarri mynd á meðan restin af atvinnulífinu, fyrirtækin sem eru í samkeppni við þessa stóru sterku útgerðarfyrirtæki og íslensk heimili eru háð þessari verðtryggðu krónu okkar.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Grímuverðlaun Sviðslistasambands Íslands voru afhent við hátíðlega athöfni þjóðleikhúsinu í kvöld. Óresteyja eftir Benedict Andrews og Lína Langsokkur í leikstjórn Agnesar Wild tóku heim fern verðlaun hvor. Ormstunga hlaut flestar tilnefningar í ár, samtals 12 og þar á eftir Óresteyja með 10. Nína Dögg Filippusdóttir hlaut verðlaun sem besta leikuna í aðalhlutverki fyrir túlkun sína í Óresteyju og Árni Pétur Guðjónsson leikari ársins í aðalhlutverki fyrir hlutverk sitt í Skammarþríhyrningnum. Heiðursverðlaun Grímunar hlaut myndlistakonan og búningahönnuðurinn Þórunn Elísabet Sveinsdóttir. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.

Bob Dylan er maður þáttarins vegna þess að hann á stór afmæli í dag og gestur þáttarins sem ætlar að spjalla við okkur Bob Dylan er mikill Dylan sérfræðingur, hann þýtti ævisögun hans, Chronicles, hann er rithöfundur, hann er fyrrverandi þingmaður, söngvari, laga- og textasmiður og margt fleira, bara eins og Dylan sjálfur.

0: Já, Bob Dylan á ammali í dag og ekkert smá ammali. Hann er 85 ára og þess vegna er Rockland vikunar helga honum og hans músík. En Bob Dylan er eitt merkasti tónlistamaður sögunar. Hann var hafin upp til skýjana af ungu fólki um allan heim þegar hann kom fyrst fram fyrir meir en 60 árum síðan. Rétt rúmlega tvítugur, spámaður með gítar sem söng fyrst og fremst óréttlæti heimsins á þeim tíma. Hann olli svo mörgum miklum vonbrigðum þegar hann fór af þeirri braut nokkrum áru síðar og fór að spila einhvers konar bítlarokk, syngja illskiljanlega texta og líka reyndar ástina. En síðan eru liðin mörg ár, Dylan 85 ára og búin að vera í raun á stanslösu tónleikaferðalagi í næstum 40 ár. Næstu tónleikar eru 4. júni í Troutdale í Oregon og svo er fullt af tónleikum í Bandaríkjunum í júni og júli og svo heldur þetta örugglega bara einhvern veginn áfram. Guðmundur Andri Thorsson er Dylan specialisti og hann er gestur Rocklands í dag og við ætlum að spjalla saman Dylan og ég hlakka mikið til. Velkomin.
1: Takk.
0: Guðmundur, hann þýtti sjálfsævisögu Dylans, Króniku, Chronicles, sem kom út fyrir nokkrum árum og þar var í, eða er í bókalok viðauki frá honum sjálfum, þar sé að Guðmundi, lagalisti sem hann setti saman og svo skrifar hann lögin, er þið ekki hvað, 60 lög?
1: Ég man það ekki, jú, þetta var 50 lög að listi með 60 lög.
0: Emitt, og ég man að ég hugsaði þá þegar ég var að lesa bókinu, það var nú gaman að fá Guðmund Andra einn daginn í Rockland og tala Dylan og láta hann velja lögin og það er akkurat það sem við ætlum að gera í dag. Og við ætlum að gera úr þessu svona lítinn leik sem að Guðmundur fjölst á. Ég bað hann fyrst að útbúa 40 lagalista sem hann sendi mér og svo stytti hann er í 20 og hann er með 20 miða með lagaheitum í gömlum hérna, svona djúpum súpudiski frá ömmu minni og meilhaganum sem hann ætlar að draga úr hérna. En það sem að mér langar eiginlega sko að við finnum út einhvern veginn saman ef að það er einhvern veginn hægt, það er bara sko, hver er maðurinn? Hver er þessi maður?
1: Robert Zimmermann.
0: Já, ég er búin að vera að hugsa þetta síðan ég byrjaði að hlusta á hann sko bara þegar ég var 15 ára. Já. Það voru vinir mínir eða svona jafnaldrar að hlusta á Duran og fór ég beint í Bob Dylan.
1: Já.
0: Og síðan er ég búin að hlusta og lesa og horfa myndir og maður er einhvern veginn engu nær.
1: Já, það er náttúrulega partur af töfrónum og partur af því sem gerir hann svo heillandi, það er einhver svona ráðgáta, náttúrulega frá bæ sem heitir Duluth í Bandaríkjunum, þar sem hann enda var hérna töluvert íslendinga samfélag og þeim slóðum og mér minnir hann að við reyta því sem hann tuldræði þegar hann kom hingað í heimsókn í fyrsta sinn á listaháttið og held tónleika, þá var hann kynntan eitt lagi með því að segja frá því að hann hefði kynst einhverjum íslendingum hann það þegar í sinu uppvexti eða ég held það var skildanningin alveg.
0: Nei.
1: En hérna hann er núna eldri en afi minn á Akureyri þegar ég var allast upp, hérna saman var það elsta sem ég gat ímyndað mér og hérna, ég gat ekki ímyndað mér neitt eldri en afi minn á Akureyri.
0: Nei.
1: Og hann var sko, hann var fæddur 1882 og var sko yfir áttrætt þegar ég kynnist honum bara sem lítið barn og hann var svona bara kall sem satt í stól og lagði í íslendinga sögurnar, kall með hvítár, Petur kall með hvítár og þannig ímyndu við okkur náttúrulega bara gamla menn, en Dylan er orðin eldri en það, en samt ekki.
0: I was so much older than him, younger than now.
1: Já, einmitt. En sko, þegar ég heyri fyrst í Dylan, það er mér mjög minnistætt, það er hérna, það er bróður minn átti Times They Are Changing.
0: Já.
1: Og þar heyri ég svo rödd í fyrsta sinn af þeirri hljómplötu.
0: Uh-huh.
1: Og þá hljómaði þessi rödd svo gömul. Þetta hljómaði eins og gamall maður, fannst mér.
0: Já.
1: Gamall vitur maður, gamall vitringur.
0: Já, það er, og þá er hann bara 20 og fjara,
1: einhvers
0: lins.
1: Bara krakki, sko.
0: Já.
1: Og hérna enda var hann að syngjum það tímabil þegar hann söng svo nokkrum árum síðar I was so much older than.
0: Akkurat.
1: Það var hann ekki ennþá svona lært að leika sér.
0: Já. Eigum við kannski að því að sko það lag, Times They Are Changing, það er þarna í skálinni.
1: Þar ég að finna það?
0: Nei, eigum við ekki bara að byrja á að heyra aðeins af því?
1: Jú, það er náttúrulega megin lag.
0: Já, það er bara, já, eitt af þessum stærstum.
1: Það er það.

0: Times Day of Changing söng bara kort ungur Bob Dylan
1: amalistringur
0: er
1: hann kominn spámann
0: ja ja einmitt þetta er bara þetta er alveg ótrúlega magna
1: hann er bara kominn beint úr biblíunni
0: ja
1: einn af spámönnum biblíunnar
0: ja
1: sem hann segir okkur hvernig þetta áhættur að verða, hvernig þetta er, hvernig þetta verður hann fullkomlega miskunnarlaus hvað hann segir við eldur kynsluðuna þið skulum bara, hérna, þið eru fyrir bara hýpið ykkur og hérna líkt leiti sem hann fór á samkomi með hjá gamlum róttæklingu sem hann voru að veita um einhverja viðurkenningu fyrir að vera hérna róttæku vinstri maður og hann mætir þarna og drekkur heila rauðin áður en hann fer upp í ræðupulti til að taka á móti velunum og hann segir þið eru bara þið eru allir sköllóttir hérna þið eru bara gamli sköllóttir kallar og þið er bara farið til Flórida að vera þar á ströndinni og hérna ekkert að vera fyrir okkur hinum og þetta er allir tónin líka í þessu lagi sko að hérna þetta er og að því ég var að segja sko hann hljómaður svona svo gamalt maður en þetta er rauninni þessi roki æskunar roki æskumannsins sem að hérna er sem að hérna er lagið fullt af
0: Já, en svo náttúrulega er það svona það sem að til dæmis myndin leikna myndinu til hann sem að var sýnd bara Já. Í hittu fyrir að þekki
1: Jú, einmitt
0: Svona hann gengur út á þegar hann er svona verða þessi Bob Dylan og þegar hann fer svo hérna einhvern veginn þá hljómar þetta svona eins og maður sé gera Úlvalda úr mýflug þegar hann hætti að spila á kassagítarinn og fór að spila á ramaskítar en þetta var svo mikið statement vegna þess að þeir sem að eða þessi hreyfing sem var svona hófan upp til skýjana sem bara einhvern svona ungan spámann þeir eru fyrir svo rosalega miklu vonbrigði þegar hann var bara þeir að sveik þá og var bara einhver svona rokkari
1: Já, það eins og hann hafi sko bara mölvað sjálfan sko Berlínamúrinn og stíið þar í gegn það var bara múr þannig á milli og sko vinstri menn lítið svo á að tónlist ætti ekki að vera með rafmagni hún ætti að vera leikinn á alvöru hljóðfæri með höndum og mununum og þetta saman og það er þetta magna sem minnst og annað væri bara ósatt, annað væri lígi
0: Já.
1: Og svo hafði hann gefið fólki öll þessi lög með öllum þessum orðum og öllum þessum hugmyndum og allir þessari miklu ádeilu hann hefði gefið fólki, róttæku fólki í Bandaríkjunum og allan heim svo óskaplega mikið með bæði þessu lagi og líka ekki síðurlög hardrengskan og fall, blóngin wind og þessi lög, þetta verða bara svona þjóðsöngvar hérna hreyfingar og hann hérna segir allt í einu, æ, ég er hættur, mér er þetta leðilegt, ég ætla að vera bítill og lætur sér safna hári og fer í hérna hæla há og skó og setur á sig stratokastir og það er rosalegt statement, en leið hann svona endurfæðist einhvern veginn sem algjörlega ný vera og fer líka hérna syngja texta sem eru meir um minna hérna mjög illskiljanlegir ortir í stíl surrealisma og symbolisma og hérna ekki svona hægt að tengja við þetta á þennan skýra hátt sem að hægt var með mótmæla textana
0: Já.
1: Og fólki fannst náttúrulega að hann hefði svikið sig og hann hlýtti að vera að gera þetta fyrir peningana. Og það var líka að vera að gera eitthvað fyrir peninga í augum svona þessa vinstri sinnaða fólks. Það var dauðasindin sjálf, sko.
0: Já, sko, við erum svona í þessum leik, þá er þetta svona, þá verðum við að geta svona aðeins endurskrifa reglurnar, sko. Mér finnst við verðum að spila læka Rolling Stone hér, sko.
1: Já.
0: Sem er líka hérna
1: já,
0: í dallinum.
1: Já, já.
0: Skulum heyra það. Það er hérna,
1: það er sko bara hérna, mér minnir hvort það er Bruce Springsteen eða einhver sem að talaði það sko bara fyrsta trommuslagið í því. Það er bylting.

0: Þetta er Bob Dylan 1965. Þetta er bara þremur árum eftir að hann gefur út fyrstu plötunum sínum. Hann er búin að gefa út þarna fjórar eða fimm þarna undan á þessum stutta tíma.
1: Já, allir ekki.
0: Og svona breytast og hann fer úr því að syngja bara mitt heiminn, bara hvernig getur við mennindir haldið áfram að vera til og þegar það eru allir þessi stríð og allt þetta rögl yfir í það að vera að syngja bara einhverja unga konu sem að...
1: Já, hann er að dissa einhverja stelpu og hérna mikið af rocktónlist gengur út á að dissa stelpur hérna, og ekki síst hérna rocktónlist strákabanda á þessu tímabili. Það er meir minna sko öll lög Rolling Stones gangi út á þetta og bítlarnir smituðust aðeins en voru bara samt of góðu gæjar hérna, til þess að hérna, falla alveg í þessa grifju en Dylan var svolítið í þessu og hann kallaði þetta nú sjálfur sko hérna setna 6 mínútur af uppköstum 6 minutes of vomit.
0: Já.
1: Kallaði hann þetta sko hérna þetta hans er bara en það er gríðaleg orðkingi í þessu lagi og svona kraftur í því og reiði einhver sem beinist gegn hérna einhverju pínlindu óljósu hérna, hann er að hlakka yfir óförum einhverjar yfirstéttar stúlku sem hefur fallið hátt af hérna einhverju stalli og er núna bara einhvern veginn
0: sjáði núna þarna
1: það liggur við sko og hérna þetta er ekkert ég hef aldrei haldið upp á þetta lag.
0: Er það ekki?
1: Nei, alltaf byrjaði mig.
0: Er það?
1: Já.
0: Alltaf?
1: Já, nei, kannski ekki alltaf, en svona í seinni tíð þegar ég er orðin mildari og hættur að lifa mér í að dissa stelpur.
0: Já, en Dylan er ennþá að spila þetta. Ég sá bara eitthvað á Instagram. Mér, hann gerir bara nákvæmlega sem hún sýnist.
1: Nei.
0: En hann er, ég meina, ef þú sér settlistanna sem hann er að spila í dag, hann gerir þetta bara einhvern veginn.
1: Já.
0: Held ég, sko.
1: Já.
0: En hann er ennþá að spila þetta. Þetta er náttúrulega rosalega stórt og mikið lag sko og það er mikið attitude í þessu og það er, ég hef alltaf tengt þetta við sko hérna þegar ég fattaði sko þessa texta og hérna utangarsmannalagið Fuglinn er flogin.
1: Já, það var nú alveg að gera heilan þáttum sko hérna áhrif Dylans á Bubba.
0: Já.
1: Og Megas og örglega einhverjum fleiri sko.
0: Já, þeir eru bara sko læri sveinar í beinan legg.
1: Beinan kallegg.
0: Já, einmitt. Herðu, en nú held ég að við bara draugum.
1: Við byrjum á leiknum.
0: Eða leikurinn byrjar. Við erum bara þetta svona örlítill svona forleikur.
1: Heru, það er nú skemmtilegt að hérna og við hæfi að næsta lag er einmitt hérna daldið úr sama ranni og hérna Like a Rolling Stone. Það vísum við platanum eftir. Og það er Just Like a Woman.
0: Já.
1: Það er pínlundi mildara. Ég held að sé sömu mannesku í Sidwick hérna sem var svona mikil tísku hofróða á þessum tíma en hérna lendi eitulvum eins og margir var með Warhol
0: er Like a Rolling Stone hann?
1: Já, það, ég hef svona lesið það eða bara ímsa sko.
0: Já.
1: En allavega Just Like a Woman, það var sagt vera í Sidwick.
0: En voru þau saman eitthvað?
1: Já, hún hélt hann ætlaði að gifta sér en hérna og hann hafði eitthvað kynnt undir þeim með skilingi.
0: Já.
1: En var þegar giftur. Þá, þegar að hérna hún stóði þeir minn eitthvað.
0: Það er ákveði vandamál þar strax.
1: Það er svona líka ákveði svona, það er ákveðin saga svona um samskipta hans við konur sem að er mjög eins og móti. Hann var ekki sannsugur maður í þeim efnum, kannski frekar en mörgum öðrum. Þau áttu í einhverju samskiptum þegar hann var nýgiftur Söru sem hann varð svo konan hans.
0: Ást lífsans.
1: Já.

0: She breaks just like a little girl. Þetta er just like a woman.
1: Yeah.
0: Af Blond on Blond.
1: Yeah.
0: Og Guðmundur Andri Tófsson, Dylan sérfræðingur, gestur Rocklands. Við stundum alltaf leiðilegu frasi að tala einhvern sem sérfræðinga, en þú ert það sannlega. Þú ert bara, þú ert búin að bara, þú ert með Dylan í blóðun. Ég meina, þú ert sá sem að þýtti bókina, bara ég segi bara víst.
1: Já, já, sko, hérna, ég hef... á einhverjum ástæðum hefur hérna, Dylan verið mér hérna mjög svona hugfólkin alveg frá því að ég heyri hann fyrst að það hjá bróðum minnum þegar ég kannski bara svona 8-9 ára og hérna og svo man ég heyrði þessa plötu svo heyri ég næst í útvarpinu þar sem hann er að syngja Söptur Reynian Homesick Blues þar sem hann er komin í bítlið og hérna og þessi rödd einhvern veginn hún fór bara smaug inn í mig og ég varð gagntekin á hann ég kann ekki alveg skýringar á því veitna þess að ég er ekki mikið í því svona að dýrka fólk sko jú, Halldór Laxness
0: og Dylan
1: já, það er kannski bara helst þeir tveir sko en og mér alltaf fundið sko þegar honum er ekki tekst vel til upp þá líður mér alltaf eins og einhver mér nákominn sé að gera sig að bíbli
0: já.
1: Og hérna ég er meðvirkur
0: hver er, með honum. Hver er lágbúndurinn?
1: Live Aid. Það var hræðilegt móment.
0: Live Aid.
1: Það var hræðilegt móment. Ég get bara...
0: Það var agalegt alveg. Ég alveg sammála.
1: Já.
0: Ef ekki að heyra smá brotaði bara.
1: Ég veit það ekki.
0: Jó, virkulega maður þess.

us time again.

0: Þetta er agalegt, þannig Dylan og sko, ég menna þetta hefði ekki orðið briljant. Hann og Ron Wood og Keith Richards.
1: Já, og einhverju þeirra með skiptin streng og hérna og allir, sko, blind fullur upp á marga daga.
0: Já.
1: Þetta var svona rock and roll lífstillinn, hann endar þarna, sko.
0: Já, þarna degi hann.
1: Já.
0: Já, þetta er ekki gott. En hvað, sko, þú segir þetta að þú voru heillast af þessari rödd.
1: Já.
0: En svo er það einmitt, sko, margir sem að þóleggja þessa rödd.
1: Já, ég hef aldrei skilið það.
0: Af því hann syngur ekki nógu fallega.
1: Já, ég hef aldrei skilið það, sko.
0: Nei.
1: Hann náttúrulega getur þungið afskaplega fallega og ég vonaði að séu, ég tók einhver dæmi til, hérna, á 40 listanum,
0: já.
1: Um það sem hann syngur mjög blítt og yndislega. Og hann er mjög margar raddir og allar jafn tjáningar ríkar. Og ég veit ekki um neitt söngvara sko sem að hérna getur skilað lagi á jafn tjáningaríkan hátt og þannig að þjónar algjörlega bæði lagi og texta og svona inntaki lagsins. Hann er svo góður að taka utan um inntak lagsins og skila því algjörlega til okkar sko. Þess vegna jafnast enginn á við hann í því að túlka lög eftir Bob Dylan. Og í öðru lagi er hann frábær lagasmið. Það sé ekki bara sko testasmiður sem hann er náttúrulega róma öllu. Hann er svo góðan melodíu gáður.
0: Já, já.
1: Og ekki bara í melodíunum sem hann stelur, heldur líka getur hann samið sjálfur mjög falleg lög.
0: En svo er það þetta sko, já, semur og stelur. Sko það sem að mér finnst hann eigar, sko það sem að mér finnst einkenna hann og einkenna marga svona kannski bestu lagasmiði sögunar. Það er akkurat hvað þeir eru fundvísir á það sem að fyrir er.
1: Já.
0: Það er að segja, þeir eru í rauninni að fá lánað eða stela eða hvað sem er, en ná einhvern veginn að gera það sín og þannig finnst mér öll besta músíkin í rauninni vera, eitthvað sem er byggt á einhverju og hérna, en svo var ég að hugsa annað sko með allar þessar raddir, það er ekki víst að allir hafi stútir það en Bob Dylan sko, hann hljómar röddin á mér alltaf að breytast.
1: Já.
0: Röddin á hérna, hvað sé ég, Paul McCartney eða Paul Simon, hún er ekkert að breytast.
1: Já, það verður eldri
0: og... Já, það verður eldast svona, en Dylan er bara, hann er bara skipt alveg um stíl.
1: Paul er, las ég einhvern tíma, hann er enn að streytast við að haldi í sömu tóntugum og á bílöfutökum, sem er náttúrulega bara fáránlegt.
0: Já, já.
1: Þannig að þetta verður bara erfitt að hlusta þetta.
0: Já, já. En ég fór að hugsa bara núna, hann er kannski bara svona og eftirherma. Hann sér eitthvað fyrir sér, býr til bara eitthvað nýjan karakter eða bara svo latti.
1: Já.
0: Þú veist, Eiríkur Fjalar er ekki alveg eins og Elsa Lund, sko.
1: Nei.
0: Þannig að þetta er svona mikill.
1: Þetta er mefnilega góð punktur, sko, það er eitthvað svona leikræn nálgun.
0: Og það ekki bara.
1: Jú, og sko, fyrsta kærastan hans, svona sem að hérna hafði kannski verulega áhrif á hann sem listamann var Sus Rotolo, sem er fyrir myndina, ég man ekki hvað hún heitir þarna í myndinni.
0: Já.
1: Hérna, hún fernir hún ekki sitt eigin að þar.
0: Nei.
1: Sko, hún kynnti hann ekki bara fyrir róttækum stjórnmálum og vinstristefnu og slíku, sko, heldur líka fyrir Bertolt Brecht og söngum og söngleikjum Bertolt Brecht og Kurt Weill og það allsum. Og þar er þessi nálgun, sko, þegar þú verðst að skila lagi, sko, þú ert einhvern veginn, þú ert að syngja lagið um makka hníf, þú lætur einhvern veginn alltaf vita að því að þú sért leikari að leikar makka hníf. Þetta er kallað fer fremdumseffekt á fínu leikursmáli, sko.
0: Já,
1: og þetta er dálítið Dylan, sko.
0: Já.
1: Hann gerir einhver svona effekt hjá honum, sko.
0: Einmitt, og eins og hann hefur líka, eitt af því sem hann hefur sagt, sko, það er hérna... Þú veist, þú ferði ekki og leitar á sjálfum þess, þú ferði og býrði til.
1: Já, hann segir þetta í Rolling Thunder.
0: Já, þannig að þetta er einhvern veginn allt þetta, hann er einhvern veginn alltaf að þessu og það er talað um náttúrulega oft í samband við listamenn að þessi að endurskapa sig einhvern veginn.
1: Já.
0: Hann er einhvern veginn kannski bara besta dæmið sko í tónlistarheiminum um það. Það kemur bara alltaf fram einhver nýr maður, nýja rödd, nýtt sound.
1: Já.
0: Sem er svo bara, sem er það mikið breytt að við sem að förum í blötubúðun og kaupum, sko, við hugsaum anskotin, þetta er ekki eins og síðast.
1: Já, sko, hann er svo persóna sem er í laginu hverju sinni.
0: Já.
1: Og það er kannski allt önnur persóna heldur en er í næsta lagi.
0: Já.
1: Og það er kannski það sem er hérna, er svona partur af galdrinum.
0: Já. Dragðu.
1: daga. Bittu nú við, skulle ég reyna að fara langt í burt.
0: Hann dregur miða úr súpuskálinni og ömmu.
1: Já, heyrðu, gaman að því að við erum að tala einmitt um hérna, bæði þetta að stela. Mhm. Þetta ramstólið
0: já.
1: Og líka þetta með raddirnar og hann hafi ekki sungið fallega, þetta nú aldrei fallega sungið, hérna, þetta lag sem hann stelur, sem að ég man ekki hvað heitir, en Bing Crosby söng það, svona og hérna, það heitir When the Deal Goes Down og það af Modern Times frá árinu 2006 og þetta svona Dylan að syngja eins og, já, eins og Bing Crosby eða Það var ekki sinna aðra eða þeir.

0: Þetta er 2006.
1: Já.
0: Þarna er, allt annar Dylan heldur en, var áður, sko. Og...
1: Ráðsettur eldri borgari sem að hérna nýtur velgengn og virðingar.
0: Já, er hann nálgast eftir launa aldur, 65 ára þetta?
1: Já,
0: En þegar ég heyri þetta, hugsa ég, já, af hverju hérna strýkur þessi rödd einhverjum öfugt? Okkur finnst ekki öllum þetta vera bara
1: fallegt? Já, ég skil það ekki, hérna, það er kannski, hérna, hann er náttúrulega pínu ránur og hérna, svipa leiti minni mig að hann hefði gefið út jólablötu sem að hérna var mjög umdeild þar sem hann söng hérna Heimsum Ból
0: og Santa Claus
1: kom into town
0: ég spila hana fyrir hver jól
1: já, og hérna með þessari rödd og hérna og ég man að í einhverjum dómi sem ég las þá plötu var að hérna hann leti lagið hérna I'll Be Home for Christmas hljóma eins og hótun
0: Já, ég man eftir einhvern veginn hann er, og svo er það nú eitt, sko maður hugsar, hann var svo rosalega rámur þá, hann Já. Var bara hann gargaði eins og sko særðgeit þar I'll be home for Christmas

0: And friends
1: Svo er eins og það hafi elst af hún
2: Já, sko, ég held að nefnilega það, hann var í vissum vandræðum hann var í vandræðum með sig og hann var í vandræðum með lögin sín og bara þá persónu sem hann vildi presentera á svona aðeins fyrir þennan tíma þá hérna var hann enn að streitast við að hérna, syngja í upprunalegum tóntegundum lögin og hérna syngja svo hátt og sína hvað hann væri hérna, mikil kraftur í honum með þá en svo held ég að allt í einu þá ég held að við hjálpa honum að venja sig á því að hérna, fordæmi Tom Waits mér finnst eins og hann hafi orðið fyrir við sem áhrifum frá Tom Waits hérna þegar Tom Waits verður svona hérna já, bara leifa röddina vera bara hérna lifuð og slitin og það heyrist hver einasti hérna, hver einasta sígaretta sem, og hver einasti viskísjús

0: En ég held að þetta sé akkurat það sem við vorum að tala um á. Þetta er bara svona stemningin
1: já.
0: Það árið.
1: Þann
0: mánuðin. Svo hefur hann nefnilega sko, að því að maður er að haldið hann yrði þá bara alltaf rámar og rámari, erfiðari.
1: Já, já.
0: En röddin hefur mikst í seinnitíð sko.
1: Hún er mikst seinnitíð með árunum sko og hann mun sannlega...
0: Og enginn veit út af hverju?
1: Nei, hann bara lengi hættur reykja og drekka pístiðið. Er það ekki...
0: Ég veit ekki. Nefna, ég held að þetta hafi verið sko bara vísvitandi einhvern veginn. Það er nú bara eitt af þessu. Maður hefur ekki hugmynduð það. Hann gefur ekkert svona lagað upp sko.
1: Nei, heldur spila hann þetta að sér.
0: Já. En segir svo alls konar hluti en svo þegar hann segir það þá veit maður ekkert hvort það er satt eða hvort það er logi
1: maður getur eiginlega oftast gengið út frá því að það sé logið
0: já, sem hann segir
1: já, ég held að hann beiti markvist ég þýtti nú þessa bók Chronicles
0: einmitt
1: og hérna það er mikið verið skrifað þá bók hún er feiknarlega skemmtilega skrifuð og gaman að lesa hana og hérna en það var alls konar menn verið að lagst í rannsóknir á því sem hann er að segja frá þarna og hann segir frá tölsinni hjá einhverjum hjónum þegar hann er brungur maður og svona hinn á þessu og menn svona komast að því bæði að hérna hann hefur tekið hérna hann tekur traust að taki hérna heilu setningarna frá alls konar obskúrum skaldsögum og einhverju japanskri skaldsögu stelur hann alveg fullt sko. já og hérna og svo er hann bara að ljúga sko. Hann er bara að búa til sögur hann er að búa til sögur sjálfan sig sko, hérna,
0: wow.
1: Alveg vilt og galið og það er náttúrulega partur af því að verja sig og vernda sig vernda fjölskyldu sína og sem hann talar reyndar í Chronicles að það var mikilvægast fyrir honum að öllu að gera þar og venda fjölskyldu sína fyrir þessu frægðarljósi og það gerir hann náttúrulega með því að þyrlu upp alls konar svona skrýtnu hérna moldviðri og beina hérna athyglinni í alls konar aðrar áttir en að þessum fjölskyldumeðlumum sem að hafa notið einmitt börnin hans þau fengu að vaksa upp bara nokkurni einn eðlilegu fjölskyldu umhverju sko ráttur er allt.
0: Já,
1: og það er ekki síst út af þessu.
0: Ég vissi þetta ekki, en ég vissi náttúrulega sko...
1: Svo er hann bara lígin.
0: Já, en hann er ekki...
1: En svo margir listamenn eru.
0: Sko, sumir eru svona bara króniski lígarar og geti ekki annað. Ég held að hann sé ekki svoleiðis. Ég held að sé frekar bara alltaf eitthvað að...
1: Skapa. Samberið þetta sem hann segir sem þú varst að vitni á hann, sko, hérna, það er ekki, hérna, hluturk okkur í lífinu er ekki að finna sjálf okkur, heldur að, hérna, búa
0: okkur til, og svo bara aftur og aftur, og eins og þegar hann náttúrulega, það er svona frægasta lega sagan, þegar hann kom bara ungu maður, þarna, geðingasonurinn frá Hibbing, og sagði, svona, kemur til New York með bara einn gítar og segist úr að muna alveg, svo hafa allt upp í sirkus.
1: Já.
0: Og heiti Bob Dylan.
1: Já.
0: Þannig að það er...
1: Ekki það sem var sagt.
0: Nei, þar byrjar það sko, já. En ég vissi þetta ekki. En það sem maður stóð upp...
1: Og líka myndin þarna, Rolling Thunder myndin, sko, þar er meira minna skaldskapur líka, sko, í bland við raunveruleika. Sko.
0: Og eins og allt, eins og hérna líka myndin I'm Not There.
1: Já.
0: Ég kom bara út, ég var með gæsa húðu sko á tánum bara þegar ég kom út af henni. Ég náttúrulega bara, hver er þessi maður eiginlega?
1: Já.
0: Aftur. En hérna það sem að stóð upp úr hjá mér eftir lesturinn á bókinni, þá hugsaði ég bara, voðalega er hann nú samt eitthvað svona venjulegur.
1: Já.
0: Það var það sem ég fekk út úr bókinni.
1: Já.
0: Nú bara, þetta er bara svona venjulegur maður.
1: Já, hvernig meinaru venjulegur? Hvernig eru venjulegur menn?
0: Já, bara einmitt maður sem að til dæmis veri fjölskyldunni sína.
1: Já.
0: Og eitthvað svona.
1: Já.
0: Já, þú veist.
1: Já, hérna, hefur ákveðin svona gildi sem hann hérna.
0: Já, ég, þetta bara, já. Ég er með útskýrða dörru seldur þetta. Mér fannst það bara að vera eitthvað svona, já, hann er venjulegri heldur í 981, sko.
1: Já, hann er ekki geimvera.
0: Nei, hann er ekki geimvera. Herðu, en það er komið að, það drætti. Dráðu lag.
1: Já, byttunum við. Við gott er einnig stappa dráttur. Já. Við vorum búin með Times They Are Changing.
0: Já.
1: Þannig að við fyrir ekki að spila það aftur. Frá að lega Rolling Stone. Við erum búin með það líka. Þannig að hérna nú, allt er þá að trendi. A Hard Rain's Gonna Fall.
0: Já.
1: Það er hérna, lágum heimsendi. Það er völusbá. Það er völusbá Bob Dylan.
0: Já.
1: hérna, það er hérna lag sem við verðum að hérna bara hlusta á ef við hérna já
0: ef við setja það bara
1: rosalega
0: á repeat í kringluna
1: já eða stjórnarráðu kannski frekar á alþingi
0: já
1: ráðamenni

0: The Hard Rains Are Gonna Fall. Já, þetta er segir völuspá Dylans. Hann er að spá heimsendi. Bara hérna.
1: Já, hann náttúrulega, hann semur þetta sko þegar hérna er Kúpudelan gangi. Og hérna það er kjarnorku oddum er sko bara stórveldin beina kjarnorku oddum hérna hvort að öru frá Kúpu og að Kúpu og hérna og það getur bara hvað sem er gerst. Mm-hmm. Og til að þetta hann ekki þátt að vinda ofan af þessu hérna ástandi. Ég er ekki sem það tækist í dag með núverandi hérna ráðamenn hérna, eins og þeir eru.
0: Já, skall ekki hörnari hælur með daginn einhvern veginn þegar Trump var stoppað þar á bara og bara settur af síðis.
1: Já, jú, hann var bara að fara með hann út úr herbyggjum. Sko, hérna, en í því hugar ástandi er verður þetta lag til. Lagboðin í þessu, það kemur hérna úr, þetta er gamalt ennst þjóðlag, eins og hann notaði mikið á þessum tíma, líka hérna, Girl from the North Country er líka byggt á hérna svona þjóðlagi, hérna sem að Paul Simon notaði svo í hérna Skarborough Fair líka. Mm-hmm. Og þá sjáum við hvernig lag ferðast og gjör breytist eftir hver hérna byttur það. Og svo hérna svo býr hann til þennan spámanlega texta það sem að hérna er þetta viðla sem hann fær úr þessu enska þjóðlega sko, fyrir hefur beinna Blue Edson og hérna í mannvendar rifjast allt í nöfnfyrir mig þegar ég heyrði þetta lag í fyrsta sinn hérna í ríkisútarpinu ég var á Akureyri einmitt hérna og afi inn í stofu með mokkan sinni eða Íslandingasögurnar og í útarpinu var Pops Hornið held ég að veitir Magnús hérna Þórðarsson sem var með

0: náttúrulega bara næstu því.
1: Já, það er svona hrannast upp, sko, svona hérna, martraðar já. Myndir af hérna, heimsendi og hérna,
0: kjarnorku heimsendi.
1: Já, kjarnorku heimsendi og, hérna, og bara þessi eina rödd, þessi gítar
0: já.
1: Og hérna, og bara erindi eftir erindi eftir erindi bara hleðstu og alveg ósegjanlega áhrifa mikið.
0: Sástu þegar Patti Smith söng þetta þegar Nóbelsverðlunin?
1: Já, já, og ég er náttúrulega meðvirkur að horfa.
0: Já, þegar hún hætti, en já, það er samt svo flott.
1: Það er svo ótrúlegt moment já. Og þegar hún byrjar aftur. Og það er svona sigur mannslanda þar.
0: Já, bara fyrirgjöfið, ég er svo stressu.
1: Já,
0: getum við byrjað aftur.
1: Já,
0: hún var... Bein útsending, mallan heim.
1: Já, já, hún var svo mannleg.

0: Hérna, ég sá bara á netinu daginn, Instagram eða eitthvað svona. Hérna, svo verður maður alltaf náttúrulega að hugsa sko deila í það sem maður sér, er þetta satt eða ekki, en það var verið að tala um, það var svona lítil, bara eins og svona lítil heimildamynd sko um kjarnorku kafbáta sem maður er til í heiminum.
1: Já.
0: Að þeir væru eitthvað svona í svona kringum 80 eða 100 eða eitthvað svona síða heila.
1: Já.
0: Sumar þjóðir eiga einn.
1: Yeah.
0: Bandaríkjamenn eiga held í flesta. Yeah. Og þar hafi til dæmis einn sem geti lagt heiminn í rúst.
1: Já, já, þetta er svo mikið brjálæði sko.
0: Þú veist, bara einn kjarnorku kafbátur sem er engu staðar.
1: Já, já.
0: Í sjónum, engu staðar.
1: Já, já.
0: Hann er með nógu mikið af kjarnorku vopnum að hann geti bara eiginlegt allt.
1: Já, já, þetta kjarnorku kapphlaup sem að hérna var svo mikið þegar maður var að alast upp og hafði svo djúpa áhrif á mann og hérna og þannig að sko kom inn hjá manni einhverju sko svona djúprættu öryggisleysi.
0: Mm-hmm.
1: og vitund um það, við erum kannski fyrsta kynslóðin sko sem að hérna einhvern veginn veit það heimsendir er hugsanlegur, hann er ekki bara eitthvað í bókum og hérna ekki bara eitthvað í biblíunni eða heldur er hann bara raunverulegur möguleiki og það er dálítið svona rosalegt.
0: Þetta er nú ekki jólalegt spjall hjá þér, Guðmundur
1: Andri. Nei, nei.
0: Við má bjóða þér að draga nýra.
1: Já, við þurfum að vonast til að finna eitthvað svona
0: létt og skemmtilegt. Eitthvað upplifting for the human spirit.
1: Herðu, það er Girl from the North Country.
0: Já, já, já.
1: Indislegt lag.
0: Já.
1: Hérna sem að hérna er bara eitt mitt uppáhaldslag eftir Bob Dylan, held ég.

0: Girl from the North Country. Þarna er Dylan að fá bara að láni gamalt lag og hérna
1: býr til eitthvað
0: nýtt alveg. Já, býr til þetta lag sem, og svo er þetta, svo tengist þetta hinga heim vegna þess að sko, það má kannski segja að þarna hafi K.K. fengið sko gítarstílin sinn.
1: Já, plokkið.
0: Og það allt saman.
1: Já, þetta plokk.
0: Hann æfði þetta, það er í æfisögunni hans sko, þá bara spilaði hann þetta bara.
1: Svo var þetta lag?
0: Bara heilt sumar eða eitthvað, bara æfa þetta.
1: Þetta er einstaklega fallega plokkað.
0: Já.
1: Og hérna, og ég man að það var nú einhver svona diskussjón um það að hann hefði fengið, það hefði verið annar gítaristi sem hefði plokkað þetta sko, en ég hef heilt live tökur þessum að Dylan blokkar þetta og það eru fleiri lög á þessu sama tíma sem eru svona fallega blokkuð, en svo er eins og sko hann hætti að nenna að æfa sig, hann blokkar ekkert eftir sko 65-6 og hann var mefnilega frábær gítarleikari og svo verður hann alveg hræðilegur gítarleikari smám saman sko. Hans mér nú.
0: Já, hann hefur kannski verið bara að leika sér að því líka. Að þykjast vera lélegu gítarleikari.
1: Já, það má vera. Og, svona, og það er þarna á, frá ákunni sko, tíma, það er svona læfittökur sem að hættir að hlusta á. Þetta er svona fyrir meiri Dylanista en ég. Og trúðu mér, þeir eru margir til. Hérna, sko, frá því kannski kringum aldamótin, fyrir aldamótin og þetta eru svona læfittökur og það sem að hann er að taka einhver alveg endalaus gítarsóló sem eru svo léleg og leiðinleg og bara endalaus og bara eitthvað hjakk á einhverjum þremur nótum kannski og frá svipum tíma það eru upptaka sem þetta er að sé á YouTube þar sem þeir koma fram saman á einhverjum tónleikum Eric Clapton og hann Eric Clapton þetta mikla gítargoð og þeir eru að taka lag sem er eitt af bestu lögum til hans veitir Not Dark Yet ekki orðið dimmt en þá alveg og sko þar tekur Dylan náttúrulega fyrsta sóluvið að því hann er aðal og klæft honum þannig bara bak við eitthvað hérna að ströma og hann tekur líka sólu nummer 2 og það er alveg eins og fyrra sóluvið og jafn tíðendalítið og hann hleypir klæft honum aldrei að
0: einmitt,
1: að taka sólu. Þetta er attitút.
0: Þetta er bara ekta Bob Dylan. Já. En að því að þú hérna minnist á notar gett, sko, ég er nefnilega sko stalls til að gera eina breytingu á listan þínum.
1: Þú var það ekki á mínum lista.
0: Ég setti inn notar gett.
1: Já, auðvitað.
0: Og sleppti læginu af þeirri blötu sem þú valdi, sko. Mér finnst þetta svo flott lag. Ef að heyra aðeins að því?
1: Algjörlega.

0: Ástu
1: eru klátt á þetta mikla gítargoð mm-hmm. og þeir eru að taka lag sem er eitt af bestu lögum til hans veitir Not Dark Yet mm-hmm. ekki orðið dimmt en þá alveg og sko þar tekur Dylan náttúrulega fyrsta sóluið að því hann aðal og klæft honum þannig bara bak við eitthvað hérna að strömma og hann tekur líka sólu nummer 2 og það alveg eins og fyrra sóluið og jafn tíðenda lítið
2: Já.
1: Og hann hleypir klæft honum aldrei Já. Að
2: Einmitt.
1: Að taka sólu
2: Þetta attitút Þetta bara ekta Bob Dylan Já. En að því að þú hérna minnist á notar get sko, ég nefnilega sko, stalst til að gera eina breytingu á listan þinn ég,
1: Var það ekki á mínum lista?
2: Ég sett inn notar get
1: Já, auðvitað
2: og slefti læginu af þeirri plötu sem þú valdi sko. Mér finnst þetta svo flott lag.

0: 97, þetta er af Time Out of Mind,
1: og
0: þarna verður svona, má segja, sko, hefjist hans svona endurreisna tími á ný. Hann hafði gengið í gegnum dimmatali, getur við sagt, sem listamaður og kannski í sínu privatlífi, ég veit það ekki. Og eiginlega allir voru búin að afskrifa hann. Það kemur þarna ein plata sem heitir O Mercy eða O Náð, O Miskun, hérna 89, sem að var frábær og enda prodúserað af Daniel Lanois. En eftir hana þá gerist stillegin eitt, það kemur ein svona plata sem að þótti ekki sæta tíðindum og svo koma plötur þar sem hann sjálfur að spila á einhver gömul lög á gítar og syngja þjóðlög. Og
1: vantum. Já, þarna Good is a been to you og,
0: já, já, já.
1: Og hinn þarna.
0: Já, einmitt, og hinn.
1: Já, já. Einmitt.
0: Og það er, og hann átti dátti land í land með að hérna vera jafn góður og hann var ekki mikið að plaka þar. Allavega, skulum við segja. Og svo kemur þarna allt í einu hérna Time Out of Mind og hann svona minnir á sig aftur.
1: Það var svona svo bónus útgáfa af sjálfum sér þarna á þessum tveimur.
0: Já, já, eða svona hérna, kannski hérna einhverju krá á stöðafyrði.
1: Já,
0: þú veist að klukkan klukkan að vera þrjú.
1: Amerísku ströndin og Tenerife.
0: Já.
1: Það þykir störa bóndir.
0: Já, eitthvað svo leis. En hérna, svo kemur við Time Out of Mind og það tengist líka því að hann hafði lent í að fengið lífshættuna hjartasjúkdóm og hafði eiginlega verið milli heims og helju og hérna þannig að fólk var að hafa áhyggjur á honum og fólk myndi eiginlega allt í einu eftir honum og hérna þá kemur þessi plata og hérna og þetta lag til dæmis Nattaskett og þar stígur hann fram sem ný persóna svolítið, þar segja hann leifir sér að vera gamall, hljóma gamall, brotin, beygður, vonsvikin, maður. Og hann leifir þessu öllu að flæða áfram og er ekki að reyna að vera hérna einhver rockstjarna. Hættur að reyna að vera í Rolling Stones.
1: Já.
0: Og Daniel Lanois, hann pródúserar einmitt þess að blötu líka og gera það alveg gríðarlega vel og býr til þetta svona dálítið sérstaka hljóð heim sem að hérna hann var þekktu fyrir sem er svona mikið ekko og þvíinlegt.
1: Og hann hefur runnið líka mikið með U2 og þeir segja, kallandir í U2 að Daniel Lanois sé sko músikalskasti maður sem að þeir hafi kynst.
0: Já, það er Bono sem kemur þeim saman sko.
1: Já.
0: Hérna, Dylan og
1: auðvitað.
0: Já. Það var þannig að sko, hann segi nú frá þessi æfisögunni sinna Dylan, sko, að þeir eru heima hjá Dylan, Bono og hann bara tveir inn í eldhúsi og þeir eru með kassa af sennilega Guinness og hérna og að drekka það meðan Dylan sko, er með fullt af textum sem hann les fyrir Bono og hérna er ekki búin að semja músík við þetta og þá bara ringi Bono ástæðanum í Daniel Lanois, rétti til hans og restis history, eins og þið segja.
1: En það er sem sagt þarna áður en að gerir O Mercy.
0: Já, það er þá, já.
1: Einmitt. Og þá, einmitt, það var það sem að mjög fann svo áhuga verðt í bókinni.
0: Já.
1: Þegar þú segir sko, eða þegar hann segir að hann hafi sko haldi bara sjálfur að hann væri bara búin að vera þá.
0: Já.
1: Þá var hann sko bara 45 ára eitthvað leys, ekki?
0: Já.
1: Og hann hélt bara að hann var í búinn.
0: Bara útbrunin.
1: Þá kynist hann Daniel Lanois og þá fer hann aftur á flug.
0: Já, hann hafði slasað sig og hendi líka sko sem að hérna affættir að gítarleiki eins og.
1: Já.
0: Og svo kemur nú hérna einhver löng mjög löng og einhver furðuleg útskýring á því hvernig hann náði aftur tökum á gítarleiknum með einhverju svona starffræðilegri hérna nálgun á gítarleik sem að ég vissi ekki hvað ég var að þýða, manni.
1: Var hann ekki bara að ljóa þessu?
0: Jú, ég var alveg viss um það, sko.
1: Já, herðu, já. Dragaðu.
0: Draga. It ain't me, babe.
1: Já.
0: Já.
1: Ég er ekki rétti gæin fyrir þig.
0: Já, var það ekki eitthvað lag sem að
1: hérna? Jú, það var hérna, voru hljómsveitin Miðnes.
0: Já, Freyr og þeir.
1: Hann fekk það náttúrulega lánað.
0: Það er bara
1: þetta.
0: Já, og þetta er náttúrulega ekki sko bara, hann er ekki bara að segja upp stelpu í þeirlegi, hérna þó að þetta hljómið þannig sko, og og hérna, heldur er hann að segja þetta við alla vinstri reyfinguna, mótmæla reyfinguna og friðar reyfinguna í Bandaríkanum. It ain't me, babe.
1: Hérna. Það er þannig.
0: Já, já. Er, hann er að segja upp, sko, hann er að segja Pete Seeger upp. Heila.
1: Það er þannig.
0: Já, já, já, svona í aðra röndina. En oft eru sko hjá svona listamönnum er ástarsöngurinn, ekki bara ástarsöngur, heldur
1: Einmitt.
0: Um eitthvað,
1: já.
0: Fleira sko.
1: Já, já.
0: Og þetta er þannig.
1: En svo er stundum, svo er að gerast það líka stundum eins og ég var einhvern tímann að tala við strákarna í Sigurós og var að tala um svona, þeir varu svona meistarar eftir á konseptina.
0: Já, já.
1: Þeir búa bara eitthvað til
0: já.
1: Svo kemur einhver með eitthvað þetta er svona, vágur þetta flott, þetta er svona þeir segir, já, hún segir nokkuð
0: já, þetta tví þannig
1: já, já. Já, þetta er merkilegt
0: það líka annars svolítið skemmtilegt með sko, þetta lag að þú manst að það hérna hann syngur no, no, no, it ain't me babe. No, no, no sko, þetta kallast náttúrulega á við sko, hérna, herop bitlana, sem var ég, ég, ég
1: já
0: en þá kemur hann og No, no, no.
1: Heldur að þetta sé hugsa svona eða einmitt svona
0: ég
1: eftir
0: að konsert? Ég er samfærður.
1: Þú ert samfærður, hlustum á þetta.

0: Bob Dylan sem á ammæli í dag 85 ára gamall. Þess vegna er Guðmundur Andri Thorsson gestur Rocklands í dag. Hann er hérna verið mjög svona litlum leik. Hann er með gamla súpuskál frá henni ömmu minni á Melhánum, ömmu Gullu, og þar eru meðar með laga heitum lögum eftir Dylan. Hann sendi mér 40 laga lista, ég stytti hann í 20 og við erum búin að spila hérna nokkur. Við náum ekki að spila alveg 20 lög.
1: Já, augur eftir. Við tölum svo mikið, en ég þakka fyrir að ég þurfi ekki að leika hérna Dylana.
0: Já, herðu, ef að skella okkur bara strax í annar lag.
1: Já, við það hvað kemur upp. I pity the poor immigrant.
0: Já.
1: Já,
0: hérna. Ég hefði ekki valið það til dæmis.
1: Nei. Hérna, þetta er plata sem ég held mikið upp á. Þetta er John Wesley Harding frá 1967. Þegar sko bítlarnir voru nýbúnar að gera Sgt. Pepper og hérna Stones eru nýbúnar að gera Satanic, þarna Majestic Request eða hvað hérna.
0: Satanic Majesty's Request, heldur hérna.
1: Já. Og hérna og allir voru að gera svona orsala flokna hluti og bara heimur stendur öndin og bara mönn spýra, hvað gerir Dylan? Já. Hvernig svarar hann þessu? Hérna með samber, no.
0: Já.
1: Hérna, og hann svarar einhvern no, eiginlega. Þess að John Wesley Harding er hérna, þá fer hann með músikinni einhverju allt aðra átt og hann bara hefur þetta eins einfalt og hann og bara hægt er, bara gítar og bassi og trommur. Og hérna og kannski minnorpa og svo þessi rödd og textarnir eru mjög ofskúrir leið og lögin er svona einföld, framsetningin er svona einföld og hann er eitthvað svo edrú eftir hérna, eftir þessi viltu ár hérna, eftir þessi viltu amfetamín drifnu ár og surrealísku textana og það saman, þá kemur þessi plata sem er fulla svona biblíu hérna, skotnu textum og einföldum laglínum og einhverju svona rosalega sterkri ungurværð tilfinning í lögunum og hérna og þarna syngur hann náttúrulega málefni sem okkur þetta nú vera hugstætt öllum hérna á Vesturlöndum, það er hlutskipti hérna einflýtjaldans.

0: grain.
1: Já, hann er að syngja þarna bara innflytendur allra landa og
2: flóttamanninn.
1: En heldurðu sko, akkurat þú veist að segja þarna hann sko, þú veist með að Beatlesarnir voru að gera Sgt. Pepper's og Rolling Stones þarna Satanic Majesty's Request og eitthvað svona. Miklar pródusjónir og svona plötur sem voru lengi að vinnast og rosa pælingar.
2: Rosa mikið gimmick.
1: En heldur hann hafi verið eitthvað að hugsa það? Heldur hann ekki bara verið að hugsa sig?
2: Jú, allir það ekki sko. Þannig er hann náttúrulega á þessum tímamótu og hann er nýbúin að hérna hann sem sagt fyrir gegnum þetta brjálaða tímambil þarna sem er nú og líst í þessum myndum. I'm Not There og fleiri myndum sko hérna þar sem að
1: Kate Blanchett leikurinn í myndinni I'm Not There, hún varð uppáhalds leikurinn mín þá og þar verður það alltaf.
2: Já, hún er stórkostleg og hérna en og það gaf bara enda á einn veg, hann bara krassar í London minnum mig hérna og við sjáum það nú í myndinni Eat the Document sem að var átt að sem sagt að gera þessa tónleikaferð en varð einhvern veginn aldrei neitt. Og hann er bara algjörlega búinn á sálfa líkama og hann fer til Woodstock og er þar í skjóli hérna Ginsberg hérna sem er umboðsmaðurinn hans og er þar með Söru konu sinni og
1: Albert Grossman
2: Grossman og er þar svona að ná heilsu og hann lendir í mótorhjólslysi og það verða hérna er nú einhver áhult það hversu mikið hann slasaðist þar og voru jafnvel sögusagnir að hann hefði hálsbrotnað og ég veit ekki hvað en það
1: það voru sem sagt fréttirnar sem fóruð að neim bara Bob Dylan lendi í alvarlegu mótorhjólslysi og við vitum ekkert hvað gerist meir
2: og hann bara aflýsir öllum konsertum og engin veit hvað gerist næst með hann. Þar til að kemur út þessi plata þar sem að hérna hann er á John Wesley Harding og hann er framan á plötunni með tveimur frumbyggjum sem að ég finnst aldrei flott stefnett líka sko hjá honum og syngur þessi hérna einföldu lög með nýrri rödd. Þetta er alveg nýr
1: rödd. Það komið nýtt sánd í hann.
2: Það er bara þetta nýr maður. Þetta er allt annar maður.
1: Og þú segir sko fullt af biblíutilvitnunum, það er náttúrulega All Along the Watchtower.
2: Já. Það var bara turninn.
1: Og það hafa verið skrifaðar sko heilu bækurnar og ritgerðinir bara það lag.
2: Já.
1: Það var í lange banir sko.
2: Já.

0: aðeins hérna sko trúmálin vegna þess að hann er gyðingur.
1: Já.
0: Hann er bara af gyðinga ættum frá hvað?
1: Já.
0: Úgrænu eða eitthvað?
1: Jú, hann er ættað frá hérna Odessa eitthvað held ég sérst í Úgrænu og hérna og ég held að sé eitthvað Rússland líka.
0: Já.
1: Hann er svona ættað frá þessum slóðum.
0: Já, og hann er bara sérst gyðingastrákur sem er alinn upp, kaupmannssonur.
1: Já.
0: En svo þarna
1: ekki alinn upp í strangri trú sko.
0: Nei, en samt gyðingur.
1: Já, já.
0: Og hérna sko svo eftir þetta tímabil þegar hann svolítið, eftir að hann skilur við hann að sögur konuna sína sem hann var ást lífsans.
1: Já, það er dálítið setna sko.
0: Já.
1: En hann er farinn að grauta í biblíunum starfstæðu, þetta er 1967 sko, mm-hmm. og þegar hann er svona hefja sinn feril sem fjölskyldumaður, getum við sagt, og þau Sara sko, þau eru gift frá held ég 65 og alveg til 75 held ég,
0: uh-huh.
1: 74-75 með einhverjum svona hljöfum, eða 76 jafnvel. Og þannig er þetta svona hann er að hefja þetta líf sem fjölskyldumaður og þau eignast börn og þau búa hérna í Woodstock og þar verður til hérna þetta þessar skemmtilegu upptöku með það band
0: mm-hmm.
1: Sem að Basement Tapes
0: mm-hmm.
1: og hann leið og hann er búin að þeim þá fer hann í stúdíu og tekur upp John Wesley Harding með allt öðru fólki.
0: Já.
1: Þannig að hérna sem er stoltið sérstætt. Og hann fer inn á einhver alveg nýja braut og verður æ meira svona ráðsettur og reynir æ meira að gefa frá sér sko þau skilabóð að hann sé ekki róttækur vinstri maður. Og hann er þetta með hérna spurður einhverjum blaðamanni hvernig getur eigu að fara því að hérna berjast gegn Víetnamstríðinu sem að þá gesaði. Og hann svarar hver segir að ég sé eitthvað á móti Víetnamstríðinu og allt svona sko. Og Dylan og pólitík er náttúrulega alveg sér dæmi sem að vera að hérna, tala lengi sko. Þannig að hann hefur farið held ég alveg frá vinstri til mjög hægri og aftur til vinstri og...
0: En eins og einhver, ég sá útskilt um daginn sko, þetta væri ekki sko, vinstri og hægri svona einhverjur ásarald og væri þetta ringur.
1: Já, en þetta er skeifa sko. Þetta er skeifa sko, þannig að sko, þeir eru svo nálað hver öðrum sko, vinstri
0: já, og hæri,
1: næstuður hringur
0: en mér langar að tala aðeins hérna trúmálin en já. Við kannski gerum það bara eftir næsta lag
1: já, ef það er trúalag ef
0: já, sjáum hvað þú setur
1: sko, það gæti orðið dásanlega sönnun nú dreg ég og það er bara trúalag.
0: Já,
1: og það er áminningum að við verðum að þjóna einhverjum. Þetta er You Got to Serve Somebody sem að er að fyrstu trúarlegu plötunni hans, kristileg trú sem sagt, sem hann gengst á hönd hérna hreintrúar söfnuði, hérna þetta er bara eins og hann gengi í hvítasinnu söfnuðin eða eitthvað þínulegt sko.
0: Og, eða krossin.
1: Eða krossin, já krossin, kannski betra dæmi. Hérna, og hann verður mjög sko, hérna, hann frelsast til trúar á Jesú Krist og það saman og hérna og þetta er meðal þess sem að koma út við því You Gotta Serve Somebody

0: You gotta serve somebody. Maður þarf að þjóna einhverjum og hann yeah. segir hérna It might be the devil.
1: Já, it might be the Lord.
0: It might be the Lord, but you gotta serve somebody.
1: Já.
0: Hvað hérna, þú lítur að muna eftir þessu þegar þær kom út þessar plötur þekki? Jú, þú varst alveg farin að fylgjast með á fullu þarna.
1: Já, ég náttúrulega fylgjast alltaf með Dylan, sko, og hérna hélt mikið upp á, hérna, sérstaklega náttúrulega Desire, þá ég svona 17-18, hérst þegar Desire kemur út.
0: Já, og hérna, one more cup of coffee.
1: Já,
0: það saman.
1: Já, og gert mikið upp á þetta og svo hérna kom hlusta maður setna mikið á blátunni track sem kemur, næsta blátu á undan reyndar og ég fór og fekk mig líka blötuna eftir Desire, hérna Street Legal og ég man að það voru vonbriði, ekki fyrstu vonbriði mín í Dylan kaupum og svo vissi ég ekki hvaða námi stóð veðri þegar að hérna þessi plata Slow Train Coming kom eftir það, það voru mér hérna, það voru mér mikil vonbrigði, sko, ekki endilega það að hann skildi hérna frelsast til kristinna trúar, hérna, það er bara hérna, að gera hérna, að reyna að finna einhvern hjálpræði í heiminum heldur, fannst mér þetta svo simpilt, mér fannst textarnir svo simplir eitthvað og hérna, mér fannst þetta svo ofstækisfullt og mér finnst hann syngja svo leiðinlega mér finnst hann sko vera æpa á mig
0: en í dag, þegar við hefðum í dag
1: mér finnst það aðeins skára en mér finnst ennþá aðeins vera æpandi á mig
0: en það?
1: Já, mér finnst það ég vil ekki láta æpa á mig
0: ég man eftir að það var örugglega að spila mikið í útvarpinu á þessum tíma hérna God gave names to all the animals
1: það er besta lagi sko, svona lítið reggileg, sniðisleg
0: það var mikið spila bara í hvað Óskalun sjúklinga örgla eða eitthvað svo leiðis mannastrætti því sko hann gerði þrjár svona Jesu blötur á þessi, Slátturinn Coming og svo kom Saved og svo Shot of Love og hérna hann sagði mér hann Óskar Einarsson
1: já, einmitt
0: organisti, píónleikari hann hitti Dylan þegar hann kom til Reykjavíkur þegar hann spilaði hérna í seinna skipti í Stóru Laugardalshöllinni og þá hitti það þannig á að konan hans eða fyrirverandi konan, ég man ekki hvernig hann var hérna sem að hann kynnti steldi bara þarna á þessum tíma
1: Kannast í barsmóður hans
0: Hérna, hún var að syngja sko, hún var á Íslandi á vegum Óskars á þessum tíma Þannig að hann sagði, Óskar kemur held ég inn í Búnisherbyggi til Dylans og hann var að reykja
1: Það svo Dylan Var hann að reykja
0: sigarettur Ég er að reyna að munna þetta almennlega sko já, ég held það En hann sem sagt, þegar Óskar kemur, sko, þá var hann með svo mikið respekt fyrir þessum kirkjunarmanni, að hann faldi sígarettuna fyrir aftan bak. Og sagði hérna, hello reverend, eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta er fallið svo.
0: Það er ekkit víst að hún sé alveg 100% svona, þetta er svona eins og ég
1: maður. Þetta er eins og þegar maður var í Tateshopu, hérna, sem unglingur, og þá kom einhver svona merkileg persóna inn og þá, hérna, faldi maður sígarettuna.

0: þetta er svolítið merkilegt þetta sko að vera runni geðingur og frelsa svo til kristina trúar. Ég man ekki eftir neinum öðrum sem hefur farið þessa
1: og þetta er svona samkrull þarna sko, náttúrulega það er svona flæði þarna á milli sko, hérna gýðingdóms og svo er náttúrulega hérna nær alveg til biblíutíman sko og við sjáum það líka sko í þessum hérna átökum kringum Ísrael að margir sko kristilegir hópar hafa tekið mjög einarða afstöðu með Ísrael, að því að Ísrael sé fyrir þetta landið og land og þetta sé Guðs útvalda þjóð og það allt saman sko og það er til alls konar svona hérna, og sjálfur hérna er Dylan rétt eins og Leonard Cohen var sínleiti mjög endregin stuðnismaður Ísraels
0: og hefur gert það,
1: ég veit ekkert það sko, en hann gerði undir lokinu á þessu trúaskeiði sínu þá gerði hann lag sem heitir Neighborhood Bully. Mm-hmm. Sem að er svona stuðningslag við Ísrael. Það er frá 1980 og...
0: En nú eitthvað ruglast þar.
1: Já, það er skelfilegt lag, sko, sæðilegt lag.
0: Sko, það er ekki mikið heyrst frá honum núna þessi mál.
1: Nei, maður er ekki
0: orð.
1: Nei, ekki orð það, sko.
0: Kannski eitthvað sem við sögnum.
1: Já, það myndi örglega skipta máli ef hans rödd heyrðist, það er ekki nokkur vafa því.

0: En þú sást hann þegar hann kom hingað til Íslands 1988
1: Jú, alltaf ekki Meðan nýju sannlega, 90 Ná, ekki Já Það er alltaf eftir hérna Ómörsi, þetta er Ómörsi kemur
0: Býtum, við skulum bara spurja internetið
1: Já
0: Þetta er 90, ég sé það núna Þetta er 27. júni 1990
1: Já
0: Og hérna, sko ein svona lífsegasta sagan Bob Dylan í sambandi við þetta þetta hafi verið svo skrítið lagalisti
1: Já það ýmsum þótti líka skrítið þegar hann hjólaði frá Hotel Esju í lögatarsellinu
0: En þetta eru sko, þú veist, þetta er Subterranean Homesick Blues
1: Já, hann sko var á, hann tók mjög mikið frá þessu sko skeiði frá milli 65 og 66
0: og þetta er bara Ballad of a Thin Man, Stuck Inside of Mobile, Just Like a Woman, Masters of War, Gotta Serve Somebody, It's All Right Ma, It's All Over Now, Girl from the North Country, Hard Rain's Gonna Fall, Don't Think Twice, þetta er bara rosa listi, All Along the Watchtower, I Shall Be Released, Like a Rolling Stone, Blowing in the Wind, Highway 61. Ég mun að þetta er svona settlisti sem menn myndu drepa fyrir í dag.
1: Já, myndu drepa hann, 85 ára.
0: Þetta er rosa program.
1: Hann var svona lengi að komast í gang, manni.
0: Já, og fólk var ekki alveg sátt við útsetningarnar og svona, en það er þetta sem mann hefur
1: Nei, það var skrifað það, sko, það var, mér finnst það svolítið skrítið, það var, sko, menn voru að kvarta og það var eins og þeir hefði ekki hlustað á Dylan síðan 1964.
0: Einmitt.
1: Hefðu ekki heyrt í honum, sko, og áttu þessi ekki á því hvað þetta var gjörbreytt, sko.
0: Já, og ég man eftir, ég fór inn í Vestlun og Akranesi, það sem ég bjóði þessum tíma, hitti þar konu sem var á aldur við mömmu, sem er reyndar ekkit mikið eldri ég, en hún segir mig, sástu Marley?
1: Já.
0: Ég segi Marley, hvað mennur þau? Ertu að menna Dylan?
1: Já.
0: Já. Já, þá hafði hún verið líka á henni fast, en ekkert sérstakur vegna þess að hann tók ekki gömlu lögin.
1: Já, já.
0: Og hérna, en hún, einhvern veginn, einhver hafði bóðið henni eitthvað út af einhverju business sem hún var í. Hún var sko öðrum bekk.
1: Já.
0: Ég var aftast
1: út
0: í hotni.
1: Já. Ég skemmti mér ágætlega.
0: Mér fannst þetta alveg frábært. Ég var með upptökutæki með mér.
1: Já, og kom þetta á, spilaður þetta í Rokklandi?
0: Nei, ég var ekki nærri því, það sko, en hérna...
1: En þú átti þetta?
0: Ég átti, sko, ég lánaði honum Halldóri Inga í hérna plötubúðin einhvern tímann upptökuna og hann fór með þetta og leta afritað eitthvað. Ég held að þetta hafi farið á eitthvað svona bútlegg einhverstaðar.
1: Já, það er nóg að þeim.
0: Það er einhverjir sérfræðingar sem ég
1: er ekki til. En áttu þetta einhverstað?
0: Ég man það ekki.
1: Nei.
0: Ég er ekki vissum að ég fengi það tilbaka, en ég held að þess ég hætti að finna þessar upptökur, hvort sem það eru mínar upptökur eða aðrar.
1: Mér finnst ég að hafa heyrt.
0: Já.
1: Og það hafa verið þínar upptökur, sko.
0: Gæti verið.
1: Já.
0: Ég var með svona, diktafón.
1: Já, þetta var stránglega banna.
0: Já, og þetta var alveg hræðilega vont, svona.
1: Já.
0: Þegar ég fór að leita, þegar ég var að setja hana þátt saman, þá fann ég þetta.

hvort sem þetta upptakan mín eða einhverjum upptaka þá þetta nú ekki eins vont og mér fannst og þetta bara mjög vel gert skemmtilega flutt og veistu ekki það þetta alveg stórgott blowin in the wind kannski mikilvægasta lag sögunar

0: Ef ekki bara að draga lag?
1: Draga lag. Gerðu það. Já, af því að við talaðum trúmálin á þann, þá kann man að þetta lag skuli koma meðan hann hérna var ennþá svona kritískur í þeim efnum. Það With God on Our Side sem live á, í Carnegie Hall 1963 meðan hann var ennþá mótmælarsöngvari og þetta lag sérstaklega hérna það það vel við hæfi núna
2: Já.
1: Þegar sko bandaríkjamenn að fara einmitt í stríð og halda þeir fram að þeir séu með God on their side.
0: Það alltaf allir með God on their side sko.
1: Já. En þetta mjög þetta snjallt áttúrulega.
3: This is called With God on Your Side.

0: Hérna er Bob Dylan sem er 85 ára gamall nákvæmlega í dag, þannig er hann bara 22 ára gamall, komin í Carnegie Hall með gítarnir sín. Var það sjálfsagt á þessum tíma að svona strákar með gítara vera að spila í Carnegie Hall?
1: Nei. Og hérna og svona strákar og stelpur með gítara voru á hverju stráði þarna í Greenwich Village á þessum tíma, sem er alveg gríðaleg degla. Alveg ótrúlega og ég efast að svona hérna frjósamur staður fyrir hérna rítmiska tónlist hafi nokkuð tímann verið hérna verði nokkuð tímann aftur til og þetta er stórkostlegur staður og þetta er á hverju horni eru bara verðandi snillingar sem að hérna sem er náttúrulega blómstruð aldrei og til eru fræ og það alls mann en einhvern veginn hafiði ég mani, ég sá einhvern tímann hérna hann var að svara hann Dave hérna Van Ronk sem að hérna var miðlæg persóna þarna í Greenwich Village og Dylan bjó hjá honum lengi og konu hans og kona Van Ronks var umbóðsmaður Dylan og var að koma honum á framfæri með svona misjöfnum árangri og Van Ronk var sjálfur sko vinsælt söngvari og gítarleikari og var svona í gamla stílnum flytja sko gamla svona gömul blúslög og svo leðs og það er hann Van Ronk sem að sko kemur hans aðal númer var útsetning á hérna House of the Rising Sun með þessum hljómagangi hérna, sem að hann hafi sjálfur hérna útbúið til hann stelur því og setur á fyrstu plötunum sína og hérna og spyr sko hann kemur einhvern tímann frekar svona lúpulugur þarna heim til Van Ronk og segir hérna má ég nota hérna útgáfuna þína á House of the Rising Sun? Nei, hann þetta ekki. Já, ég er eiginlega búin að taka þau upp og platan er að koma út og náttúrulega Van Ronk var brjálæður og hérna vant að taka á honum hérna, stjörnu númerið og þannig að hann átti honum svo kannski galt að gjalda einhverju leiti Van Ronk en allavega þá hérna er hann spurður einhver tíma sko út í þetta hvort að hérna Dylan hafi hérna verið hafi átti þetta skilið að hérna hvort það hafi ekki verið aðrir miklu snjallari sem að hefur frekar átt að vera uppgötta hérna Dylan og hann segi jú, það getur vel verið ef að þeir hafa samið betur lög en Blowing in the Wind og hattur einhvern veginn og hann var einstakur sko.
0: Já.
1: Hann var eitthvað alveg uník og blandan sko af röddinni, gítarleiknum, persónunni, ljóðunum, þetta alls. Það gerði þessa einstakur blöndu sko.

0: New Orleans.
1: Dráðu.
2: Já. Og það passar Tonight I'll be staying here with you. Þannig að við verðum fram á kvöld.
1: Já. Já.
2: Og þetta er hérna, þetta er lag af Nashville Skyline sem nú dásamir plata, það sem að hann syngur með svona country hérna, krúnel rödd.
1: Já, það er einmitt komið ný rödd.
2: Já, bara, já, já.
1: Hvernig inn í svona...
2: No. Já, svona, hann syngur eins og hann finnst að hann að reyna að hljóma kannski eins og já, einhverju country kallar sko og að kom tróð upp með Johnny Cass og að reyna að tengja sig inn í það frekar en þetta sko frekar en tengja sig inn í Nashville
1: en það er líka skrítið
2: já, og hann, það er aldrei heima hann er alltaf einhvern veginn daldið svona á skjön þar, hann er alltaf, náttúrulega allstaðar á skjön og, en hann gerir þessa fínu plötu, það sem að frægast var leilið til leið sem átti nú að vera aðlagið í hérna minnað kápau en hann voru setna að skila því og svo þetta lag, Tonight I'll be staying here with you sem að er indærislag og var svo, hann tekur það aftur upp í Rolling Thunder sko, þá verður þetta svona kynningalag tónleikana sko og hérna já, kannski ekki margt að það segja sem að það er skemmtilegt.

0: Tonight I'll be staying here with you. Hann er bara að segja, ég ætla að vera bara hjá þér, með þér í kvöld. Já. Herðu, Guðmundur Andri, sko, við getum náttúrulega, þetta gæti orðið svona þáttarröð, sko. Já, við getum verið hérna bara fram á haust, þess vegna. Bob Dylan, ég menna,
1: ég kom nú eftir laun.
0: Það er svo mikið til og þetta er svo, hann er eitthvað svo mikilvægur og merkilegur þessi náungi. En maður veit eitthvað neginn aldrei almennilega hver hann er, en það skiptir það kannski ekki öllu máli. En ég skrifaði hérna hjá mér spurningu, sko, aðalspurningin er hver er maðurinn? Mm-hmm. Næsta spurning fyrir neðan sem ég skrifaði hérna á blaðið mitt, hvað er að hann?
1: Listin, hann er hérna þjáist af list, hérna hann er fullur af list, þörf og list frá og tjáningar, hérna tjáningarþörf og hann getur ekki öðru í sig verið en að búa til list og hérna í hvað sem það er, hvað sem hann er að búa til lög eða hann er að skrifa bækur eða hann er að búa til einhverja risa skúltúr úr járni
0: einmitt.
1: Sem er ofsalega furðulegir og hérna hann er alltaf að skapa og hann er skapandi einstaklingur hérna, og það er það sem er að hann og það sem er náttúrulega kostur heim við hann.
0: En hvað einmitt þetta með sköpununa, hvað hérna okkur er fólk alltaf með þessa sköpun?
1: Við erum öll skapandi en flest okkar kannski og þannig er einhvern veginn samfélagi það, við flest okkar bælum þessa sköpunar gleði og sköpunar þörf svona þegar kemur fram á kannski úlíðansár, ef að segja eða ungdómsár en til allra hamingju ekki allir og eitthvað í þessum manni hérna, þú veist það er ekkit í umhverfi hans sem að hérna bendir til þess að þetta verði þessi skapandi einstakling og það er ekkit hérna, þetta er ekki listrænt fólk í kringum hann og umhverfið þarna í hippin eða dúluð er ekkit óskaplega hérna, er ekkit örvandi sérstaklega, þannig að hann þarf sjálfur að bera, hann þarf sjálfur að fara til hérna Grímsson, hann þarf sjálfur að sækja þetta og sækja hitt og það sjálfur að gera þetta allsaman og það sjálfur að búa sér til og það sjálfur að læra og gítar, það er enginn sem kennir honum það og hérna hann býsa við að reyna hljóma eins og út í Guthrie og nærði aldrei alveg en hérna í leiðinni verður til eitthvað sérstætt sem er hann sjálfur og hann uppgötta það og finnur þá lífsfyllingu í því og ekki, hann virkar kannski ekki á mann sem kannski sérstaklega hamingjusamur með maður.
0: Nei.
1: Þannig að þetta er svona
0: en kannski kvör. Stundum.
1: Já, þegar það er vel texti. Þannig að nú hefur búið til gott lag.
0: Já.
1: Og hann textað hérna, láta það hljóma eins og hann heyrið það í hausnum á sér sem að ég held að sínum ekkert alltaf.
0: Eða svo er þetta sko, ég framhaldi á þessu með sköpunum. Ég tók einu svona viðtal við ameríska tónlistamann sem var að koma hérna, sem heitir Sam Beam.
1: Já.
0: Hann er með, hann semur, eða þess að, hann er hérna svona einsmannsljónsveitin Iron and Wine.
1: Já.
0: Og ég var að spurja hann um þetta sköpunarþörfina og hann orðaði það skemmtilega fast með. Hann sagði, þegar við erum að búa eitthvað til, þá gleymum við okkur og líður vel.
1: Já.
0: And that's all.
1: Já, já.
0: En kannski er það bara málið, að Dylan er svona, einmitt ekki mjög hamingjusamur nema þegar hann er að búa eitthvað til. Og já. Getur gleymt sér aðeins í smá stund.
1: Já, svona oftast nær.
0: Einmitt. Herðu Guðmundur, þá er það bara loka lagið til þess að draga.
1: Já, einmitt. Má ég svindla?
0: Já, langar þið það?
1: Mér langar að pína litið. Hérna,
0: eða þú getur líka logið, það passar vel í þessum þætti.
1: Að því ég sagði áðan oftast nær,
0: já.
1: Þá er eitthvað svo tilvælið að lusta á Most of the Time,
0: já.
1: Sem er oftast nær á ensku.
0: Most of the Time.
1: Og er dásanlegt lag af Omercy og er náttúrulega, sko, þetta er, hann leikur sér þarna með daldið svona útjaska þema í amerískum dagulöfum sem að hérna, ég er ekkert hrifin af þér, hérna, ég elska þér ekkert lengur og að sko, allir vita að við komum til þér alveg að deyjur ást og hérna getur aldrei glimtin og aldrei, kemst aldrei yfir þetta og, en hann er með svona látalætum að hérna, já, ég er nú eiginlega alveg búin að komast yfir þetta most of the time. Og það bara svo setning.
0: Þetta svo gott lag.
1: Það svo mikið hildjúp og sársauki sem opnast þar.
0: Einmitt. Most of the time.
1: Já, most of the time. Já.
0: Guðmundur Andri Tóson til hammingju með Dylan.
1: Sömmulegis.
0: Vinn okkar. Af því að hann vinnur okkar.
1: Já, já, hann það.
0: Most of the time. Takk fyrir komin.
1: Já, takk.
0: Þetta var Rockland, gott fólk. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson, það alltaf að hlusta á rú.is og í spilaranum, appinu. Takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Síðari umræðum þingsályktunar tillögu utanríkisráðherra varðandi framhald viðræðnum aðild Íslands að Evrópusambandinu var frestað laust fyrir klukkan 12:30 í kvöld. Utanríkisráðherra á mælendaskrá þingfundar sem hefst klukkan 3 á morgun ásamt 8 þingmönnum Miðflokksins. Þeir hafa farið fram á að leynd verði aflétt af gögnum áður en hægt verður að greiða atkvæði tillöguna. Þau gögn munu geymd í fundarherbergi sem allir þingmenn í utanríkismálanefnd hafa aðgang að. Stjórnarandstaðan hótar því að hætta ekki umræðu tillöguna þvert á samkomulag að klára umræðun í dag og greiða atkvæði málið sem meirihlutinn taldi veri gildi. Grímuverlun Sviðslistasambands Íslands voru afhent við hátíðlega athöfn í Þjóðleikhúsinu í kvöld. Orestheia eftir Benedikt Andrews og Lína Langsokkur í leikstjórn Agnesar Wild tóku heim fern verlun hvort. Ormstunga hlaut flestar tilnefningar í ár, samtals 12 og þar á eftir Orestheia með 10. Nína Dögg Filippusdóttir hlaut velun sem besta leikonan í aðalhlutverki fyrir túlkun sína á Orestheiu og Árni Pétur Guðjónsson leikari ársins í aðalhlutverki fyrir hlutverk sitt í skammar þríhyrningnum. Heiðursvelun Grímunar hlaut myndlistarkonan og búningahönnuðurinn Þórun Elísabet Sveinsdóttir. Nánar má lesa grímuvelunin á vefsíðin okkar. RÚV.is Nýr meirihluti sjálfstæðisflokks viðreisnar og samfylkingar í Hafnarfirði skrifaði undir sáttmála meirihluta samstarf síðdegis. Meirihlutin hefur ákveðið að ráða Þórð Þórarinsson í embætti bæjarstjóra. Þórður fyrrverandi framkvæmdastjóri sjálfstæðisflokksins.
1: Ég kem með það inn í þetta starfa. Ég vanur að fá risastór verkefni í fangið og vinna úr þeim og vinna góð verk fyrir umbjóðunduna sem að hér eru bæjarbúar Hafnarfjarðar og ég hlakka til verksins.
0: Þetta sagði Þórður Þórarinsson nýr bæjarstjóri Hafnarfirði. Orri Björnsson, oddviti sjálfstæðisflokks og nýr formaður bæjarráðs kveðst trúa því að Þórður verði bæjarstjóri allra flokkana og allra Hafnfirðinga. KR rétt úr kútnum eftir 2 magra leiki og sigraði Val 3-1 í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Víkingur þó enn á toppnum eftir 3-1 sigur á stjörnumönnum. Víkingur á toppi deildarinnar og KR í öðru sæti. Þá koma fram og Breiðablik sem mætast einmitt á föstudags kvöld. Og þá að veðrið. Suðvestlæg átt, stinningsgola, kaldiða stinningskaldi, en kaldiða stinningskaldi tíma í nótt. Hvassast, norðvestanlands, skúrir víða land en bjart með köflum og þurft austan til. Hiti 7-15 stiga deginum og það verður hlýjast fyrir austan. Það lægir heldur annað kvöld og kólnar, en það snýst í norðaustan átt á vestfjörðum. Fréttir verða næst, sagði útarpið.